過去にはその行ってる学校では関東の方に行ったっていう実績もあるわけですで、ね、できたら関東行ってみたいなとかっていうのあるじゃないですか。でも今年は東北だったと東北なら任せなさい、お母さんもお父さんも過去には東北行ったわよともうね、何十年の時を経てまた子供が東北に修学旅行に行ったんだなと、行くんだなとね思うと、まあ、なかなか感慨深いものもありますけど、景色が変わっていたりとかする部分もあるのかななんて思いながらね、行ってきた暁にはどんな感じだったか聞いてみたいなと思うんですけどね。まあ思い返してみれば、私東北にはあまりご親戚がいたりとかするわけじゃないのでゆかりがなくてですね、よっぽど何かこう自分で旅行に行こうとか、何かしようっていうそういうきっかけがないとなかなか東北に行く機会がないんですね。で、まあ、家族は仕事で東北、まあ、青森ぐらいまでは行ったり、する家族もいるんですけど、それこそね、この番組のスポンサーのほのかぜさんの細井さんなんかはよく青森に営業所がありますから五所川原に行ったよとか、なんかそういうお話してくれたりするんですけどね、全くなんだろうな、想像がつかないのよどんな感じの景色だったかなって、なんか列車の駅の周りとかそういったイメージはなんとなくあるのと、あと十和田湖にその中学生の時にね、私も何十年も前の中学生の時に行った十和田湖のイメージはなんとなくあります。なんか乙女の像みたいなのがあって、そこでみんなでクラス写真を撮ったっていう記憶がねなんとなくありますね。アルバムに残ってるかなアルバムもどこ行ったかなって感じなんですけどね、北海道からそういう修学旅行に行くとなると、こうまず候補上がってくるのはやっぱり青森、ね、秋田、岩手とかこの辺ですよね、うん、でちょうどねぷたのお祭りの時に行けたらいいけど、そういう時期じゃなくて5月とか6月とか、初夏の頃に行くことが多いですから、そうするとねぷたもね、ねぷた祭りも記念館で見たりとか、でも実際のねぷたのその櫓のね、記念館の中にある櫓だけでも見るとすごい迫力あったなっていう記憶はあります。ただ中学生ってね、やっぱり都会に憧れがあるんですよだから、言うたら北海道のこの私たち住んでいる札幌のこののどかな場所を知っている、子たちとしてはもうちょっと刺激のあるところ見に行きたいなって思うんでしょうねうん、その気持ちもよくわかるなと。でも何にもこう変えられないのっていうのはやっぱり友達同士で移動、長い距離を移動して、そして夜を共にしてね、話をしてとか、それこそトランプ夜やって遊んだりとかね、うん、そういった一緒に食事をしたとか、それこそなんかきりたんぽ作る授業とか、そういう学習があったような、そんな記憶もありますね。そういったのを作ったものを自分たちで食べてみたとかね、うん、そういうのをこう何気ないことをこう一緒に共にするっていうのはかけがえのない思い出になるのかなと思うので、ね、今年修学旅行に行く学生さんたちはぜひ楽しんで行ってきてもらいたいなと思います。やっぱり北海道とは違う景色とか、北海道とは違う田舎感とか、本当のどか感とか、そういうのあると思うんでね、うん、そういった違いも見てきてほしいなって思いますけど、移動中って本当に眠たいんだよね。私はね、記憶なかったような気がします。移動中ほとんど寝てて景色を見た記憶がなくて、目が覚めたら次の目的地、目が覚めたら次の目的地っていう感じの、そういうねブツブツ感がありました。そして帰ってきてからもね、本当に夕方帰ってきて次の日の夕方まで寝てた記憶があります。一回も起きることなくね、やっぱり疲れるんですね、2泊3日、うん、ね、慣れない、普段とは慣れない生活、うん、することによって、でなんかね、当時は寝台列車に乗ったのはどっちだったかな、高校の時だったかな、

寝台列車に乗った記憶があるんですよね。高校で本州に京都とかに行ったので、高校京都奈良の旅だったんで、東京駅まで確か寝台列車に乗った。だけど中学校の時もなんとなく寝台列車に乗ったような乗らなかったような、ね、記憶が曖昧なんですけどね。そう、そして私はなんか時代がこういろいろこう錯誤してるせいで、って青函連絡線に普通に電車が通って、列車が通って特急とかね通ってるって未だに思ってたんですよ。そしたら主人にね思いっきり否定されました。いつの時代だって言われて、今新幹線しか通ってないからねって言われて、そうだったみたいなね。なのでその東北新幹線にね乗って青森に行くんだなと思うと羨ましいなと思って。新北斗駅でしたっけね、そこから乗り換えて行くんですよね。なんか本当にね旅行にまず行かないのでもうね旅行というかそういう公共機関のね常識がなさすぎてですね、いつもだから急に仕事に行かなきゃいけない時とかもう大変です。公共機関の乗り慣れてないので、ほとんど普段私車生活なので公共機関に乗るだけでもヘトヘトで、それこそ東京とか向こうのお仕事に行ったりするときはね、もう目まぐるしい交通網じゃないですか。もう交通網に完全にやられますね。仕事よりもそっちに結構労力を使ってしまったりするんでね、お仕事で行ってる方とか生活されてる方はすごいなというふうに思います。まあ、話あっち行ったりこっち行ったりなんですが、要するに今修学旅行の季節ということで、北海道にもねそれこそ修学旅行で来る学生さんとかもたくさんいると思います。北海道ね、新たなそういう名所としてはエスコンフィールド北海道ですよね。修学旅行の定番の旅行地になっているっていう風に なってて、来た学生さんたちの学校名を試合中にご紹介したりとか、そういったところもあるっていうね。で結構こう画面に抜かれてわーいって手振ってたりとかするじゃないですか。まあまあそれもまた楽しい思い出だよなって、北海道に修学旅行に来たら絶対にエスコンフィールドには行ってほしいなと思います。はい、そんなね旅行の季節満載のね今日5月15日金曜日でございます。今日のモニ、さんのラインナップお知らせいたします。今日のモニさんはですね9時台この後モニさんピックアップです。山下が今気になる話題をピックアップしてお届けいたします。そして9時30分からはモニさんミュージックグルーヴ心の深呼吸をテーマに、ミュージックタイムお届けいたします。10時台は株式会社ほの風プレゼンツ山下細井のあでもこうでも、本日はですね細井さんお休みです。山下愛の一人あでもこうでもでお付き合いください。それから10時台後半はモニさんフリートークです。今春の高校北海道高校野球大会行われております。こちらの話題に触れたいなと思います。番組中もリクエストメッセージお待ちしております。ラジオネーム添えて お寄せください。もうちょっと口が調子悪いですね、すいません。E メールです。朝@776.fm です。モニさん金曜日宛てにお願いいたします。FM ドラマシティホームページからもメッセージを送れます。番組表の、リクエストメッセージを送るというタップのところを押していただけると、モニさん金曜日のところから直接メッセージを送ることできます。こちらの方もご活用ください。そしてスマートフォンでしたらリスンラジオ、リスラジというアプリで全国から、聞くことが可能です。現在生配信を行っております。こちら FM ドラマシティホームページにアプリダウンロードリンク掲載されております。電波悪くて聞き取りにくいとかそういう時もぜひご活用ください。そしてサイマルラジオにて動画配信も行っております。スタジオの様子をお届けしておりますのでこちらもぜひご覧ください。それでは今週も金曜日の朝はモーニングサンドイッチにお付き合いください。曲と CM の後はモニさんピックアップのコーナーです。夜遊びです。もしも命がかけが

0: 浜シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
1: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

時刻は9時16分、もうすぐ17分になろうとしています。モニさんピックアップのコーナーです。金曜日の朝、皆さんに今お届けしたい旬な話題を独自の視点でピックアップするモニさんピックアップのコーナーとなっております。さっきちょっと話戻りますけどね、曲紹介ちょっと噛んだんですよ、ごめんなさいね。夜遊びのもしも命が描けたらって言いたかったんですけど

ど、もしも命がかけたらってね、本当朝から調子悪いです皆さんはいかがですか、調子はいかがですか。ゴールデンウィークもね明けて1週間が経ちましたね。だけどあの北海道のこれから初夏に向かっていく一番こう天候も安定していてとてもいい季節、だろうなというふうに思うんですよね。そんな中いろんなイベント週末開催されるようなので、今日はそのイベントのご紹介をしていきたいなと思います。まずはですね、札幌近郊になります滝のすずらん恐竜公園で行われますチューリップすずらんフェスタ開催です、ね、球根のタイプのお花はこの時期まさに咲きますよね。いろんなそれこそお花、球根のお花ありますけど、うちの庭先にもすずらんとか咲くんですよ。いや、どこからともなく自分で植えたわけじゃないんですけど、どこからともなくやってきたそのスズランがうわっさーって生える時もあれば、全然生えない、花をつけない時もあったりとか。でスズランってねちょっと毒あるんですよね。なので今はもうね亡くなっちゃったんですけど、ワンちゃん飼ってた時なんかはお庭でクンクンやる時はそのお花食べちゃダメだよってめちゃくちゃ監視してた記憶がありますけど、そんなスズランとかチューリップが間もなく咲くよっていうそういう時期なんだそうです。で今ね滝のスズラン公園、スズラン公園で調べてみましょうか。滝のスズラン恐竜公園の現在のお花の感じとかね、そういったところもお出かけのきっかけの一つにはなるかなと思うんですが、こちらは明日16日土曜日から、滝のスズラン恐竜公園でチューリップスズランフェスタ2026ということで始まるそうなんですよ。で札幌近郊最大級およそ120品目23万球もう23万球数えきれないですね、のチューリップが広大な丘を虹のように彩るというそういったイベントになってます。で今年は皇室に献上された富山県産の珍しい品種も初登場するということで、この季節はライラックも咲きますからね、牧歌のライラックが咲いてその地面にはチューリップ一面に咲いているといった札幌の初夏を象徴するこの景色でございます。ぜひカメラを持ってお出かけするには最高のスポットなんじゃないかなと思いますが、現在のその桜の咲いてる感じどのぐらいなんだろうということで、今発表されて昨日確認した時点ではチューリップがまだ3分咲きぐらいということなんですが、おそらく今日気温が高くなるので一気に花が開花するんじゃないかなと思います。週末のお出かけにはだいぶ見応えのあるチューリップそしてスズランが見れるんじゃないかなと思います。そしてねいろんなムスカリとか、ムスカリはもう終わっちゃったかな、ムスカリって雪解けとともにすぐね咲いたりとかするのでね、あれも紫のこうちっちゃいお花がこちょこちょっとついててねすごい可愛いお花なんですけど、そういったこう地面からこうね、元気に生えてそして濃い色をね芽吹かせてくれてるチューリップとかそういったスズランとかのお花を楽しむことができます。でいろんな形で木箱に植えたものを並べていたりとか地面にこう地植えにしてグラデーションにしていたりとかいろんなスポットがありますので、ぜひお花好きとか景色をね撮ったりしてみたい、写真撮りたいなとか、最近はスマートフォンで撮ってもすごくいい写真撮ってね撮ることできるし、こういうとこ行ったなっていうのが思い出に残ると思いますので、ぜひ春のお散歩に行ってみてはいかがでしょうか。これは本当に最高のスポットですよね。そして滝の自然公園はいろんなそれこそアクティビティがあったりとか、それこそずっと奥の方に歩いていくと滝をね見ることができたりとか、滝がやっぱりマイナスイオンがバンバン出てて癒しのスポットですよね。まさによくそれこそ私子供の時からある公園ですから、よく家族で行って

歩いて行ったり自転車を借りて行ったりして、あの滝の奥まで歩いて行って、でその滝をただ眺めて帰ってくるだけなんですけど、その道すがらがね結構楽しくて、でその帰りにジンギスカン食べれるあのレストランとかがあって、今もあると思うんですけど、そこでジンギスカンを食べて帰ったりするとか、うん、そういうあの子供ながらに楽しい思い出がある公園の一つですね。はい、滝のすずらん恐竜公園で行われますチューリップすずらんフェスタ、明日から開幕、になりますので、ぜひ、天候に合わせてね、行ってみてはいかがでしょうか。さあ、そして続いては函館で行われるお祭りです。第57回函館五稜郭祭りです。道南函館からは歴史ファン必見の話題でございます。明日、明後日、16、17日の2日間です。戊辰戦争の舞台となった五稜郭の歴史を伝える函館五稜郭祭りが開催されます。見どころは何といっても当時の軍装に身を包んだ人々が町を練り歩く維新行列です。土方歳三コンテストというのもね行われるそうなんです。大人の土方からキッズの土方までというね、さまざまな年代の方が土方歳三に扮したコンテストも行われるということです。函館の町が一気に幕末ムードに包まれるこの2日間、函館に足を伸ばしてね、ちょっと歴史に、浸ってみるっていうのもいいかもしれないです。歴史はあまり詳しくなくても、この幕末の時代のこういろんなドラマであったり映画であったりね、あのされていて、いろんな方がいろんなその幕末の、ね、偉人の役を演じてることで幕末ファンになったっていう方も多分いらっしゃると思うし、五稜郭の町は、まあ、あの本当に綺麗なところですよね。でなんであの当時その星型のね、こういうなんていうのね、そういう場所を作ろうと思ったのかね、もうなんでなんだろうって思ったらやっぱり行きたくなるじゃないですか。で五稜郭タワーに登りたくなるじゃないですか。であの星型のね、公園のその縁をこう見たいなって思うじゃないですかぜひ行ってみてください。第57回函館五稜郭祭りでは幕末 の、 あの姿に扮した方々が練り歩く維新行列や土方歳三コンテストが行われて、非常に街が盛り上がっていそうな感じがしますね。お天気になるといいですね。はい、そして、少し北の方に足を向けてですね、滝川でもイベント行われるそうなんですよ。2026滝川菜の花祭りというのが開催されます。これはですね、空知エリア滝川市から、明日開催するイベントをお届けするわけなんですけれども、ちょっと待ってください。私これね、あのフライヤーがちょうどあのホームページにあったので、ちょっと印刷してきてみたんです。配信をサイマルをご覧の方はこのこういうね、フライヤーがホームページの中にあったんですけど、このフェスティバルですね、日本最大級の作付け面積を誇るどこまでも続く幸せの黄色い絨毯ということで、菜の花、恐竜地一面が菜の花に染まる景色、この時期の北海道でしか味わえないこの景色をですね、ジンギスカンやご当地グルメを楽しめる会場も用意されていて、イベント開催されるということなんですよ。で、あの菜の花タクシー、菜の花畑を巡回してくれるジャンボタクシーがあったりとか、これちょっと予約が必要なみたいなんですけど、それからグルメフェスタとかキッチンカー祭りも行われていたりとか、菜の花バスというのもね、シャトルバスも運行していたりして、その菜の花を眺めることができたりします。そしてレンタサイクルを借りてですね、自分たちのペースでのんびり、サイクリングをするということもできるそうです。こういうねイベントの中で、いろんな景色見たくてもなかなか足がなくて困るっていうのあるじゃないですか。これをしっかり解消しながら、この菜の花畑というのをいろんなところ、滝川のいろんなところで咲いているので、ぜひ見てほしいということでね、開催されるようで

。で、土日限定なんですけれども、高見農産さんの物販があったりするエベオツライオンズクラブの出店があったりとか、で、菜の花ガーデンのところを、菜の花タクシーレンタルサイクル徒歩で、入ることができるので、そこで乗り入れしてということで見ていただいたりできるんですよというイベントです。で、こちら菜の花畑はですね、景観と、そして菜の花を傷めないためにですね、車の乗り入れを禁止しています。なのでぜひですね、この菜の花タクシー、菜の花バス、ね、そしてレンタサイクルなどなどを、ね、利用して楽しんでいただけたらと思います、ね、路線バスは滝川駅前からエベオツ中央通りを通って道の駅滝川に向かうバス、そして JR でも滝川駅からエベオツ駅、そして道の駅滝川まではエベオツ駅から徒歩10分ぐらいで行けると。で、それから無料シャトルバス、土日限定ではありますが、滝川観光国際スクエア前から道の駅滝川の方に向かって発信しているということで、道の駅滝川の周り、菜の花畑がたくさんあるということでね、こちら様々な交通手段が出ておりますので、で、お車で滝川までいらっしゃった方は別に専用の駐車場があるそうです。なのでそちらにお泊めになっていただいて、この各交通機関を利用して巡っていただければという、そういうイベントになっています。詳しくは滝川菜の花祭りで調べていただけますとすぐ出てきますので、交通機関に関してはご確認いただいたり、あとキッチンカーとかいろんなジンギスカン食べれたりとかするみたいなので、こちら のグルメの方も楽しみに行ってみていただけたらなと思います。以上3点ですね。今日は北海道の週末のお花にまつわったりする、あと季節柄、ね、にまつわったりするようなイベントを3つモニさんピックアップではお届けいたしました。 CM の後はモニさんミュージックグルーヴ、お届けいたします。

0: 準備はいいか。築き上げてきた誇りが、計れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター4月15日開幕、北海道競馬。
1: 小林牧場の生乳で作った飲むヨーグルト、コクのあるプレーンタイプと北海道特有の果物ハスカップの丸絞りを入れた、すっきりとした酸味の飲むヨーグルト、 500g と 180g のボトル入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。新札幌乳業は創業の地厚別で今年70周年を迎えました。これからも変わらずに美味しい乳製品を皆様に届けます。新札幌乳業の商品は札幌市内の量販店のほか、新札幌乳業のホームページからオンラインショップでもお買い求めいただけます。

0: 107.6.
1: ここからの時間はあなたの朝に心地よいリズムをプラスするモニさんミュージックグループのコーナーです。今日5月15日はですね、 J リーグの日とか沖縄復帰記念日なんかでもあるそうです。で、そんなエネルギー満ち溢れた今日5月15日金曜日の朝にぴったりな4曲をセレクトしてお届けいたします。心の深呼吸、爽やかな風と新しい自分へのステップをテーマにお届けいたします。それでは1曲

目から行ってみましょう。まずはこの季節の札幌を散歩しているような気分になれる名曲からスタートです。ハッピーエンドで

今日は爽やかな風が吹く5月っていう感じ の, あのお天気の札幌なんですけれども、街の木々を揺らす音もなんとなく聞こえてきそうな、そよ風が吹いているような、そんな一日になりそうです。今日のように高気圧に覆われた穏やかな朝の空気感に結構マッチするような曲なんじゃないかなと思ってチョイスさせていただきました。ゆったりとしたリズムに身を任せて、まずは心の深呼吸をしてみましょう。お送りしたい曲目はハッピーエンドで風を集めてお届けいたしました。続いては、今日が沖縄復帰記念日ということで、北の大地から南国の風を感じてみましょう。三線の音色と温かい歌声が朝の慌ただしさをふっと和らげてくれるような、そんな曲です。ビギンでシマンチュヌだから。

お送りした2曲目はビギンでシマンチュヌータからお届けいたしましたね。当たり前の日常にある美しさを歌った

この曲を聴きながら今日という一日の大切さをかみしめてみたいなと思うような一曲ですね。沖縄復帰記念日ということでお届けいたしました。3曲目は1993年の今日 J リーグが開幕したことにちなんでお届けいたします。高揚感あふれるブラスの音色と力強い歌声はまさにスタジアムの熱気のようですね。金曜日は1週間の締めくくり、仕事や家事、目の前のハードルを乗り越えていくためのパワーをこのメロディーからチャージしてください。オフィシャルヒゲダンディズムで宿命。

お届けした曲はオフィシャルヒゲダンディズムで宿命でした。最後は今日が国連の定めた国際家族デーであることに寄せてですね、一日の始まりに一番身近で支えてくれる存在をふっと思い浮かべる、そんな優しい時間をお届けしたいと思います。週末を前に少しだけ肩の力を抜いて、大切な人にありがとうと素直に言いたくなるような穏やかな余韻とともにコーナーを締めくくるこの曲をお届けいたします。離れ組で家族の風景。

心の深呼吸をテーマに4曲をお届けいたしました。あなたの心に届く1曲はありましたか？この後の天気情報でもお伝えしますが、今日の札幌は最高気温24度、絶好のお出かけ日和になりそうです。ライラックのつぼみも膨らみ始めるこの季節、水分補給しっかりして健やかな金曜日お過ごしください。 CM の後は天気情報です。

北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。

FM ドラマシティ天気情報をお伝えいたします。現在石狩地方乾燥注意報を発表されております。火の元には十分ご注意ください。今日の札幌の天気は晴れ、最高気温24度、最低気温8度、降水確率は 0% となっています。昨日も天気が良くてね、私洗濯物しました、結構冬物の寝具であったり毛布とかね、ああいったものもこう洗濯して干したら本当に 2,3 時間で乾きましたね。それぐらいちょっと乾燥してるのかもしれないですし、爽やかな初夏のね、春の風が吹いているのかなっていう感じもします。そして5月16日土曜日は晴れのち曇りです。最高気温23度、最低気温11度、降水確率夕方の6時まで 0%、 夕方18時、6時以降は 20% の見込みとなっています。南の風になりますので非常に爽やかな風が吹くのではないかと思います。ただね、現在花粉注意報が道央圏花粉注意報非常に多いというふうに出てます。非常に多い嫌だ、主に白樺花粉っていうね、非常に多いですよ。極めて多いの1個前ぐらいですなので、花粉症の方はちょっと今辛い時期なんじゃないかなと思いますよね。私花粉症発症まではいかないんですが、それでもやっぱり自然の中に行くと一斉に芽吹いてる感を感じますよ。なんとなくイガイガするようなとか、なんとなくねみたいな、そういう感じするので、花粉症の方はすごく辛い時期じゃないかなと思いますが、事前に結構対策ね、服薬されたりとか対策されてる方もいらっしゃると思いますが、マスクとかメガネとかかけてる方もいますね。もうすぐですね、初夏がやってきます。そして熱中症にも気をつけてください。やはり20度を超えてきて急に暑かったり、場所によっては日当たりが良くてですね、体がまだその暑さに慣れていないというのがありますので、喉が渇く前に水分補給というのを心がけてください。かえって今時期の方が気をつけなさすぎて危ないということもあります、ね、これスポーツやっている子どもたちなんかにもよく言うんですよね。今時期の方が危ないからしっかり飲んでね、喉が渇いてない。

ても飲んでねっていう風に、言ってます。はい、そして5月17日週末日曜日の天気は晴れ時々曇りです。降水確率は 10%、 最高気温プラス20度最低気温10度ということで少し気温下がりますかね。まあそれでも20度、来週以降もおおむね20度を超えてくるということで本当にあの初夏の装いになってくるなという感じがしますね。うん、今年の夏も暑いんだろうか。おお、なんかね毎年ちょっとビビるというかね、いやーもう暑すぎるのもどうかなと思うんですけど、今時期はすごく過ごしやすいのでね、皆さんお出かけとかそれこそね日中バーベキューしてる方も結構増えてきましたね。うん、楽しみながらこのお天気良さそうなので週末、お出かけやお家でのねそういうのを楽しんでいただけたらなと思います。時刻は間もなく9時59分になります。そして新札幌デュオアクシティサンピアザは間もなく開店のお時間でございます。今日もねお買い物、週末のお出かけの買い物に何買おうかなと思ったら日よけグッズとかそろそろ欲しいですね。今年も暑くなりそうだし日よけ対策しないと本当にね日光が辛い辛くなってきませんか。うん、日光対策とかしていただいて外でのお出かけも楽しんでいただけたらなと思います。さあ10時になりましたら山下細井のあでもこうでも、今週は山下一人あでもこうでもでお届けいたします。

うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ、見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

10時になりました。ここからは株式会社ほの風プレゼンツ山下細井のあーでもこうでもお届けいたします。働きたいの背中を優しく押す30分間です。さあ今週はですね、相方のほの風の細井さんはお仕事でお休みでございますので、山下のあーでもこうでもお一人様でもこうでもでございますので、ぜひお付き合いいただければと思います。で、番組の公式インスタグラムの方でもライブ配信同時配信で行いたいと思っておりますので、コメントはぜひそちらの方からお待ちしております。よろしくお願いします。ゴールデンウィーク明けてね、1週間経ちましたよ。辛いですか？もうね、私ゴールデンウィークは先週も言ったんですけど、本当に休みが1日たりともなかったのでまあ仕事もありましたし、それこそ家族のね、私ほら以前から言ってますけど、息子野球やってるんで、野球のね春季大会がねずっとあったんですよ。でもうね、あっち行ったりこっち行ったりするので、朝がめちゃくちゃ早いゴールデンウィークを過ごしていたので、どちらかというと今の方が穏やかですようやく落ち着いたという感じがしますけどね。また週末がやってくるなと思いますが、まあ平日の方が落ち着いて自分のペースで生活できるっていう感じなんですよ。私はね、普通の人とはちょっと違うんですけど、まあでも1週間経って休み明けって、ちょっとね、そういう長い休み明けってだるいですよね。様子もう要はだるい、でその生活のペースを元に戻すのが、まあ、私みたいに忙しかった人も、忙しくなくてお休みを満喫した人もそうだと思うんですけど、とにかくこの1週間は平日つらかった方が多いんじゃないかなと思いますね。今日からエンジン全開っていう人もいれば、もうねその休みまだまだ足りなくて1週間だらだら過ごしてしまったっていう方も結構いると思うんですよ。でそういう時にやっぱり5月ってね、そういう5月ならではのこうなんか調子の悪さってあるじゃないですか、ね、そういう自分の心のコンディションが分かる今日は心理テストっていうのをちょっとやってみたいなと思います。で前回もねこのコーナーで心理テストやったら結構好評だったんですよ。本当になんてことはない、結構分かりやすい心理テストなんですけれども、なんだろうね、自分の心

を推し量るってやっぱり時々大事なんだなって思いました。なのでこのゴールデンウィーク明け1週間経ってちょっと今ね、なんとなくこう日常生活に戻ってきた皆さんと一緒にこの心理テストやってみたいなと思います。ではでは、今日は2問用意しているので、その2問についてね、ああでもないこうでもないと喋ってみたいなと思います。では1問目です。今日は5月15日です。札幌の街も緑が鮮やかになってきました。あなたは今初夏の風に吹かれながら広い公園をのんびりとお散歩しています。すると目の前に一匹の蝶がひらひらと舞い込んできました。さてその蝶はどこに止まったでしょうか。蝶がね公園をのんびり歩いていたらひらひらと舞ってきたんですよ。飛んできたんです。でどこかにピタッと止まったんですね。次の4つの中から直感的にあなたが止まった場所をこう選んでみてください。1つ目、色とりどりに咲いた花の上。そして2つ目、青々と茂った木の葉の上。3つ目、あなたの肩とか手に止まりました。4つ目、公園のベンチなどの無機質なものの上。4つです。色とりどりに咲いた花の上、青々と茂った木の葉の上、そしてあなたの肩や手、公園のベンチなどの無機質なものの上。さあふと想像してみてください。どこに止まったんでしょうか。もうねパッと浮かんだものでいいです。それが今のあなたの心っていうことになります。私は決めました。ではではこの診断結果のね解説をしていこうかな。皆さんどうですか、決まりましたかね。ではいきますよ。さてこのテストで何がわかるかと言いますと、今のあなたが心の奥で周りの人からどう見られたいと思っているのか、つまり理想の自分像っていうのが分かっちゃうそうなんですよ。人からどんな風に見られたいのかっていうね。いやーこれね少なからずともこういう風に思ってもらいたいっていうのはあると思うんですよね。でそこと現実にギャップがあると結構悩ましかったりするじゃないですか。なので今日はこの4つの答えの中から今あなたが周りからどう見られたいかと思っているかっていう理想の自分像をお答えいたします。では結果からお伝えしますね。1つ目、花の上に止まったと選んだあなたです。華やかで魅力的な人と思われたいタイプです。周りを明るくするムードメーカーでありたいという願望があるそうです。なるほどね。色とりどりに咲いた花の上に止まった蝶々をイメージした方は華やかで魅力的な人と思ってもらいたいなと思っているそうです。そして2つ目、木の葉の上に蝶々が止まったというのを選んだあなた、誠実で信頼できる人と思われたいタイプです。目立つことよりも地に足がついた安定感のある存在を目指していきたいということなんですね。なるほどね、誠実で信頼できる人と思われたい。いやそれもまた一つですよね。いやねえ、なんか深いな

で3つ目です。あなたの肩や手をに止まったっていうね、蝶々が止まったを選んだあなた、誰からも愛される親しみやすい人と思われたいタイプだそうです。心の距離が近く温かいコミュニケーションを大切にしたいと感じているようです。なるほどね。あなたの肩や手にその蝶々が止まったと想像したあなたは、誰からも愛される親しみやすい人というふうに思ってもらいたい、ね、心の距離を近く温かいコミュニケーションを取りたいなと、そういうのを大切にしたいなと思っていらっしゃるということなんですね。では最後4つ目の無機質なものを選んだあなた、自立したクールで知的な人というふうに思われたいそうです。へえ、感情に流されず自分の世界をしっかり持っている姿に憧れがあるのかもしれませんという。なるほどね。無機質なベンチなどの上に蝶々がふっと止まったものを想像したあなたは、自立したクールで知的な人と思われたい、感情に流されることなく自分の世界をしっかり持っていたいというね、そういう姿に憧れがあるという。いかがでしたか。当たっている方、そうでない方いらっしゃるかとは思いますが、違うよって思う方もいらっしゃるかと思いますが、私実はですね3番だったです誰からも愛される親しみやすい人と思われたいんだなと。なるほどね、そういう風に思われたいんだって。いやでもね、自分を人にこうどういう風に思ってもらいたいかっていうのは、なかなか自分でもわからない部分ですよね。こんな風にありたいとかっていう願望と、どういう風に思われたいかっていうところにギャップがあったりとかね、することってあると思うんですよ。なので例えば仕事ではね、こういう風に振る舞いたい、こういう風な自分でありたい、こういう仕事をしたいと思っていても、現実としては心の中ではこう自分のことを本当はこういう風に思ってほしいっていうね、ギャップに悩むっていう方も中にはいるのかなと思いました。ねえ、そうなんですよ。本当に私は手の上に蝶々がピッと止まったことを想像しましたねえ、誰からも愛されたいんですね私。なかなか承認欲求の塊かなと思っちゃいましたけど、でもまあそれは悪いことじゃないですからね、はい、こんな心理テストを一つやってみました。いや面白いですねこれね。自分がその蝶々がどこに止まったか、鼻の上、木の上、木の葉の上、肩や手の上、無機質なものの上、この4つで読み解く、心理テストをご紹介いたしました。はい、ではここで CM を挟みまして、後半ももう一つ、心理テストをやりたいと思います。うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ、見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

時刻は10時17分モーニングサンドイッチ金曜版お送りしております。山下細井のあでもこうでも、このコーナーは、まあ、あの心のお疲れのねあなたに向けていろんな、まあ、今日は心理テストをご紹介している、コーナーでございます。それこそね細井さん、相方の細井さんは出張行ったりとかして結構忙しくて、で帰ってくるともう、自分のストレス解消法じゃないけど、ネットフリックスとかのドラマとか映画をねどっぷり見るっていうのが結構楽しみだって前おっしゃってましたけど、そういうなんとなくこうバランスの

取り方はすごい大事ですよね。やっぱりそういうのできないとなかなか辛いよなって思います。私はね、そういうリフレッシュするのがどちらかというとお酒飲んだりとかそういう方に行きがちなんで、美味しいもの食べてお酒飲むみたいな、で楽しく喋るみたいなのがすごい好きなので、まあなかなか朝早い仕事してるのでね、そういうストレス発散とか楽しみっていうのができないなっていう時期ではありますけどね。あとはもう何にも考えない、何にもしない、家事も何もしないでただただ時間が過ぎていくってぼーっとするっていうのが結構そういう休みが欲しいです。なので割と月曜日はそういう風にしがちです。仕事入れないで家事もできるだけやらないでぼーっとするっていう、で用事足しに行ったりとかもしないようにしてます。それをやるとちょっとなんとなく元気になってくるかなっていう感じがしますよね。はい、まあ、前半戦の心理テストでは腸がどこに止まったかというところで、あなたの今思われたいと、ね、こんな風に相手に思ってもらいたいという深層心理をお伝えいたしましたが、私はみんなと仲良くなりたいっていうそういう欲が出てるみたいです。はい、まあまあこういうね、あでもないこうでもないって自分の性格のことをこう考えてみたり掘ってみたりするのも面白いもんですよね。ではでは後半もね行ってみたいと思います。まあゴールデンウィーク1週間経って日常にだいぶ戻った方も多いとは思いますが、疲労感たっぷりの方もいらっしゃるかと思いますね。日常に戻れているのかどうか、長いお休みが終わって仕事家事本格スタートした1週間でしたね。そんな中です、自分もこれ気合い入れてちょっと切り替えなきゃなということで、新しい筆記用具を一つ買うことにしたんですって。これが心理テストです。さてあなたが選んだのは次のうちの筆記用具のどれを選んだでしょうか。 A 書き味滑らか高級なボールペン、 B パッと目を引くカラフルな蛍光ペン、そして C 初心に帰るシンプルな鉛筆、 D 機能性抜群多機能シャープペン。長いお休みが終わって心機一転、新しい筆記用具を一つ買うことにしました。あなたが選んだのは次のうちどれですか。書き味滑らか高級ボールペン、パッと目を引くカラフルな蛍光ペン、初心に帰るシンプルな鉛筆、機能性抜群多機能シャープペン。さあ皆さんはどれを選ばれたでしょうか。ちょっとね想像してみてください、ね、自分だったらこれを買うなっていう、心機一転するときにねこれを買おうっていうふうに選んだ筆記用具はどれだったか。それでは結果を見ていきましょうか。このテストではですね、あなたが今無意識に求めているエネルギーは何かということがわかります。面白いですね。何でエネルギーチャージしたらいいかっていうのがわかるそうです。では結果を見ていきましょう。あなたが今無意識に求めているエネルギーはこれです。 A 高級ボールペンを選んだあなた、達成感を求めています。少しプレッシャーを感じつつもやるからには結果を出したいという意欲がある状態です。まずは小さなお仕事から片付けて自分を褒めてあげるとエンジンが加速しますよという、高級ボールペンを選んだあなたは達成感をエネルギーにしたいそうです。そして B カラフルな蛍光ペンを選んだあなた、ワクワクを求めているそうです。ワクワクね、連休中の楽しかった刺激をまだ欲しているのかもしれません、仕事の合間に次の週末の計画を立てたり、デスクに小さなものを置いたりして、失
失礼しました、ちょっと席出ちゃった。デスクに小さなものを置いたりして

気分を上げながら進めるのが吉ですということで、ワクワク感をまだまだ求めているそうです。なので週末のね予定こんな風にしようかなとか、そういう計画立てたり、デスクに好きなものを置いて気分を上げたりとか、そういうのをやってみるといいんじゃないですかということです。さあさあ、そして C です。シンプルな鉛筆を選んだあなた、リセットというのを求めているみたいですよ。一から丁寧に頑張ろうというね、そんなとても真面目で落ち着いた状態です。無理にアクセルを踏まずに自分のペースを守ることで、連休明けの疲れを残さずにスムーズに波に乗れそうですということで、一つ一つ丁寧に、ね、自分ができることをこなしていくことで徐々にエネルギーチャージをしていったらスムーズですよというアドバイスです。さあ最後、多機能シャープペンを選んだあなた、効率を求めています。たまった用事サクサク終わらせたいとかね、かなり現実的でテキパキした心理状態です。いやー溜まってるわ、もうさやるかみたいな、そういう気持ちみたいですよ。今のあなただったら午前中のうちに1日のノルマを半分終わらせられるかもしれません。本当かな私は D でした。多機能シャープペン、それこそボールペンとかね、シャープペンとかがついてて、でそれこそ4色とか、ボールペンがついて、ついててシャープペンがついてるっていう、その多機能なシャープペンを買おうかなと思いました。そしたらたまった用事をサクサク終わらせたい、そんな気持ちなんですって。でもね、なんとなくわかります。私今ね溜まってる用事が何個かあるんですよそしてそれを早く片付けたいという気持ちも持ってます。まさにそういうことなんですね。今だったらできるかな。もうなんかね、途中でめんどくさいって思わないようにね、本当に買っちゃおうかな、多機能シャープペン多機能シャープペンでお好きなシャープペンありますか？私はジェットストリームの3色ボールペンがついた4色、赤、黒、青、緑にシャープペンがついてるやつ、あれが大好きで、あれを買ってはなくし買ってはなくしを繰り返してますなんかね、どこでも連れて歩いてしまうのどうしてもなくすんですよね。でもあれ結構1000円ぐらいするじゃないですか。だから本当はなくしたくないんですけどね、私が好きなのはジェットストリームです他にもね、おすすめのこう筆記用具とかあったらぜひ教えてください。で結構なんていうの、野球の試合の時にもその多機能シャープペンをすごい使うんですよ。で色がはっきり出ることと、あと例えばこういう印字されている字の上に字を書いてもはっきり見えるっていうのが結構条件なので、インクがすごい重要になってくるんですよ。であんまり細すぎるのもダメだしとかね、いろいろね、なんかめんどくさい条件がありまして、私の中で、なのでね、今の中では結構それが叶っているのがジェットストリームっていう感じです、私の中ではね。新たな気持ちで何かをやろうっていう時に筆記用具を買うって本当によくあるかなと思うんですけど、ノートとかね、あると思うんですけれども、ぜひぜひこの結果をもとにですね、新たな気持ちをチャージしてこの5月の後半も乗り越えていきたい、元気よく過ごしていきたいなというふうに思います。はい、いかがでしたか、2つの心理テスト、結構面白いでしょ私は あながちそのなんていうのかな、ずれてもいないなっていう感じがします。当たってるんじゃないですか、ね、結構素直にイメージしてふっと出たものがその心理テストのあなたの今の状態の答えだったりすることがありますので、それを素直に受け止めて、まあ過ごしてみるっていうのもいいかもしれないです。はいね、連休から1週間が経った金曜日は、あでもこうでも言いながら、まずは今日1日楽しく乗り切ってもらえたらなと思います。この2つの心理テスト、ぜひ参考にして

ってみてください。株式会社ほの風プレゼンツ、山下細井のあーでもこうでもお送りいたしました。来週は細井さん出席でございますので、来週は2人であーでもこうでもお届けしたいと思います。

うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

0: 107.6.
1: 嵐です。バーッ

人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。

011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。

時刻は10時34分になっています。モニさんフリートークのコーナーです。まあ、球場アナウンサーをやっている私山下愛としては、今気になっている注目している、大会がありますね。第65回春季北海道高等野球、噛んだごめんなさい、第65回春季北海道高等学校野球大会が開催されています、ね、今ブロック各地区でねブロック大会が行われていますよ。で、札幌支部予選が今週末ですね、ブロック決勝を迎えていくということになりますので、現在のね勝ち進んでいる学校をご紹介したいなと思いまして、で、今日ですねまさに今行われているのが、こちらが何ブロックになるのかな、ちょっと待ってよ、はい、A ブロックの準決勝ですね。 A ブロックの準決勝が行われているのは、立命館啓翔高校対札幌東高校の対戦が現在行われています。A ブロック準決勝ですね、こちら現在5回の裏が終わった速報にはなっています。3対1で札幌東高校がリードしている状況です。グラウンド整備現在行われているんじゃないかなと思いますけれども、あのね高校野球お好きな方、北海道の高校野球も好きでお聞きになっている方はお分かりになるかと思いますけれども、公立高校が私立高校に勝つというのは結構大変なことなんだと思います。そんな中今現在、ね、札幌東高校が3点取って、ね、2点のリードをしている状態で現在5回の裏を終えてグラウンド整備中ということなんですよ。いいですね、公立高校頑張れって思います、はい、そんな A ブロックですけれども、今日はこの後ですね、この対戦が終わった後に、北海高校対新川高校の対戦がこの A ブロックの準決勝第2試合というふうになってます。これもね何があるか分かんない、春だから何があるか分かんないけど、公立高校対私立高校っていうのはもうね、公立高校の子たちは何とかできないかと思って必死ですよね、うん、で、まあ、そうは言っても私立高校のねガチでもう野球ばっかりやってる子たちも春の仕上がりっていうのは未知だったりするところもあると思うので、いろんなね、うん、そういう状況も見ながら戦ってるんじゃないかなと思います。で、そう今日この A ブロックの準決勝で揃って、17日に麻布球場で、ブロック決勝が行われます。そして、B ブロック現在はですねこれから準決勝が行われる状況になってますね。麻布球場本日の第3試合に開催されるのが、東海大札幌高校対琴似工業高校の対戦となっています。ここも私立と公立か、うん、そして明日の麻布球場第1試合が、札幌国際高校、国際情報ですね、札幌国際情報高校対、札幌月寒高校という対戦ということで、ここは公立高校対決になりますけれども、そうは言ってもですね札幌の公立高校の中で今、群を抜いて強いのではないかと言われている札幌国際情報高校との、札幌

日もここ対戦となりますので、もうね、ただ強い強いとは言っても、その結構ね癖の強いピッチャーがいたりとかするとね、公立高校でも、打てないっていうのが出てきたりとかするから、何があるか分かりませんよ。もう楽しみですね、麻布球場。今日明日とね、ブロック決勝準決勝行われていきますので、ぜひお時間のある方は見に行っていただきたいなと思います。そして、C ブロック、明日第2試合、明日16日の麻布球場第2試合で行われますのが、札幌大谷高校対札幌青州高校になります。ここは私立高校対決になりますね。なかなかね、いい試合をして勝ち上がってきたという感じがしますので、この一戦も楽しみです。そして C ブロック、こちらはもう決まってます。準々決勝が十和の森三愛高校対山手高校が準決勝を C ブロック、もう一つの山を行われましたが、10対3で十和の森三愛高校が、ブロック決勝に駒を進めています。そして D ブロックです。明日、いや、これはもう終わってるんですね。ブロック準決勝はもう終わっています。札幌創成高校対札幌信用高校の対戦7対0、のコールドゲームになりまして、創成高校がブロック決勝に駒を進めました。それから札幌日大高校対星稜高校、こちら10対0、5回コールドで、札幌日大高校がブロック決勝に駒を進めています。 D ブロックの決勝戦は16日、燃えれ沼球場で第1試合ということで、朝一番の試合になりますね。札幌創成高校対札幌日大高校の一戦となります。そして E ブロック、北海道科学技術大学附属高校ですね、はい、対札幌工業高校の、ブロック準決勝が、これは今日燃えれ沼球場で行われていますね。現在、3回の表を終了したところで0対0で、まだ点数が入っていない状況です。さあ、どっちの高校が唇を切るのかっていうのもね、楽しみなところではありますね。はい、燃えれ沼球場で今年は春の春季大会もね、いろんな、それこそ中高小ね、いろんな、リーグの野球の春季大会行われておりました。で、高校野球も今現在燃えれ沼球場でも行われています。で、燃えれ沼球場はホーム側からスタンドから、ダイヤモンドをね、こう眺めると燃えれ山が見えるんですよ。得点板の後ろ、横か、ね、そう、その景色がね、すごく何とも言えない景色なので、とっても綺麗なんですよ、景観がいい。ぜひ燃えれ沼球場、今日明日明後日とね、高校野球の春季大会行われてますので、お時間ある方は見に行ってください。ぜひ、とっても燃えれ沼球場は新しいというのもありますけれども、両翼がすごくね、100何メーターだったかな、ちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけど、両翼もすごく広くて、とっても広い球場になっています。そこで生まれるホームランなんていうのが出たら、すごいなっていう感じですよね。で、東区のやっぱり奥の方になりますので、風もまあまあありますからね。風に乗ったら何が起こるか分かんないというところもあるかもしれません。はい、そして E ブロックの、もう一つの山、こちらは準々決勝決戦していますね。江別高校対札幌龍谷高校、違うな、これからだ、燃えれ沼球場の第2試合、このあと札幌工業高校対北海大の対戦の後に行われるということで、今日中には各ブロックの決勝の、顔が出揃うというふうになっております。高校野球の春季大会、そんなに熱くないんじゃないかって思いますけれども、やっぱり背番号を取るためにやっているので、選手たちがね、すいません、ちょっとしゃっくりが出てきちゃった、それはそれでやっぱり熱い戦いなわけですよ。まあ、確かに夏が最後なので、この後に行われる、夏の高校野球大会の予選ね、春の大会が終わって間もなくですよ、もう1ヶ月ぐらいでもう始まっちゃうんですよ、夏の予選がね。

その前にどれぐらい仕上がってるのか、夏へのアピールっていうのもねあると思うので、選手たちの熱い戦いをぜひ見ていただけたらなというふうに思います。はい、そんな感じでね、今日は第1試合の麻布球場が立命館慶尚対札幌東、第2試合が北海高校対札幌新川高校、第3試合が東海大札幌対札幌近琴似工業高校ですね、そして燃える沼球場の方の第1試合が北海道科学技術大学附属高校、そして、札幌工業高校ですね、第1試合、それから第2試合が江別高校、第2試合が江別高校対札幌龍谷学園高校という風になっております。準決勝になってくると結構ね、面白い感じの野球が見れるようになってきます。そして各支部でもね、今行われている、今日行われている、今現在速報で上がってきているのが室蘭支部 A ブロック準決勝、トマシンスタジアムで浦河高校対駒大苫小牧高校ですね、1回の裏に駒大苫小牧高校が3点を先制しまして、現在3回の表3対0で駒大苫小牧高校がリードしています。それから他の支部見れるかな、旭川支部予選 A ブロック準決勝です。旭川英霊高校対東高校、3回の裏に旭川東高校が2得点を挙げまして2対0ということで、現在旭川東高校がリードしているといった状況です、ね、各地域も非常に熱い戦い繰り広げられていて、それこそ道東の方なんかはね、結構強豪が揃っていたりとかするんですよ、ね、北海道の高校野球、それこそプロ中の子がたまにいたりとかするじゃないですか、ね、そこに相対して目立つことによってプロ中になる子もいます、なのでスカウトの人も見に来てるんですよ、実は。そんなのもちょっと楽しいですよね。そう、私 の, アナウンスやっている独立野球リーグもたまにスカウトの人が見に来ます。面白いでしょ、そういう人が見に来てるんだ、もうどの選手を注目してるんだろうっていう目線で見るのもまた楽しいです。選手かな、この選手かなってね、スカウトの人に話しかけることはできませんできないですけど、どんな選手に注目しているのかっていうのをね、こう予測したり見たりするっていうのもまた一つ楽しみかなというふうに思いますんで、ぜひぜひ、見ていただければなと思います。春の大会はね、春季大会はバーチャル高校野球とかで配信やらないんですよ。なので実際に球場に行かないとこの高校球児たちの雄姿をね見ることはできませんので、今日明日明後日なんていうのは天気結構いいですし、最高気温20度超えてきますから、野球日和だなと、野球観戦日和だなと思います。でここで野球観戦に行かれる、こうたまに普段は行かないけどちょっと行ってみようかなという方向けにね、おすすめしたい野球観戦グッズ、その1、座布団試合に夢中になるとね、野球場ってやっぱり水はけよくとか清潔に保つためにプラスチックの椅子を採用している、ベンチを採用していることが非常に多いです、球場ね、メンテナンスも簡単ですしね、そうなのでお尻が痛くなるんですよ、これが回った長い時間見てると。なので簡易でいいです、100均とかに売ってるような折りたたみ式のこうあるじゃないですか、ちょっとクッションタイプになっている座布団、これはね持ってった方がいい。で、いろんなタイプありますけど、私は2つに折りたたんで、それこそ紙止めのゴムみたいなやつでペッと止めてちょっと小さくなるタイプのものを持ち歩いてます。そういう時はね、野球観戦に行く時は、でお尻の下に敷くこともできますし、最初のうちはそのまま座っててお尻が痛くなったら使ったりもできるし、あとは雨が降った後に使うとそこを座れるじゃないですか、濡れててもっていう便利さもあるんですよ。で野球って多少の雨だったらやりますから、で帰るに帰れないいい展開だったりとかす

ていうのもあるので、そう、雨具の用意も忘れずにお持ちください。結構球場ってゲリラ豪雨あるんですよ。雨具の用意はあった方がいいと思います。折りたたみの傘で、すごく混雑をしていなければ日傘の代わりにもなるので、でスタンドってすごいね、照り返し強くて眩しいんですよ、うん、なのでサングラスとか、日よけ用の、日傘とか帽子とかで、あと注意してもらいたいなと思うのは、混雑してるところで日傘を差すのはやめた方がいいです。他のお客さんが見えなくなっちゃうので、すごく外れ の、 上の方で支障がない場所とかで混んでる時に刺すっていうのは、周りの方の迷惑にならない程度にやるのはいいと思うんですけど、混雑している、それこそ決勝戦ぐらいになってくるとね、人たくさん来ますから応援で、そういうところで日傘使うのはちょっとやめましょうね。ぶつかったりとかしても危ないですから、という時のためにやっぱり帽子、サングラスとかっていうのはね、結構あった方がいいです。あとオペラグラス持ってる方結構いらっしゃいますね。うん、確認できないから見えない遠いからね、見えないから、背番号何番の子出たんだろうとか、そういうの気になってきちゃうと見たくなっちゃうので、オペラグラス持ってたりとかすると結構便利かもしれないです。あとね、うちわか扇子とか、本当に暑くなったり寒くなったり忙しいんですよ、球場って。だからそういうこう涼しさ対策とか、あとタオルね、いや、いっぱいあるんですよ。そう、野球場ね、外の球場に、ね、見に行くときって結構ね、あれもこれも準備していった方がいいなと思うものあります。で、売店やってる時もあるんですけど、売店やってない時もあります。軽食持ってきた方がいいかもしれないです、ね、あと飲み物、ね、球場で売ってることも多いんですけど、自販機あったりしますんで。ただ大会でたくさん人来てる時は売り切れることがあります。なので水筒にお好きなドリンクを入れて持ってこられ、一つ持ってきてた方がいいかもしれない。で、暑くなればなるほど凍らせた飲み物を持ってきて、暑さ対策だったり熱中症対策に、のために飲んでいただいたりとかしてもいいと思います。というね、ありとあらゆるものを持ってこなきゃいけない。で、暑かったり寒かったりするので、脱いだり着たりできるような、それこそ日よけ対策にもなるようなパーカーであったりとかね、それこそ脱いだら涼しい、下は半袖とかで、暑いけど日よけしたいからって言ってアームカバーとか、本当もうだから私、息子の野球の応援に行くときはリュック、それ用のリュックをね、用意してあるんですけど、もうありとあらゆるものが入ってます。冷たいくなる、開けたら冷たいタオルとか、簡単なタオルとかね、濡らしたら冷たくなるタオルとか、普通のタオルとか、雨が降った時用の雑巾とか雨が降った時用の、ビニールシートとか、それこそ雨が降った時に荷物置く用の大きい 40リッターの、ゴミ袋持ち歩いたりとかもしてます。そういうね、ちょこちょこいろんなもので、お腹空いた時用のちょっとしたお菓子とかそれしょったらもうちょっと避難グッズになるんじゃないかっていうぐらい、結構いろんなものを詰めて持って行ってます。で、球場ってね、本当になんか便利な場所にないので、そういう対策をしていったりして見ていただけると、快適に楽しく見ていただけると思いますので、もしエスコンフィールドとか札幌ドームとか、そういう設備が整っていないところの球場に見に行く場合は、お外の球場に見に行く場合は、そういう球場グッズね、観戦グッズを持って楽しんで見ていただけたらなというふうに思います。はい、モニさんフリートーク、今日はね、令和8年度春季北海道高等野球、高等学校野球大会ですね、春季北海道高等学校野球大会の、ブロック決勝が週末に行われるよということで、事前情報をお伝えいたしました。

0: のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは 011-895-8811 011-895-8811 ホテルエミシア札幌。
1: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは1万6800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階、メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。

モーニングサンドイッチお送りしてまいりました。お付き合いいただきましてありがとうございました。高校野球のねブロック決勝が明日行われるんですよ、北海道は、なんていうね話をしておりましたが、速報が更新されましたね。現在トマシンスタジアムの浦川高校対駒大苫小牧高校 A ブロック準決勝は5対0で駒大苫小牧高校が3回4回と追加点を取りまして5対0でリードをしています。そして札幌支部予選 A ブロック準決勝、札幌麻布球場で行われている札幌東高校対立命館慶尚高校は現在4対4の同点になりました。おお、さすがですね。札幌東高校頑張ってますね。4回に3点、6回に1点、立命館決勝は2回に1点、6回に3点ということで4対4になっています。そして E ブロック準決勝、最寄り沼公園で行われているのは札幌工業高校対北海道科学技術大学附属高校です。現在3対1で札幌工業高校がリードをしています。これもねまだ4回なのでこの後どうなっていくかわからない状況ですね。そして旭川支部予選 A ブロック準決勝はスタルヒン球場で行われています。旭川 A 霊高校対旭川東高校、現在2点リードで旭川

0: 今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: 笠原を

0: しない、させない、受けない。働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
1: 厚別区役所、厚別警察署公園、子どもたち見守り隊キャンペーン。
2: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家、会社にいらっしゃる方は一旦家事、お仕事の手をお休めいただき、外に出る、もしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。

1本目の CM の頭がちょっと欠けてしまいました。失礼いたしました。もうねこういうことがあるとね背中たけ汗なんですよ。ゾッとするんですよね。さあこっからかって思うんですよ。そうすると2時間がものすごくこの時点で長く感じるんですよね。人の気持ちって本当にね不思議ですよね。何か事象があるとコロコロコロコロ変わるんですよね。その数分前まではね、あー愛ちゃんまだいるかな、なんかあったら愛ちゃんと、あーもう愛ちゃん愛ちゃんって愛ちゃんのことばっかり考えてたんですよ。久しぶりに愛ちゃんとまたお話しすることができました。レディオヤマショー FM ドラマシティランチタイムバラエティディッシュ始まりました。この前のモーニングサンドイッチの愛ちゃんね、金曜日担当なんですけれどもね、心合わせするとホッとするんですよね。でもっとホッとするのはまだ帰ってない県内にいるんじゃないかなっていう、この番組始まってからの30分、この30分の間に何かこっちで機械操作の不備だとか、あパソコンがどうして固まってんのって、必ず帰ってきてくれるんですよ愛ちゃんは。スタジオにね今多分これを車の中で帰りながら聞いていると思うんですよ。アクセル吹かしてんでしょ愛ちゃんお願いだからゆっくり帰ってね。今朝おんちゃんの番組 HTB ですか、中継出てましたね熱田の朝市。今日は平日なので土日ほどの混雑はねちょっと見ては取れませんでしたけれども、ちょうどホタルイカ豆イカ出てましたよね。長くやってますからね熱田の朝市は10月の中旬頃までなので、どんどん主役が変わっていくんですよね。その四季の移ろいなども感じながら何度か足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。もう本当におすすめです。熱田それから石狩もね、昨日ね漁協の西川さん浩二さんに聞いたらね引き続き渡りガニトンの単位で上がってるらしいですよ。もうねあと1週間ぐらい上がり続けたら西川コーチは本当に天国行っちゃうんじゃないかっていうぐらいね、昨日もかなり弱っておりました。頑張っていただきたいなと思います。で石狩もですねまだまだ10月の中旬頃までやっておりますので、で今は何といっても渡りガニでございますので足を運びいただければ幸いです。そして浜松のふるさと市場浜松の朝市は今週の日曜日でラストとなります。さあどうしますかね、お天気はいいようではありますけれどもね、まあ、詳しいことは石狩市の公式ホームページですとか、あれから道庁のホームページもねよくできてますので、いろいろと見てどこ行こうかな、それから私ははしごおすすめです。一回やってますからね。国道231号線を北上していきますとですね、左手に日本海ずっとあなたに寄り添ってね素敵な表情を見せてくれますからね、そういったことも含めましてぜひドライブに足をお運びください。ゴールデンウィークが終わってほっちゃれのイケメンさんからいただいておりますけれどもね、今なんか最近ハマってることってありますかってね、これね愚問だと思うわよイケメンさん。ハマってるって言ったらあんた、私の場合はさ浜に決まってるでしょ、ずっと私は浜にハマってます。世界はあなたに笑いかけている、リトルグリーンモンスター。

0: 近スカツにハマってましてな。お酢飲んでんだね。なんてことはないですよ。普通のリンゴ酢を水で割って飲むってやつ。最近は健康のために始めたら、まあもうね大好きになっちゃって、なんでも糖質の吸収が遅くなるんですって。あ、そう、お酒の水割りなんかにも使ってます。心なしか体調も悪くない感じするんですよね。まあ、もちろん喉とか胃を痛めないように薄くしてハマってますね。私もね、リンゴ酢はね高校時代に結構ハマってね、痩せるんだよねリンゴ酢ってね。リンゴ酢ダイエットっていうのが流行って、結構ね片目で見てもあれ痩せたって周りから言われるぐらい痩せたっていうのを覚えてますね。ただね、これね、イケメンさんね、気をつけなきゃいけないこと一つあるんだよ。歯がね溶けやすくなるんだって。エナメル質が酢って強いからね、だから溶けちゃうらしいんだよ、長く強いものをね飲んでるとね。なんで気をつけて。私がおすすめなのはストロー使って飲むといいと思う。まあ、ちょっとねお酒とかだったら雰囲気出ないのかもしれないんだけれども、もうイケメンさん私と同じぐらいの年代でしょ。歯は大事だよ、人生100年時代でしょ。なるべくね自分の歯は残した方がいいよ。これねいつもね母に言われるの。母はね本当にね私の歯について小さい頃からもうこれでもかっていうぐらい、今思えばですよ、気を使ってくれましたよね。なんでね歯磨かないで布団入ったりなんかしたらね、何時だってもう叩き起こされましたからね。見てんでしょうね、磨いてなかったでしょう、起きなさい、歯磨きなさい、歯磨いて寝なさい。なんでね今この年になってもついつい寝ちゃう時あるでしょ。起きてね磨くんだよね。本当に感謝してます。お天気です。
1: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたします。
2: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム、お問い合わせは 011-814-3573 814-3573、 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。

埼玉の春江さんから、たった今、こんにちは、時間ギリギリ、今お使いから帰ってきました。埼玉は朝曇りから、ん、朝曇りって言わないか、あ、朝曇りから今は気温が18度で、晴れて今の時間帯はね、暑くなってきました。18度か、水分取りましょうね、春江さんね、ほんと。で、乾燥注意報も全土どこかかしこ出てるっていうね、状況ではありますので、本当にね、乾燥しているそうですので、気をつけましょうね、水分補給ね。もう再三申し上げますけれどもね、喉が渇いたって思ってからでは、体はもうかなりカラッカラらしいですからね、体乾かさないようにしましょうね。室蘭のみきママさんです。とついさん、2週続けての病院通いで聞けなかったんだ。今日はゆっくり聞けます。お昼をいただきながら聞きますね。さあ、今日のメニューはとなりますと、近所のお店のお惣菜の親子丼です。映画なーね、お楽しみください。これからね、マシケのトミさん、こんにちは。今週は番組の時間帯は通院のため、あ、トミさんもか、聞けないので放送録音データよろしくお願いいたします。後から番組楽しませてもらいますね。今週もラストまでファイトだよね。ありがとうございます、トミさんね。そうか、どっか悪いのかな。今週ね、行こうからね、マシケの春の味祭りね、うん、まあ、トミさんに会うかどうかは今ねちょっと検討中なんだけれどもなんちゃってね、楽しみにしてますよ。今日も道内の天気を中心にお伝えをさせていただきます。稚内です。今日の予報、曇り、予想最高気温14度、予想最低気温9度、降水確率は 10% となっています。網走は晴れのち曇り、予想最高気温27度、予想最低気温7度、降水確率は 0% となっていますねえ。釧路です。今日の予報は晴れ、予想最高気温、お、なんだこれ、どいて、14度、予想最低気温4度、降水確率は 0% となっています。旭川は晴れ、予想最高気温24度、予想最低気温6度、降水確率は 0% となっています。室蘭は今日の予報晴れです。予想最高気温18度、予想最低気温8度、降水確率は 0% となっています。函館も晴れ、予想最高気温19度、予想最低気温6度、降水確率は 0% となっています。札幌は今日の予報晴れです。予想最高気温23度、予想最低気温8度、降水確率は 0% となっています。まあ、お分かりのように寒暖の差が激しいんですよね。もうこういう時こそ体調管理ですね。体調管理っていうとちょっと硬いんですけれども、より体をいたわってあげましょうね。頑張ってるからね、体はね。以上、お天気をお伝えしました。

0: 和シティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム、お問い合わせは 011-814-3573 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
1: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたしました。
2: 我が人生今は一番。
1: 介護付き有料老人ホーム、ルルドの泉の理念です。寝たままでも車椅子でも入浴できる天然温泉と、割烹料理の職人が作る美味しい食事、ルルドの泉で安らぎと癒しの生活を。お問い合わせは電話番号

898-3222、898-3222。介護付き有料老人ホームルルドの泉まで。北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: 山ショー FM ドラマシティランチタイムバラエティリッシュをお送りしています。ハリー・ニルソンで噂の男をお聞きいただきました。では場面変わりまして、これからの時間は礼文島の噂の男とお電話でお話をさせていただきたいと思います。観光協会の川村たけるさんです。こんにちは。
1: どうもこんにちは。今日私はですね、はい、礼文島におりますよ。
0: 知っとるわ。あ、知っとるわというより、いやだからさ、そうなんだそうなんだね、分かったように言ってるけれども、たけるさんって結構札幌いらしてるんだよね、うん、
1: そうそうそう、何かが俺を呼ぶんでしょうね。
0: そう、
1: なんだそれは、孫かもしれませんしね。孫かもしれない。
0: そうなの？お孫さん札幌にいらっしゃるの？
1: 孫札幌ですね、僕ね。
0: あ、だからか、おじいちゃんの時に札幌来るんかい。
1: いや、じゃないんだけど、あのほら、私事ながらで、うん、日本赤十字さんのこういろんなこうお手伝いとかするわけですよ。
0: へえ、
1: まあ、それで関係でちょっとこう行くわけですよね。
0: あ、
1: 結構いい男ですよ、僕ね。こう考えるとね、うんうん、そうだ、本当そうだ。
0: 今日礼文島はいかがですか？

0: ますか？
1: 今日はね、礼文島はね、少し晴れ間が見ると風強いですね。
2: ああ、やっぱり島に吹く風っていうのは違います？札幌にいる時と同じ強くても。
1: あ、全然全然。でもね、札幌はビル風っていうのかな、こうビルの間ひょっていう、
2: あ、
1: うん、あれも強いなと思うけど、まあでも島は島でね、
2: うん、
1: いい風ってわけじゃないけど、
2: うん、
1: 慣れちゃった。わっかないがひどくて、この間、
2: うん、
1: わっかないやつ、ダメだわ、わっかない、風の街だもんね、全然ダメだわ風当たりが強い。これいいこと。
2: それは風当たりが強いのはあなたの人生でしょ。
1: いやいや、本当に風当たり
2: 本当にって、
1: そんな湧かないって風強かったかなみたいな。
2: そうなのかね、やっぱり立地的にいろいろあるんでしょうか。
1: でももともと風強いですよ、あそこ。だからあれ、あのプロペラ回して発電とかやって。
2: ああ、まあそうですね。うん、たけるさんはどうなの、その風当たり強いなっていうことには結構もう慣れちゃってるのかな。慣れてきたっていうか、私も知ったように言ってますけれども、うわ風当たり強いなっていう時ってどういうふうに考えたりするようにしてる？
1: どっち側
2: それ、ね、人間関係とか人生論だよ、人生論。
1: あ、ちそっちの方で、うん、風当たり強いなって思った時どうしてるかですよね。
2: うん、
1: まあいいかな、今日帰って飲もうかなぐらいで。
2: あ、そうなんだ。あんまりなんかその場でコンチキショーとかそういう感じではないんだ、割と吸収するんだ。
1: いや、そう思う前に叩いてるかもしれない
2: ダメだろうそれ。
1: 時代じゃないな、時代じゃないわ。
2: まあね、そうだね。
1: もうね、孫いるんだからね、本当にもう。
2: そうだよ、おじいちゃんだもんね。まあそれこそこれからの時期はさ、島にはいろんなお花が咲いていくから癒されるでしょう。
1: そうそう、ちょうどね、僕昨日、
2: うん、
1: 帰ってきたんだから、昨日ね、
2: うん、
1: 厚森町群生地にちょっと厚森浜の方ね、浜の海岸線の見たらね、
2: うん、
1: もう本当いい形になってきたんで、あと、そうだな、天気もよるけども 4,5 日ぐらい過ぎると満開っていうか、その株はね、
2: 本当
1: 丸くなるんじゃないですか。
2: とうとう、あのレブも代表すると言ってもいいね、厚森層が満開ってなると、あのふっくら具合がこうパンパンになるような感じなのかな、あの開花って。
1: その花はね、
2: うん、
1: その花は
2: へ
1: え、その花はね、まあ他にもたくさんあるから、他の株はまた別としても、その花はそんな感じだった。
2: あつ森草はもうずっと見ていても見飽きしないね、かわいいね。
1: 飽きるって。
2: いやー、
1: 花好きの人はね、
2: うん、
1: 今日の花はって言うんだよね、俺にね、同じもの、同じものって言ったらね、
2: うん、
1: あなたは分かっていないんですって。
2: そうね、あなたの意見は誰も求めてないと思う。
1: こっちに手を振るんですって。
2: そうよ、
1: 花だから手あるわけないよ、やって。
2: いや、分かる、その気持ち分かる。にっこり笑いかけてくれたりするのよ、花が。
1: しないしないしない、その辺がね、僕の風当たりだと思うんだわ。しないものはしないって言っちゃうから。
2: そうね、
1: 風当たりがあるんだな、
2: ね、ちょっと勉強せよ、あんたいい年なんだからもうなさてさて、たけるさんね、決まったんでしょ、はい、レブンの新キャラクターの お名前が。
1: あ、そう決まりました。あとね、
2: うん、
1: ホッケザエモンでなくてね、
2: うん、
1: ホケッピ
2: ボケたね、一つ。
1: ひながな使いますから、片側も着てたんだけどね、
2: かわいい。ホケッピーね、
1: ホケッピ
2: ー。これさ、どのぐらい工場あったんですか？
1: あのね、全部でね、803かな。
2: へー、
1: そんな中うち人口2200しかいないんだから、2200人もいるんだからね、
2: すんばらしいね。
1: 800ですよ、800。
2: なんか接戦だったの、最後これとこれでとか、それともすんなりホケッピーになったんですか？
1: いや、あのね、3つぐらいある中から選んで、3つ選んで、
2: うん、
1: 最後その投票にしたんだけれども、
2: うん、
1: まあまあ、うん、まあまあ、いいとこじゃないですか。そんな接戦でもなかったけども、
2: ま
1: あ、でもいい名前じゃ、やっぱりね、半濁音とかね、伸ばすとかね、
2: うん、
1: ピーとかプーとかパーとか絶対いいんですよ。
2: いや、結構ね、やっぱ私思うのが、日本語でパピプペポって最強だよね。うん、なんか心開く。ホケッピーね、ホケッピー。
1: ホケッピー。
2: これさ、ちなみにさ、言える範囲ででいいんだけれども、
1: はい、
2: ちょっと珍名とかね、いやーとか、あと、なんか、ちょっとどうしたんだいみたいなさ、面白かっただとか、使いたかったんだけどちょっとなとか、なんか、言える範囲で。ある
1: 言える範囲でね、ちょっと待ってくださいよ。
2: あ、何用意してくれてた？あ、マジ？
1: そのぐらい吹くんだろうなと思って。僕ね、
2: うん、
1: まあまあいいんだけども、その、まあこういう名前も。

0: まあ悪くないよなみたいなのがあって、それはその、まあまあこういうのってそういうことなんで、あまり真面目に考えてもダメな部分があるんで、まずはですね、僕はね、ブラボー君とかね、本当にもっともいいよなって思いまし
1: ああ、
0: た
1: ブ
0: ね。
1: ラボーくんね。
0: ブラ
1: あ、で
0: ボー
1: も
0: 君いい
1: 私
0: 名前
1: も、
0: じゃないですかね。
1: いい。
0: あとね、ふみふみ、レブンの文を多分ね、ふみふみに
1: あ、
0: したんだと
1: ふみふみっ
0: 思うん
1: て
0: です。
1: か
0: 思
1: わ
0: う
1: いい
0: だけですから。
1: ね。
0: 思うだけ。あ
1: ああ。
0: とね、ウルトラレブンとかね。ウルトラレブン。まあ、こ
1: あ、
0: ういうの
1: いや、
0: もあるな。
1: 好きだな、好
0: ある
1: きだ
0: な。あ
1: な。
0: とね、これ、ラブリーレブン。いいじゃないですか。
1: ああ、いいね。なんか聞いたら全部よく思えるな。
0: いや、いいですよね。あとね、
1: おお。
0: ホッケリーヌとかね。
1: ホッケ
0: ホッ
1: リー
0: ケ
1: ヌか。
0: リーヌ。
1: あ、ちょっとい
0: いん
1: ひ
0: じ
1: ね
0: ゃ
1: り
0: ないです
1: 入って
0: か。
1: きたね。うん。
0: ね、ちょっといいですよね。でね、ちょっとこれはね、どうなんだっていう
1: あ、
0: のが結
1: そ
0: 構
1: こ
0: ありまし
1: 聞き
0: て
1: たい、
0: ね。
1: 聞きたい、聞きたい。
0: こいつ分かってねえぞっ
1: い
0: てい
1: や
0: うの
1: い
0: は
1: や、
0: ね、まず
1: いろんな人の感性があるからね。まずそれを前
0: ね。
1: 置きしてお
0: あるから、ま
1: い
0: ずね、
1: ての、
0: 魚作。
1: 来た来た来
0: お
1: た。
0: 前、予策じ
1: あ、
0: ゃねえんだ
1: もう、
0: ぞと思いま
1: 大
0: した
1: 好
0: で
1: 物、
0: すね。
1: 大好物、もうその辺好き。
0: 次
1: まだあ
0: は
1: る、まだある。もっとちょうだい。
0: お開きちゃん。お開きってお前なんて、今始まろうってやつに、お開きずってなんて、ここですよ、
1: 相性
0: ここですよ。
1: ホッケだからホッケの開きみたいなところからかな。
0: そう、分かってねえな、こいつみたいなんで。でね、
1: いやいや、もっとちょうだい。
0: この辺はね、
1: おかわ
0: 10
1: り、
0: 年、
1: おかわり、
0: 20
1: タケ
0: 年
1: ルお
0: ぐら
1: か
0: い
1: わ
0: 前だった
1: り。
0: らね、ホッケー田中。これはね、これありですから。これラジオネームでは、あり、あり。全然問題がない。
1: ラジオネー
0: で
1: ム。
0: ね、俺はね、そうだな、そう、この辺はね、ちょっとね、ちょっと狙いすぎなのがね、ホッケ花次郎でしょ？で、ザエモン、ホッケ親分、ホッケ太郎。これちょっとね、狙ったけどかすりもしなかったタイプ。
1: 楽しい
0: ダメ、
1: ぞ。聞いてたら楽しいぞ。まだあんの？
0: ね、
1: ま
0: で
1: だあん
0: ね、
1: の？
0: こっからね、僕が選んだベストだね。これはね、これはかなり冴えてるっていうか
1: いいね。時
0: ね、
1: 間的にいいね。もうラストだ。大団円。大団円。
0: はがき職人の匂いがする。
1: 何？
0: はがき職人。いきますよ。まずはね、こいつ。花田魚郎。花の花。田んぼの田。魚に太郎次郎の花田魚郎。これはね、かなり狙ってるなというね。
1: そうだね。なんか冷めた、
0: それ
1: 今。どう
0: から
1: し
0: ね、
1: よう。ごめんなさい、ごめんなさい。
0: こいつはね、ホッケ島花助。これもね、ちょっと凝ってるな、みたいなのね。
1: いや、でも一生懸命考えて送ってくれたんだからね。まだあんの？
0: あとね、これ個人的に好きなんですよ。こういうのあるな。北野ほけし。北野のっぱらにほけしはひらがな。北野ほけし。
1: もうなんだか分かんなくなってきたな。
0: いいと思うな、これの。
1: まだあん
0: ぜ
1: の？
0: ひあれです
1: ま
0: よ。
1: だあんの？
0: 花田魚郎さん、もし聞いていましたら、直メールをください。何かプレゼントしま
1: あ、
0: す。
1: それいいよ。
0: 花
1: ねえ。
0: 田魚
1: そう
0: 郎
1: し
0: と
1: よう、
0: し
1: そう
0: てね。
1: しよう。
0: 僕はその誰が応募したかまで分かってるんで。
1: そうなの？
0: そうだって応募フォームがあるわけだから、
1: あ、そう
0: 僕
1: か、
0: の応募者の
1: そうか、そう
0: フォーム
1: か。
0: があるわけ。
1: あ、じゃ、
0: 嘘じゃダメね。
1: いきなり差し上げるのもね、いいかもね。よくいろいろと
0: ね、
1: こう考えてくれましたよ
0: 今日のラ
1: ね
0: ジオ聞きました。
1: って。
0: 花田魚郎ですって。
1: そうだよ。今回ちょっとラジオで使わせていただきましたって。私もなんか、ちょっと一瞬冷めちゃったぐらいのこと言っちゃったから、謝っといて。いや、多めになんかプレゼント差し上げて。で、なんだっけ、あれ結局なんだったっけ、決まったのがなんだっけ、オッパッピーじゃなくてなんだっけ。ホケッピーね。はい。じゃあ、今後とも皆様、お見知りおきをご愛顧いただければ嬉しいですよね。じゃあ、たけるさん、最後にね、さあ、もう観光シーズンいよいよで、もうこれからです。もう幕開いてますけれども、メッセージ、最後に皆様に来てねっていう珠玉のメッセージをよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。今年はあれですね、5月は意外と涼しかったんで、6月からどんどんまた花咲いていきますからね。島の方にも来ていただいて、ウニ漁も始まってますし、なんたってホッケが美味しい時期になりましたから、島に来て歩いてもらって、食べてもらって帰ってもらうと、どんどん帰ってもらうということで、
1: なんだよそれ。
0: お待ちしてますんで、はい、以上です。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: はーい、
1: はい、失礼します。
0: どうも、ホケピーです。
1: はーい、ホケッピーに決まりました。ぜひぜひ観光シーズン幕開けとなりましたので、レブン島の旅ご検討ください。私はね、今年はね、いつ行こうかな、とっても楽しみにしています。ではここで一曲、ミセスグリーンアップルで風と街。

0: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。メガネのプリン
1: ス、猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北7-15第8大岡ビル2階。お問い合わせは 011-887-0500、 JR 白石駅そばバーリアン。

こさんからのメッセージです。お友達のレオナルドクマさん、礼文島の新キャラクターの名前に応募してくださったようで、ホッピーで送ったんですって。で、決まったのがホケッピー。

ホケッピーか。私は、私、竹、ホッケちゃんかと思ってたわ。ちょっとよくわかりませんけれども。ごめんなさい。音源よろしくお願いいたしますねって。マリコさんは聞いてくださっているのに、生放送で聞いてくださっているのに、また次の放送があるまでの1週間、私が送った放送の録音データを何度も何度も聞いてくださっているんですよね。大丈夫ですか？今日も最高の一日になりますようにというね、締めでありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。さて、このコーナー参りましょうか。

0: 館長。
1: あ、はい。
0: BGM 間違えちゃったわよ。これオープニングとエンディングにかかるはずの BGM なのよ。びっくりしたわよ。
1: 私が来たからですね。
0: そうよ、館長のせいよ。
1: 黙ってじーっとしてるからね。
0: そんな人懐っこい子供のような笑顔で私を見つめないでね。こういうことってあるのよね。さて、この時間はアークシティワクワクウォッチングのコーナーです。サンピアザデュオの提供でお送りします。この時間はサンピアザ水族館の館長でいらっしゃいます福田俊之さんとお時間を共にしてまいります。なんかやっぱ調子出ないね。なんかオープニングとかエンディングっていう感じがするんだけれどもね、すみませんね館長ね。さて今日はどのようなお話を持ってきてくれたんでしょうか。
1: はい、まあ、あのゴールデンウィーク終わりまして、
0: はい、
1: 夏休みの間までに何かあのお客さんに喜んでもらえるようなもの催しをしたいなと思って、
0: うん、
1: 6月の企画を持ってきました。
0: あ、先んじてということですね。
1: はい、
0: まだ開催されてはいないんだけれども。
1: そうです、そうです。
0: 6月のいつからですか。
1: 6月1日から6月30日までの。
0: まるまる1ヶ月間。さて、じゃあそのイベントの内容は何でしょうか。
1: はい、6月ミニ企画、館長のおすすめ水草を知ろうです。
0: あー、館長のおすすめなんだろう。水草やるの。え、これやったことあります。過去に
1: ないじゃないですか
0: ね。え、私は聞いたことがなかったので。
1: 意外と界隈ではですね、
0: うん、
1: 水草だけをこう水槽に入れて、
0: うん、
1: アクアテラリウムとかって言って、
0: うん、
1: 流行った時期があったんですよね。 今でも多分やられる方はもう本当に凝ってらっしゃって、
0: あ、観賞用に
1: そうです、
0: お部屋に置いたりして水草だけを、
1: うん、そうです、そうです。
0: でもすごく柔らかい表情を見せる水草もありますしね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、水草って一言で言ってももう何千種類ってあるんで。
0: あ、そう。
1: 何千どころじゃないかもしれない。
0: 何千どころじゃない。海の中にいる。
1: あ、海のは海藻ですね。
0: あ、そっか。
1: 今回はね、淡水の方のね、水草。名前をちょっと言っていくと難しいんですよ。
0: うん、うん、うん。
1: レースプラントって言ったり。
0: レースみたいなの。
1: そうなんです、そうなんです。
0: うん。
1: スケスケの。スケスケのって
0: 今スケスケのって私の目をなんかこう野獣のような感じで見たけど大丈夫
1: です。大丈夫です。
0: いやいやいやってどっから声出してるんですか。はい、うん、スケスケのやつと、
1: あと、ミクロソリウムっていうね。
0: ミクロソリウムって言ったらやっぱりこう細かい表現なのかな。
1: 当たってますね。
0: どんな感じ言ってみて。
1: こう葉っぱがこういろいろ枝分かれして、
0: あ、細かくね、ミクロ的にね。
1: そうな
0: ん、うん、うん。
1: あとはね、
0: うん、
1: ウィーローモスって言ってね。
0: ウィーローモス、
1: うん、苔の玉みたいな感じで。
0: あ、丸いの。
1: あ、いろんな形できます。まあ、芝生みたいに引いたりとか。
0: ああ、じゃあ柔らかいからいろいろと姿を変えることができるっていう感じなのかな。
1: そうですね、

0: けるっていうか、
1: なんて言ったらいいんでしょう。
0: そこ言ってよ。ははじゃない、ジャングルの中の野鳥みたいな声で出さない、ね、
1: あの水族館とかだと、うん、このウイロンオスっていうのは、うん、あのすごいね、あの卵を産む温床になるんですよね。
0: あ、
1: 素材だって
0: 魚さんが。え、そうそうそう、それは何だろう、敵から身を守りやすいのかな、卵。
1: あのね、うん、網目状みたいにこう、なんていうの、糸をさ、うん、こうくるくる、
0: うん、
1: あの毛糸玉みたいな感じに。
0: ああ、じゃあやっぱり外敵から身を守りやすい形状なんだ。へえ、すごいね、すごいね。なんかちょっと小さく感動してきたぞ。あとは？何おかしいの？大丈夫？なんか違う、なんか変な薬飲んできた？
1: ちょっと風邪気味で、
0: うん、
1: ルルを飲んでます。
0: ルルが効く、ルル、ね、何色のルル？
1: 多分白いやつ。
0: あ、そっか。うん、お大事にね、
1: はい、
0: うん、先行ってちょうだい。
1: はいはい。まあ、あの水草ってさっきも言ったように、
0: うん、
1: あのお水の中にこう生えてる草だったり、
0: はい、
1: お水の上にあるあのハスの花だったり、
0: うん、
1: ああいうのも水草の一つなんですよね、うんうん、
0: え、ハスの花も来るの？
1: ね、
0: うん、
1: 仲間は来ます。
0: お、仲間ってすぐ分かるんですか、ハスの葉は？
1: わかると思います。俺もまだね、実物見てないやつもあるんですよ。
0: 館長のおすすめっていう枕がついてるっていうことは、お客様にどんな風に鑑賞していただきたいなっていう思いでこのおすすめのイベントを組んだんですか？そしてなぜそこで主役に水草を選んだんですか？
1: もともと大きなあのゴールデンウィークだったりとかイベント組むときはこう万人にっていうか皆さんにこうあの水の生き物だったりっていうのを紹介していくっていうイベントなんですけど、
0: うんうん、
1: こういうこの館長のおすすめっていうのも僕個人が、
0: うん、
1: あの楽しめたらいいなって勝手な企画なんです
0: よ。ちょっと待って、お客様度外視かよ。
1: で、あの賛同してくれる方がいたら、
0: うんうん、
1: あの、
0: うん、
1: もうあのなんていうんですかね、ニヤニヤっとしてもう見てほしい
0: な。いやー、ちょっとね、なんだろうな、この感じ、もうね、世界中探したってこんな水族館はないわ。何が言いたいかっていうと、本当にね、水の中の生物だとか生き物だとか、そういう水草も含めてね、大好きな方が館長になって水族館をやっているっていうのが伝わってきて、うん、こそばゆい感じがします。
1: ありがとうございます。
0: じゃあこれは6月1日からですね、館長おすすめの水草の世界に浸ってくださいと、はい、ね。さて、水草の話題からはかなり皆様の頭の中でイメージするものってね、変わってきますけれども、狼を、
1: はい。
0: ちょっと今まで30回ぐらいが出てもらったような気がするんですけれども、一番いい声出たね。
1: いや、これはもう本当力を入れさせていただきたいと思って。
0: ねえ、知床斜里町の伊藤さんが、
1: あの、ね、めちゃくちゃありがたいですね、
0: うん、今ちょうど春定置って言ってね、サクラマスを主に取ってるっていう網に、はい、オオカミウオが入ってきているからっていう連絡を私のところに来たの、
1: はい、
0: さあどうしようどうしようって館長に連絡して、でどうなってるの今その話って。
1: 今ですね、うん、本当に申し訳ないんですけど、
0: うん、
1: 僕らの方で動くことがちょっと人数的にも厳しくて、
0: うん、
1: でその話をしたら、
0: うん、
1: もう任せてくれということで伊藤さんおっしゃってくれて、
0: うん、
1: あのいい答えあったら持ってくよって。
0: うーん、
1: いや本当にもうこんなありがたいことないです、
0: ね、あのね、熱田や浜松じゃないのよ、
1: ね、そう、
0: 知床の斜里町から狼王を俺が持っていくよって言ったんでしょ。バカだよね。
1: そんなメスもない、
0: いい意味でよ、最高級の褒め言葉よ、私はね、そういうバカが大好きなのよ、ね、今さ、タイパコスパとか言われてるでしょ。
1: あ、
0: それが何になるの、それやって何になるの、いくらになるのっていうようなね、そういうところでないところで 動いている人って ね
1: 本当に
0: すごい
1: お話聞いた時はもう本当お話だけでもありが

0: たいし、うん、気持ちがもう本当に、うん、あの嬉しくて、
1: うん、
0: まあ、例えばそれがもう本当に距離がありすぎるんで、
1: うん、
0: 生き物にも結構負担がかかっちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: だから難しいなっていう話もさせていただいたんですよ、
1: うん、だからまあ送るっていう手段もあるんでしょうけれども、はいはい、なるべく狼王に負担をかけないようにっていうことをね、魚に、まあ、精通している漁師さんが大事に大事に持っていくよっていうことで、どうするよもう、なんでね、もしこれがきちっとサンピアザ水族館の中で、まあ、オオカミウオがね、でこっから例えば繁殖とかあるのかな、1匹2匹って増えてたら分かんないけど、まず寄贈、知床斜里町とか第21北洋丸とかっていうね、プレートみたいなものがあったら素敵よね、
0: いやもうもちろんもちろん
1: 本当
0: しましょう、
1: はい、ねえ、ね、早く来るといいですね、
0: うん、そうですね、うん、まあでも本当にこの時期しか取れないっていう、
1: そうなの、なのでタイミングもあるからどうかなっていうところよね、ちょっとドキドキしつつワクワクですね、館長、
0: いや本当にそうですね、
1: うん、
0: ワクワクですね、
1: うわそうでしたか、はい、ね、じゃあまたそうなった暁には、
0: はい、
1: ちょっとラジオで
0: いろ、そうですね、
1: うん、企画させていただきますので、ね、何かね、
0: まあ、多分ね、約1年ぶりぐらいになるのかな、
1: あ、狼王が来るのがね、ずっといなかったもんね、欲しかったんだもんね、
0: そうですね、うん、まあ、いろんなとこ声かけて、はいるんですけど、
1: うん、
0: まあ、普通にこうなかなか食用として流通するようなお魚でもない、
1: ね、願えば叶うのかな、館長どう思う、
0: いやでもこれもあれですよね、ラジオにこうやって呼んでいただいてで、とついさんとのこう縁もあって、こうやって漁師さんからまた声かかるっていうのは、人の縁ってすごいいいもんですよね、
1: すごいね、でもやっぱり館長がいい気を発しているから、そこからの良縁だと思いますよ、
0: どうでしょうか、
1: 私なんか、うん、延長コードだから、私はつなげるためのね、
0: いい
1: ご縁になりますように、
0: はい、
1: ね、ありがとうございました、アークシティワクワクウォッチングのコーナーでした、この時間はサンピアザリオの提供でお送りしました、館長ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。

0: 今日は掛け算のお勉強。三四
1: 十二、
0: 三五
1: 十五、
0: 三六
1: 協定。
0: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
2: 職場の悩みは労働組合の連合北海道へ。

0: れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは894-1024 894-1024テニススクールウィング。

レディオ山ショー FM ドラマシティランチタイムバラエティリッシュをお送りしています。イケメンさんからあーリンゴ酢ハマってますっていうねメッセージくださいました。でそのお返事としまして私が歯は大事にせえよと、結構酢はね歯のエナメル質削るよ溶かすよみたいなちょっと脅したようなことを言って多用するんだったらストローいいんじゃないっていう試験を述べましたけれどもね、返事来まして、いやーマジっすか、さすが年の子ですな、うるさいっつーの、ストロー了解しました。はい、いい子ちゃんですね。それからリンリンさんから、とついさん、ウニの話ですね。小樽は今日から夏ウニの解禁です。うーん、紫ウニ、バフンウニ順調に取れて値段が高騰しすぎないことを願います。では最後まで頑張ってください。ウニの季節だね。紫もエゾバフンもそれぞれに美味しいですよね。紫はねトゲトゲって、もうトゲトゲトゲトゲっていう方ですよね。でエゾバフンっていうのはまあまあよく言ったよね昔の人はね、まあ、バフンといえばバフンだよ。

0: よねっていう、まあ可愛らしいね、ぽってりした丸い形しておりますけれどもね。私結構ね、紫バフの方がね人気あるようではありますけれどもね、磯の香りがより楽しめるのは紫なのかなっていう風に思っておりまして、私はすごくその香りが好きでね、うん、紫ウニ好きですねでもウニって言ったらどっちも美味しいけどねっつって。そしてマシケンのトミさんはさっきね、ちょっと病院なのどうしたのっていうようなお話をしたら、その時だけ聞けてたのかなね。そかそかそか、あーなるほどなるほど、ふんふんふんふんねー、会おうね、マシケの春の味祭りで会いましょうね。5月の30、31日です。この後の浜バカはね、そのマシケの漁師さんとお話をさせていただきますので、そんなねお祭りの話も聞けたらなとは思っております。でマリコさん、マリコさんいっぱいくれるよね、聞きながらよくね、ありがとうございます、ね、ここで一つね撮っておきましょうか。なんかこうご新規さんが入ったんですってね。まあというのもいつもお呼びしている大谷さんがね、まあ、ちょっと体調がねっていうことで少しお休みだというふうに伺っておりましたので、まあちょっと代わりと言っちゃなんですけれども、いかがでしょうかこの方っていうね、なんかね、お見合いの仲介人みたいな感じになってますよね、マリコさんね。この方、この方、じゃあ次この方はみたいな感じになっておりますけれども、大場さん、ルルカさん、そしてニューフェイスです。ドキドキしてる、いくわよ、ワチさん、はい、おさないさん、細川さん、松田さん、名も知らぬ愛すべき皆さん、マリコさん、これでよろしかったですかね。引き続きよろしくお願いしますね、ワチさんね。おかえりなさい。あ、ラジオネームゆきさん、ありがとうございます。いつもね、桜が終わり街中は緑が溢れてきました。5月も半分過ぎますね。本当だね。もう白糠から柳田子の燻製紙書も届きました。中に入っていたメッセージカード、自分で取って自分で加工し作りました。白糠海英丸、なんとかっこいいんでしょう。ますます応援します。ありがとうございました、ゆき、ありがとうございます。届きましたよ、美味しかったですよというねメッセージ続々と届いております。ありがとうございます。また追ってご紹介させていただきます。まあそれはもうね、もう自慢ですもの、もう本当に何と言ってもですね、まあそれこそ白糠のね加工品もですね、この柳田子、香りがいいんですよね。タコの香りを感じさせるってすごく難しいんだと思うんですよね。なんだけれども、ほのかに、まあ、桜のチップでっていうのはもちろんなんですけれども、その香りもそうなんですけれども、燻製にした中から、ちゃんと柳田子の香りっていうのがね、届くんですよね、口の中で。噛めば噛むほど、少しずつ少しずつその香りが深くなって届いてくる。すごいお仕事だと思います。白糠町海英水産です。へえ、そんなだったらちょっとっていう方はですね、ぜひホームページなどなどチェックしてみてください。この後は浜バカのお時間です。
1: みんなが知ってるどんぐりのパン。食べておいしい、見て楽しい。どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店。サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。

漁業協同組合からのお知らせです。オホーツクに面した大牟町、その海岸線はおよそ35キロ。そんな舞浜で取れるのはホタテ、昆布、鮭、メジカ、そして流氷の恵み、海焼け毛ガニなどなど、おいしい海の幸がいっぱい。日の出岬には温泉も。日の出の恵み、浜の恵み、大牟町を満喫してみませんか。オウム漁業協同組合。

0: お知らせでした。
1: 太平洋白糠沖、そこで育った自慢の柳田粉を柔らかく美味しく桜のチップで燻製にしちゃいました。もちろん漁師さんの手作り。白糠町海栄水産です。
2: 礼文島観光協会からのお知らせです。いよいよ島の観光シーズンが始まります。5月からは高山植物が順に咲き始め、9月まで楽しめます。お得なキャンペーンも盛りだくさん。詳しくは礼文島観光協会のホームページをご覧ください。極上のウニがホッケが昆布があなたをお待ちしています。
3: 先輩先輩。
4: 何よ。
3: ラジオ CM 決まったんで面白いこと話してください。
4: 任せろ。知床斜里町の第21補強丸ではブランド桜マス知床王林や知床昆布の養殖にも挑戦中。 SNS では現在フォロワー12万人、面白い動画を配信中です。
3: いや真面目じゃん。

0: 浜バカのお時間です。このコーナーはオウム漁業協同組合第32星雲丸白糠町海栄水産礼文島観光協会知床斜里町第21北洋丸の提供でお送りします。先ほど第21北洋丸の伊藤さんから連絡来てました。ちょうどラジオ聞けてたみたいで、サンピアザのね水族館館長の福田さんのお話、いやーこれはもう本当にマジな感じで持っていかなきゃいけないよねっていうねちょっと気合い入っておりましたよね。本当にありがとうございます。さてこれからのお時間は初浜バカ登場でございます。マシケの漁師さんです。ホタテやってんだよねっていう漁師さんです。マシケ漁業協同組合ホタテ増養殖部会の土橋純喜さんとお話がつながって、お話だってお電話がつながっております。土橋さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: いやー乗るよねマイクに声が
1: ありがとうございます。
0: なんという相性の良いね、羨ましいわ本当に。
1: いえいえ、
0: 今日は何やってたのこの時間まで。
1: 今日は出荷作業終わって
0: ホタテの、あ、ほんとお疲れ様です。朝早いんでしょ、何時なの。
1: そうですね、今日2時ちょい過ぎに出ました。
0: はあ。で先ほどまでお仕事してこの時間か。
1: はい、そうです。
0: ああ、違いを育ててらっしゃるんですよね主にね。
1: はい、主に違いです。
0: でマシケの日本海で育ったホタテはどこに行くんですか、
1: はい、
0: 主に。
1: 違いはオホーツク海の方に。
0: ああそうでしたか。今年どうでしたこの一連の作業で言うと違いは。
1: 今年はそうですね、ちょっとシケが多いんで順調に進まなかったんですよ、マシケは。
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: 生育は、まあ、まずまずで、なんとかやってます、
0: うんうん、ああそっかそっか、
1: はい、
0: ホタテもちろんなんだけれどもマシケは1年を通じて、まあ土橋さんがやるやらないにかかわらずどういったものが取れるんですかそちらの前浜は。
1: マシケ一番有名なのはやっぱり甘エビが有名で、でその他タコ、あとタコとヒラメとか本当にいろんなものが取れますね。
0: そんな中で土橋さんはもうほぼほぼホタテなんですか。
1: はい、うちはもう 100% ホタテで。
0: もう何年ぐらい、どのぐらいになるんですか漁師さんになられて。
1: あ、自分はまだ20年弱ですね。
0: まだって言うんだねそっか、はい、だって30、先ほどねちょっと聞いたら6歳だっておっしゃってたから、まあ、高校卒業してぐらいからかい、はい、
1: そうですね、20歳ぐらいから。
0: そうか、ホタテ一筋か。
1: 一筋です。
0: ああいうねホタテの稚貝を育ててね、ある程度まで行って、はい、まあ親がこう話すかのように

0: にね、あの里親に出すじゃないけどね、よく育ってくれよっていう、はい、あの養殖のお仕事っていうのは、まあ、どこの浜もそうですけど大変だよね。
1: そうですね、はい、
0: そしてとても人数がいるんですよね、土橋さんね。
1: はい、そうです、
0: うん、となると、まあ昨今ちょっと足りないんだよね浜にっていう力がっていうことで、土橋さんは外国人の方と共に働くっていうことを選択なさいましたもんね。
1: はい、そうですね、
0: うん、今何人ぐらいいらっしゃるんですか？
1: 今は3人働いてます。
0: やはり戦力としては全然違いますよね、3人いたら。
1: もう、はい、もうとっても大切な3人です。
0: あ、ま、雑に言うと大体、まあ、まあ規模にもよるんでしょうけれども、はい、何人ぐらい必要なんですか、そちらでホタテを育てていくってなりますと。
1: 違いの出荷で30人ぐらいは、
0: いや、
1: うんうん、ですね、バイトさんとかが、
0: うんうんうん、
1: 年間いる通すとやっぱり10人ぐらいは欲しいですね。
0: ああ、やはりたくさんの人が必要だっていう中で、はい、なかなか地元で補いきれないということで、はい、各浜で外国人の方に来てもらうっていう取り組みは始まってますけれども、土橋さんはいつぐらいからだったんですか、迎え入れたのは。
1: うちは3、4年前ですね。
0: ああ、もう昔も今もだと思うんですけれども、やはりスタートラインとなると大変でしょう。
1: はい、大変です。言葉と文化が全く違うので。
0: ああ、言葉と文化、主にどちらからいらっしゃるんですか皆さん。
1: 今はインドネシアからなんですけど、
0: うん、
1: 少し前はベトナムがメインですね。
0: ああ、じゃあでもある程度言葉は習ってくるとは聞いてはいるんですけれども、それでもやはり大変ですか？
1: そうですね、ほぼゼロです。
0: あ、もうコミュニケーションを取る感覚で言うと、はい、会話としてはもうゼロって考えた方がいいってこと？
1: あら、ほぼゼロですね。
0: うわ、はい、ほぼゼロなの。いや、だってさ、はい、浜って言ったらその、あの浜ごってあるじゃない、例えば、
1: はいはい、
0: ね、私だって全然今まだわからないこといっぱいあるし、
1: はい、
0: そうなると本当にじゃあ一から赤子に教えていくかのような、まあ、言語教育というか、まあ、そういう伝達になってくるのか。
1: そうですね、うん、ジェスチャー、身振り手振りで教えてますね、
0: うん。でもどうなんだろうね、まあ、言語だけじゃないじゃない、心と心が通い合うのって。
1: はい、
0: そういうことで、もう本当に伝えたいことがあるんだよって言って目見て、もう一生懸命もう身振り手振りとかってやってると、その分心がこうより伝え、なんか通うっていうってことってあんのかなって今ふと思ったんだけど、どう？
1: はい、あの多分なんとなくは分かったはずですね、
0: うん。あー、私ね最近思うんだよ、結構スマホを見る文化があるでしょ、もうすごいでしょ今ね、もうね、
1: ね、
0: 人の目を見るとか、人の顔を見て話す、はい、人が何を考えているのかって言って顔を伺う、目の奥を見るとかっていうことって、ものすごくこうそういう視力って弱まってるんじゃないかななんて思うんだよね。で、言葉って便利だからさ、言っちゃえばまあとりあえずは伝わるっていうのがあるじゃない、
1: はい、
0: なんだけれども、そうやって人とこうやり取りしてるってなると、またなんか違った心のやり取りしてるんじゃないかなっていう風にちょっと今思ったんだけどね。まあでもそんなロマンチックなものではないと思うけれどもね、仕事だもんね。だって起き出たら命がけだからさ、ね、怪我させちゃいけないとか思ったりもするしね。
1: はい、もちろんそうですね。
0: 文化の違いとかだと逆にこう戸惑う、どうしようっていうのは、例えばどういうとこなんですか？
1: 例えば、まあ、インドネシアだったら宗教で断食とか。
0: あ、イスラム圏だったりするとってこと？
1: そうですね、イスラム圏なんで。
0: ちょっと待って、断食ってさ、どのぐらいやるんだっけ、あちらの方。
1: 1ヶ月、約1ヶ月やってますね。
0: え、1ヶ月食べないの？
1: はい。
0: 2月、こっち来てたよ、
1: 2月の中旬から。
0: え、
1: 2月中旬から3月、ま、の中旬まで1ヶ月断食で。
0: 食べないでやってんの皆さん？
1: そうですね、お天道様が登ってる間は食べれないみたいです。
0: ああ、そういうルール。食べられるんだよね、でもあの完全に口にしないんじゃないんだよね、はい、一食ぐらいは食べられるのか、はい、だっけ。
1: そうですね、
0: はい、そうだよね、そうだ。ああ、日が出てるうちは食べてはいけませんよっていうことなんだね、あちらの文化圏は。
1: はい、
0: おー、はい、

0: 日が落ちて一日一食なの、そんな浜仕事をやっていて。
1: そうですね、すごい。あとは自分の塩梅で食べてますね。
0: あーすごいね。なんか逆にそういう文化圏などに触れてすごいな、ちょっと日本にはないな、かなわないなとかって思うことってある？感じたりすることって。
1: あーそうですね、まあお金に対してはすごく貪欲なのでなちょっといやすごいなって感じします。
0: あ、そう。いやだってそりゃ必死でしょ。だってあっちの方ってね、はい、家族を支えるためにだとか親に仕送りするためにだとか自分のためだけに稼いでないのよね。むしろ人のためにっていうのがあるから、はい、そういうところから来る、まあ一言で言うとそのお金に対してっていうことなんじゃないかなとも思うんだけれども、はい、あ、じゃあなんだろう、逆に言うとその見ていて無駄遣いしないだとかそういったことも見受けられるの？
1: そうですね、はい。で北海道は寒いので冬とかは特にちょっとあの、厚着をしながら過ごしてます。
0: ああそっか、慣れてないんだよね。そうだよね、はい、と常夏に近いのか。
1: そうですね、だから暖房を節約しながら厚着をしてるっていう感じ。
0: ああ、まあ、こういったね取り組みをやってますよって、そういう中でいろいろな工夫だとか今言ったように、まあ、言語の違いだとか文化の違いっていうのをですね感じながらも、やはり来ていただかないとっていうところで、はい、本当に、こう、まあ、苦心もしつつでも、あ、よかったなっていう思いも重ねつつやっているっていう内容をですね、はい、昨年、まあ、浜の甲子園と言われている、まあ雑白に言うとまあ甲子園みたいなあんだよね、発表大会みたいなね、はい、うん、そうですね、でそこで北海道代表として、ね、私も目の当たり見させていただきましたけれども、はい、浜も多様性の時代なんだと、で外国人技能実習生が来てくれて本当に良かったっていうね題目、演目でちょっとお話しされてましたけれどもね、はい、あの受賞もなさいましたけれどもね、
1: はい、
0: この本当に良かったっていうね、この来てくれて良かったっていうところに本当に良かったっていうのは当事者でないとわからないことだとも思うんですけれども、はい、ここはどういった点になるのか聞かせてもらってもいい？
1: そうですね、まあ、仕事以外でもやっぱり刺激があるんで、
0: 例えば
1: いろんな文化の違いとかを聞くだけでも、食べ物もそうだし、いろんな刺激をもらえるんで、なんか人生においてこういいプラスだなって思います。
0: ああ、そういう受け入れ方をなさってるんだね、
1: はい、
0: 違いっていうのがそのまま豊かさにつながっているなっていう感覚なんですね。
1: そうですね、はい、
0: 一番こう感じていることってなんだろうなって聞きたいのが、やっぱ違うじゃない、言ったら、
1: はい、
0: はっきり言って違いますよね。その違いをどういうふうに受け止めたらいいのかなっていうことを聞きたかったんだけど、もう答え出ちゃったよね。そこイコールなんだろう、豊かさにつながってるっていうことはあまりストレスに感じないようにしようだとか、そういう心がけもあるの？
1: あ、そうですね、もう違うから、もうしょうがないやみたいな、
0: 前向きな意味でね。
1: はい、
0: そうです、まず違うっていうことを、何が違うかを受け入れて、そして理解して前に進むためにっていう、はい、あ、そういったことがうまくできているのかな、マシケは。どうなんだろうな。
1: そうですね、うまくできるように頑張ってますね、
0: もともとはそのこの外国人を受け入れるっていうこの日本のね制度っていうのは、はい、国際貢献だったじゃないですか。日本のこうね高いこの浜の技術量だとかねするにあたってっていうのを、まあ後進国って言っていいのかな、ね、発展途上国にね伝えていこうっていうことではあったんだけれども、まあやっぱり状況が変わりまして、となったら制度も変わっていきますとなっていって、でまた来年度変わります、で今度はもう国際貢献とかではなく、もう立派に来ていただいたら嬉しいですっていう、もう力としてね受け入れていく、はい、でそれで浜のことを知ってほしいし、ともすると長くいてくれたり住んでくれたり家族をね受け入れてっていうことにもなっていくっていう可能性があるんでしょ。
1: そうですね、はい、
0: でそれにあたってマシケの町っていうことになってくるよね、自分の前浜、自分の浜だけでなくってね、
1: はい、
0: そう考えるとドハシさんはマシケの町っていうことで魅力はとなるとどんなこと

0: ことが言えます？
1: マシケは町民の皆さんが本当に理解が広くて、
0: うん、うんうん、
1: あのいろんなイベントを、マシケの町のイベントがいっぱいあるんですけど、
0: うん、
1: そういうのも、実習生とか外国人を交えてやってくれるので、
0: うんうんうん、
1: 本当に楽しく日々過ごせる町だと思うんですよね。
0: あー、そうかそうか、こういった浜の取り組みをちゃんと町は受け入れて、
1: はい、
0: はい、もうやってらっしゃるんですね、すでにね。
1: そうですね、
0: あ、はい、大事なことですよね。もう本当多様性ということで言うとね、新しい町の在り方っていうことだと思うんですよね。町を作っていくっていうことになるのかな。まあ、そんな中でこの5月30、31日に行われます益城春の味祭りでも、そういった外国からいらっしゃって、ね、共に働いている方々も大活躍してくれるのかな。
1: はい、そうですね、はい、
0: うん、
1: 多分お店とか出すのかな。
0: あ、え、個別にってこと？
1: そうですね、なんか出す可能性があるって聞きました。
0: すごいねそれはね、
1: はい、
0: うん、で青年部は青年部で毎年恒例のっていうのがあるんだもんね。
1: あ、そうです、はい、うん、青年部はもう毎年恒例いろんな海産物を売ってます。
0: はい、そのいろんなっていうのが聞きたいよね。
1: はい、
0: うん、
1: まずニタコですね、タコ、
0: うん、
1: あとホタテ、
0: うん、
1: 焼きホタテ、
0: うん、
1: 焼きホタテ、煮だこ、
0: うん、
1: 魚の干物、
0: うん、
1: あとは、漁師の力水っていうお酒を売ってます。
0: はい、これは船積み酒っていうんだよね。船に乗ってるんだよね、はい、で船の上でゴロンゴロンゴロンってこの日本海の荒波が作っていくっていうイメージかな。
1: はい、
0: ね、熟成して美味しいんですよねこれね、また深い味わいでね、なんか味3種類ぐらいになってない？今最初は辛口だけだったような気もするんだけど。
1: あ、そうです、今3種類で、
0: なんだっけ、はい、あと甘口と、
1: 何、そう、うま口、辛口、
0: うん、
1: 特別純米っていう。
0: ああ、そうだそうだ、これね、試飲できるんだよね、確かね、お祭り。
1: はい、もう自由に試飲できます
0: から、うん、そうなの、自由にできるから、もう試飲レベルを超えるんだよね、はい、みんなね、
1: う
0: ん、
1: そうなの
0: だからもう、あのお車ね、運転なさる方はダメよっていうところはありますけれども、
1: う
0: ん、
1: ね、はい、
0: 助手席だわ、私っていうか俺っていう方はですね、はい、試飲以上に飲めますから本当にね、こちらもお楽しみに、はい、
1: まで飲めます
0: これね、明治15年創業のその国まれのね、お酒をね、積んでるんだよね、お酒。
1: はい、
0: ねえ、いや、もうこれもぜひぜひ、はい、もちろん買えますしね。
1: はい、もちろん、はい、
0: うん、で青年部ってさ、なんかあの煮だこってさらっと言ってたけど、俺たちが茹でるんですって感じで、はい、大きな釜でさ、タコポンポンポンポン放り込んでさ、煮るよね。
1: あ、そうです、はい、ライブでやってます
0: ライブでやってるよね、もうあれ本当にね、見応えがあるので、ぜひ、まあ、何回かに分けて午前中煮るのかな、タコはね。
1: はい、そうです、
0: もうね、あれ含めてね、お楽しみいただきたいなって私思いますね、
1: はい、お願いします、
0: うん、なんかこう言い方あれだけど、容赦なく入れるよね、あのグツグツグツグツって煮立ったさ、あの釜にさ、パンパンパンって、もう情け容赦なくみたいなね
1: そうですね、はい、
0: で本当にさすがだなと思うんだけど、まあ揚げ時なんかもきっと勘で分かってらっしゃるから、本当にプルーンとしてんだよね、ゆでだこ、
1: はい、もうバッチリですよ、
0: バッチリだよね、
1: はい、
0: あの足と、ま、頭も頭でね、味わい違って美味しいしね、はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。 それから甘エビはさ、並ぶんだよね、はい、確かね、
1: はい、甘エビは
0: 並ばないと買えないよね、きっとね。
1: そうですね、もう朝から並んでもらえれば、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: はい、遠藤水産っていうところで買えます。
0: はい、でこれがですね、5月30日土曜日午前10時から午後3時まで、で31日の日曜日は午前10時から午後2時までとなっておりますが、はい、まあ、先ほどお話にあった甘エビはですね、2時間3時間ぐらい前から並ぶ人は並ぶんだよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ、あんま煽っちゃいけないかなと言いつつ、はい、まあ、ぜひちょっとお手に取っていただきたいなと思うから言っちゃうんだけどさ、うん、
1: はい、
0: でそれからなんといってもおすすめが青年部のブースでございまして、あ、これホタテのなんかな、つかみ取りみたいなのもやるの？あの、
1: あ、そうですね、それはお楽しみということで、う
0: ん、あるよね、うん、はい、これ全部青年部が対応で、うん、ちなみに、はい、お祭りの日ってさ10時からだけれども、はい、青年部の人たちって何時に集合するの？

0: ですか？
1: 朝5時とかです。
0: 早いな、早いな、おい。わかりました。私も30日に長谷さんじますので、よろしく一つ二つ。
1: よろしくお願いします。
0: はい。ぜひね、皆様も、マシケ、春のアジ祭り、足をお運びください。まあ、私もね、今言っちゃったけれども、ここはもう当事者から、ドアイスさんからですね、まあ一つ、こんなところがね、特徴のお祭りだから、ぜひマシケに来てくださいっていうようなことをですね、あ、バスッと言っちゃってください、はい、バスッと。
1: わかりました。
0: はい。はい。
1: ルモイ館内の、スタートを飾る大イベントなので、ぜひぜひ、海産物、お酒たくさん美味しいものがあるので、
0: はい、
1: ぜひみんなでいらしてください。
0: はい、ありがとうございます。場所は駅前歴史通り周辺でございます。どうもありがとうね、ドハシさんね、忙しいのに、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ宣伝部の皆さんよろしくお伝えくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、失礼いたします。
1: 失礼します。
0: 浜バカのお時間でした。このコーナーはオウム漁業協同組合第32青雲丸、白糠町海栄水産、礼文島観光協会、知床斜里町第21北洋丸の提供でお送りしました。

0: 漁業協同組合からのお知らせです。オホーツクに面した大牟町、その海岸線はおよそ35キロ。そんな舞浜で取れるのはホタテ、昆布、鮭、メジカ、そして流氷の恵み、海焼けケガニなどなど、おいしい海の幸がいっぱい。日の出岬には温泉も。日の出の恵み、浜の恵み、大牟町を満喫してみませんか。大牟漁業協同組合からのお知らせでした。太平洋白糠沖、そこで育った自慢の柳田子を柔らかく美味しく桜のチップで燻製にしちゃいました。もちろん漁師さんの手作り。白糠町海栄水産です。
1: 礼文島観光協会からのお知らせです。いよいよ島の観光シーズンが始まります。5月からは高山植物が順に咲き始め、9月まで楽しめます。お得なキャンペーンも盛りだくさん。詳しくは礼文島観光協会のホームページをご覧ください。極上のウニがホッケが昆布があなたをお待ちしています。
2: 先輩先輩。
3: 何よ。
2: ラジオ CM 決まったんで面白いこと話してください。
3: 任せろ。知床斜里町の第21補強丸では、ブランド桜マス知床王林や知床昆布の養殖にも挑戦中。 SNS では現在フォロワー12万人、面白い動画を配信中です。
2: いや真面目じゃん。

人と人は違って当たり前なんですよね。ただやはり人間は自分が可愛いですから、他者に対して違うっていうことに時にものすごく敏感になりすぎるところがあると思います。何が違うかっていうのを理解して、そこから受け入れてみて、しばらくそのままでいてみてっていうところの前向きな辛抱っていうのがあると、また私は人間関係豊かになるんじゃないかなというふうに、この年になってやっと思うようになりました。違いをあまりにも簡単に弾きすぎていたなっていうことも思うんですよね。で、先ほどマシケの土橋さんとお話をしていて、外国人というだけでもう頭の中で違うっていうのは色濃くありますよね。それはありますよ。だけれども、いろいろな違いを受け入れて、で長く長く前向きな辛抱をしていると、それは刺激になる、

東橋さんの言葉で言うと、で私の言葉で言うと、それイコールより豊かになるっていうことなのかな。本当に進歩して違うわ、そして受け入れられないわと思えば、それはそれで違うんだからといって距離を置いていいのかなというふうにも思いますけれども、なかなか辛抱っていうところ、この変わっていくよね、変わっていくかもしれないよねっていうような辛抱っていう、これからの時代とっても大切なんじゃないかなと思いますね。外国人のその就労のことだけによらずだと思うんですよね。なんかすごく36歳でしょ、ドハシさんね。自然にドハシさんって言ってしまうようなね、何かこう精神性のとても強いものを感じましたね。ちょっとやそっとじゃぶれないっていうような、でそれがあの一音一音の言葉の強さに出ているような気がいたしました。ここで一曲お聴きいただきましょう。癒されたいなーっていう時にね、音楽ヨガってあるような気がするんですよね。この方のこの曲は私の中でヨガ。藤井風、満ちてゆく。

んのみきママさんからです。今日の浜バカ、タコ本当に美味しいですよね。特に浜で茹でたタコは本当に美味しい。私の父が浜の手伝い行っていた時、本当にね、茹で塩梅がよくってタコ甘かったことを思い出しますね。私の住んでいるところはホタテの稚貝などを育てていた地域だったので、人手がたくさんいるというのもすごくわかります。外国の方が来て働いてもらえることはありがたいことですよね。言葉を超えて、文化を超えて、知り得ない海外のことを知ったりすることも刺激なのかと話を聞いていて思いました。ありがとうございました。追伸、私も

藤井風くんの曲好きですよ。本当にそうなんですよね。これからたくさん外国の方に手を貸していただかなければという状況になっていってる。浜だけではないですからね、こういった外国人を受け入れて。でそんな中でですね、まあ、先ほども申し上げましたように違いというのをどういうふうに受け入れていくかということで共存していくっていう、そういう大切さがあるんだというふうに思います。一番思ってはいけない、一番使ってはいけないの言葉があると思います。それは労働力という言葉。外国から来た人を労働力というふうに思ってはいけない、決して言ってはいけない。でそれは同じ日本人でもそうです。人です、人なんだ、そして違うんだということ、ここに愛情を持って接していく、それが共に生きていくということかなと思います。この後はひとたびのお時間です。

55歳以上の皆さん、ご存知ですか？イオンでは毎月15日に55歳以上の方が対象の GG マークのついた和音や GG マークのついたイオンカードのクレジットでお買い物すると、一部の商品を除きほとんどの品が 5% 引きになるんです。しかも15日はお客様ワクワクデーなので、和音ポイントも200円ごとに2ポイントがたまるんです。とってもお得ですよね。お得で便利な GG 和音と GG イオンカード、お申し込みには運転免許証や健康保険証など年齢確認できるものが必要となるようなので、ご注意くださいね。さあ、グランドジェネレーションの皆さん、お得なお買い物を楽しんでみませんか？

0: 107.6.
1: さっきに皆様に お会いいただいたのはですね、浜バカでしたね、確かね。昨年だったかな？夏に漁業就業支援フェアというのが札幌の街中でありまして、で、その時のトークショーのようなものですね。実際にそのフェアから、各浜に行って、体験をして、で、どういったことを感じて、どういったことに向かって、歩いていくのかっていうような、まあ、先輩ですよね。来る人方からすれば。で、その一人として、この方がですね、まあ、なんでしょうかね。選出されたっていうんでしょうかね。今本人聞いているから恥ずかしいかもしれませんけれども、それがきっかけで、会うことができました。余市の地域おこし隊、地域おこし協力隊かで入ってきたと。余市にね、何年いたのかな、 2,3 年いたんだと思うんだけれどもね、この春卒業いたしまして、じゃあどうするのってなった時に、そのまま余市の地域を起こす人になりたいんだっていう道を選びました。ただ余市の人じゃないんですよ。私と同じ匂いがするんです。東京都に生まれ育ちましたと。で、都内の水産高校卒業して、東海大学の海洋学部、ここで海洋学などを学びまして卒業で、その後は伊豆諸島のゲストハウスの管理人をやったりなんかしてね。で、そんなこんなしているうちにコロナがありました。でも海に関わる仕事に就きたい。で、そんな折にですね、奥様と会うことができまして、これがまた良縁でした。札幌の方だったのかな。まあそういった流れで札幌に来て、で、先ほど申し上げた漁業就業フェアですよね。支援フェア。

与一のブース出会うことができて協力隊ですよ。ね？ということは私と同じように

やってもいいんですからね。そのあたりも聞いてみたいし、彼が本当に思っていること、町に対して、そして自分の人生に対してなどなど聞いてみたいなと思います。喋るとね、皆様も聞いていてわかると思う、親父臭いですはっきり言って、だって28歳なのにおしゃべりがね、なんだか不思議と深いんですよね。そのあたりも含めて彼という景色を見てみましょう。ひとたびのお時間です。

0: タブラギユーナさん、これ言ったらあーって思い出す方多いと思いますよ。結構インパクトのある漢字を使うんですよね。勇気の勇と書いて波と書いてユーナさんね。そう、その彼ですよ。ユーナさん、
1: はい、こんにちは。
0: お待たせしました。
1: ありがとうございます。
0: そうなのよ、この春卒業してね、私そのまま余市かどうかっていうのは聞いてはいたけれども、やっぱり思ってるのと実際に決心して実動に起こすっていうのは難しいでしょ。
1: はい、なかなか大変でした。
0: だっしょ、悩んだんじゃない？
1: いや、もう本当にちょっとこう卒業が迫ってきて悩みすぎて、うん、実はちょっと逆流性食道炎になるっていう。
0: あごめん、笑えない。そう、まあ、差し支えなければどう迷ったの？
1: そうですね、まあ妻を余市に連れてきてるっていうのもあったので、
0: うん、
1: この先の人生2人こうどうやって過ごしていくのかとか、
0: うんうん、
1: そのためにやっぱどうしてもお金って切って話せない存在なので、
0: うん、
1: そこのお金どうするの、稼ぎどうするのか、
0: うん、
1: 新しく事業立ち上げるんだったらどっからお金持ってくるの、それで生活できるのとか、
0: うんうん、
1: いろんなことを考えてはいたんですけれども、
0: うん、
1: やっぱり余市すごい好きな街だなって思って、
0: あ、
1: 余市の街も好きですし人も好きなので、
0: うん、
1: ひとまずちょっと余市でもう少し挑戦してみようっていうのが一番大きくて、
0: その地域おこし協力隊って3年だったっけ？
1: はい、そうです、3年間です。
0: で主に浜にいたんだよね、お仕事としては。
1: はい、
0: 沖に出たりもして。
1: はい、そうです、漁師さんと一緒に定置網の仕事させてもらってました。
0: 浜の良さはもちろん知れると思うんだけれども、じゃあ町の良さっていうのはどういうふうに吸収していったの？
1: そうですね、協力隊時代にやっぱり町の人たちにこう、うん、余市のお魚あんまりこう知ってはいるけどさばくの難しくて食べないとかっていう方も多いっていう話を聞いてたので、
0: うんうん、
1: 余市のお魚、私がこう専門とする魚と、
0: うん、
1: あと余市町が力を入れてるワインのこう組み合わせで町の人たちにちょっとこう楽しんでもらおうっていうようなイベントとかを何回か行ったりとかして、
0: うんうん、
1: 町の人たちとのこう交流もすごいいろいろと深められたんですね。
0: まあどこで何がある、例えば果物だとかそれこそワインもあるけれども、まずその町の人と触れたっていうところだったのかな。
1: そうですね。
0: あるのかな、他の土地と比べて余市の人の良さってあるのかな。
1: そうですね、余市の人たち、なんかこう海側の人たちと、
0: うん、
1: あとこう山側というか、まあ

0: 漁師さんたちは町の方って言うんですけど、
1: あ、
0: うん、ちょっとこう小高いこう丘というか、
1: うん、
0: 山を一個隔てて、ちょっと町が二つに分かれてるようなのが余市でして、
1: はい、
0: それを越えるだけですごくこう海っぽい人たちと町っぽい人たちと、
1: うん、
0: 農家さんたちとってこういろんな人たちがこう共生してるっていうところがすごい変化があって楽しいっていうのがありますね。
1: そういうのってさ、例えばまあ街中とかこう歩いててね、余市の土地をね、はい、あ、この人山っぽいな、この人海の人だなとかってわかんの、そういうのって、なんとなく、
0: あ、なんとなく、あ、この人漁師さんだろうなみたいなのはなんかこう、
1: うん、
0: 見た目とか、
1: うんうん、
0: とか、
1: うん、
0: 乗ってる車とかで、なんとなく想像はつきますね、
1: うん、軽トラだもんね、大体
0: でも軽トラでも、うん、そのトラックに積んでる荷物で、
1: うん、
0: これは漁師だなとか、これは農家さんだなとか、
1: うん、
0: あ、これ仲買人さんたちだなとか、
1: うん、
0: 分かって面白いです、
1: うん、あ、またそうやって面白いって感じられるから、ぐんぐんぐんってこう街の魅力に惹かれていったっていうか、まあ、自分の中に浸透していってさせていったっていうのがあるのかもしれないね、鏑木くんの場合は。
0: う
1: ん、で3年の間で、うん、もう好きになってっちゃったってことだもんね。
0: はい。
1: 他の町ではなくだよね。だってまあ東京方面から来てね。
0: はい。
1: 余市もそうだけど、その間に他の町の良さなんていうのもやっぱまあ調べるでしょ、やっぱり。
0: はいはい、
1: ね、あると思うんだよね。で、他の町の良さももちろんあって、でそれも感じることはある、でもでもって余市ね、ここまたちょっと改めて念を押して聞くけど、なぜ余市、はい、なぜ余市。
0: そうですね、一番最初は、
1: うん、
0: まあ、余市町をこう調べていく中で、
1: うん、
0: まあ、日華ウイスキーさんの蒸留所があったりとか、
1: はい、
0: あとはワインの畑があり、ワイナリーがあり、
1: うん、
0: こうお酒がすごい盛んで、
1: うんうん、
0: でさらに野菜、果物もすごい盛んで、
1: うん、
0: で海の方に目を向けたら、まあ、ウニもありますし、
1: うん、
0: あんこう、あん肝とか、
1: うん、
0: ニシンとか魚もあって、
1: うん、
0: でちょっとこう周りの町、一つ隣の町とかにこう足を伸ばせばお米とか、
1: うん、
0: そういうのもあって、
1: うんうん、
0: もう本当に余市とちょっとその周りだけで、
1: うん、
0: もうなんか人間のこう生活に必要なこう食べ物が何でもあるなみたいな、
1: うんうん、
0: そういうところから、
1: うん、
0: 食のポテンシャルがすごく高いなっていうのを感じて、
1: うんうんうん、
0: まあ、ちょっとこう下世話の話かもしれないですけど、
1: うん、
0: ここならこう、うん、自分のその稼ぎにつながる、
1: うんうん、
0: いろんなアイデア、勝負次第ではこう稼げる街だなっていうのをちょっと感じて、
1: うんうんうんうん、
0: 最初は来たっていうところからが始まりです、ね、
1: ただその稼ぐっていうことの中にはやっぱり今の若い世代と、とにかくワクワクすることっていうのを優先するじゃない、
0: はい、
1: ワクワクして、ま、稼ぐだとかさ、うん、
0: はい、
1: 私ねすごくそれ羨ましいのよ、若い世代の昭和ってね、なかなかそういう感じの感覚って持てないのよ、仕事ってイコール厳しいもんだだとかね、例えばね、
0: うん、
1: ワクワクしていいの私がっていうようなちょっとあんだよね、うん、そこがね、若い人たちから私もすごくこう学んで接して学び続けているうちに、だんだん私の中でもそういうこう感性入っていいんだなってやっと思えるようになってきたんだけどさ、うん、そういうのが入ってるのが分かるのね。だからこういやらしく聞こえないの、稼ぐっていう言葉がね、うん、だからまず人から入って、で人が作っている、たくさんの余市の美味しいもの、それにワクワクしたから、ここで稼ぎたい、ワクワクしながらっていうことなんだもんね。
0: そうですね。
1: でそこに奥様が賛同してくれたってことなんでしょ。
0: はい、
1: なんか頭上がんねえなみたいな感じだよね、はっきり言ってね、もう。
0: いや本当にそうです。もう無茶言って
1: 、うん、
0: 急に仕事探しに、まあ、漁業就業支援フェア行って、
1: うん、
0: 帰ってきたら、
1: うん、
0: ちょっと余市引っ越すかもって。
1: 本当にね、冗談じゃねえぞ。、うん、
0: もう

0: まあ、なんだかんだで、いや別にやりたいことがあるんだったらいいよって言ってくれた妻にはもう本当に感謝しかない。
1: あなたね、あなたね、もうね、返せるものなんかないわよ、一生。本当にやっぱか、同じ女性の立場としてね。
0: はい。
1: 本当にね、もう、涙出てくる、すごいよね。
0: もうできる限り、もう海行ってたら美味しい魚だり、うん、山の人たちからね、こう、果物とか、うん、あの、お手伝いお礼にもらったやつとか持ってって、食べるの好きなんで、
1: うんうん、
0: いっぱい食べなって言って。せめてそのぐらいはしてあげなきゃなと思って、
1: そう、
0: 美味しいものいっぱいもらってきて、
1: うん、
0: ね、
1: なんかそうかな、あるんだな、きっとキラキラしたその少年のようなところがあるのに、ちょっと奥様は惹かれてらっしゃるのかなって今ちょっと思ったよね。
0: なんか嬉しいけど。
1: いや、あんまり女を泣かすんじゃないよ、本当に冗談じゃないよ、ね。まあでもそうなるから、ちょっとその自分の壮大な夢終わりなんだけれども、そのためにまずはでも足元のそれこそお稼ぎっていうこともあるので、今あれでしょ、町駅の前か、駅前でワイン&カフェっていうカフェで平日働いてるんでしょ。
0: はい、そうです。
1: うん、これは平日で、と、割と、なんかメニューなんかも任せてもらえるところもあるっていうから、ちょうどいいような場所を得たっていうふうに考えていいのかな、これ。どうなの？この場。うん。
0: 余市のその地域おこし協力隊で、
1: うん、
0: もう私よりも、先に卒業されてた方が、
1: うんうん、
0: 余市で飲食店とか、
1: うん、
0: ゲストハウスとかをオープンしてるんですけど、
1: うん、
0: そのつながりで、うん、今、ワイン&カフェの、もともとワインっていうお店だったんですけど、
1: うんうん、
0: そこの、経営もされていて、
1: うん、
0: まあ、今、金土日しかやってないから、
1: うんうんうん、
0: で、しかも金土日しかこう出れないままだったので、
1: うんうん、
0: 月木が空いてて、でも駅前だからもったいないよねっていう話をしていて、
1: うんうんうん、
0: よかったらちょっと、カブラギ君に、そこで、飲食店、まあ、なんかお昼とかも食べれるような、ちょっと形態の違ったお店やってみてくれないかなっていう話を受けて、
1: うんうん、
0: で、もう、一緒にメニュー考案するところから、試作から何までずっとこう、お付き合いいただいて、
1: ようやく
0: スタートできたっていうような感じです、
1: ね。5月の、まあ、はい、まだオープンしたばっかりなんだよね、カブラギ君のパートはね。うん。まあ、ただ、そのゴールということではなくて、そのゴールに向かっての、まあ、基地みたいなもんだよね、このね、ワイン&カフェはね。うん。ちょっとぜひ、駅前にあるので、余市のチェックしていただけたらなと思うんですけれども、なんか、安いんだよね。ホットサンド、例えばローストポーク入って500円だとか、まあ、ツナマヨ、照り焼きなんかもあるけど、サイドメニューになると、余市さんのアンチョビポテトってなって、すごいと思ったら、500円だとかね、オニオンスープ200円とかね、自家製ピクルス350円とかね、これ大丈夫なの？ちゃんと嫁食わしていけるのか、これ。
0: はい、もう全部こう、ちゃんと仕入れて、で、できるだけこう、自分たちで調理したりとかすることで、できるだけこう、原価を抑えたりとかしながらやってる。
1: うんうんうん、
0: もうできるだけこう、やっぱ観光客の方たちだったら多少高くても出してくれはすると思うんですけど、
1: うん、
0: どうしてもこう、閑散期、冬とかになっちゃうと、
1: うんうんうん、
0: 観光客の人よりもやっぱ街の人に来てもらわないといけないですし、
1: うんうん、
0: よりこう、やっぱ地方でこう、お店を開くっていうのは、
1: うん、
0: 絶対に地域の人たちに馴染んでもらう、認めてもらわないと続かないっていう、
1: うん、
0: 気持ちがあったので、
1: うんうんうん、
0: 町の人たちがもう毎日でも、うん、電車待ちとかバス待ちで、
1: うん、
0: 気軽にちょっとこうワンコインでコーヒー飲んだりとか、
1: うん、
0: ちょっと軽食食べたりできるような、
1: うん、
0: こう地域の馴染みの店みたいになりたいなっていう気持ちがすごいあって、この値段でやらせてもらってます。
1: そうか、町の人に認めてもらいたいっていう気持ちもちょっとあるのかな。
0: そうですね、もうやっぱりどうしてもこう、まあ、よそ者って

0: 言い方かもしれないですけど、
1: うん、
0: 町の外から来た人間なので、
1: うん、
0: 3年間の間ですごくこう受け入れてもらったなって思いますけど、
1: うん、
0: それでもやっぱり関わったのって与市の一部の人たちだけなので、
1: うんうん、
0: もっと多くの与市の人たちに、
1: うん、
0: もうこうあの人は与市の人だよって思ってもらえるようになりたいなっていうちょっと願望はありますね。
1: うんうんうん、ふるさとっていくつあってもいいなって私は思うの。それは私もいわゆるよそ者だから、ま、得ることができた感覚だと思うんだけれども、じゃあいくつもあっていいって言ったらふるさとって何よって言ったら、まず自分が心の羽を下ろせるっていうことよね。とただいまって言える場所があり、ただいまって言える人がいる、人の心の中に心の羽を落ち着かせるっていうような、そういう人がその土地にいればふるさとかなって思うんだ。となるといっぱいあったっていいじゃないって私は思うわけ。それこそ多様性の時代だし。
0: いやそうですね。
1: ねマジだからさ、鏑木くんの話聞いていると、であなたはね、稼ぐとかっていう言葉を使ってドキドキしながらね言っているの分かるけれども、でもこの一連の話を聞いていると、あなたは全て人から入っている、人からいろいろなことを考えている、まず人ありきで物事を考えている。だから私応援したくなっちゃうんだよね。
0: ありがとうございます。
1: ぜひ皆様もねチェックしていただけたらと思います。与市の駅前です、ワイン&カフェ、月曜日から木曜日ですね。インスタグラムもやってますから、はい、チェックしていただけたらなと思います。
0: よろしくお願いします。
1: 頑張ろうぜよそ者同士。
0: はい、一緒に頑張りましょう、うん、
1: それからもう一つね、
0: はい、
1: 女房泣かせたら許さねえぞ。
0: それだけは任せてください。本当に
1: OK、
0: 自由を持って。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: じゃあね。
0: あ、またよろしくお願いします。
1: 何切りがたくなったんかい。やめて、私をふるさとにするなよ。ありがとうね。私まで切りがたくなってくるわ、はい。うん、生放送中なんだよ。
0: そういうことなんですよ、本当に。
1: じゃあね、バイバイ。
0: また、はい、お疲れ様です。
1: あよー。
0: 失礼します。

0: 人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目地域の子どもたちの未来と夢を応援する札幌瑞穂幼稚園。
1: 鳥串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥司。

からメッセージいただきました。中村真嗣様ありがとうございます。なんかねコミュニティラジオお引っ越ししてきたようなんですよね、風の噂で木曜日の夜9時から1時間言いたい放題喋るらしいですよっていう番組がなんかできるんだかできないんだかどうなんだかってなんか煮え切らないこと言ってんですよね。昨日の夜にプレ放送と称して2回やりましたなんて言ってね、レギュラー化になるんでしょうかなんてねもったいぶってる。だけどまあやるんでしょ面白いおじさんですよ。噛めば噛むほどですよ味が出てくるね。なんでいっぱい噛んでやってください。中村真嗣、中村真嗣を今後ともよろしくお願いいたします。レディオやめしょう FM ドラマシティランチタイムバラエティーレッシュお送りしてまいりました。来週ありますよ。来週は5月22日で、えさし追い分けのかずみさんがスタジオにいらっしゃる予定でございますので、またねもうかしましい放送になるんじゃないかなと思うんですよね。私が唯一振り回されるゲストでございますからね、その辺も含めましてお楽しみになっていただけたらなというふうに思います。それではこの後も素敵な金曜日になりますように、お聞きいただいて本当にありがとうございました。曲を聴きながらのお別れとはなります。ありがとうございました。また来週と言葉を置きまして、最後の曲はアンジェラ・アキでホーム。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

介護付き有料老人ホームルルドの泉の理念です。寝たままでも車椅子でも入浴できる天然温泉と割烹料理の職人が作る美味しい食事、ルルドの泉で安らぎと癒しの生活を。お問い合わせは電話番号 898-3222 898-3222。 介護付き有料老人ホームルルドの泉まで。

人菅生学園札幌瑞穂幼稚園は健康で明るく生き生きとした子どもたちを育てます。厚別区もみじ台東2丁目、地域の子どもたちの未来と夢。

0: 104.6.
1: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
2: テニスセンターウィングでコーチしてます山田です。皆さん子供たちたくさんテニスしてますので、ぜひ一度いらしてください。よろしくお願いします。
3: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿い、テニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは 894-1024、 894-1024、 テニススクールウィング。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時から日またぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
3: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
2: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
3: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
2: 今夜もどこまで行くのやら。メッセージお待ちしています。

0: レイディオ山ショー FM ドラマシティ、美しい地球を子どもたちに。
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: こんにちは、お元気ですか。5月15日金曜日午後4時を回りました。美しい地球を子どもたちに、札幌市厚別区新札幌サンピアザ3階のラジオスタジオからひろみが生放送でお送りしています。

良いお天気が続いていますけれど、関東の方ではものすごい豪雨雷雨で大変みたいですね。皆さん大丈夫でしょうか。そして体はついていけてますか。北海道も暑くなって、12日には北海道美幌町で全国一番の最高気温を記録しました。道東はね、この時期フェーン現象があるのかな。そして世界で見るとインドは熱波で大変みたいです。4月27日には最高気温 46.2 度、最低気温 34.7 度になったそうです。まだね、札幌ではね、最高気温も30度超えていないのにね、30度超えてないのかな。5月10日は母の日でした。日曜日、第2日曜日。やっぱりね、母の日はカーネーション買わなきゃと思って、近所のお花屋さんにカーネーションを買いに行きました。私の母はもういないので、白いカーネーションを買いに行こうと思ったんですけど、お店の人に聞くと今は色の違いを気にしないみたいで、白のカーネーションは入ってこなくって、このクリーム色だったんですと言われました。けどね、その包んである一輪にサンキューマザーズデイのシールとリボンがついていたので、それにして買いました。お花、庭のお花たちも元気に咲いています。雪の下、そろそろ終わり頃かな。チューリップ、忘れな草、ムスカリ、鉢植えのお花たちも元気ですよ。玄関のクンシランもシンビジウムもまだ頑張ってくれています。シャコバサボテンがね、すっごく大きくって美しいって言ったら、リビングに置いてあったシャコバサボテンも気がついたら一輪美しいお花を咲かせていました。ここでも咲いてるよっていう感じかな。クジャクサボテンも大きなつぼみを10ぐらい一つの鉢でつけてるんですよね。今日咲くかなと思っていたんだけれども、まだもう少し時間がかかりそうです。かなりね、もうね、咲く気満々の感じのパッツパツになってましたね。そしてブーゲンビリアも苞の中の小さなお花たちもしっかりと顔を覗かせてくれています。ブーゲンビリアね、あの葉っぱみたいのがお花かな、ちょっと分かりにくいなと思っていたら、あれはお花じゃなくて苞というもので、中に白いなんかこう、どっちだっけ、おしべ、めしべ、大きいビューンっていうやつみたいに先が白いちっちゃいお花が咲いている、あれがお花なんですよね。いやー、元気もらいますね。お花たちみんなありがとう。そしてお庭ではラズベリーもイチゴの葉っぱも元気です。これからお花をつけて実をつけてくれるのかな。そしたら毎朝ヨーグルトに入れる分だけ食べさせてね。そう、今日はね、ヨーグルトの日なんですって。なのでヨーグルトをいただきました。いつもね、金曜日はね食べない日なんだけど、ヨーグルトの日だからヨーグルト食べなきゃと思って食べました。そして今日5月15日は沖縄本土復帰記念日。沖縄返還協定が1972年の5月15日に発行されました。この沖縄返還協定、正式名称は琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定なんですって。この協定によって27年間アメリカの統治下にあった沖縄県が日本に復帰されました。沖縄の施政権がアメリカから日本に返還されて、通貨はドルから円に、道路は右側通行から左側通行、車がね、車両は右側通行

港から左側通行になって、沖縄を出るにはパスポートが必要だったのがいらなくなりました。日本を出るときっていう感じになりましたね。こうして沖縄県は日本と同じになったんだけれども、米軍基地、米軍の施設は沖縄全土面積の 12% も占めたままなんですよね。まだまだ問題が解決されていない。玉城デニー沖縄県知事も54年目の本土復帰記念日に向けてメッセージを発表しました。興味のある方は沖縄県ホームページの新着情報に掲載されているので読んでみてください。そして中東情勢の影響でカルビーもカゴメも苦戦しています。白黒のパッケージのポテトチップス、ちょっと手が出にくいかなとは思うんですけれども、そんな中心配になるのは札幌市の指定ゴミ袋あるのかな、高くなっちゃうんじゃないっていうふうに思うんだけれども、札幌市の環境局によると年内分の指定ゴミ袋の在庫確保のめどはついており、販売価格の値上げを行う予定はございませんのでご安心くださいということでしたね。なので指定ゴミ袋の必要以上の買いだめは控えましょう。あなたは未来の子どもたちにどんな地球を残しますか？自分に、人に、自然に、地球に愛を取り戻しましょう。マイケル・ジャクソン、ヒール・ザ・ワールド、世界を癒そうに乗せて美しい地球を子どもたちにがスタートしました。5時までの1時間どうぞお付き合いください。今日も皆さんからのメッセージ、どんどんご紹介していきますね。まずは石井さんから。こんにちは、石井です。こんにちは、石井さん。今日も福井は晴れています。ここ1週間、雨は降っていません。あ、そうなんだ。いつもね、福井乾いてますっていうメッセージが多いような気がしますね。気温は最高気温24度、最低気温13度です。今日の日の出は4時50分、日の入りは18時53分。お昼の時間は先週に比べ12分長くなって、いよいよ14時間台、14時間3分になりました。明日は私の田んぼの田植えです。ああ、お疲れ様です。全部で 14.5 反の田んぼにコシヒカリの苗を植えます。わあ、すごい広いんじゃないかな。家族みんながそれぞれの役割を持って一日で終わらせる予定です。家族と一緒に田植えできるなんて素敵ですね。昨日71歳になりました。わあ、おめでとうございます。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear 石井さん。Happy birthday to you。この一年、大きな病気や怪我もなく健康に過ごせたことに感謝しています。米作りやマラソン、登山、合唱など、やりたいと思ったことが何でもできる今に幸せとありがたいことだと感じています。まだまだいろんなことにチャレンジしていきたいです。では、今日もいい日になりますようにという石井さんからのメールでした。ありがとうございます。いいですね、次々ねチャレンジしてね、さらにチャレンジしていきますよという宣言のメッセージでした。そしてマサさんから、こんにちは、いつもありがとうございます。今日の奈良は晴れ、最低気温が14度、最高気温は28度予想。そうですね、朝早くだからね、まだ予想でしかわかんない。10時には24度、太陽の日に当たると暑いです。そうですね。太陽の光ってすごいなって私も思います。昨日は夏の夕立のような雷雨があり、奈良はすっかり夏です。まだ5月

の中旬なのに、そうか、夏の夕立のようなライブ、夏なんですね、あのライブはね。大丈夫だったでしょうか。すごい雨だったっていう風にね、ニュースでもやってましたよ。先週5月3日は憲法記念日でした。国会では憲法審査会で憲法改定が議論されているとのこと、緊急事態条項についても議論があるようです。緊急事態が起こる前に対応策を決めておれば良いだけ。麻生太郎が言ったナチスの手口に学べば。ドイツのワイマール憲法もいつの間にかナチス憲法に変わっていた。誰も気がつかなかった。あの手口に学んだらどうかね。緊急事態条項が問題だったのは周知の事実です。そうか、麻生太郎がナチスの手口に学んだらどうかねって言ったんですね。もう一つ気になるニュース。冤罪など裁判をやり直す再審制度についてのニュースが流れていました。改正案では再審開始決定に対する検察官の不服申し立て、抗告、つまり再審に反対する申し立てを原則禁止とするが例外的に認めるという内容らしい。法務省側は職務に過ちはないとする検察の立場から抗告は守りたい、あれだけ冤罪の事実があるのに職務に過ちはないだって。検察庁ではハラスメントが顕在化している、人間だから間違ってしまうこともある、間違ったら直しましょう。そうそう、人間ね、すべての人は間違ってますよ。間違わないで生き続けてきた人いたらね、出てこいって感じですね。人間だから間違ってしまうこともある。間違ったら直しましょう。過ちて改めざる。これを過ちという。って大昔から言われていること。法務省や検察官など偏差値の高い人たちは知っているだろうと思う。そうですね、知っているけれどもそうはしたくない何らかの事情、腹を割って聞きたいですね。リクエスト曲は森のくまさんをお願いします。今日の放送も楽しみですというマサさんからのメッセージいただきました。皆さんメッセージありがとうございました。美しい地球を子どもたちに、今日の1曲目は森のくまさん。

0: 森のくまさんお送りしました。マサさん、リクエストありがとうございます。札幌でもクマの目撃情報が増えています。クマさんは森だけじゃなくて市街地にも出てきています。お気をつけください。アットマーク佐藤さん、いつもサイマルラジオの視聴確認ありがとうございます。とても助かっています。マリちゃん、元気出してね。メッセージ嬉しかったよ。トーム、マラソンの練習頑張ってください。これからも陽子さんとよろしくお願いします。チズチン、そろそろ出てこれるかな？マラソンの時期になっちゃうよ。タグちゃん、アキちゃん、みるみるちゃん、のぶちゃん、まさこちゃん。もちろん、マサさん、石井さん、アットマーク、佐藤さん。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。なおちゃん、今日も楽しみに待っていますね。今日も聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。皆さんからのメッセージの宛先は、fm776@hana-sapporo.net。fm776@hana-sapporo.net 花の N も札幌の P もどちらも2つというふうに覚えてください。 fm776@hana-sapporo.net こちらまでどんどんお送りくださいね。思っていること、伝えたいこと、どんなことでも大丈夫です。難しいことなんかじゃなくてもいいですよ。自分のね、体調のこと、今日どっか行ってきたよって、そんなことでもいいです。こちらまでどんどんお寄せくださいね。楽しみにお待ちしています。
1: 北海道十勝産の上質な小豆と、おいしい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、 JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

美しい地球を子どもたちに、新札幌サンピアザ3階のラジオスタジオからひろみが生放送でお送りしています。先週は5月3日の憲法記念日にフォーカスして日本国憲法を勉強しました。おさらいですよ。私たちが守らなくてはならないのは法律です。そして国家権力が守らなくてはいけないのは憲法です。憲法は私たちが守られるためにあるんです。この日本国憲法は自由で公正な社会を築き支えていくために国民自身が定めたものであり、私たちにとって身近なものです。なんですよ。だからね、もっと分かっていかなくちゃいけないなと思って、また今週もね、憲法のことを考えていきたいと思います。けれどもね、憲法を理解するのはとても難しいので、今日も日本国憲法全文、前の文を分かりやすくご紹

介します。え、全文だけ？って思うかもしれません。長いしね、時間もかかるしね。そして憲法全文は憲法全体のエッセンスを凝縮して示しているものなんですよ。憲法審査会のサイトにも、日本国憲法全文は憲法の基本原理や理想の宣言を行い、また憲法典の一部を構成するとともに、法規範性を持つという点に特色がある。すなわち国民主義、代表民主制、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調主義といった憲法全体のエッセンスを凝縮し、これらの理念を発信する意義と役割が全文に託されている。言い換えれば、国民像並びに国家と国民との関係を国民に分かりやすく説明し、世界に対してもそのメッセージを発信する意義と役割を有していると書かれているんですよ、憲法審査会のサイトに。いや、でもね、分かりやすく説明しって書いてあるけど、難しかったので、いろいろ調べてね、見つけました。東京の武蔵野市が出された本が分かりやすいのでご紹介しますね。まずは発刊の言葉、これですね。皆さんは憲法というのはどんなものかご存知ですか？自分の身に関わりのないことのように思っている人はいないでしょうか？もしそうならば、それは大きな間違いです。人々がお互いに人権を尊重すること、民主主義を実行すること、平和を愛する心を持って世界中の人々と交流していくこと。憲法に書かれているこれらのことは、日本の国の進んでいくべき道を指し示しています。また、私たちの毎日の暮らしの目標でもあります。憲法は私たちの理想と抱負を織り込んだ一番大事な法典なのです。そして憲法には自分たちの住んでいる市は自分たちで治めていくという考え方が書かれています。これを地方自治と言います。武蔵野市の政治は武蔵野市民が決めていきます。市民の代表として市長や市議会議員が選ばれるのはそのためです。私たち武蔵野市民は憲法によって決められた自治の心を持って、みんなが住みやすい平和で、どこ行った？みんなが住みやすい平和で豊かな街づくりをしているところです。子どもも大人も一人残らず憲法を知ってほしいと思います。それで小学生や中学生にも読みやすいように、憲法の口語訳と原本を並べたこの本を編集しました。5月3日は憲法の日です。うち中で一緒に読んでください。武蔵野市ということで、続いて全文をご紹介しますね。下にはね、ちゃんと原文も並べて書いてくれているんですよね。口語訳、わかりやすく書いてくれた方を読みます。全文、憲法の心。私たちは人類の平和と世界の国々の親しい交わり、民主主義と自由を大切にすることこそが、私たちを幸福にしてくれるものであることを信じて、この憲法を作りました。だから、政府の間違った行いのおかげで、無ごた

0: 新しい戦争が起こるようなことは決して許しません。私たちは私たち自身が本当に幸福になるような政治が行われるようにするにはどうしたらいいか、それを決める力は私たち国民にあることを固く信じます。これは世界中の人々が信じていることでもあります。だから私たちはこの考え方に合わない憲法や法律や朝直は一切認めません。私たちはいつもこの国民主権という考え方に従って私たちの代表、それの相談による政治を行うことにします。私たちは世界がいつもまたいつまでも平和であることを心から願います。そして世界のどんな国々の人も同じ願いを持っていることを信じます。だから世界中の真実を正義を愛する心に信頼して、だから世界中の人々の真実を正義を愛する心に信頼して、私たちが安全に暮らしていく道を見つけ出したいと思います。私たちが戦争をしないこと、戦力を持たないことをこの憲法に決めるのはそのためです。私たちは平和な中で、平等な付き合いの中で、お互いの国々が明るく楽しく暮らしていこうと努力している人類の仲間として、恥ずかしくない国民になることを誓います。私たちはそれぞれの国々の人たちが、自分の国の主権を大切にしなければならないと思います。また、他の国の主権を大切にしなければならないと考えます。だから、自分の国の利益と幸福だけを考えて、他の国の利益と幸福を忘れるようなことがあってはなりません。あくまでも平和という考え方で、あくまでも平等という考え方でお互いの付き合いをしていきます。私たちは日本国の日本と国の独立を誇るとともに、他国の独立を尊重します。そしてお互いの利益と幸福のために作られた国際間の約束や習慣を固く守って、全世界の人々の良い仲間になりたいと思います。私たちは日本の名誉のため、ありったけの力を出して、この憲法の心を実際に生かしていくことを、お互い同士と世界の人々の前に誓います。美しい地球を子どもたちに。
1: ウォーマー。
0: 曲はコンパイセグンド、グアンタナメラ。

コンパイセグンドグアヒラグアンタナメーラお聞きいただきました。キューバではね、前に行った時のキューバではレストランで食事すると必ずバンドが入っていて、この曲を演奏してくれるんですよ。私たちもね、すっかり覚えて一緒に歌って踊りました。キューバ良かったです。なんかね、明るいんですよね、街中がね、もうね、キラッキラしてるんですよ。青い空、青い海、カラフルな街並み、明るい人たち、そしてね、男たちがかっこいいんだ。人力でね、農業やっててね、かっこよかったですね。あとはね、物を大切に使う暮らしとか、格差も垣根もない暮らし方がいいな。

って思いましたね。ここのスタジオに来た時にね、ここはキューバかと思ったぐらいでしたね。なぜかは今度ゆっくりお話しします。キューバのね、行った日の最後の日にはキャバレートロピカーナでショーを堪能しました。すっごいんですよ。もう大きくて大

0: そしてね、商品ももらったんですよね。商品は何だったかっていうと、紙でできた小さなうちわでした。日本国憲法の第25条では生存権を保障し、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると知らしています。けれどキューバでは、国は国民に最高の保障とサービスを提供する義務があるとされています。みんな老後も医療や教育の不安もなくて明るく暮らしていました。日本では最低限度の生活を営む権利が国民にあるとして、キューバでは最高の保障とサービスを国が提供するよっていうふうにされてました。キューバに住んだヘミングウェイの気持ちがわかる気がしました。皆さんからのメッセージをお待ちしています。どんなことでも大歓迎です。fm776@hana-sapporo.net こちらまでどんどんお送りください。楽しみにお待ちしています。
1: テニスセンターウィングでコーチしてます山田です。皆さん子どもたちたくさんテニスしてますので、ぜひ一度いらしてください。よろしくお願いします。
2: 厚別区大谷東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウィング。

0: 107.6
1: 美しい地球を子どもたちに、新札幌サンピアザ3階のラジオスタジオからひろみが生放送でお送りしています。皆さん空見上げてますか？今度のね、17日日曜日ですね、あさってになるかが新月なんですよね。そして19日の火曜日になると、夕方から夜に西北西の低い空で細い三日月と、だって日曜日が新月で火曜日だからね、細い三日月と宵の明星の金星が接近して見えます。月と金星の左上には木星も見えますよ。そして5月20日翌日には細い月と木星が接近します。見てくださいね。木星もね、金星もね、すっごい見やすいと思いますね。ではなおちゃんも来てくれたので、みんなで明るく10回ゲームといきましょう。間違うくらいなら黙っていようという風潮をやめましょう。間違ったらね、間違わない人なんて世の中にいないんだから、間違いを明るく認めて、そして改めていきましょう。では太郎と10回言ってください。
2: 太郎、太郎、太郎、太郎、太郎、太郎、太郎、太郎、太郎、太郎。
1: 桃の中から出てくるのは
2: 太郎？ウルトラマン？
1: ウルトラマン太郎が出てきて、シュワッチ。3分しかダメだけど。
2: 桃太郎。
1: 桃太郎。いいね。でも残念、桃の中には種しかありませんなおちゃんちの桃からは桃太郎出てくる。
2: ちっちゃいの。
1: いいね、いいね、
2: ちっちゃいの
1: いいね、潰しちゃう、食べちゃいそう
2: 食べちゃう、
1: うん、では桃太郎と10回言ってください。
2: 桃太郎、桃太郎、桃太郎、桃太郎、桃太郎、桃太郎、桃太郎、桃太郎、桃太郎、桃太郎。
1: はい、ん、日本の童話で亀をいじめたのは
2: 浦島太郎
1: のお話に出てくるんだよね。ありがとう、知ってるのにね。村の子供たちが亀をいじめてました、うん、浦島太郎はむしろ亀を助けてお礼をされた人でしたね。
2: なんですか

0: ありがとう。そして金太郎と10回言
1: う。金太郎金太郎金太郎金太郎金太郎金太郎金太郎金太郎金太郎金太郎金太郎金太郎。
0: はい、日本の童話で金太郎まさかり担いで何の稽古をしたんでしたっけ。
1: まさかり担いで金太郎相撲の稽古、うん、違う、
0: お馬の稽古、
1: 馬の稽古、
0: 熊にまたがりお馬の稽古。はい、全然あらぬ方向で間違ってくれてありがとう。熊に、ま、あそうだよね、ちょっと問題、
1: 相撲で熊に勝つ、
0: ね、2番のなんかで出てくるのかなよくわかんないですね、
1: はい、
0: はい、では今日はトマト、子猫、新聞紙、竹やぶ焼けたの回文といきます、うん、はい、ほんまに2万歩のなおちゃんが来てくれてますぜ、
1: はい、
0: 今日はね、うん、なんかもう書かなきゃ難しいかなと思ってね、ペンと紙を用意しておいたんですけど、
1: ある、ここにある、はい、なぜか
0: なぜかもうね、なおちゃん来る前に置いとこうと思って
1: 、はい、偶然にありました、
0: 偶然にね、書けるね、これでね、
1: はい、
0: 英語で市民、シビックという車があるね、
1: あります、
0: CIVIC、 上から読んでも下から読んでも右から読んでも左から読んでもなるの、左から読んでも右から読んでもなるのかな、横だからね、
1: あ、そっか、
0: はい、でこれが英語の回文でした。で今日はローマ字回文へと進んでみたいと思います。
1: ローマ字、
0: はい、
1: はい、
0: マジは似てるけど、ウブ
1: ウブ、
0: はい、
1: UBU、
0: UBU、 ウブ、左から読んでも右から読んでもウブ。じゃあニシン、
1: ん、ニシン魚の、
0: うん、
1: に
0: でね、これね、 H はいらないんだよね、
1: ニシン、
0: うん、
1: うんうん、ローマ字だから、
0: ローマ字だから
1: NISIN、
0: そうそうそう、ニシン、うん、そして、うん、赤坂、
1: あ、赤さか、赤さか、 AKASAKA、
0: はい、ね、書かないとこれね、言われても分かんないよね、
1: 頭の中では分かりづらい、
0: 分かんないよね、うん、はい、で、おのおのだったら大丈夫だよ、
1: おのお
0: の、
1: O N
0: O N O おのおの、
1: おのおの、おのさん、
0: はい、
1: あ、おのおの、あ、おのおの、
0: おのおの、おのおの型のおのおの、
1: あ、
0: で行くよ、
1: うん、
0: 朝ワニ来い沖縄さ
1: 朝
0: ワニ来い、
1: ワニ
0: 来い、
1: 来い、
0: 沖縄さ
1: 沖縄さ、
0: 沖縄担当、
1: 朝
0: ワニ来い、沖縄
1: はあれ
0: さ、
1: さ、あ、さ
0: なった、
1: さなった、
0: はい、沖縄担当のなおちゃんに朝ワニ来い沖縄さのローマ字回文をしてもらいましたそして忘れてはいけない庭のワニワニ担当、そして小人担当の私は飛び込む小人といきます。はい、じゃあラジオでじゃんけんに行きます。後出しじゃんけんなので、勝ったら OK とか負けたら OK に合わせてもうね、顔見てるだけでトラウマの緊張が見えておかしいですね。はい、言われたように口と手で元気いっぱいじゃんけんしてください。後出しじゃんけん負けたら OK。最初はグー。じゃんけんグー。
1: パじゃない、チョキ。
0: やっぱりだ。後出しじゃんけん負けたら OK。最初はグー。じゃんけんグー。
1: チョキ。
0: これはいけた。一回学習したね。おとたびじゃんけん。ま、音間違えた。後出しじゃんけん。今、おとたびエボリューションの本間奈緒ちゃん、ありがとうございますっていう文を読んでしまいました。後出しじゃんけん、勝ったら OK、最初はグー、じゃんけん、パー、
1: チョキ
0: ー。はーい、できた。はい、そんな感じで、奈緒ちゃん、ありがとうございました。はい。今日も元気いっぱい。
1: CM です。
0: なんか、いや。 踊る曲を出すのに。
1: CM がかかりました。
0: これ いつもやるね。
1: スタンバイ OK です。
0: はい、 OK です。大変失礼いたしました。また今日も間違えちゃいました。今日のダンシングミュージックはアドでエンジェルシーク。

メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは1万6800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。

美しい地球を子どもたちに。皆さんからのメッセージお待ちしています。メールの宛先は fm776@hana-sapporo.net fm776@hana-sapporo.net こちらまでどんどんお送りください。来週の土曜日は午後1時半から NPO 法人花主催の MM があります。みんなで学ぶ、みんなに学ぶ MM、 本当はどうかを考える MM、 みんな自分が正しいと思っていることを知る MM、 ということは自分は正しくないのかも、などなどいろんなことに気づきます。コミュニケーション不足の昨今、人のぬくもりを取り戻しましょう。5月23日土曜日の午後1時半から3時半まで、会場は札幌市中央区北1条西1丁目の金本ホール2階第6会議室です。参加費は500円。この日も書籍の無料プレゼントがあるはずです。どなたでも参加できます。 MM に参加と今から予定に入れておいてくださいね。2階ですから健康のために階段を上ってきてください。そして私のいとこ夫婦がずっと世界を旅しているんですけれども、北海道の東川町でお話し会をするそうです。軽自動車で地球半周10年、世界一周20年、77カ国でアウトドアをした超ユニークな話です。ということで5月21日の木曜日10時半から12時まで、会場は北海道の東川町セントピュアの講堂、話し手は石澤義弘氏。

多分ね奥さんの優子も一緒に行くと思うんですよね。石澤さんの著書は今夜世界が終わったとしてもここにはお知らせが来そうにないです。行ける方はぜひ行ってください。美しい地球を子どもたちに、今週も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後5時からは本間直ちゃんの音旅エボリューションが始まります。続けてお楽しみください。美しい地球を子どもたちに、今日別れの曲はオフィシャルヒエダンディズムでスターダスト。お相手はひろみでした。では皆さんまた来週、それまでどうぞお元気で。

0: 土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために、土屋ホーム不動産。
1: 2000X 年、世界は闇に包まれた。絶望から立ち上がり、カラオケを取り戻す戦いが始まった。希望を武器に歌え、ピロスクル
2: ー。カラオケピロス発進だ。
3: オールバック
4: ヒロー、
5: ジモール
6: ヒロース、
7: ガッチャン、
8: ソ
9: 最大30名収容の巨大ルーム、スイーツコンシェルジュ監修のパフェでほっと一息、落語会やカラオケパーティーなど毎月のイベントも盛りだくさん。名物のピロザンギはテイクアウトも OK、 メディアも注目、札幌で話題のカラオケ店。
10: ご予約お問い合わせは札幌0118954040、895-4040、厚別区厚別中央2条5丁目2-30、ジェムシティビル2

2026年5月15日金曜日午後5時を回りました。金曜5時は音旅エボリューションの時間です。さて本日は、予定通りだったんですけども、アシスタントのめいちゃんは本日お休みとなります。おそらくじゃないですね、エスコンフィールドでファイターズの応援と言っておりましたのでね、めいちゃんが応援に行くと勝つとかな勝っていただきたいですね。ということで今日もワンオペでいきます。沖縄のオムニン師匠、今日は出てほしかったなと思うんだけども、やはり仕事ということでパスということで、お昼の読谷ラジオも今日はなしということでございました。なので今日もたっぷり50分55分、私一人でお話していきたいと思います。そして今日のテーマは沖縄のおすすめはということで、久々というかですね、沖縄をテーマにしてみようかなと思いました。まあたまたまなんですけれども、今日は、5月15日日は沖縄が日本に復帰した日ということなんですね。1972年5月15日のことでございました。まあおめでたい日というか、なんというか、そういう日なんですね。たまたま偶然なんですけども、今日はこのテーマは沖縄ということにしてみました。まあ、旅行行くと飲食店だとかレジャーだとか、なんかおすすめのスポットはどこなんていうのもあると思うんですけどね、まあ、ディープなとこやマニアックなポイントなども、まあ、私個人的な見解や偏見もありま

ですが、おすすめポイントを紹介していきたいなと思います。まあね、先月行ってきましたのでね、そちらの方も含めながら、こんなところもしよかったら行ってくださいっていうポイントを挙げてみますので、お楽しみにしてください。ということで、今日はめちゃいないので旅日記はお休みとなります。沖縄のお話たっぷりとトークしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この放送はレディオ山ショー FM ドラマシティ 77.6 メガヘルツ新札幌サンピアザ3階にあるオープンスタジオより生放送で音旅エボリューションをお送りしております。またこの番組では皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは nao@776.fm nao@776.fm です。メッセージお待ちしております。この番組はおかげさまで創業30年、鈴木自動車販売店と税金も車検も込み込み定額カーリース、コアラクラブ厚別店のカーオフィスエボリューション、北海道運輸局認証の自動車整備工場 G ステージ、経営に役立つ情報の提供及び地域社会への貢献活動、そして子どもたちへの租税教育活動を行っている公益社団法人札幌東法人会の提供でお送りいたします。それでは今週の音旅エボリューションスタートです。

0: 札幌東法人会青年部会顧問の熊清人です。札幌東法人会は白石、厚別、江別市の経営者や後継者が集まり、学びや交流、そして地域貢献を通じて成長する団体です。
1: 札幌東法人会青年部会部会長の池田康子です。特に力を入れているのが小学校へ出向いての租税教室、税金の仕組みや大切さを子どもたちに伝える活動で、次の世代を育てる大切な取り組みです。
2: 札幌東法人会青年部会副部会長の山崎武則です。そして今一緒に活動してくれる仲間を大募集。異業種の出会い、学び、そして仲間とのつながりがあなたの経営にもきっとプラスになります。
3: 地域と未来のために札幌東法人会。

はい、新札幌サンピアザ3階のオープンスタジオリー、音旅エボリューションをお送りしております。時刻の方は5時5分から6分になるところです。はい、今日のテーマは沖縄のおすすめはというところで今回のテーマ設定しました。まあオープニングでもお話ししたんですけれども、私の独断と偏見で選ぶおすすめのポイントもあるんですが、今回は先にメールの方を紹介したいと思います。もちろん今日のテーマに沿ってるメールですからね。はい、メールいただいております。マスミデンデですね、ありがとうございます。はい、ナオさん、メイちゃん、音旅ファン、ラジオお聞きの皆様、こんばんは、マスミネーネーです。ということでこんばんは。はい、今日はさ、沖縄が日本に復帰した日ですね。そうなんですね、私もこの文見て実はあ、そうだったと、思い返しました。1972年5月15日、54年前、今日ですね。はい、この年はそう、札幌冬季オリンピックも開催された年でもあるというね、沖縄にとっても北海道札幌にとっても記念の日ということになるんですね。はい、ということで今日はそうだな、沖縄がテーマなので BGM もちょっと沖縄っぽいのにしてみようかなと思います。

まずは、ランダムですけどね、この曲から。はい、耳に馴染みのある夏川りみさんの灘そうそうですね。いろんな人がカバーしておりますけどね、この曲、元祖夏川りみさんの歌声で、BGM としてまず聴いていただきたいと思います。はい、じゃあメールの方戻ります。はい、そうですね、1972年5月15日、沖縄が日本に復帰した年、そして札幌冬季オリンピックが開催された年でありますと。道路が沖縄ですね、右側通行から左側通行になるのだから、沖縄の人々は私には想像がつかないほど困難を乗り越えられてきたんですね。そうなんですよね。まあもちろん、いわゆるあの先の大戦ですね、第二次世界大戦の前は日本国だったんですからね、当然左側通行だったんですよ。もう交通ルールも日本の交通ルールだったんですよね。もちろんお金も円であったんですけども、あの大戦以降、アメリカに占拠されてしまって、沖縄は右側通行、そしてお金の通貨はドルに変わったんですよね。まあ、私たちも行くとなるとパスポートが必要だった、日本の、まあ、今で言えばですね、日本の国というかですね、日本の県なんですけどね、沖縄県、パスポートがいる唯一の県でございました。まあ普通に考えるとちょっと変ですけどね、まあ沖縄がアメリカに統治されてたため、そういうことになりますね。はい、さてさて、ねえねえのメールですね。沖縄のおすすめということで、続きますね、たくさんあって書ききれないんだということですね。そりゃそうですよね、何回も何十回も言ってますしね。はい、ジャハナ喫飯店のというところですね。琉球王朝時代からの銘菓をご紹介します。おということは、なんだ、結構高価で知る人ぞ知る銘菓です。おお、柚子を小さくした柑橘類を砂糖で包んだお菓子、パクパク食べるものではなく小さく切ってお茶の香りとマリアージュを楽しむように食べます。へえ、食べたことあるかな、ないような僕は気がします。あ、そうなんだ。

0: のきらびやかな雰囲気が漂うようですよ。
1: そうか、
0: 香りというか、味こうしっかりと楽しむという食べ物なんでしょうね。またやはり琉球お茶税ということは普通の日本の食とかお菓子とはちょっと違うのかな、南国ならではの味がしそうな気がします。今度行った時食べてみたいなと思います。ジャハナキッパン店というところのメーカーですね、はい、ちょっとメモっときますね、はい、あ、書いてます書いてます、県庁より国際通り近くに店舗がありますよということですね、はい、ということはあの辺を検索すればすぐ出てきますね。ジャハナキッパン店というところでございます。皆さん、もし沖縄に行く機会がありましたらぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。はい、ねえねえからのメールでございました。ありがとうございます。その他のメール今お待ちしておりますね。では僕が選ぶ、私が選ぶ独断と偏見沖縄のスポットですね、観光スポット、かな、どちらかというと、まあ、今は先月も僕行ってきたんですけれども、沖縄に行くというかですね、人に会いに行くような感じになってますね。もちろん気候はやはり北海道とは違うのでね、だんだん近づいては来てるんですけれども、はい、まだまだ北海道で雪残る4月の上旬に行くと、あちらはもうこちらでいう初夏に近い感じなんですよね、はい。しかし、前はね、結構前は海に行ったりとか観光地などを巡る

してました。まあ、海に入ったり海に行く、海水浴に行くっていうのがメインでしたね。なので冬に行くことはあまりなかったです。まあ、夏はちょっと高いんで、夏のちょっと前とか夏の終わり頃とかですね今は先ほど言ったように人に会いに行くので、なかなかそういうところは回れないんですけれども、よく観光というかそのビーチに行ってた時に、私が訪れていたのは、泊港からですねフェリー高速で乗れば50分程度じゃなかったかな、離島で渡嘉敷島というケラマ諸島があるんですね。ケラマ諸島の中の渡嘉敷島、一番最初に着くケラマ諸島の中では大きな有人島でございます。はい、知ってる方も多いんじゃないかなとは思うんですけれどもね、そこにあるアハレンビーチというビーチがあるんですよ。もちろん海水浴場でございます。管理されている海水浴場なので、監視員の方やお店など、小さいんですけどもね、あの店舗も多数ありますので、はい、楽しめますね。初めて行った時はやはり何だろう、まあ、ワクワクしたというかびっくりしたというか、まず初めてそのいわゆる夏というものに沖縄県に行き海に入った時は海水の温度にびっくりしました。ぬるい。まあね、北海道でも、まあ、僕ずっと北海道生まれ北海道育ちですからね、夏になれば気温も高く、そして海水浴海に入ることも子供の頃からよくしておりましたが、やはり冷たいですよね。北海道の海は夏といっても気温は高いけども海水は冷たい。15分も入ってたらガクガクと震えるぐらい。でも子供の頃は楽しくてね、寒くても我慢して入ってた、楽しんでましたけどね。そんな記憶が蘇ったところで沖縄の海に入るとなんてぬるいんだと。まあぬるいって言ってもね、お風呂みたいにあったかいわけじゃないでね、のぼせちゃうからね、だいたい20度ぐらいあんのかな、17、8度とかかな。まあ、温水プール並みぐらいじゃなかったかな。もちろん行く季節にや場所によってもその水温は違うとは思うんですけれども、まあびっくりしましたね。そして海水浴場なんですけども、もちろん海は綺麗。まあ本当のね人工ビーチなんか行くとやや濁りがあるし、魚屋さんごはほとんど人工ビーチなんでいないんですかね。離島に行くとやはりサンゴ礁もあるし、魚も色とりどりな魚が泳いでます。あのいうね人気の魚クマノミもちゃんと探せばいますね。はい、でねシュノーケルしてライフジャケットを着て、まあ浮き輪でもいいんですけどね、で泳いでるともう時間を忘れるかのごとく、でずっと入ってると正直言っちゃえば寒くはなるんですよ。だけども5分や10分じゃ全然、それこそもう何だろう、最初の頃は無我夢中で泳いでましたね。30分ぐらい入ってようやく、あちょっと肌寒いから上がろうかなって。しかし上がると上がったでまた、ね、灼熱の太陽が閑散と照りつけるんですよ。あっという間に暑くなりますからね。北海道の海行くとビーチパラスの木陰でっていうのはね、まあありだけどもそこまで日陰を求めるっていうことはないのかなと思うんですけどね。沖縄のビーチの、ね、夏に行くとね、あの危ないんで、ビーチパラソルの下に危ないんで入ります。暑すぎて危険ということで、やけどしますから、はい、たっぷりと日焼け止めを塗って、日に当たらないようにして海水浴場にいるんですよね。まあ、海に入るのが目的ですからね。ちょっと長くなりましたけども、渡嘉敷島ですね、ケラマ諸島ハレンビーチの話でございました。その他ですね、長野島というところもあるんですよ。それもこれも同じ泊港からですね、それこそ小さな船で行くチャーター船なのかな、行くんですが15分から20分ぐらいで着きますね。基本は無人島なんですけども、そのツアーみたいなのがあって若干管理はされています。ウミガメの産卵地でもあるので季節によっては夜ウミガメの産卵を見ることもできるということだったんですけども、私も1回だけ家族と行きました。夜子供とね散策をしたんですけども、ちょっと季節は若干ずれてたせいで、まあ、あの島一周くるっとしたんですけども、亀には産卵にはですね、遭遇することはありませんでした。で一

州って言ったってね、本当にちっちゃい島なんでね、30分ぐらいでできちゃうんですよね。でも何かやはり楽しい思い出ですよね。長野島です。こちらのも割とおすすめです。で、一泊できるんですよ。小さな小屋でですね、本当に何もない、電気もなかったような気がする、まあ、コンセントはあるんですけど、電気もないし、テレビももちろんないし、何もない、聞こえるのは波の音だけで、長野町の明かり遠くには見えるんですけどもね、もちろん音などは聞こえてこないんでね、本当に自然の中にいるっていう感じですね。自然の中の夜っていうのを体験するには、テーガールで近い離島が長野島だと思います。まあ、その他いろいろビーチはあるんですけども、ビーチでやっぱり有名というか手軽に楽しめるのが人工ビーチですよね。人工ビーチの方は私はおすすめなのが、那覇空港からまあ車で10分15分で着く、チュラサンビーチというところですね。もちろん人工ビーチなので、お魚やサンゴを鑑賞するにはちょっと向かない場所です、はい、でも十分泳げます。水も季節によってはぬるいです。泳ぐとか水に浸かるという意味では全然いいんじゃないでしょうかね。近いし管理されてるし、はい、着替え脱衣所もあるし、シャワーも浴びれるし、売店もあるし、何がいいって、そこではビーチパーティーができるんですよ、まあ、いわゆる、焼肉です。すごい台がいっぱい並べれるテントがあってですね、もうピーク時に行ったらもう予約しないと、こんなにたくさんあるのにこんなに人が来るのかっていうぐらい週末は混み合うそうでございます。私もね、一昨年、一度知り合いにですね連れてっていただいて、焼肉ビーチパーティーをしていただきました。いや、一人で行くにはね、やっぱりね、一人二人だとパーティーだと寂しいんですけどね、やっぱり集まってくれるんですよね、知り合いがいると。で、そうだな、7、8人ぐらいでみんなで焼肉、もちろんお酒ありですよ、夕方からですからね。で、サンセットも非常に綺麗で、で、このチュラサンビーチ、那覇空港から南にわずか10分15分行ったとこなので、飛行機の離着陸見れるんですよね。風向きによっては離陸の方だったり着陸の方だったりするんですけど、本当にビーチの真上、すぐ上を飛んでます。これもまた一つ醍醐味かなって。あんなビーチで、ね、海に入りながら飛行機が目の前に、真上を飛んだりしていくというね、そういうビーチでございます。ビーチパーティー、年中やってるみたいですけど、現地に住む人にするとやはり冬は行かないんじゃないかな、そんな意見を言っていました。チュラサンビーチですね。糸満になるのかな、場所は。そしてそこからさらに南に行くと大島というのがあります。イカだったかな、が有名なところかな。小さな離島なんですけども、橋でつながっております。気軽に行けます。まあ、観光地でも有名なので、大島に行ってくるっと観光するっていう、そこで1日はかからないんですけどもね、コースとしては必ず寄るんじゃないかなという、大島という島が一番南になるのかな、ありますね。そこもおすすめでございます。そしてその他、そうですね、飲食というか食べ物ですね。まあ普通に郷土料理は当たり前にチャンプルー系とかね、居酒屋とか行ったらあるんですけども、ぜひ行ってみたらどうかなというおすすめがあります。私もね、1回2回行ったかな、名護ですね。はい、我らが北海道日本ハムファイターズのキャンプ地ですね、名護もあの球場のそばなんです、あのある場所ですよね、町なんですけどもね、名護にあるオリオンビールの工場ですね、あります。工場見学すると1杯か2杯オリオンビールが無料で飲めます。まあもちろん車では行けないですけどね、運転しなきゃいけないんでね、ノンアルコールもあると思うんですけども、はい、そしてオリオンビール工場のすぐそばには、あずま屋さんって今でも多分あると思うんですけどね、こじんまりとしたぜんざいをメインとして売ってる、なんだろう、食堂かな、まあ、食堂なんで、ご飯もあるはずです。しかし目当てが私はぜんざいでございました。まあ、ここのぜんざい食べた時もびっくりしましたね。もうぜんざいっていうと、沖縄のぜんざいって

0: かき氷なんですよ。あのいわゆるおしるこ系ではないです。かき氷の上に金時豆だったかなが乗っかっている。ただ氷はふわふわでですね、非常に味も美味しいし、氷もなんていうんだろう、美味しいという表現が一番合うんじゃないかなと思うんですよね。かき氷があんなに美味しいんだって思うぐらい、まあかき氷というかぜんざいというんですけどね、非常に美味しかったです。ふわふわです。この東屋さんのぜんざい、ぜひ名護に行った場合はですね、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。おすすめでございます。そしてあ、もう少し時間あるんで、恩納村ですね。恩納村、この間行った時、見学しました。見学というわけじゃないですけどね、あの長浜製菓といういわゆるチンスコを製造している製菓、長浜製菓という小さな、ね、工場で 人を手作りでチンスコを作っていましたね。昔ながらの製法じゃないかなと思います。で、簡単な工場見学をすると、コーヒーとチンスコを2つ3つ出していただき、試食ですね、できますし、何が良かったかなって、その試食 も全然いいんですけど、せっかくだからお土産をと思って綺麗に包装されたお土産ももちろんあの店舗のように売ってるんですよ。しかしふと視線を別なところにすると、いわゆるスーパーの買い物袋、ビニールのですね、買い物袋にどさっと入ってるチンスコ、あれな30個ぐらい入ってたはずなんですけどね、入り本当に無造作に、買い物袋に入ってるんですけどね、それが確かで600円、700円しなかったはずなんですね。600円台、まあ、消費税入って610円だったはずなんですけどもね、30個ぐらい入ってそれなんで、いや全然安いって思ってですね、はい、それ私ね3袋ぐらい買ってきたんじゃないかな。1袋ぐらいは正直僕が1人で食べました帰ってきてから、まあ、いっぺんには食べれないですよ。いっぺん食べたらもうね体壊しちゃいます。あの毎日1つとか2つとかお茶受けですね、はい、買いましたね。もっと買ってこえばよかったかなって思うくらい、はい。でね、あのお土産で2つ3つ、いろんな方に味わってもらうというので小分けにするにもいいんじゃないかなと思います。いろんな人に食べてもらえると思うのでね、ぜひ恩納村の長浜製菓寄ってみてください、はい。まあ、恩納村というと有名なのが道の駅なんですけれどもね、そちら行くついでに、いいかとは思います。ちょっと外れた道にあります、海沿いの、見つけるには、自力で行くのは勘で行くのは難しいと思うので、まあ、ナビゲーションなり、Google マップ利用していただければと思います。
1: 札幌日が
0: はい、 CM が流れちゃいましたね。そろそろ CM 行けっていうことでしょうかねはい、その他まあいろいろあるんですけど、最後にご紹介するのは、私の知り合いがやっているお店である石垣牛の近所店ですね。焼肉近所、那覇の方は何て言ったかな、和牛亭近所か、はい、チャタンが本店で、那覇に、あります。那覇の方は若干高級でございます。アクセスが非常にいいので、行きやすいとは思いますが、チャタンの方が一般的な庶民、焼肉近所っていうところにありますからね。お酒飲まない、もしくは北谷町にお泊まりの方、まあ、北谷はね有名なアメリカビレッジもあるんでね、観光するところもたくさんあります。北谷町に寄った際はぜひ焼肉近所、石垣牛がメインでございます。大変美味しいです、はい、もちろんアグ豚とかもありますからね、ぜひ焼肉近所、石垣牛お求めいただければなとは思います。実はねそこで売ってるカレーもね僕好きなんですよ。あの牛でね、煮込んだ牛カレー、ルーじゃないや、あとレトルトか売ってますんでね、お土産に1つ2つ買って帰るのもいいんじゃないかなと思います。はい、こんなところかなと、うん、はい、ちょうどいい時間ですのでね、はい、以上今日のテーマ、沖縄のスポット、おすすめスポットということでございましてね、私個人の独断でございましたが、はい、ネネからのご紹介でね、ジャーナー喫茶店というところもありますよというメールも来てましたので、皆さんぜひ参考にしてみてください。それでは

0: 回 CM に行って、おもちんの1曲いこうかな。はい、 CM です。
1: は白石あつべつ江別市の経営者や後継者が集まり、学びや交流、そして地域貢献を通じて成長する団体です。
2: 札幌東法人会青年部会部会長の池田康子です。特に力を入れているのが小学校へ出向いての租税教室、税金の仕組みや大切さを子どもたちに伝える活動で、次の世代を育てる大切な取り組みです。
3: 札幌東法人会青年部会副部会長の山崎武則です。そして今一緒に活動してくれる仲間を大募集。異業種の出会い、学び、そして仲間とのつながりがあなたの経営にもきっとプラスになります。
4: 地域と未来のために札幌東法人会。

0: 107.6。
1: オノチンの選んだ今週の一曲。はい、ではちょうどいい時間なのでオノチンのコーナーに行ってみたいと思います。はい、じゃあまずメッセージですね。はい、よしと。はい、オノチンです。ゴールデンウィーク明けの仕事は7日から9日までの3日間でしたが、3日目はかなり疲れましたねって、うん、やっぱりずっと休んでていきなりっていう感じなのかな。あ、連休明けから1週間投資の勤務だったから、だったらやばかったかもしれませんって。あら、相当休んだのかな、うん、年取ったからでしょうかねって、うん、いやでもこれね、若い時もいわゆるね、なんだっけ、連休明け病っていうやつありますよね、なかなか体がスイッチしないって、スイッチオンにならないというかですね、はい、ちょっと体慣らすのに時間が必要だったっていうのはね、結構若い頃からあるんじゃないでしょうかね。はい、そんなこと言ったら私より大先輩でまだまだバリバリ働いていらっしゃる方もいらっしゃいますので、そんなこと言ったら怒られちゃいますよねって、まあ確かにそうですよね。はい、ではでは今週の1曲いかせていただきますね。おお、ヘビメタ系ガールズバンド鋼さんで天下五剣天下、天の下、五、漢数字の五の剣ですって、剣、剣ですね。天下五剣を生かしていただきます。お、最近私ヘビメタ系のガールズバンドにハマってるね、うん、ハマっておりまして、今回は羽根さんを紹介させていただきました。いや、ハマってるわ。なんか先週もそうだったしね、ヘビメタ系ガールズバンドどうしたの今度また詳しくその辺も裏事情を聞かせていただこうかな。とはいっても鋼さんのことは YouTube で知った感じで、バンドの活動やバンドメンバーのことについて詳しく知らないのですが、いやー、鋼さんもめっちゃ上手ですね。いや、そうだろうね、やっぱり時代って今更かもしれないけど、 YouTube で知るっていうことあるんでしょうね。何気なくこう YouTube でね、もうまあおすすめ出てくるんでしょうけども、聞いてるとんって思う。特に歌とか曲なんかね、そうなんですよね、音楽ってね、あれ、なんかこれなんか聞き心地がいいとか、何かピピッとくるものがあるんでしょうね。そうすると、うん、もうちょっと聞いてみようかなって、いや、分かる気がする時代ですね、 YouTube ですね。昔はね、やっぱりラジオで流れてたとか、まあ今もそうですけどもね、ラジオで流れてた、テレビで流れてた、街中で流れてたのを耳に聞いて、あれはなんだって言って一生懸命調べたりね。今ならね、検索、今はね、なんかもう検索じゃないんですって。検索ももちろんありですけどね、もうそのまま AI に聞くのが、検索してるよりももっともっと、瞬時に詳しく分かるということでね。最近なんかね、スマホで検索なんかしちゃうとね、一番上に AI が答えがずらっと並んじゃうんで、結局 AI は使ってなくても、うん、答えてくるので、そっちを見た方が早いっていうのもありますよね。はい、話それましたけれども、 YouTube で知ったということなんですね。時代ですね、うん、はい、メール続きますね。

メッセージ。プロなので上手なのは当たり前なのですが、やっぱり感心しちゃいますねって、うん、私はギタリストが好きなので、今まではどうしてもギタリストばかりに注目しておりましたが、最近はベース、ドラムの演奏力の高さやボーカルの歌声のカリスマ性などを気にするようになりまして、やはりバンドはバランスが大事だと感じている今日この頃なのでございます。そうか、いや、わかる気がするんだよね。どうしてなんだろうね。昔、だいぶ前、昭和のあの頃って、まあ、バンドブームでしたけどね、どうしてもエレキギターもブームだったし、エレキギターが目立つっていう曲が多かったのかもしれないですよね。まあ今でもそうかもしれないですけども、逆に今はバランスが、ものの違いよね、バランスがなんか合ってるというかですね、いい、絶妙にいいんじゃないかなと。まあ、昭和の頃はなんか偏ったものがあったり、もちろんギターばっかり目立ってるわけじゃないですけども、ギターが目立つところでグッと目立たしてっていうのはあって、どうしてもギターに名義が行くっていうのはあったんじゃないでしょうかね。まあ、ドラムもしかり、ベースもしかり、キーボードなんかもそうなんですけども、やはりギターに目が行くっていう時代だったような気がします。しかし今は、うん、何でしょう、専門で言うと打ち込みとかっていうのかな、がメインとなっていくと、やはり作ってる人、編曲してる人なんかもバランスを考えていくんじゃないかなと思いますね。まあ、時代ですよね、時代の流れ。昔はイントロ長かったけど、今はイントロはできるだけ短く、なんだったらサビから入る曲なんかもね、よくありますよね。うん、時代によって曲作りも変わってるようでございます。はい、それをロノチンが感性で聞き取ってるんじゃないかなって、なんか気がしますね。今度ゆっくりお酒でも飲みながら話しましょう。はい、ということで、今晩も放送頑張ってくださいね。生ら、ちばりよ、生ら、けっぱれ、ということで、若干長く、前置きが長くなりましたけれども、今週のオノチンの1曲ですね、ヘビメタ系ガールズバンドのハマってるということで、鋼さんで天下五剣。では、どうぞ。

0: 札幌東法人会青年部会顧問の熊清人です。札幌東法人会は白石、厚別、江別市の経営者や後継者が集まり、学びや交流、そして地域貢献を通じて成長する団体です。
1: 札幌東法人会青年部会部会長の池田康子です。特に力を入れているのが小学校へ出向いての租税教室、税金の仕組みや大切さを子どもたちに伝える活動で、次の世代を育てる大切な取り組みです。
2: 札幌東法人会青年部会副部会長の山崎武則です。そして今一緒に活動してくれる仲間を大募集。異業種の出会い、学び、そして仲間とのつながりがあなたの経営にもきっとプラスになります。
3: 地域と未来のために札幌東法人会。

はい、新札幌サンピアザ3階のオープンスタジオよりおたたびエボリューションお送りしております。時刻は5時40分ですね、過ぎたところでございます。はい、お後の1曲、いきなり出足から激しかったですね。まあヘビーメタ系だから当然なんでしょうけどね。バランスがいい、確かにバランスいいような感じしたんですけれども、やはりギターサウンドが一歩前に出てるような気がしたのは僕だけでしょうかね。はい、でもほうっていう感じの曲でございましたね。私もちょっと鋼さん聞いてみたいと思いました。ありがとうございます。今週の後の1曲でございました。さて今日のテーマ沖縄ということで進めていっているんですけれども、沖縄で先ほどご紹介した中で一つだけそうだこれ出なかったなっていうのがあって、まあ、大したものではないんですけども、読谷村にある漁港ですね、漁港戸屋漁港っていうのかな、はい、そこにあるウーミンチュ食堂っていうところ行ってきたんですよ。まあ、漁港で普通の港なんですよ、小さな、まあ海に一緒でね連れてってもらって、私も行きたいということで、行ったんですよ。で、まあ、お昼を食べたんですよね。でそこでは、煮付けかな、魚の煮付けということで、あちらは塩で煮付けるのが一般的ですね。本土いわゆる本州だとかこちら北海道は醤油がメインなんですけどね、塩がメインなんですよ。でまあ、美味しかったんですけども、魚的にはなんか北海道にいる魚となんかそんなに変わらないような、北海道にいるのはね油があってっていうのはよくさ、寒い水だから水が冷たいんで魚に油がしっかりって言うんですけど、あの煮つけちゃうとねどうしても油がある程度抜けちゃうというか、溶けてしまうというかですね、まあ、それでもやはり北海道の魚は油がしっかり乗ってて味もしっかりある、美味しいっていうことなんですけどもね。いやいやいや、そういないぐらい、あったかいところのお魚ってカラフルなんだけど食べたら、味も

ね薄いというかですね、やっぱり北海道の魚にはかなわない、かなわないなんてよく言うんですけども、全然全然あね、あこれなんか食べ覚えがあるな、んなんかソイとか、うん、柳の舞とかなんかそういうカサゴ系の煮付けになんかそっくりな感じしましたね。味付けも全然悪くなかったし、しっかりと食べさせていただきました。その海地食堂なんですけども、1階ではですねそのお魚を売ってたり、さばいてたりいろいろなもの海鮮も含めて、市場のように売ってますしね、まあ、さすがにそこで買って生魚買ってどっか持ってってとか自分でとかっていうのはなかなか旅行中は難しいんでね、どうしても2階の食堂で食べるということになるんですけども、主に印象はですねイカスミ汁食べてましたね。いやー心惹かれたんですけどね、なんとその私が食べた煮魚定食はですね残り1つっていう風に書いてあったんでそこに惹かれちゃいましたよね。はい、とりあえずオムリン賞が食べ終わった後にちょっとだけそのイカスミ汁の汁をちょっとね、一口二口味見をさせていただいて、あやっぱりこっちも美味しいなと思いましたね。その代わり食べたら口の中真っ黒になっちゃうんですけどね、はい、まあ、それは余談ですけどね。その読谷漁港ですね、まあ、もちろん読谷村にあるんですけどね、豊屋漁港というところの海中食堂でございますというお近くに行った際はさっきね、恩納村にある長浜製菓、チンスコの、メーカーですね、工場、すぐそばにありますね、読谷村隣の町ですからね、村ですけども、はい、名護から下ってって順番に寄るのもありじゃないかなとは思います。ということで沖縄で調べた今日のテーマ、沖縄のおすすめスポットの最後一つ、読谷漁港の豊屋漁港海食堂のお話でございました。なんかね沖縄の話しちゃうとなかなか止まらなくなるというか、いろいろまた紹介したいところもあるんですけれどもね、時間も時間なんでこれぐらいにしておきます。はい、その他そうですね、北海道警察からですね、交通ルール安全運転のについて何通か来てたんでご紹介したいなと思います。飲酒運転について根絶しましょうということで、厚別警察署厚別地域、交通安全協会の方ですね、広め北の広メール通信というのが来てましたのでね、ご紹介したいと思います。はい、もちろん皆さんご存知だと思うんですけど、飲酒運転は犯罪、やったらそれに従う罰則があるのはほとんどの人が知ってると思うけど、普段飲酒しない私たちにできることありますかということで、あ飲酒しない方がですね、はい、で警察の方がもちろんということで、私たちができること、甘い考えを許さない決意と環境づくりが大切です。このね、飲酒運転根絶しましょうというメールが入った時ね、なんか僕もね警察の方が書くメールにしては若干クエスチョンに思ったあの文章が載ってたんでね、ちょっとだけ、気になるんでお話ししときますね。このメールには季節がだんだんと暖かくなってきて気分がやはり開放的になってしまうのか、飲酒運転が、増えるというか見かけますというかですね、検挙もされるということで、なので皆さん飲酒運転根絶しましょうということで、紹介のメール来たんですけども、不思議に思ったのは開放されて飲酒運転がついっていうのあるようなニュアンスで書いてあったんですね、文章が。でもね、飲酒運転ってさっき言ったように、ね、こう犯罪なんです。気温が上がって開放的になると犯罪するのかなって僕は思っちゃいましたね。まあちょっと言葉のあや上げ足取りになってしまうかもしれないですけどもね、犯罪は開放的になってやっちゃいけないですからね、犯罪はどんな時でもしてはいけないというルールなんですよ、絶対に。なので、はい、開放的になったらついでは許されませんのでね、いつの時代そしていつの季節でも犯罪ダメです、飲酒運転は絶対やめましょうと。で、まあ、ちなみに運転者にアルコール飲料の提供をしたり、自転車を含めた車両を

提供する行為や同情も犯罪になりますのでね、ちょっとくらいはというのは絶対ダメです。注意してくださいね。そこだけは肝に銘じましょう。ハンドル、運転される方もそうですしね、一緒にいる方もそうですね。もし飲酒運転しそうになった時はもちろん止めるという。止めてもどうしてもしちゃいそうな場合は、通報しちゃうしかないのかなと思うんですけどもね、何かがあってからでは遅いですからね。そしてもう1通は、運転中は常に前方を安全確認の徹底をということで、季節もだいぶ良くなり、皆さんもう車夏タイヤ、いわゆるスタッドレスタイヤから履き替えてるとは思うんですけれども、やはり冬とは違って冬よりは全然滑らない路面ですからね、ついつい気が緩んで、こういうのは気が緩んで季節柄とかっていう表現もあるのか合うのかもしれないですけどもね、気がつくとスピードが、制限速度を超えてしまってしまうという、ついついってこういうのはうっかりというのはあると思うんですよね。しかしスピードの出しすぎはもちろんのごとく、前方の確認を徹底すると。最近の車は、ナビゲーションというかディスプレイですね、大型になったり、スマートフォンもそうですけども、いろんな情報が視界に入ってくると思うんですよ。運転していてもついつい、そっちの方に目線が行ってしまう。一応交通ルールではドライバーはナビゲーションやそういったディスプレイを注視してはいけないというルールにはなっておりますよね。でも注視なのでね、やはりチラッと確認したりすることはあると思うんですよ。でもそのチラッと確認する時間、ほんの一瞬でもやっぱりもしかしたら事故につながることもあるかもしれないので、常に前方安全確認の徹底をということで言われておりますね。運転中は脇見はせず、常に前方左右を確認しながら運転しましょう。運転中のスマートフォンなどの操作は絶対にしないようにしましょう。前をよく見てないと信号を見落とす、重大事故に直結しますって。そう、これね、前をよく見ててもね、本当に錯覚というかうっかりなんでしょうけどね、一つ先の信号を見ちゃうときたまにありません？本当に何年かに1回はあるんですよね。青だな、行けるなって思って進もうとしたときに、実はそれは1個前の後、1個先の信号を見てて、実は手前の信号は黄色から赤になろうとしてるってびっくりしてハッと止まるときもありますよね。なのでやっぱりよく見るということですよね。信号を注視するという、信号こそ注視しなきゃいけないですね。で、前をよく見ていないと道路を渡っている歩行者などに気づくのが遅れます。これもそうですね。横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは、妨害をしてはならないというルールになっておりますのでね、信号がない横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいた場合は車は停止をしなければいけないですね。これ意外と見落としがちなんですよ。夜なんか本当ね、見えないんでね、いないかなと思って僕もね、よく注意しながら、よく通る道なんかね、たまたま通る道ってね、そういううっかり他のことにね、注視してうっかりする時もあるんじゃないかなとは思いますね。これもやはり事故を未然に防ぐためには安全運転の一つのルールなので、注意していきたいと思います。春の交通安全運動週間はもうとうに終わってはいるんですけども、気をつけて運転していきたいと思います。それではここで一曲何かご紹介したいなと思って、さっきね、オノチンの一曲でヘビメタということで、これはガールズバンドで、声の限りはちょっと若めの感じがしました。年齢とかは知らないですけどね。じゃあ対抗ではないですけど、私はちょっと古いアーティストの方でカバー、これで僕ね、ガールズバンドですよ、ね、昭和のね、意外といいなと思っております。そしてカバーするのは昭和のロックバンド、伝説のロックバンドですね、ボーイのマリオネットを歌う庄屋さん、この曲をちょっと少しだけ聴いていただきましょうかね。どうぞ。

0: ビーエボリューション夜空に響く、
1: はい、あっという間の55分間でございました。気がつくともうだいぶ過ぎておりましたエンディング。はい、本日は第281回目の放送でございました。お聞きいただいた皆さんありがとうございます。この後6時からはですね、あ、来ていますね。はい、岩尾さん高井さんのコンビでトーキングラボしっかりあります。はい、ちょっと僕おっしゃってる話がごめんなさい7時からは元ボロトラックプロレーサー湯口文也さんの金曜モーターショーと引き続き楽しい番組続きます。8時からは小山祭のナイトジョッキーです。そして本日はね、第3金曜日なので、25時夜中になりますけどもね、オールナイト新札幌最新作ですよ。はい、この曲から放送されますので眠い目こすってぜひ聴いてください。明日には YouTube 版がアップできると思いますので、また YouTube の方もしくは Instagram の方で紹介しますので、そちらの方も楽しみにしていてください。そしてですね、今ゆうじさん来られたんですけどね、ここで一つお知らせがあります。5月の30、31日なんですけれども、午前10時から16時まで滝野すずらん丘陵公園の方で、北海道元気つながりマルシェというものが行います。これも私もちょっと知ってる方なんですけどね、ルミルミさんという元まで芸人の札幌の方がメインなのかな、主催になると思います。つながりマルシェというものですね。そちらの方で、ゆうじさんの方、地域創生モーターショーのイベント告知の方で出演されるということですのでね、はい、ぜひ30日31日、天気的に良くなれば非常に気持ちのいい季節なのでね、まあ、行かれる方は自転車で行く方もいると思いますし、オートバイ、車ももちろんそうですね、いいドライブになると思います。はい、5月30日土曜日、31日日曜日、時間は10時から夕方16時まで。31日は入場無料の日ですって。はい、駐車料金は別途必要なようでございます。滝のすずらん丘陵公園の方でつながりマルシェありますのでね、ぜひ皆さん足を運んでみてください。ありがとうございます。はい、それでは音旅エボリューション、この辺で今週の放送を終わらせていただきたいと思います。また来週この時間、音旅エボリューションでお会いしましょう。来週はめいちゃん来るはずです。はい、本日番組お届けしましたパーソナリティは私本間直でございました。それでは皆さん良い週末をお迎えください。なばら千葉リオ。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経てついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにてとびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは011-887-6985 011-887-6985 ピッコラフォレスタへ。

0: はい、6時になりました。ここからトーキングラボにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、いやいやいや、もう5月も半ばでございまして、ひろし君
1: ね。そうですね、
0: 北海道もあれだね、もうほんと20度超えて、うん、暖かくなってきましたね。
1: そう、一気に暖かくなったね。
0: あのさ、5月ってこんなだったっけか、ね、どうだったっけ、もうよくわかんなくなりましたね。
1: そうね、もうなんかね、なんだろうね、この5月の気温の話をするとさ、なんかすごい昔の人に感じちゃうよね。
0: いや、そうなのよ、ね、だって全国的に見てもさ、もうさ29度とか、当たり前になってるでしょ。もう夏じゃない、そんなの。
1: そうなのよ、ね、
0: ね、
1: もうだって入れんじゃないの本当に。
0: そう、いやいや、本当そんな感じだよ、ね、5月の今日放送日でいうと15日はさ、ね、北見とか、帯広方面はもう29度の今予

0: 報が出てますから。
1: そうですよ。
0: 今日どうだったんだろうね。
1: ね、
0: うん。
1: ほんとそう。
0: いや、すごいですよね。この、なんかもうさ。いや、私としては嬉しいんですよ。バイクでね、移動したりするもんですから。
1: そうでしょう。でもね、そうなんです。もうさ、あれじゃない？ここ最近だとさ、20度だと、バイクどうなの、うん、なんか、普通なの？なんか寒くないの？鼻水垂らしたりとかしないの？
0: 20度？
1: 寒くて。
0: 20度なんか全然大丈夫ですよ。あ、もちろんね。うん、ええ。ジャンバーは着て乗りますよ、そりゃね。
1: まあね。
0: うん、ええーうん。ただね、うん、今日なんかは、確かね、今日は、札幌は24度ぐらいなんですよ。ね。ほうほうほう。で、私今日仕事でいろいろスタジオとか、点々としたんですけど、うん、その間、もう、ジャンバーなしで、普通に、ジャケットで、と、
1: ジャンバーなしで。
0: ジャケットで、うん、うん。手袋だけ履いてね、ブーンって、スクーターで行きましたけども、全然寒くなかったですよ。
1: あ、そう？
0: もう、気持ちいいぐらいでした。
1: あ、そっか、そっか。
0: そうなんですよ。
1: そうなんだね。
0: これもね、ちょっとやっぱ数年前から考えると、ちょっと異常だね。
1: そうでしょう、ね。
0: そう。5月はさ、やっぱりまだこう走り出しの時期でね。
1: うん。
0: やっぱりなんかこうちょっと、隙間空いてたりするとさ、やっぱりちょっと体冷えたりするから、うん、ちょ、気をつけましょうなんて思うんですけど。
1: そうそうそうそう。ねえ。
0: もうね。
1: いや、もう変わったね。
0: いや、本当に、ここ数年。
1: 変わったよ。
0: うん、今年はね、スーパーエルニーニョですから。ええー。
1: そう。エルニーニョ、どこから来るの？
0: あれですよね、南米の方の、海表面、海の温度が猛烈に、3度ぐらい高いのかな。
1: 3度も高いの？
0: そう、3度上がると、もうスーパーエルニーニョって呼ばれるらしいですよ。うん、ということで、そう、うん、まあ、台風だとか、まあ、非常にこの異常気象みたいなのが、日本で起こりやすいっていう。もう勘弁してくれよって感じだよね。なんでそっちの海の話があんた、こっちでさ、ね、うん、そんなバタフライエフェクトみたいなことになっちゃうのよ。ね、
1: 本当ですよ。ね、大変。なんかあれじゃないのこれ、どっかのさ、仕掛けた罠じゃないのもしかして。
0: ああ、陰謀論ですか？
1: そうですよ。絶対そう。ね。
0: そんなこと言ったらあなたもうさ、今週、急にアメリカがあなた中国行ってさ、
1: うんう
0: ん、二人で頑張っていこうなんて話になってるじゃないですか。
1: あれ、どういうことあれ？二人。頭おかしくないの？二人。
0: うん、AI です。もう絶対に。はい。いや、これからの世の中も絶対 AI になるんで、もういろんなその、パワーバランスの確認だと思います。いろんなこと言ってますけど、うん、間違いなくそれだと思いますね、私はね。
1: そうか。いや、すごいですね。いやいやいや、まさかさ、だってそんなこと、ねえ、イランに核兵器を持たせちゃいけないことで、なんか、ね、協力し、するようになったとかさ、ホルムズ海峡をね、封鎖しないように、なんか協力しようって、この二つの国がそうなるってさ、
0: いやーねー、
1: 逆になんか危ないよね。
0: そう、
1: うん。
0: 危ない感じがしますしね、うん。なんか結局だ、そう、最終的にどう落ち着くのかは、全然わかんないですよね。
1: わからん。なんか手のひら返したようにさ、トランプさんなんか台湾上げちゃうような気するよね。人やりかねなくない？なんか、本当に。
0: どうなるんでしょうかね。
1: あげる中国のものだ
0: と。っていうのもあればさ、うん、ね、ほら、もう、例えばね、そのアメリカのもうその、政治の中枢にはさ、うん、ね、イスラエルの、ね、かなり、いろんな人たち、その福音派って言うんですか、うん、そういう人たちがもうかなり入ってるっていうことですから。
1: そうなの？
0: ね、娘さんの旦那さんとかもね、もう全然ユダヤ教の人たちがいたりとかして、そうそうそう。まあだから、
1: そうか。
0: それでね、戦争になっちゃったっていうことらしいですしね。うん。
1: いやいやいやいや、そう。
0: そう。だからもう。
1: あれだな、なんかあれじゃない、うん、さ、アメリカとさ、中国の間にね、こう、挟まってさ、うん、なんかこう、うまくね、うん、仲介役みたいなことを してたさ。ね、まあまあ、アメリカさんよ、つってたさ、日本、ね、うん、っていう立場をさ、うまく使ってた日本がさ、もう、直接こう、アメリカと中国がさ、仲良くなっちゃったらさ、日本いらないっちゅう話だよね、もうね。
0: もういらないでしょ。だって、ね。
1: ね。
0: もういらないでしょ。
1: もういらなくなっちゃうね。はい

0: そうですね。
1: おいお
0: とい
1: おい
0: か、
1: お、すご
0: じゃあ、っていうことで、まあ、直接ね、中国とやりとりってなっちゃうと、ね。
1: そう
0: まあ、
1: ですよ。
0: 面
1: どうす
0: 白い
1: る？
0: ね。じゃあ、そっちに米軍基地とか作ったら面白いね。なん
1: ねえ、
0: か、どう
1: 本当
0: なっ
1: で
0: て
1: する
0: んだ
1: ね。
0: ろうね。
1: ねえ、本当よ。
0: どこ攻撃するための基地なんだろうね、も
1: ねえ。
0: う。よくわからなくなっちゃいますけど
1: そう
0: ね。
1: だね。まあまあ、そうなっていくのかね。
0: ぐらい、ここ数年は、もう、あらゆることが変わってしまうと思うので、もうなんか、変わったね、なんて言ってる間もないかもしれないですよ。
1: そうだ
0: も
1: ね。
0: う、いろんな感覚をちょっとやっぱりアップデートって言ったらあれですけど、もう変えていかないとダメな気がしますね。
1: そうですね。
0: あー、
1: 本当
0: ね
1: に
0: え、
1: そう。
0: まあ、そんな話します？今日じゃあ。
1: いや、いい
0: ね
1: んじゃない？もういいね。本当にね。
0: え。本当にね。
1: いいよ。
0: ということで、トーキングラボでございます。5月の15日の金曜日でございましてね。
1: そうです
0: ねえ。
1: ね。
0: 今日もですね、ハイブリッド放送でお送りしておりま
1: お、
0: して、
1: そうですよ。
0: まずは前半はね、我々二人でお送りするということでございますね。トークバラエティ番組でございます。私、岩尾と、
1: 私、高井でお送りいたします。
0: そうなんです。ねえ、暑さに負けず二人頑張ってやっております。
1: 負け
0: ね
1: ないぞ。
0: そうです。負けないぞでございます。
1: そうです
0: ねえ。
1: よ。
0: ただね、やっぱこの時間になりますと、やっぱりどうしてもね、お腹が空いてきちゃうね。いうところがございましてね。
1: 負けそうだね、それはね。
0: 負けそうなんで
1: それ
0: す
1: 負
0: よ。
1: けちゃいけないよ。
0: ただですよ、ヒロシ君。やっぱりね、この放送局はやっぱりね、力強いサポートがね、ついております。
1: そうだ。そろ
0: そう
1: そ
0: で
1: ろじゃ
0: す
1: ないです
0: よ。
1: か。
0: あなたの今いるスタジオにもですね、きっと、あなたのためにですね、用意されているその、おにぎりあたりがあるんじゃないかな。
1: ああ、もしかしたらね、今週金曜日には届いてるかもしれない。
0: 可能性はどうでし
1: ね。
0: ょうか。
1: いやー、来るね、来るね。間違いなく来る
0: そう
1: ね。
0: ですか。
1: いや、
0: 来ますか。
1: 楽しみですね。
0: レディオ山椒さんでございますから、皆様
1: そうで
0: ね。
1: すよ。ね。
0: 羨ま
1: 美味しいでし
0: しい。
1: ょ？美味しいという、ね。
0: そうです。
1: 美味しいおに
0: 美味
1: ぎり。
0: しい。そうです。もう、山椒って書いて美味しいって読みたいぐらいですよ。も
1: 本当に、じゃあ、レディオ美味しいに
0: う。
1: なるってことね、したらね。
0: レディは美味しい。もうその通り
1: いい
0: で
1: じゃな
0: す。
1: いですか、それね。そう
0: ね
1: しようよ。
0: え。非常にですね、お腹が空いている、皆さんもですね、多々今いらっしゃるかと思いますけれども、
1: そうですね。
0: 山椒の美味しいおにぎりを食べた気持ちでね、ぜひこれは聞いていただきたいなと思うんで
1: 人
0: す
1: 間の
0: ね。
1: すごいところっていうのはさ、やっぱこう想像できるっていうさ、想
0: 想像
1: 像
0: 力。
1: する生き物なんですから、人間
0: そう
1: は。
0: です。
1: ね？
0: あのね、私たちもまだ想像してますからね。
1: もうそうですよ、もち
0: そ
1: ろん。
0: うですよね。
1: ね？そうです、そうです。
0: 私はもうかなり大型のおにぎりを想像してますよ、も
1: そうなん
0: う。
1: ですか。僕はね、かなりね、丸いね、丸い、こう、なんかソフトボールみたいなおにぎりを想像してるんですよ。
0: いいです
1: いい
0: ね。
1: でし
0: いい
1: ょ
0: ですね。
1: う。ね？
0: ああ、
1: そうい
0: いで
1: そう
0: す、いい
1: そう
0: で
1: そう。
0: す。グレープフルーツぐらいのね。
1: まあそうだね。なんでソフトボールって言ったのにあなたグレープフルーツって置き換えるんですか？僕ちゃんと大きさで言ってるじゃないですか。ね
0: ね、
1: え。
0: いや、
1: どうでし
0: 今大
1: ょ
0: 変なんだよ、あなた。
1: う？ノリ？
0: ソフトボール部が今少ないんだから、今。
1: いや、
0: な
1: で
0: か
1: も
0: な
1: ほ
0: から
1: 。
0: だってあなた、ね、あれよ、ソフトボールぐらいって言ったって、もうソフ
1: ああ、
0: ト
1: そうか。
0: ボールってなんだよってなりますから、
1: まあ
0: 今。
1: そうですね。でもあれでしょ、
0: そ
1: 札
0: うな
1: 幌
0: ん
1: にソフトボールのプロリーグはプロリーグじゃなくて、プロチームができたんでしょ？女子のね。
0: です。本当？
1: できたんですって。昨日だから新聞かなんかに載ってました
0: あ、
1: ね。
0: 知
1: そう
0: ら
1: なん
0: な
1: で
0: かっ
1: す
0: た。
1: よ。
0: そうなの？
1: そうなんだって。
0: やっぱりで
1: ねえ。
0: もさ、
1: 誰と
0: ボ
1: 戦うの
0: ール、
1: かわからないけどね。
0: 確かにそうですね。
1: そうなんです
0: ボ
1: よ。
0: ールがでもね、やっぱどのぐらいの大きさかわかんないから、とりあえずはやっぱりこの、イヨカンとかでね、
1: そっちの方でや
0: や
1: っ
0: る
1: ぱ
0: ん
1: り
0: でしょう
1: ね。なる
0: な。
1: ほ
0: やっ
1: ど
0: ぱりね、
1: ね。そうか、そう
0: バッ
1: か。
0: ティング練習はね、やっぱそっちでね。
1: そうですね。いいですね。
0: お
1: ね。
0: 腹空いちゃってるから、もう、
1: い
0: し
1: や。
0: ょうがないんですよ。
1: これぐらいさ、これぐらいね、この話のネタにすれば、
0: で
1: そ
0: し
1: ろ
0: ょ？
1: そろ来ますよ。
0: でしょ？
1: ね、来ます、来ます。
0: 愛ですから、こっちはね、もう。
1: そうです
0: 愛
1: よ。
0: してますからね、
1: そう
0: もう
1: です
0: ね。
1: よ。こんなに毎週毎週ね、時間を使ってね、山城さんの宣伝をするなんてね、本当に、もう愛しかないもの。
0: そうでしょ？
1: そうですよ。
0: はっきり言って他の番組は、我々以下だと思います、本当に。
1: いや、それ以上以下つけちゃダメじゃない？それはね。
0: いやいや、もうね、そろそろ言ってった方がいいと思いますよ、これ、本当に。
1: なるほど。

0: ほどね。うん。
1: 私たちがやっぱり一番やっぱりね、考えてますよ。
0: そうです。ね。愛してやまない山椒。
1: 愛してやまない山椒ですよ。
0: そうです。いいで、ネーミング良くない？なんか、愛してやまない山椒っていう。
1: いいですよ。
0: いいですね。
1: いいです。
0: こう、
1: で
0: CM
1: きれば、
0: 作る
1: よければね、使っていただいて大丈夫ですもんね。
0: そうですね。
1: 全然。
0: あ、これですわ、ちょっとね。多分これ聞いてると思います、これ、山椒さん。
1: 本当ですか？
0: いや、聞いてないか
1: 本当
0: な。
1: ですか？ いや、聞いてらっしゃったら、もう、そろそろそれはもう、
0: ね、
1: ね
0: そろそろでも、
1: え。ええ。
0: 多分お店ではきっと流してると思いますよ、山椒さんのお店ではずっと。
1: そうですか。
0: うん。だって自分のネーミングライツの番組ですから、ラジオ番組ですからね。
1: まあ、そうです
0: そうです
1: ね。
0: よ。これでエアジー聞いてたらびっくりですよ、本当に。いや、本当
1: いや、
0: に。
1: かっこいいじゃないですか、それは。
0: あ、なるほど。
1: ブランディング、お店のブランディングがありますか ら、
0: そうで
1: そ
0: す
1: れ
0: か。
1: はやっぱり、お
0: ね
1: 客さんにやっぱり、ああ、かっこいいな、やっぱおにぎり屋さんもこんな FM 聞くんだ、みたいなね、
0: え。ねえ、ねえ、
1: こと
0: そう
1: で
0: です す
1: か
0: よ
1: ら、
0: ね。洋楽をね、主にしているノースウェ
1: そ
0: ブか
1: れは
0: もし
1: ね、
0: れ
1: ひ
0: ない
1: ろ
0: で
1: し
0: す
1: くん
0: し。
1: 違うよ。それはひ
0: 違
1: ろし
0: うの？
1: くん間違い、間違いで
0: 間
1: す
0: 違いです
1: よ。
0: か？
1: かっこいいの聞けばいいんです、それは。ねえ。
0: いや、
1: 大
0: そう、
1: 丈夫。
0: もちろんそうですよ。
1: 何をそんな私た
0: そう
1: ち
0: で
1: を聞
0: す。
1: けみたいなこと言ってんですか？
0: だって僕
1: 違う
0: た
1: でし
0: ち、
1: ょ？
0: だってもうそろそろでしょ？これ CM 一つ入ったら次はあれだもん、あれですもんね。なんか結構こう、おしゃれな感じで、ダンディーな感じで番組流れていくんですもんね。
1: その通りです。
0: ですよね。今仮の姿ですからね。
1: もちろんそうですよ。
0: ですよ。ね。はい。
1: もうそろそろ飽きたところでね。
0: そうですね。もうね。展開できないからね。はい。はい。
1: さて、今日もテーマがございます、皆様。ね。テーマなんですけど、ちょっと久しぶりにやろうかなと思いまして、こんなテーマでいこうと思っておりますよ。ひろしくん、
0: 行きましょうい か。
1: けます？
0: 行きますよ。
1: 今日のテーマ発表お願いします。
0: 今日のテーマー！子供の頃、憧れていた人は、
1: はい。
0: 拙者。
1: 今、鼻鳴らしましたね、あなたね。
0: 鳴らして
1: ブ
0: ない、
1: リー
0: 鳴ら
1: って言いましたね、
0: して。ウィーって
1: 今。
0: 言ったら、ジェッ。なんかちょっとね、その後のね、なんかちょっと痰が絡んだね、今ね。
1: そうですか。
0: ごめんなさ
1: ね。
0: いね。
1: ということで、昔、憧れていた人でございますよ。
0: ああ、昔憧れてた人ね。
1: まあ、もちろんね、それは現在進行形であっても構いませんし。ガラッと印象はやっぱ今とは変わったけど、昔はね、なんていうこともあるかもしれません。ね。
0: そうね。
1: 昔憧れていた人、学校の先生とかでもいいですね。ぜひね、皆さんの憧れていた方を教えていただければと思いますね。E メールでお便り受け付けていきますね。E メールアドレス、labo@776.fm、labo@776.fm、こちらでございます。ぜひぜひね、送ってください。よろしくお願いいたします。いうことで、じゃあ、ちょっと先にコマーシャル行っちゃおうかな。1時間ハイブリッド放送でお送りいたします。私、岩尾と。
0: 私、高井でお届けいたします。
1: トーキングラボ始まります。それでは一旦コマーシャルに参りましょう。
2: 自然派ワインのお店オーガリ、オーガニックとこだわりでオーガリ、他ではなかなか出会えない世界各国の自然派ワインと北海道産のお酒を中心に販売。店舗では試飲カウンターで味わいながらお選びいただけます。直接訪問したぶどう畑の魅力や生産者のストーリーなどお伝えしたい情報も満載。ワインのことがよくわからないという方こそ、ぜひお気軽にお立ち寄りください。中央区南四条西五丁目第4藤井ビル1階、自然派ワインのお店オーガリ。お問い合わせは207-5200、207-5200。
3: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。 このコマ

サルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500、 JR 白石駅そばバーリアン。

0: FM77.6 メガヘルツ、レディオ山ショー、FM ドラマシティトーキングラボをお送りしております。私、岩尾と。
1: 私、高井でお届けいたします。
0: ちょっと歯が抜けちゃったのかな、広島今。奥歯が抜けちゃってんのかな。
1: う
0: ん、
1: ねえ。やっぱりそうです
0: ね。ねえ、かっこいいのもできるんだぞっていうとこをね、やっぱお見せしたいですから、
1: う
0: ん、私たち
1: もね。そうですね。はい。
0: そうなんです。ねえ、もういかにもできますから、それはね。
1: そうね、もちろん。ね、役者ですからね。
0: ね、楽しくやっていきましょう。うん、トーキングラボでございます。はい。ねえ。さて、今日のトーキングラボテーマはですね、うん、昔憧れていた人はということで、はい、皆さんからメッセージを募っていきたいんですが。
1: はい。
0: ちょっとさ、うん、さっきちょっと今、二人で喋ってる時に急に思い出した話からしていい？
1: お、いいよ、いいよ。うん。
0: なんていうんだ、あれ。ほら。新製品を、うん、みんな募金してもらって、あ、お金をこう募ってやるやつ、なんて言うんだっけ、あれ、
1: サブスク。クラウドファンディング？
0: あ、クラウドファンディングだ。はいはい、そう、うん。クラウドファンディング、略してクラファン。ね。
1: クラファン。うん。
0: クラファンでさ、
1: はい、
0: 出た、新商品で、私ね、
1: うん、
0: どうしても今欲しくなっちゃったものがあるのよ。
1: 何ですか？
0: これでも言ったら多分ね、ヒロシ君も欲しいんじゃないかと思うんですよ。
1: 何？
0: これ何かっていうと。
1: 何だろう、うん、
0: 昔のフィルムカメラ。例えば一眼レフカメラとか。
1: うんうんうん
0: うん、で、後ろの蓋パカーッと開けたらさ。
1: うん、
0: フィルムをこう入れて、シュッシュッシュッシュッとね、伸ばして、うん、差し込んで、ね。
1: はいはい。
0: スプールでしたっけ、あそこにグッと刺して、うん、それでまたギッギッギッギッって自分で手で巻いて、そして蓋をパタンと閉めて、
1: うん、
0: 1のメモリーにして、そしてパシャパシャパシャパシャ36枚撮ってたじゃないですか。
1: そうそうそうそう、12枚、24枚、36枚とね。そうそう、3種類あるやつね。
0: 所作覚えてます？ここが
1: ガッガッガッね。いや、今ね、今の聞いてね、思い出した。忘れてたわ。ね、
0: うん、そうでしょ、
1: 久しく忘れ
0: てます。フィルムカメラもう持ってないですか、あなた。
1: フィルムカメラはね、あります。うちに1台あります。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: うちも。
1: 投げられなくて。
0: ね、そうだ。2枚、2台、3台ぐらいあるんですけど。
1: いやいやいや、そうだね。
0: ちっちゃいやつとかね。一眼レフとかも持って、
1: うん、
0: そう、持ってるんです、
1: う
0: ん。
1: はいはい。どうしようもないわ、あれ。うん。
0: そうなんですよ。どうしようもなくなるんです。どうしようもなくないんです、それが。そのクラファンで出た新製品っていうのがですね、
1: うん、
0: そのフィルムをガチャって入れるとこあるでしょ、
1: うん、
0: そこに蓋をして、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: そのデジカメの、
1: うん、
0: その CCD の部分、その素子、
1: うん、
0: 映像素子のところだけをバチャーンと後ろにはめ込んで、
1: うん、
0: 蓋して、
1: うん、
0: そしてそれで撮ると、
1: うん、
0: デジタルで記録されるという。わかります？要は、フィルムの形した、
1: うん、
0: ね、フィルムの形したデジカメになる、
1: うん、
0: そのアタッチメントができたのよ。
1: そ
0: のフィルムの部分にガチャって入れると。
1: そんなのできるの？
0: そう。で、今まで通りのその、ね、所作で、フィルムカメラをいじると、
1: うん、
0: 記録されるのは、中のその機械の中にデジタルで記録されると。
1: それどうやってでもそれを取り出すわけ、その
0: デジタル、それまたパッと蓋開けてその本体取り出すか、うんうん、そこの中にまた、なんだっけな、128GB ぐらい入るのかな、だからまあ、多分、まあ、何枚換算って言ったらちょっとおかしいですけど、まあ、数千枚は入るんじゃないですか。
1: すげえ。それ、

0: できたって、まだそれは製品化されてないの？その一
1: や、もう
0: 般
1: さ
0: 化
1: れま
0: され
1: し
0: てない。
1: た。もうされましたね。まだでもなんか
0: ええー。
1: YouTuber とかでレビューしてる人はね、いなかった気がするけど、うん、海外にはもう出て回ってるみたいですね。はい。
0: 本当に。
1: でね、それがね、やっぱね、
0: げえな。
1: 高いは高いんですよ。
0: 高いんだ。
1: そう、
0: い
1: い
0: く
1: わ
0: ら
1: ゆる
0: ぐ
1: そ
0: らい？
1: のデジ、うんとね、
0: 50 万ぐらい？
1: は、違います。8万円です。8
0: 8
1: 万
0: 万？
1: 8000円。そう。
0: あら、意外に。まあ、なん
1: 意
0: か、あ
1: 外
0: れっ
1: にでしょ。
0: ていける
1: そう。意外
0: から
1: にで
0: さ。
1: しょ。今、新品でデジカメ買おうとすると、10万円ぐらいしますから。
0: そうね。
1: そう。そっから見ると、すごい安いんですよ。
0: まあ確かに。まあ本体と、まあカメラレンズがまあついてないから、まあ安いっちゃ安く作れるのか。
1: まあ、そうね。その部分だけですけど。いや、でもさ。そう。なんかね、ちょっと夢あるというか、我々みたいな昔のね、カメラを持ってる人からすれば、いやーどうしようかな、もうね、使わないしなーって思ってたところ
0: そうだ
1: へ、
0: な。
1: そう、急にそんなん出てきたから
0: い
1: さ、
0: や、本当ですね。でも、周りにありますよ、今、カメラね。
1: 実はね、もっとすごいメーカーで、ハッセルブラッドっていうね、なんですかね、こうウエストレベル、こう下向いてさ、こう、なんか本体ガチャッと開けてさ、バシャーンって撮るやつあるんですよ。本当にプロカメラマンとかが使ってる。真四角のこうね、フォーマットのやつ
0: ある
1: がああ
0: る
1: るん
0: あ
1: です
0: る
1: けど、
0: あ
1: そのハッセルはもう実はデジタルバッグっていうのをね、独自のやつを作って販売してるんです。
0: あ、
1: あるんですよ、
0: そう
1: そ
0: な
1: れは。
0: の。
1: あるんですけど、そのお金がですね、108万円とかなんですよ。こんなちっこい、そのアタッチメント。そのカメラにしかつかないやつ。ね、憎たらしいでしょ？ね。だまあもうプロ
0: まあ、
1: カ
0: そ
1: メ
0: れ
1: ラ
0: は
1: マンとも かしかもう使えないんですよ。
0: う。
1: ね。
0: まあ、しょうがないよね。それはもう手出せない
1: そうなん。
0: ね。
1: はい。すごいですよ。それね、だからもう、実はこと、あ、去年の、6月ぐらいまで、俺持ってたんですよ。ハッセルブラッドを、カメラを。その、フィルムカメラを。持ってて、で、いつかそのデジタル出るだろうから、で、待ってたの、ずーっと。そう。で、結構それも、出てきて、落ち着いてきたぞと思って、よし、じゃあちょっと、いくらぐらいなんだろう、今、と思って調べたらもう100万超えてたりするから、もう、それはもう諦めて、売ったんですよ、その、
0: それ
1: ハッ
0: を、は、
1: セルを。
0: 走るを。
1: そう、レンズと本体と、その、フィルム入れる、部分とね、マガジンって言うんですけど、そのマガジンと全部セットで売って、いくらで売れたと思います？
0: 50万ぐらい？
1: ああ、でもそこまではいかなかった。ただ、俺買ったの多分ね、当時でセットで10万円ぐらいなんですよ。
0: おお。
1: 2000年ぐらいかな、多分。そう。その頃に買ってたんです。安く。新宿のマップカメラで。そう。それがですね、36万になりました。
0: おお。
1: はい。
0: あ、すごいね。
1: 去年ね。そ
0: え、
1: う。びっ
0: それは
1: くりでした。
0: どうしてその買った時よりも売った時の値段が高くなってたの？
1: いや
0: 安く買えたの？それとも何か
1: ー。いやー
0: が
1: もう
0: 高騰
1: 当
0: し
1: 時の
0: て、
1: 相場です、それは。大体。
0: ああ、そう。
1: うん。だからもう今カメラ自体がもうとにかく高騰してる。あと、そういうフィルムカメラにしてもやっぱ名作と呼ばれるものとかは、そうですね。で、俺当時さ、やっぱ結構ものすごいハマっててカメラに。それで、例えばコンタックスっていうメーカーの、そう、コンパクトカメラとかも、当時ね、ヨドバシカメラで新品で買ったの、それ。そう。戸次重幸君と、一緒に買いに行ったの覚えてますけど、
0: し
1: じい
0: げち
1: ちゃ
0: ゃ
1: ん
0: ん
1: と。
0: もハマってたんだ。
1: ハマってた。あの人ニコンの D5 とか買ったからね、当時。
0: ちょっとわからないけども、いいカメ
1: あ、
0: ラなんだね。
1: F5 か。とにかく、プロ用の原田直樹が使うようなやつと同じやつ買ってたから。
0: あ、
1: そうそう
0: そ
1: そう。そう。
0: う。
1: でっかい一眼レフね。
0: はいはいはいはい。
1: 縦でも横持ちでもできるみたいなやつね。そう。
0: はあ、なる
1: あ
0: ほ
1: る
0: ど。
1: でしょ？そう。
0: あ
1: あ
0: る
1: れ買
0: ね。
1: って
0: 直樹さ
1: さ。
0: ん持ってる。
1: そうそうそうそう。で、何？俺も買いに行ったやつと10万円ぐらいだったけど、それもね、3、4年前に売ったんです、それも。それも26万ぐらいになりました。

0: そう。いや、すごいね。
1: この調子でいればですよ。でも今、もう手放しちゃったら、もっと待てばさ、もっと上がったのか分かんないですけど、
0: まあ、ちょっと分かん
1: ああ、
0: ない
1: で
0: よ
1: も
0: ね、
1: なん
0: それ
1: か、
0: はね。
1: そう、あ、だったらタイミングで、なんか娘のね、なんか大学上がる時の入学金とかなったなと思ってさ。
0: まあ、
1: い
0: そう
1: や、
0: だ
1: 足
0: ね。
1: になるでし
0: いや、
1: ょ？
0: そう
1: そ
0: だね。
1: んな金額になるんだったらさ。
0: そうだね。
1: そう。
0: ああ。
1: いや、もうだから資産になるんだ。
0: なる
1: そん
0: ほ
1: な
0: ど
1: 時代
0: ね。
1: なんですよ、ヒロシ君今。
0: そうか。今はちょっと高いかなと思ってもってことだ
1: ああ、
0: よね。ちょっと頑張って
1: そう。
0: 買ってみて、もしかしたらこの5年後、10年後にもっとすごい値になってるかもしれないんだね。
1: やっぱさ、ちゃんといいものづくりをしてたっていう証拠なんじゃないの？やっ
0: なる
1: ぱ
0: ほ
1: り。
0: ど。
1: だから、今のそういう、例えばじゃあデジタルの、そういうさ、フィルムの、そのパチャってはめるやつだけとかをさ、今8万円で買ったとしてさ、何十年後にそれが100万とかになることは絶対ないと思うよ、やっぱり。
0: まあ、そう
1: もっ
0: だ
1: と、
0: ね。
1: だってデジタルだからもっともっとすごいのが出るだろうからね。そう。だからそこはちょっとね、わかんないですけど、
0: まあ
1: でも
0: な。
1: ね、そう
0: まあで
1: そう
0: も、そ
1: そう。
0: れはそれでちょっと気になるね。
1: でもさ、ちょっと気になるでしょ、そ
0: 気
1: の
0: になる。
1: デジタルバッグ。だって、使えなかったものが使えるんだから、ちょっ
0: そう
1: と
0: ね。
1: 使いたいなと思っちゃいますよね、持っ
0: しか
1: ても
0: 、
1: る人
0: ちょっ
1: は。
0: とあれでしょ？クラシカルな、レトロな感じでさ、こう、写真が撮れたりするんでしょ？きっとね。
1: まあ、それもできるだろうね。でもね、なんかで見たけど、もうめちゃくちゃ綺麗だったよ。
0: あ、
1: す
0: そ
1: ごい綺麗だった。だからもうそのレンズの資産とかさ、
0: う。
1: 当時のレンズってやっぱ甘い描写だったりするから、その質感がやっぱりそのまま拾えるというので、そういうふうになんか、作ってるみたい。
0: なるほど
1: オールド
0: ね。
1: レンズを使うから。ただその、そいつ自体がなんかこうさ、わざとこうなんかさ、昔風にしてくれるんじゃなくて、そう。
0: なる
1: そう。
0: ほど
1: その
0: ね。
1: レン
0: レ
1: ズ
0: ンズ自
1: の、だ
0: 体
1: か
0: が
1: らレン
0: ね。
1: ズこう、そう、交換すれば交換したちゃんとそういう味が出るみたいなことらしいよ。
0: なるほどね。
1: ちょっとさ、気になるじゃない、
0: 気
1: それ
0: に
1: は。
0: なるわ。ちょっと買ってみ
1: え？
0: て。
1: 俺がね、まずね。俺だよね、それは。
0: でも
1: ち
0: そうで
1: ょっ
0: すよ。
1: と頑張ってみようかなと
0: そしたら
1: 思うんです。
0: 絶対良かったよ。高井くん、良かっ
1: って
0: た
1: な
0: よっ
1: る
0: て言われ
1: と、
0: たら俺また
1: ヒロ
0: す
1: シ
0: ぐ
1: 君は
0: その
1: 買
0: 1
1: うん
0: 週
1: だ
0: 間後
1: ね。
0: に買っちゃうんです。
1: そうなんだよ
0: ねえ、
1: ね。
0: そうか。いい
1: あっ
0: です
1: た
0: ね。
1: の。いいでしょ？今週私発見しましたから、それをね。
0: いや、いいな、いいな。ちょっと早速僕も検索してみますよ。
1: ちょっと調べてみな。すごいですからね。
0: いいね。
1: ということ
0: そうで
1: で、
0: すか。
1: それつながりで言うとそうだな。憧れ。憧れで言うと、俺、いっぱいいろんな人に憧れて、現在に至ってますけど、渡辺悟さんっていうね、写真家の方がいらっしゃってですね、私はその方に憧れて、やっぱこうカメラを、ずっとこう、いじってましたね。今もね、もちろんご健在で、
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ。もともと新聞社にお勤めで、ずっとその報道写真を撮ってらっしゃった。だから、とにかくその現場に早く行って、もうフィルムの時代にですよ、もうね、失敗しない撮り方っていうのを、まあ、自分でこうね、編み出して、ずっとこう使ってた。で、当時の、あれですから、露出系なんていうのもほら、ね、機械についてたって、それはままならないから、やっぱそれはどんどん、急にね、外でバシャバシャ撮った後、急にほら、その、撮りたい被写体が、室内入ったって言ったら追っかけてって、室内撮るっていう時にさ、露出を自動で合わせてたりとかし、そんな時間ないから、全部マニュアルで撮るんですって。そう。だからそういうところで、その、露出の出し方？そう。感度分の16っていう法則があるんですけど、そういうのをね、その人の本で読んで、で自分で外で露出系使わないでこう自分で、今これだと絞りがこれ16だと、だいたいこれシャッタースピードどれぐらいだとかっていうのをさ、自分でこう、体でこうなんかね、そう、体感しながらこうやったっていう記憶があるんです。
0: すごいね。すごいな、そ
1: そう
0: れ
1: そう
0: は。
1: そう。
0: な
1: まあ
0: かなかあ
1: ね。
0: れでしょ。だって今のデジタルカメラ使っててもさ、その露出とね、シャッタースピードでね、二つ、その二つをとりあえず抑えればさ、まあなんとか写真撮れるじゃない。でも
1: まあまあ。
0: それがさ、それが難しいのよね。
1: 難しい。そう。

0: だけどね、だから、なんだろう。すごいピーカン。めちゃくちゃ晴天の時を基準にするの。そう。
1: へえ。
0: の日向。

0: 覚えとく。そしてそこから、日陰に入ったら2段下げるとか、
1: ああ、
0: 2段明るくする。
1: 2段
0: そう、だから絞りを上げる。だから8にするとかさ。
1: はあはあはあ。
0: そう
1: な
0: そうそう。
1: るほどね。
0: 11から8にして、そう。みた
1: え
0: いな。ってやっていくと、失敗が少なくなっていくのよ。
1: え。
0: そう。で、そっから、そのまんま、例えばさ、日陰の森の中に入って、空の青さを撮りたいってなると、向こうはピーカンなわけだよね。向こう
1: そう
0: は
1: そう
0: 日
1: そう
0: 向な
1: そう。
0: わけだよね。ただ、その日向に合わせると、こっちがさ、木の真っ暗な、
1: なるなる
0: 影が
1: な
0: で
1: る。
0: きて、向こうが真っ青なの。ものすごいいい写真が撮れたりすんのよ。
1: なる
0: なんか
1: ほ
0: そう
1: ど
0: やって撮る
1: ね。
0: と、全部を、そう、17%だっけ？グレーにしようとするんだよね。その、オートだと。だから、微妙に薄い、水色と、そう、微妙に緑色が、こう、合わさって撮れちゃったりする。だからそうなると、そう、要は全部撮ってあげたくなっちゃうわけ。その、
1: ね、
0: オー
1: 自
0: ト
1: 動
0: にに
1: す
0: する る
1: とと ね。
0: ね。そうそうそう。だから、あの青が綺麗だと思ったら、見た目にしたいんだったら、そういうふうにするとかさ。そう。
1: ああ、なるほどね。
0: そういうのが、だから、
1: 面
0: そう、
1: 白。
0: 何を撮りたいとか、何の色が見たいとかっていうのを考えると、今どこにいるっつって。そう、これ日陰か、と思って。で、いうのをやっていくと、すごい失敗が減るわけ。
1: へえ、なるほどね。
0: そう。そのね、渡辺悟
1: へえ。
0: さんのね、本とかはめっちゃ読んで、そう。憧れて、それで、だから、それこそそうで、ハッセルブラッド買おうと思ったのもその人の影響だったし。うん。
1: そう、なるほど、なるほど。
0: ありましたよ、憧れたな。ああ。どうです
1: そうっ
0: か？
1: すか。
0: ヒロシ君的になんかこう、憧れた人とかっています？
1: いや、どうなんだろう。僕は憧れた人っていい
0: あ
1: の
0: ん
1: か
0: まりさ、あなたの口からあんま聞いたことないよね。なん
1: い
0: か
1: や、
0: その、
1: そうだ
0: 俺
1: ね。
0: に憧れてたんだ、みたいなのも。あんま聞かない。子供の頃とかは？
1: 子供の頃、なんだろう、あんま憧れなかったかな。
0: あ、そう。
1: いや、モノマネはよくしてましたよ。ソファーの上に乗っかってね、沢田研二のモノマネとかしてましたけど、別に憧れでもないしね。
0: そうだ
1: 最
0: ね。
1: 後は帽子を投げるところだけやりたくてね。でもあれ憧れじゃ
0: うん。
1: ない。だから大人になってからというか、高校生、中学
0: な
1: 生の終わりぐらいから高校生がかけて、やっぱり、テレビばっかり見てたんで僕は。
0: あ。うん。はいはいはい。
1: テレビずっと見てたんで僕はウッチャンナンチャンに憧れてましたね。
0: なるほど、テレビスターだよね。
1: そうなの。しかもやっぱりあの
0: あ
1: 当時の、ほら、ウッチャンナンチャンは、やっぱり東
0: あ。
1: 京
0: うん。
1: からっていうか、東京漫才だったじゃないですか。ちょっ
0: そう
1: と
0: ね。
1: シュ
0: そう
1: ールな方
0: ね。
1: だったんで、
0: そうだ
1: なんか、
0: ね。
1: ドカンドカン、なんかこう、なんとかですぜとか、やる
0: うん。
1: なんちゅうの、関西のノリじゃな
0: ボ
1: く
0: ケ
1: て、
0: て
1: その、
0: 突っ
1: そう
0: 込む
1: な
0: み
1: の。
0: たいなね。
1: そう、ああじゃなくて、やっぱりこう、きちんとじゃないね。その、ちょっとシュールな、そうなの。なんか、ニヒルな笑いをこう、求めるような、なんかそういうようなのをずっと僕は見てた。
0: ちょっと異質な感じしたよね。だから当時、本当に、まだ若い頃の、うっちゃんなんちゃんさんの、コントとか、ショートコントとかって見ても、なんか、よいこさんのさ、コントに近かったよね。
1: そうだね。
0: なんか、あんまりドカーンってくる笑いじゃないっていうか、
1: そうな
0: っ
1: のよ。
0: ていうね。
1: あれがもう大好きでさ、うわ、なんだこの人たちと思ってね。そうなの。どっちかというと、そのコントとか漫才というよりは、なんか、それこそやっぱりそれが、お芝居の中の笑いみたいな、なんかそんな感じの要素がちょっとあったりしてて、
0: 確かに。
1: あれが好きだった。あ、そっか。だから良い子とかなのかな。
0: なんかね。面白いっす
1: そ
0: ね。
1: うなんですよ。僕はそれが一番憧れ
0: そ
1: て
0: れ
1: まし
0: が
1: ただ ね。
0: からあれなのか。やっぱその劇団に入ったりとか、そう
1: 僕
0: いっ
1: は
0: た
1: もう、
0: ところに繋がってんのか。
1: 僕はむっちゃなんちゃんになりたくて芝居をやってた感じはあるんで。
0: マジか、
1: 僕だって映画
0: そう。
1: せ、僕もともと映画専門学校に行きたかったんですよ。ぶっちゃなんちゃの出た学校に行きたかったの。
0: なんだっけ、横浜とかにある、
1: 劇団シャララの、劇団シャララの、そう、
0: シ
1: 出
0: ャ
1: 川
0: ララ
1: と
0: の
1: か
0: ね、
1: ね。行っ
0: 入江
1: た
0: さ
1: と
0: んと
1: ころ。
0: かね、
1: そう、入江さんとかの、
0: 入江さん好きだった、俺。入江さん好き。
1: 僕も。あれ、
0: そう。
1: 10年ぐらい前にあれね。毎年じゃないけど、あれでしょ、シアターズーに来てたでしょ、入江さん。
0: 来てましたね。
1: 毎回来て一人芝居してたんですよ。
0: やってたんね。
1: 大好きで、大好きで、本当に。
0: いいですよね、
1: そう。
0: そう、あの人も

0: が独特な笑いのセンスがあってね。
1: そうなのよ。
0: ちょっと滑る感じがね。
1: そうそうそうそうそうそう。いや、そうなの、ね。ドカンドカン笑うのはね、まあ、それはそれで面白いんだけど。
0: 面白いですけどね。
1: コアな感じの笑いが僕結構好きだったかな。
0: ありましたですね。
1: そうなのよ。
0: ああ、懐かしい。うん。
1: そう、だからあそこら辺にす
0: ごい。なるほど、そういうルーツなのね、あなた。
1: そうなんですよ。
0: あ、
1: うん、
0: 面白いな。はあ、はあははあ。さあ、はい、ではですね、はい、この方はどうなんでしょうって話を最後にちょっとね、
1: した
0: いと思います。はい、毎週ありがとうございます。クララさんのメッセージご紹介いたします。ね、
1: どうもありがとうございます。
0: はい、岩尾さん、高橋さん、こんばんは。
1: ね、こんばんは、
0: 今日のテーマ、子供の頃憧れていた人はと、はい、志村健さんでしょ
1: う。お
0: ー。なぜかというと、私はお笑いの才能が全くありません。高校の英語の先生が、お前はお笑い芸人になった方がいいよ、と言われても、志村健さんみたいにお笑いの天才になることはできません。
1: そうだね。
0: はい、志村健さんは本当に様々な構成を組み、お笑いで始まり、お笑いで終わるという綺麗な組み合わせを毎回考えている方なんです。
1: そうだね。
0: だから、毎週、志村健さんの番組を見て、ほんのちょっとでもいいからお笑いの才能を見つけてみたいと思ったんですが、ダメでした。ね、やはり志村健さんの壁を越えるのは無理だと思います。
1: いや無理でしょう。
0: 今やっぱりちょうどね思ってるとこじゃないですか、これ。
1: なるほどね。なるほどね。
0: そろそろ夏が始まりました。皆さん水分補給は忘れないでください。うん、ではまた来週ということで、クララさんいただきました。ありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。さすがだね。
0: でも志村さんっていう方は多いんじゃないですか。私もでもそれはちょっとあるな。
1: うんうんうん。そうですね。
0: やっぱなんだかんだ言ってドリフターズ。うんといえば、っていうとこで、うん、いや、やっぱ長さんだよとかさ、うん、いや、加トちゃんじゃないやっぱとかっていう人もいますけど、うん、やっぱ志村けんですよねって思いません？
1: そうだね。そうだね。
0: やっぱね、ちょっとね、この間もなんか特番やってましたけど、見たら、やっぱ改めてすごい人だなと思いましたね。
1: あね、そう。
0: もうコントの、臨機応変さ、あれ生放送で毎週やってたんですもんね。うん、すごいな。
1: そうだね。
0: 改めて、すごい人だったなと思いますけどもね。
1: そうですね。そうか、志村けんか。
0: ね。はい。
1: なるほど。
0: ということで、クララさんは志村けんでございました。
1: はい。
0: はい。ということで、
1: ね、
0: さあ、皆さんはですね、どんな方が憧れ、子供の頃ね、憧れていた人は誰でしょうかね。
1: はい。
0: 教えていただければと思いますね。やっぱり野球とかやってた方だとね、やっぱり当時は本当男の子はプロ野球でしたからね。
1: そうね。やっぱり長嶋とか王とかね。いや、僕たちの世代で言うとね、ちょっと上かでも。
0: うん、そうそうそう。女の子で言うと、やっぱピンクレディーとかさ、キャンディーズとかね、もありますし、そうだな。あとあれ、アニメ。ね、アタックナンバーワンとかさ。まあ、
1: そっか。
0: そう。
1: そうだね。
0: あとなんだっけ、エースを狙え、
1: ね。エースを狙えとかね、うん。
0: テニスとか。
1: そう。
0: そういったのもありましたから。
1: ね、そうですよね。うん、まあ、そっか。アニメの主人公に心を寄せて、そのまま憧れになるってあったね。
0: というのもあったかもしれませんからね。皆さんぜひぜひ、送ってくださいね。よろしくお願いいたします。うん、
1: はい。
0: はい。ということで、今日私ここまででございまして、この後はね、はい、CM 挟みまして、生放送でヒロシ君が、また皆さんのね、メッセージなども紹介していきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ということで。はい。それでは、はい、一旦コマーシャルに参りましょう。
2: 小橋明です。今私がものすごく好きなお店、居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか？札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階011-799-1160 011-799-1160 居酒屋ポンポコ。
3: おうちでレストランスタイル、お手軽ラクレットはダイス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。下向きにまっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気。

0: 101.6。
1: はい、マイクをスタジオに戻しましてね、ここからは、スタジオ放送ということで、一人で高井宏がおしゃべりしていこうと思ってるんですけど、もうね、ちょっと今日のね、あの前半の収録ね、なんか収録編集しきれなかったのかな僕もうこんな時間になってしまったんで、皆さんからのね、メールね、あと一つありますからね、そちらの方を紹介して、そしてね、ちょっと情報を、一つね、皆さんにお伝えしたいものがありますので、それをお伝えしまして、ということで終わりにしたいと思います。はい、はい、進むさんどうもありがとうございます。はい、進むです。子供の頃は親父が一番かっこよく見えたな。何でもできて強かったし怖かったから、いろいろ書きたいけど時間がないので失礼します。では、バーイならと。ああ、なるほどね。父親。なるほど。まあ、父親。うん。進むさんの場合はね、親父って書いてますけれどね。これそうなんですよ。昭和のさ、なんか、あれだよね、男はさ、やっぱり、親父の背中とかさ、なんか、親父にはかなわなかったとかって、やっぱりそういう人多いっすよね。まあ僕もそうなんですよね。まあそうでしたけれどもね。ついこの間ね、死んじゃったんでね。まあ、そうか。ね、いくら強くてもあれでもね、やっぱりね、こう、ね、いずれ人は亡くなるんだなっていうのはね、まあ実感しましたけれどね。はい、すすめさんどうもありがとうございました。はい。あとあれか、クララさんのね、うん。志村けん。なるほどね。まあ、志村けんさんのことを、やっぱりこの憧れって言ってる人、特に僕の場合はほら、芝居人ですから、まあ、多いですよね。志村けんさんの、なんだろうね、コント、お笑いなんだけれども、8時だよ、全員集合の、前半の、15分、20分の、なんでしょうね、ステージの上で繰り広げられる、爆笑コントの中のお芝居、あれは本当にすごかったな。ねえ。ということでね。はい。まあ、志村けんとか、親父とか、ね。出てきましたけれどもね。はい。どうもありがとうございました。ね。はい。まあ、そんなところでしょうかね。はいはいはいはい。それでもう50分過ぎたんでね、終わりに向かっていくんですけれども、一つここでね、告知があります。はい。地域創生モーターショーのプレイベントが、滝のすずらん急流公園でございます。はい。5月の30土曜日、31日曜日、もうすぐじゃないですか。ね。プレイベントが、行われます。プレイベントはね、つながりマルシェというね、すずらんのね、すずらん公園の、まあ、イベントに、参加してプレイベントを行うということなんですけれどもね。はい。そちらの方でね、あります。はい。ねえ、これね、どうなってんだ、これは。そこにあれがあるのか、ブースがあるのか。ね、ブースが、あれ、ゆぐさん、これブースがあるんですね。
2: はい、あります。
1: はい、ブースがあるということでね、そちらの方に行くと、もちろん、地域創生モーターショーの、情報がゲットできますしね、それにね、すごいですよ、これは。もう、なんと、たくさんのキッチンカー、そして、出店ブース、そして、ステージスケジュールがもう、午前10時からね、昼過ぎまで、まあ、盛りだくさんに入っていますからね。はい、そちらの方、食べたり、飲んだり、笑ったりしながら、ね、地域創生モーターショーのプレイベントの方にも、ぜひぜひご参加、いただきたいと思っております。まあ、地域創生モーターショーは、7月12日にございますからね、これ、千歳モールでね、ありますからね。まあ、そちらの方がメインなんですけれども、まあ、それをね、こう、バッとこう、ね、イベントを盛り上げるべく、プレイベントの方も開催と。さすがですね。この後ね、金曜モーターショーの遊口さんがいろいろなところで仕掛けてますからね。こちらの方もね、仕掛けられてください。よろしくお願いいたします。はいはい。もう一度言っておきましょうか。北海道元気につながりマルシェ、滝のすずらん急流公園。会場はね、カントリーハウス周辺と、東口休憩場所、休憩所ほかとなっておりますからね。まあ、チラシをね、まあ、ここのスタジオの前にもございますし、まあ、いろんなところでね、このイベントや、チラシはね、配っておりますからね。あとはあれか、ホームページでね、ね、つながりマルシェ、滝のすずらん公園でね、検索するとすぐに出てくると思いますから、そちらの方ね、見ながらね、はい、情報

を得てほしいと思います。いや本当にすごいお店だわこれは。まあね、天気がいいと本当にすごいたくさんのお客さんになるんじゃないでしょうかね。いいねいいね。半熟卵カレーパンとか、はあうまそうですね。パキスタンカレーとかねありますね。はあ、はあはあ、すごいね、うん、ジャンボ焼き鳥とかね、チョコバナナとかねありますのでね、はあいいですね。はい、ということでね、まあ、せっかくこれからね天気も良くなって、もう札幌暖かくそして暑くなってきますからね、まあ土日そして祝日はねこういう外に出かけてね、いろんなイベントに、そして、7月12日にはね千歳モールの方でね地域創生モーターショーにもぜひぜひご参加いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。高井博士が、司会も務めますので、もうぜひぜひ高井のね、生のね、話ちょっと、顔見たいなっていう人はもうぜひこちらの方に来ていただければね、かっこいい顔をね、作って待ってますから、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、もうね、終わりたいと思います。この後はね湯口さんの金曜モーターショー、やりますので、そちらのこのまま引き続きお聞きください。よろしくお願いいたします。そしてトーキングラボのテーマは、来週のテーマは高井のインスタ岩尾のブログでお知らせいたしますのでね、そちらの方もぜひぜひまたチェックしていただいて、来週のトーキングラボまた聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。それでは行きましょう、皆さんさようなら、せーのバーイなら。Yeah!

0: 皆さんこんばんは、元ドラッグレーサーの湯口史康です。はい、今日は暖かいですね。天気もいいということなので、全開でいきたいと思いますが、今週の PA はガンマさんです。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは、ガンマさん。
1: 天気いいですね。
0: 天気いいですね。ガンマさん、バイク乗ってないんですか？
1: バイクね、会長なんですけども、はい、やっぱり今日もリハビリで。
0: 今日もリハビリ、
1: だからもう全然なんとか整備ですね、体は。
0: 体の整備ね。バイクは整備終わってるのね。バイクは
1: 整備完璧なんですよ、
0: 完璧。
1: いろんな方の応援で。
0: はい。で、今日なんか緊張してませんか？大丈夫ですか？
1: いや、全然してないですね。
0: そうですか。
1: もう何が起こるか楽しくて。
0: いやいやいやいや、それね、多分、ゲストが一番楽しみにしてますけども、意外とね、前回出ていただいた時もですね、元気よく出ていただいたんですけどね、意外とですね、出るとね、旬となるんですけど、あれから10年経ってますから。あれから10年経って
1: ます。そんなに経ちましたか？
0: 経ちましたよ。まあね、皆さん楽しみにしてください。今日は北海道のね、バイク界では、重鎮の部類に入るのかな。うん、珍獣ではないことは間違いないです。はい、
1: だけどだいぶ静かになりましたからね。
0: 本当ですか？
1: いや、身内だけはもう静かになりました。
0: そうですか。
1: 知ってるとやっぱり。
0: じゃあ楽しみにしてますんで、はい。でね、先月のゲストのうさぎさんね、僕も 2,3 回行ってますけども、美味しいですね、やっぱりあそこのラーメンはね。鴨さん、
1: そうでしたね。すいません、なんかそっちの話に持って帰ると思わな
0: く
1: て、書いてましたね、ちゃんとね。
0: うん、めちゃめちゃ美味しいですよね。その中で、僕もね、ピンク色の麺の食べ損ねちゃいました。
1: そうですね、それちょうど何日もか前でね、終わっちゃったんですよね。
0: そうなんですよ。ガマさん食べました？
1: いや、僕もね、その日ノーマル食べたんですよ。いや、
0: なんで季節限定食べなきゃダメでしょ。
1: そうですよね、それで今日もね、一応食べに行ったんですけどね。
0: 好きだね、
1: 毎日食べれますよね、あれだったらね。
0: 確かに全然しつこくないし、また何、そういう季節物が出たら絶対教えてくださいよ。
1: ああ、そうですね、みんなでしたシュワして、
0: また行きましょう。
1: はい。
0: で、連休何やってました？
1: 連休はほとんどもう体の整備ですね。
0: 体の整備ですか？
1: そしてちょこちょこバイクをね、前向きに一応整備しようということで、はい、1回だけで指導したんですよね。
0: 指導だけですか？またがった。
1: またがりましたね、
0: はい。でも乗らなかったのね。
1: いやいや、ちゃんとね

0: 近場の道の駅までは
1: 近場の道の駅
0: そうですね、うんうん、まあ大体2つぐしかないですけどね、あそこだった
1: んで。そうですね、まあでも乗ったんだ僕ね、全然まだオイル交換もしてないから。
0: いい天気ですね。でもそこから走ろうとしないですね、やっぱりね、本当にやっぱ懐中じゃないですね。バイクはいいんですけど、
1: まあ僕1台人質でなくて物質で取ってますから、
0: ね、そうですね、そうそう、それを動かさないとダメですね。
1: 今ね動かせない、荷物でいっぱい
0: そうですね、
1: はい、まあ、でもあのぜひね標津も来てください、
0: はい、
1: で本日はですね、皆さんからツーリングというとどんなイメージについてお待ちしておりますが、今日のゲストはですね、なんかこの番組ぶっ壊してやるぐらいの勢いで来てますんでもしかすると皆さんからの、今日のお題ね、何か言われてもですね答えられないかもしれませんので、逆に今日のゲスト、炎上するかもしれないので質問があればぜひですね、質問していただきたいなと。特にね JD 関係、小池さん、小池さん知ってるかと思うんですけども、まあ、北海道ではね、僕がプロになる前から、JD スターの前前段のね、ビッグエンドとかその仙台でやってたレースの時に出てた方が今日は来ていただきますんで、皆さんね、楽しみにしていただきたいなと思います。じゃあ赤間さん行きましょうかね、
0: はい、
1: それでは5月15日金曜モーターショー始まります。

0: はい、ということですね、本日のゲストはお久しぶり。僕はね、2、3日前かな、お会いしてたんですけども、この番組のオファーを、ガマさんずっとしててくれたんですけど、なんかね、全然信用してくれてなかったらしく。で、僕も後押ししたつもりだったんですけど、まあ、そのうちに、みたいな感じだったんですけども、いよいよ昨日になってですね、どうも信用してないみたいですっていうことで、慌ててですね、簡単な、今日のお話の進行をですね、ガマさんに送って、出てもらうようにお願いしてくださいということで、今日ね、やっと許可をいただきまして、今日お越しいただいておりますんで、まずはこの曲の後に、スタジオに入っていただきたいと思います。本日の1曲目はのりこで僕らは。お、どうした、曲が出ないぞ。
1: ん、
0: お、どうした、事故か。これは繋がなきゃ。大丈夫ですか、ちかちゃん。ツッコン版はきっと札幌のちかですって。きっとじゃないでしょ、いきなり入れるのはやめてくれないかな。

0: この番組金曜モーターショーは健康美を創造するブランドユープレックスと地域創生モーターショーの提供でお届けいたしております。本日動画はインスタライブとサイマルラジオ、音声は FM77.6MHz とリスラジでお楽しみください。メッセージは FMS@776.FM に、そしてコメントは金曜モーターショーインスタライブの方にお願いいたします。パチパチパチパチパチ、自分で拍手してますけども、さあ今日は盛り上がりますよ。女子じゃないのに盛り上がるってことはもうそうですね、早く早く俺を紹介しろよっていう咳払いが今ありましたけども、いきますよ。本日には、この方に、お越しいただいております。どうぞ。
1: デクラです。
0: デクラさん。札幌のですね、丁寧にあります、ツーリング紹介、デクラ修二さんにお越しいただいております。改めて今日はよろしくお願いします。
1: よろしく。
0: デクラさんお久しぶり。
1: 久しぶりだね。
0: この番組で言うと10年ぶりですよ。
1: そんなに経つか。
0: 経ちますよ。
1: 経ったかな。
0: もう時効ですけども、あの私別のモーターショーの帰りの事件からですよ。
1: ああ、そっかそっか。
0: そうですね。もうなんかでもあの今日はかなりあの前回と違って勢いがあったので、番組壊れるかもしれないよと。
1: うん、いやほら言っちゃいけないことあるのかっていう話だからさ。
0: いやいやいや、ないですよ。ないですよ。もう責任取るのはガンマさんですから。
1: あのこういうことになりました。
0: デクラさんに何かあの不都合がなことが起きたら責任取るのはガンマさんですから。
1: 責任取ってもらう。
0: でまずはですね、簡単に、本当に簡単にですけども、札幌市手稲区あけぼの7条2丁目 7-13 に、ございますツーリング紹介というですね、昔から、もう僕は知ってるんですけども、この番組ではね、お名前を言えなかったので、手稲の悪魔ということで手稲の悪の枢軸ということで、ご紹介させていただいたんですけど。
1: いやいや、天使としてくれよ。いや悪魔ダメじゃん。
0: 悪魔ダメですか。
1: 天使でいいじゃんか。
0: そうですね。まあデクラさん、僕そんなあの悪いイメージないですもん、うんうん、あのおっかないイメージとか、うんうんうん、あの中国時代じゃなくて中学生時代にリーゼントでポケットに手突っ込んであのみんなに威圧してたっていう時代あってないですからね。
1: いや俺知らないよそんな。
0: そんなことないですよね。ないな。それガセですよね。
1: ガセガセ。
0: ダメだな。もうあのですね、本当はここからガンマさん巻き込もうと思ってるんですけども、本人なんか真剣に PA やってるので全然入ってこないですね。ね、まああとそうですね、まあ札幌出身ということで。
1: うん、
0: 違うんですか。
1: 羽幌だよ。
0: あれ羽幌ですか。これガセネタ流れてます。

0: ガセネタ羽幌なんですね。
1: あ、一応羽幌ですね。
0: じゃあ
1: 紹介しますね。
0: あ、じゃあ、あのあれですか、切り立ち峠とかバリバリ。
2: いやいやいや、羽幌にいたらもっともっと子供の頃だから、ね、幼い。
0: だってその頃って羽幌は免許いらなかったんでしょ。
2: いやいや、いるから。
0: あの子供はあのバスも何も走ってなくて馬車だったので、もうなんかその辺にあるカブで通ってた。
2: リアカー、リアカー。
0: あ、あのカブにリアカー引いて学校行ったんですか。
2: 馬にね。
0: 馬にね。あ、本当ですか。僕と変わんないじゃないですか。羽幌、あ、いいとこにいますね。エビが美味しいんでしたっけ。
2: エビがね。
0: あ、いいですね。エビ食って育った。
2: うん、まあ魚は何でも食ったな。
0: あ、いいですね。でね、まあここまで冗談はね、まあ10年前に1回出てもらってますから、うん、まあこんな感じでスタートさせてもらいましたけども、まあ10年間経つとお互いに大人になりましたよね。
2: いや、俺はね、俺はもともと大人だけど、
0: 僕は子供だったみたいじゃないですか。
2: 違ったみたい
0: です。いや、昔より今の方が子供だって言われますから。
2: そう。
0: で、そんなね、大変失礼なお話をしましたけども、ツーリング紹介さん、まあ、僕はよく知ってるんですけども、僕がデクラさんを知ったのは、あのドラッグレース始めた頃ぐらいからなんですけども、まあその頃はですね、札幌で走ってる方の中でも知らない方がいらないショップさん、知らない方がいないぐらい有名なショップさんだったんですけども、本人はねそんな風に思ってないかもしれませんけども、今の、お店、当時じゃなくてね、今のお店、一言で言うと お店はどんな感じなんですか。
2: どんな感じ。
0: はい、もう昔と変わらず。
2: いや、だから、はい、結局楽しむためにやってるだけ、
0: はい、
2: で、
0: は
2: い、別に何かが方針があるとか、
0: うん、
2: そんなことはないよ。
0: ない、うん、じゃあ昔からそのお店のコンセプトみたいなのはないんですか。
2: そう、
0: 本当
2: 自分が楽しむためにやってきた、
0: はい、
2: その楽しみの中でいろんな遊びをやってきた、
0: うん、
2: バイクを使ってね、
0: うん
2: うん、そういうことだよ。
0: なるほど。なんか今日は前回の出演の時と違って余裕ありますね。
2: そっか、
0: 前回こんな感じじゃなくて、なんか僕が楽しめたんですけど、今日はなんかかなり余裕ですね。いやいや、10年間の間に何が起きたんですか。
2: まあいろいろあるだろう、10年もあったら。
0: なるほどですね、はい、まあそんな僕との出会い、
2: うん、
0: デグラさんね、うん、最初会ったのはどこで会ったんでしたっけ。お店でしたっけ。
2: 違う、
0: どこでしたっけ。やっぱり
2: 千歳
0: でしたっけ。
2: レース場だと思うな。
0: でしたっけ、
2: うん、
0: で当時はですね、まあ本当に懐かしい名前を言うと、あんまり僕デクラさんとはあのそんなに親しいというか、うん、ではなかったんですけど、うん、急に距離感が縮まったのは、うん、もうあの方ですよ。
2: 高浜さんね。
0: 違いますよ。高浜さんは
2: 誰だった。
0: 杉岡さんですよ。
2: あ、杉岡さんね。あ、
0: 覚えてますよ、
2: うん、
0: 僕は、
2: うんうん、
0: あの時に初めて、ツーリング紹介さんから車、あのバイクが僕のところに1台来たんですよ、うんうん、覚えてました、うんうんうん、あ、記憶にないですね。
2: まあなんとなく
0: ZXR の750の僕のところに来て、そちらにあの吉村のトルネードが行ったという。
2: ああ、そうだね。
0: そうですよね。懐かしいですね。まあそこにさっき出たあの僕らのね、この番組ではたまに名前出てますけども、高浜さんを介して、まあ、ちょくちょく行くようになって、
2: うんうん、
0: でもっとはね、これはあの帯広の街道がいるじゃないですか、
2: うん、
0: ね、
2: 春田な、
0: 春田。まあこの番組で春田って言ってますから大丈夫ですけども、やっぱ彼がいたおかげでね、結構あのツーリング紹介さんに行かせていただいたんですけども、まあざっくりと、うん、10年前の僕初めて会った時、
2: うん、
0: 出会い、
2: うんうん、
0: 第一印象みたいなのありました。
2: 湯口くんかい。
0: ないですよね、僕だって。
2: 湯口くんはなんかうちに何か頼みに来たの、何かがトラブル起きてる時に頼みに来て何日までなんとかなんですかみたいな、そんな感じだったと思うよ。
0: それでも、うん、何でもこなしてくれて間に合わせていただきましたよね。
2: ギリギリね。
0: ギリギリでも間に合うのはすごいですよ。大体どうしようもない時に行きますから、はい。まあでもその時あのね、リップタイドというね、高浜さん率いる、
2: うんうん、
0: まあ、いろいろ個性の集まりだったですけども、
2: うんうん、
0: みんな困った時に言ってましたよね。
2: そうだな。
0: 直前まで自分たちでやってて、どうしようもない時にツーリング紹介さんに言ってたと。それも全部こなしてたと。その中で僕ね、ドラッグでやっぱり一番衝撃的だったのは、みんなでね、北海道軍団対東京の、当時はね、ビッグエンドっていうところに乗り込んでいて、
2: うんうんう
0: ん、デクラさんたちは僕らと違って、あのストックバイク、あのストックバイクっていうかノーマルの形状したバイクで、僕らはねウリーバーつけた、そ

0: ローリングチャーシーで行ってましたけども、うんうんうん、あの時ね、北海道から行って、バッタバッタと、本州勢をなぎ倒して決勝まで行くという
1: たまたまだって、
0: いやいやいやいや、欠損してますねだって8秒台ですよ、う
1: ん、まあまあそういうこともあったね。
0: 僕らはあの売り場つけて8秒台でしたからね。ねえ、うん、でもあのデクラさん本人はどうなんですか。あの僕のイメージは、まあ、あんまりレースの時は静かに決勝まで行くっていう、だいたいあの予選の時はもうダントツで早かったイメージがあるんですけど。
1: そんなことないよ。
0: そうですか、
1: うん、やっぱり1本ずつ路面の状況とか、ね、バイクの状況とかそういうのを見極めながらタイヤの声を聞きながら、
0: うん、なんでニヤニヤしてるんですかそろそろデクラさんの顔映ってますからね、
1: はい、マジか、
0: はい、この方が、デクラさんです。さあ本邦初公開になりますけども前回10年前はこういう動画配信してませんでしたからね。はい、
2: ですね、
0: はい、ね、みんなそうでしょ、亀仙人みたいでしょまあでもね、そんなデクラさんね、今なかなかこういう、番組をはじめとしてね、メディアにももちろんね出ていただけないのに、これはもうあのガンマさんの功績ですよね。
2: いやありがとうございます。
1: しつこいんだもん、
2: はい、そうしますわ
1: しつこいよ断りきれなかった。
0: うん、でもそのガンマさん、ってどんな人ですか。
1: いや面白い人だね。ちょっと変わってるけどね
2: よく言う、もう変わってるってね、あの比べがないんですよ。もうみんな変わってるから。
1: えそうなの。
2: だノーマルな人いないじゃないですか。
0: 確かに、
1: 変わってる人の中でも特に変わってるんじゃない。
0: それはもう言い方変えると変っていう言葉
1: まあまあ、そうだ、そうは言ってないけどね
2: 別にね、もう変人同士の集まりだから変っていうのはあんまり競争にならないですね、本当ね。
1: ガンマさん、
0: ガンマさんだな
1: ガンマさんはバイクっていうのは何だと思ってる。
2: バイクって何だと思う、うんうん、まあ、今の自分では、まあ、怖いものがなくなったような道具ですね、
1: うん
2: う
1: ん、
2: というのはあの、まあ、デクラさんは骨折折れる前にしてて
1: 怖くて今、ね
2: うん、で今僕はねここ4年間のあの3年間の間に2回やってるんですよ、うん
0: う
2: ん、
0: なかなかないですよね。
2: ないですよね。
0: 毎年って
2: 毎年っていうのは本当に。それでこんだけの大事故で普通だったら乗らないんですよ、
0: うん、
2: 僕もそうでした、うん、そう思いました。でも今現状乗ってんですよ、
0: うん、
2: ね、してまた新しいバイクね、去年なんか2台買っちゃって、だから、まあ、答えはそこにあるんじゃないでしょうかね。
1: いやいや、バイクって何だと思ってるのかっていうこと。
2: あ、いや僕にはなくてないもん、なくちゃいけないもんですね、やっぱり人生的には、
1: うん、ゆうちくんは。
0: 僕にとっては、今までそんなに乗れてなかったんですけど、うん、これからのことで言うと、まあ、僕の最後のライフワークに関わる、まあ機械なんですけど友達みたいですね、
1: うんうんうんうん、そっか、
0: うん、
1: バイクそのものっていうのは何なのかなっていう、もう乗り始めた時から、
0: はい、
1: いろいろ考えたことない。
0: 乗り始めた時はなかったです、うん、とにかく標津の田舎からね、
1: うん、
0: 出てきて、うん、あのでっかいバイク乗って、うん、しかも人の乗ってないバイク乗ってブイブイ飛ばすんだぐらいしか考えてなくて、それが何であっても多分良かったんですけど、ただ手に入るものであのみんなが持ってないものでっていうところで初めてその川崎の7半ターボを買った時から、あのちょっとずつバイクに対する考え方が変わっていきました。多分ね、僕ね途中で車に変わるだろうと思ってたんですよ。それがドラッグレースと出会ってから、あ、もう車の速さはいらないなって思ったので、で今はちょっと乗ってないっていうか、もう本当にツーリングでちっちゃいバイクばっかり乗ってますけども、うん、体がやっぱり60にもなってくると、あの昔みたいなわけにいかないわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だ逆にですね楽しくなってきて、
1: うんうんうん、
0: 本当に体が自由が利かなくなった時、プロのレーサーの時と違って、これからこいつと楽しめる友達になるのかな、相棒になるのかなって思ってますよ、
1: うんうんうん、なるほどね、
0: はい。デクラさんは、
1: さっき冒頭でも言ったけど、自分が楽しいから、
0: うん、
1: 自分が楽しいことをやるって、
0: うん、
1: やってきた、
0: うん、
1: 仕事をね、
0: はい、
1: うん、でなんでかっていうと、社会の中のそういうルールから逸脱した乗り物なんだ
0: よ、うん、法律ではちゃんと認められてます
1: か。いや違うじゃん法律では、ね、最高速度一般道で60キロ

0: もっと決まってるじゃない。
1: 僕はそれ以上超えたことないです
0: ね。高速道路は昔はバイクは80キロ、
1: そうですね、
0: 今100キロになってますね、はい、うん、そういうもんでしょ、
1: はい、
0: でも普通にスポーツバイク乗ってる人間でそんな枠の中で乗ってるやつっていないだろう。
1: はい、
0: 嘘つけ。
1: いや僕はちゃんと交通法規を守って走ってます
0: から。いいよ建前は。
1: いやだからそのスピードを求めてドラッグレースに行ったわけですから、
0: うん、だからね、はい、自分が言いたいのは、はい、結局社会の四角四面にはまった全部のルールの中でみんなは生きてるんだよ、
1: はい、
0: でもオートバイに乗るときだけは違うんだ、
1: うん、
0: うん、その時っていうのはそういう一般の社会からちょっとずれてる、
1: うん、
0: もしくはまあ人にはよるけど大きくずれている、
1: うん
0: うん、そんな人たちがいるんだよ。で実際オートバイっていうのは一人で自立できないわけだ、
1: うん、
0: 人が乗らないとね、
1: そうですね、
0: 倒れちゃう、
1: うん、
0: そういうふざけた乗り物だからそのふざけた乗り物に接することによって人間もどんどんふざけた人間になっていくんだよ。
1: なるほど、うん、じゃあ僕にふさわしくないですね。
0: いやいやいやぴったりだろ。
1: いやデクラさんなんかは逆に言うと、いやデクラさんなんかっていう言い方はちょっと失礼かな、バイク乗りなんかはみんな若かりし頃はそうだったと思うんですよ、
0: うん、
1: でもいろんなことをそのバイクを乗りながら学んで、うん、人生の後半に来た時には実は誰よりもその辺をわきまえて、なんていうんですか、バイクを楽しんだり。
0: そう、それは、ね、それはね、
1: ええ、
0: ルールじゃないんだよ、
1: うん、
0: 自分が経験してきたこととか、
1: うん、
0: ね、そういうものの中で自分なりのものを作っていくわけだ、
1: はいはいはいはい、
0: 経験の中で、
1: うん
0: うん、だからそれは大事なんだ。
1: だからもう今ね、バイクにかかわらずその経験値が高いほどなんていうんですかね、ちゃんと生きてるじゃないですか、
0: うん、
1: あまり今生放送なんで大変なこと言いませんけどもちゃんと生きてるじゃないですか。意外と何もこなしてこなかったというか思い切ってこう降ってこなかった人間は、うん、大人になってからちょっと冒険する人たち多いじゃないですか。増えたと思いません？
0: いや冒険してんのかな。
1: いやしてますよ、だって60過ぎてから暴走してる人とかいるじゃないですか。
0: 冒険じゃないよね。い
1: や多分ですよ、昔はそんなバイクも乗れなかったけども、ちょっと子育ても終わって、ちょっと会社も、退職して、
0: うん、
1: でっかいバイク乗って飛ばしてみようと思っちゃうじゃないですか。
0: まあいいよ思っても。
1: やっちゃわないでしょ僕らは。
0: いやいや、うん、散々痛い思いしてるから。
1: あ、そうなんですね、うん、デクラさんもそうですよね。僕もやってますよ。ガンマさん1年2回やって、2年に1回やってますからね。
0: いや最近ほら最近だから彼は
1: だから年取ってからやってるじゃないですか、うん、ガンマさん
0: 下手くそなんだよ。
1: あ、
2: いや下手くそって別に自爆じゃないからね。みんな言っときますけど、僕は止まってて後ろからぶつけられる。
0: いいかい、俺これ何回も言ってきたけど。
2: まあよく言うよ、さっきがどのことか。
0: 自分が正しいとか自分が間違ってないから、ね、事故が起きた時に俺は悪くないんだっていうのは、
2: 建前上悪くないです。
1: ちょっと待って、ちょっとちゃんと聞
0: こう。バイク乗りには通用しないんだって。
2: バイク乗りは、
0: うん、そんなのは相手がなんぼ悪くても自分が死んでしまったら終わりなんだから。
2: そうですね、それは認めますね。
0: だったら自分が事故を起こした、たとえ後ろからぶつけられても、
1: うん、
0: U ターンしてきた車にぶつかってもそれは自分が悪いん
1: だ。全てね、僕はね、バイクに乗って起きることはね、自己責任だと思うんですよ。だから自分でもやったじゃないですか、
0: うん、
1: ね、まあ、ちょっと話を戻すと、その時に初めてガンマさんに会ってるらしいんですよ、
0: うん
1: ね、そういう僕もいるんですよ。
2: そうですね、最初車椅子でしたからね。
1: それも誰が悪いじゃなくて自分が悪い。
0: そうだよ、そうだよ。
1: 相手にぶつけられようが自分が引っ転ぼうが、うん、全てバイクに乗ると決めた時から全て自分の責任
0: だ。そうだから今ね、バイクってすごくいいなっていうのは、うん、自分でちゃんと考える、
1: うん、
0: 考えて行動する、
1: うん、
0: 誰かが言ったからとか、ね、誰かが教えてくれたとか、そんなんじゃないんだよ。
1: そうですね、
0: 全部自分で考えて行動する、
1: 全部全部、うん、それはね本当にドラッグレースで学びました、
0: うんうん、
1: だからゆうちくん変わったねっていう人もいるし、湯口文康被害者の会っていうのが実はあるんですよ。
0: なんだそれ。
1: 全国にあるんですけど、その大体被害者が増えてきたぐらいからよく分かるようになりまし

0: あの被害者がいないと思ってた時ってその自己責任じゃなかったんですよね、うん、自己責任を感じるようになってからバイクだけじゃないですよ、世の中の感じるようになってから、あ、世の中にいっぱい僕の被害者がいたんだなっていうことを知ることができたんですよね。出倉さんの被害者もいっぱいあると思いますよ。
1: いないよ。
0: いやいや、お酒飲んだ時の被害者なんていっぱいあると思います
1: よ。そんなことあったかな。
0: いやいやいや、あのかっこいいこと言ってますけど、お酒飲んだら引っかかったじゃないですか。
1: そうだったか。
0: いやいやいやいやいや、今はね今はそんな飲む機会もあんまりないですけど、当時ひどかったですよ。あ、まあでも楽しかったですよね、本当に。う、ね、うん、あ、夜中までね話したりね、楽しい仲間がいてね。でもあの時はあのこの番組初めて出た時は出倉さん誰にも言ってなかったから、うん、誰も聞いてなかったんですよ、
2: うんうん、
0: でもあのここに音を取ってた方がいて、
2: うんうん、
0: この人が広めたんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ、うん、
2: いや、おかげでみんな聞けましたよ。
0: で今日はだからもうちゃんと配信して全国に配信してますから。
2: そうですね、はい、世界配信ですねこれね。
0: じゃあ皆さんですね、出倉さんに聞きたいことがあったらね、ぜひコメントください。あ、いっぱい来てますね。
2: いっぱい
0: いっぱい来てますね。っていう前に、お時間なんで2曲目いきましょうか。で2曲目の途中にちょっと答えられない質問も来てるので、その後またね出倉さんにお付き合いいただきますけど、2曲目は久しぶりにこの方の曲をかけてみましょうか。佐藤飛鳥で Going On。 どうした？

0: 107.6。
1: はい。本日も新札幌サンピアザ3階オープンスタジオから金曜モーターショーをお届けいたしております。本日のゲストは札幌手稲区ツーリング商会のデクラ修二さんにお越しいただいております。まああのね、デクラさんの周りに人はあのデクラさんの責任で全部あの実名で今喋ってますけど、いやいや、あのでもあのツーリング商会の怪物ってあの結構僕の中ではいろんな分野の怪物いるじゃないですか、うん、お酒飲ませたらこの人の隣には座りたくないよっていう人から、うんうん、一緒に走るときは絶対この人の後ろは嫌だよとかっているじゃないですか、うんうん、デクラさんから見たあのクラブのね、うん、怪物、いろんな意味でどんな意味でもいいですか、怪物は誰ですか。
2: 怪物っていうよりすごいなっていうね。
1: すごいですよ、うん、本当に
2: そのバイクの扱いとかそういうのを見てると、うん、こいつは感性でやってんだろうなっていうのがやっぱりいるよ、うん、
1: いますね、う
2: ん、でもまあその中ではやっぱり今は、まあ、秀則かな。
1: うーん、今ここで名前が出てるのがですね、うん、春田くんと奈良さんはやばいって言って
2: ます。奈良と春田はやばいに決まってるけど、春田なんかもう話にならないぐらいやばい。
1: あれはあれは大変怒られますけど、
2: あれはちょっと次元が違うんだって。
1: ですよね、あの彼のおかげで僕レーサーになったじゃないですか。彼に誘われて千歳に行ったとこから始まってるので、ま、リスペクトしてますよ、ま、彼のその本職がなくてレースに専念できたら面白かっただろうなと思いますけどね。
2: あ、そういう時期もあったな、
1: うん、
2: うん、そういうまあちょっと日本の頂点を目指すかっていう、うん、そういう時期もあったな、
1: はい、うん、でもデクラさんから見てもこの2人は別格。
2: 違うね。
1: 違いますか。
2: あの春田の場合はな
1: , 笑うよね、あいつは。
2: おかしいんだ、
1: ね、おかしいよね。で、きっと中身は緑色の血が流れていて、なんか転んでも骨じゃなくてなんかアルミ合金かなんか出てきそうですもんね。
2: 怖いっていう感覚がないんじゃないのか。
1: でデクラさんなんかロードもやってたじゃないですか、
2: うんうん、
1: ね、まあ、佐藤春田くんフルネームで言っちゃいましたけど、春田くんは、うん、もしロードだったらどうだったと思います。ロードレースだったら、
2: うーん、多分枠にはまんないから無
1: 理。そういう次元ですよね。いやまあね、共通の仲間の話をしだすと本当にあの放送に触れるようなことばっかりが出てくるので、ここでガマさんがね、デクラさんの人柄について一番そばで見てたと思うので、はい、
3: 人柄
1: どんな人柄ですか。
3: いや最初はね、なんかみんなちょこっと言ってましたよね、うん、いいかお前引っ越してもあそこのバイクだけ行くなよって。そのこと言われたんですよね。
1: なるほど。
3: して待てよって、まあ行ってみようかと。僕 の, あの心情としては百聞は一見にしかずったんですよね、
1: うん、
3: だ人のことは一応自分で見たものを静観しようと思って、
1: はい、
3: それで行ったんですよ、
1: はい、
3: で行った理由はまあちょっと長くなって申し訳ないですけど、91年式の揺れの1100持ってて、
1: はい、
3: どっかのなんかさっきとひっくり返って前だけ潰れたから部品あるぞ、
1: またひっくり返ったんですか。
3: そういう人がいたらしいんですよね。あ、あ俺の部品になるなと思って行ったんですよ、うん、で近いしまあ行ってみようかっていうのがきっかけだったんですよね。
1: なるほど。だ
3: 全然もう外の話と全然違うんですよ。
1: 揺れの、ええ、あの時揺れって言ったら本当にツーリング商会さん、
3: そうだったんですね。いや僕全然知らないって言ったんですよ ね。だロードバイクでしたっけ当時にね、 GSX は 700R だったかな確か。そのね、あの構築測ってなんですよ。構築ってのはそのパワーを測ってる、ね、グラフが書いてあってこうなりますよって、ああそっかと思って、で僕も測ったんです

してノーマルだったんですね、僕当時。で、吉村さんだけポン付けしてて、で、ゆかさんが一言、いいねって、これノーマルなんでしょって、いや、本当はさ、ジェットも全部いじってたんですけど、なんか結構上に出たんですよ。して乗りやすかったんですよね。して、そういう話をしながら見てたら、なんか周りの連中すりゃ、デグラさんに

0: そういうもんじゃないんだなっていうことはよくわかりますよね、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: うん、そういうことをやっぱりバイク屋で教えてくれるバイク屋もあればないバイク屋もありますよね、うん、本当それをすべてまあゼロから教えてもいただいてちゃんとグラフ化されてこうやって説得されてね見てああこれも一つの遊びだなと思いましたけどね。いやすごくためになりましたよ。
1: 僕もデグラさんの人柄について言わせていいですか。一言で言うとですね面倒見いいっすよね。だって僕らのドラッグレースやった時にどうしようもなくなって持ってってもまあなんていうんですかレースがこうライバルというかクラスは違っても、まあ、チームが違ったじゃないですか。でもその垣根を越えてですねいろんな方の面倒を見てる姿を僕は見てましたね、うん、面倒見はいいっすよね。いいのかなこれ野村くんなんかもねそうですし他のチームに行ってた人が最終的に何かあるとデクラさんのところにいたっていうね、
2: うん、そういうことあったな。
1: 面倒見いいですよね。ていうかほっとけないですよね、
2: うん、仕方ねえじゃんか
1: 仕方ねえ
2: なんかそんなもんすぐレースが迫ってるのに、はい、なんとかなんねえかったらなんとかするしかねえだろう、
1: うん、今もやっぱりあれですかこう面倒見いいんですか。僕最近ほらバイク持っていくことがないので、
2: うん、いやあれだもう大体みんな自立してるしそのレースっていうものにも今出てないしね、うん、
1: はい、
2: うん、
1: そこでですよ、うん、そこで先日僕あの JD スターというですね、うん、今あの僕らがビッグエンドで走ってた、うんメンバーの中で、ね、チャンピオンの、うん中村さんが立ち上げたその JD スターが今ね、うんジャリスピード、うん、試験場か、うん、で行われてますけれども、うん、行ったらですね、まあ、あのツーリングショーカーさん伝説になってるもんですから。
2: なんだそれ
1: 今どうですか自分は出なくても誰か若手でこうふっとまたこう8秒台出せそうな人いないですか8秒台出てないですもん、
2: うん、
1: やっぱこうなんか下級機がついてたりとかちょっとあの見た目が変わってるパターンが多いですけどもどうですかあの今のメンバーではいないですか。
2: いやだから今のメンバーで8秒出したの3人いるんだよ、
1: はい、さっき2人って言ってたじゃないですか
2: 2人は同時に出したわけ。
1: はいはいはい、
2: ね
1: はい、
2: これは角と吉川、うん、
1: はいはい、ねはい、
2: 2人は同時に出した、
1: うんうん、
2: でも奈良も出してんだよ。
1: あそれ知らないですね、
2: うん、
1: どこで出したの。
2: ちょっと仙台だよ。
1: あ仙台ですか、うん、あれ俺いなかったそうですか。
2: 仙台でその要はそのシュートアウトスタイルってい
1: う、はいはいはい、
2: まあ、そんなものは確立される前からずっと、ね、そういう形でやってきたんだけど、
1: うん、
2: まあ、そんな中で当時だから日本で初めて8秒そのスタイルで出したのは、
1: はい、
2: 多分角と吉川じゃないかな、
1: うんうんうん、はい。でも今どうなんですかその2人走ってます。
2: やるって言ったらまた
1: 来る
2: 動き始めんじゃねえ
1: か来るいやなんかさ行こうって行ってみようかな遊びでっていう感じはあるかもしれないですけど本当にいや
2: 通路も吉川も、
1: はい、
2: 真剣になると、
1: はい、
2: もうあれだから、うん、スイッチ入ると始まるからさ。
1: あ いや、いい話聞きましたよ小池さん。ライバル増えますけども北海道からねもし誰か行くってことがあったら僕もねちょっと行きたいなと思ってるんですけどね、ぜひですね、まあ、ちょっと北海道ねドラッグの日が消えつつあるので二輪のね、ドラッグが消えつつあるので、まあ、僕としては寂しいんですけどまたねツーリング紹介さんもね盛り上げてくだされば
2: ただうちだけじゃなくて
1: あもちろん
2: そのね北海道にいるショップの人たちがもっと楽しくお客さんと遊べるように、
1: は
2: い、
1: うん
2: やってくれると一番面白いんだけどね。
1: それがなかったもんですから、うん、これ前振りなんです、今年からですね地域創生モーターサイクルショー試験開催というのがありまして、
2: うんうん
1: うん、これはレースじゃないんですね、うん、レースじゃないんですけど来年からですねちょっと大きいところを借りることになりまして。
2: どこ借りる。
1: ちょっと言えないんですよ。
2: そんなそこまで言うと言えねえ。
1: 番組終わってから言いますけど、はい、言えないんですけど、まあ、それをねやるために今年あの地域創生モーターサイクルショーからあーモーターショーからモーターサイクルショーっていうのを、阿寒とそれから、赤井川でやりますんで、ぜひツーリングがてらですねツーリング紹介の皆さんにも盛り上げに来てもらいたいなと。今回はねドラッグマシンとか呼んでないんですけどもそういう活動をするために今年ちょっと試験開催をしますんでぜひ応援してもらいたいなと思います。
2: 了解、
1: はい、最後はいい感じで締めましたけどはい、ということでですね、で

0: クラさんにはね、もう聞きたいこといっぱいと、本当はですね、お酒を飲みながら、あの勝手にこう隠し撮りをしたものを編集して流したいなっていうぐらいなんですけども今日はですね、僕らのことを考えてですね、あの穏便にあの全部話を進めていただきましたんで、はい、今日はね、ありがとうございます。で、これをね話したらちょっとまたまずいなと思ったので、これは、やめて、また次回ですよ、絶対ちょっと出てください。
1: なんだよ、今日で終わりじゃないのか
0: いやいやいや、10年に一遍ぐらい
2: 10年に
0: 一遍ぐらいもうちょっとこの先10年は怪しいので、5年に一遍ぐらいどうですか
1: 考えとく、
0: はい。で、あのね、まあ、ツーリング紹介さんね、皆さんのお仲間でありますガンマさんがね、PA でお手伝いいただいてますんで、今日はですね、あの久々にデクラさんとこんなお話ができたの楽しかったですか。お店でお話するときはもうちょっと真面目な話してますもんね。
1: そうだ、
0: はい、こんなこれは番組でキャラを作ってますからね、はい、皆さん誤解のないようにということですね。本日のゲストは、テニックツーリング紹介のデクラ修二さんでした。
1: ありがとうございました。
0: それも最後まで言ってください。
1: え
0: ありがとうございます。シームスシームス

0: ですね、あ、戻った、あ、はい、っていうことですね。今日ガンマさん結構デクラさんが来てるので、ちょっとうまくいってないですね。
1: いや、そんなことないですよ、ね、
0: 音楽もすぐ入んなかったりしてますけど、まあそんな中であと残りね10分ぐらいになりましたけども、今ですねコメントを読ませていただきました。ホルモンさん、ね、ツーリングといえばというお話をしたんですけど、私もね、匂い、そうだな、もうしばらくそんな感じで遠くまで行ってないですけども、そうですね、気温とかもう肌で感じる、まあ、全て五感で感じるものがね、やっぱりツーリングといえば醍醐味の一つかもしれませんね。ありがとうございます。杉山さん、ありがとうございます。いらっしゃい、ありがとうございます。ガンマさんの師匠ですね。ガンマさんの師匠なんですか、デクラさん。
2: あ、いや、バイクだ、全然。
0: ああ、そうですか、全然全然なんですね。
2: 全然そんな自分が上だと思ったことないですよ。
0: ああ、当たり前ですよ、そんな。デクラさん2回も同じこと繰り返さないですからね。あ、チカちゃん手羽先なくなったとかって、やめてください、番組関係ないこと。食べちゃいましたとかって来ますけど、これ吉川くん角って出てますね。これ黒川くんですよね、黒川さんね、見てくれてありがとうございます。8秒台怖いですわって JD から来ましたよ、来ましたよ、は JD ね、小池さん、8秒台、8秒台ですよ、ストックバイク、すごいですよね。久保さん、いらっしゃい、ありがとうございます。ゆうさん、楽しそうに喋、ってますねって、しかね、すいません、稚内は今日天気良かったんでしょうか、ありがとうございます。これは誰だ、これなんだ、高山さんっていうのかな、光山って書いて高山さんっていうのかな、いらっしゃい、ありがとうございます。はい、ということですね、もうね、デクラさんと話すとですね、本当はコンプライアンス抜きにしていろんな話したいところなんですけども、昔話に花が咲くとですね、ちょっと地域創生モーターショーに
3: コンプライアンス
0: で、ね、一旦今日は終わってんですね。いや、終わってんですか。地域創生モーターショーにとって不都合な話が出る前に今日はやめましたけど。でね、これからですね、第3週はいつもねこういう形で、ガンマさんがねいろんな方を、誘って出ていただけるようなんで、デクラさんも多分これからは、丁寧でも聞けますから。
2: そうですね、
0: アプリで聞けますから、きっと少なくても第3週目だけは聞いてくれると思いますね。あー、もうなんかガンマさんまた今日もやらかしてるぞみたいなね。はい、ということで、今日はですね、デクラさんでもう本当はね話足りないんですけども、まあ、これから告知がいっぱいありますんで、ご紹介させていただきたいと思います。車愛好家の集い in 越水ということでね、6月の14日越水リリーパークの駐車場で行われます。ぜひですね、僕もこれ、ちょっとだけね、ご挨拶に行きたいなと思ってますんで、皆さんよかったらお越しください。そして、先ほど前の番組でもご紹介いただきました5月の30、31日滝野公園、つながりマルシェさんがまた今年もですね北海道元気にということで

0: 多機能を盛り上げますね。お花すごい綺麗な中にですね、土曜日は、ちょっとラッピングカーを持ってって、板車ではないんですけども綺麗な、デコレーションしたものとちょっと渋いタイプの車2台を飾らせていただきます。ここでは T シャツの販売とかしますので、その T シャツを着てくると地域創生モーターショー無料で入れますんで、しかもね全会場ね1枚あれば全会場無料で入れますんで、ぜひですねお買い求めいただきたいと思います。そして31日は、これねスーパーカーが2台展示されるんですけども、その他にですね実はこの時ね4台ぐらい持っていくんですけど、滝野さんの都合でですね2台しか入れないということで駐車場にはですね、何台か置いてますんで、よかったらですね、地域創生モーターショーの T シャツを買いに滝野公園に、いや違った違った、つながりマルシェさんに来てついでに、T シャツを買ってってくださいということですね。いろんなね、食事も楽しめますし、物産展なんかもありますから、綺麗なお花と一緒にね、楽しんでいただければなと思います。はい。それからですね、6月の27日、千歳モールさんでですね、これ、僕らも参加させてもらうんですけども、フリーマーケットが千歳モールさんであります。ここでも地域創生モーターショーの、告知ということで、本州からですね、本当に、カスタムカーが15台弱、北海道初上陸という車が並びますんで、で車のイベントではないので、ちょっと異様な感じになるかもしれませんけども、まあ皆さんねお近くの方お誘いいただいて、ここでも T シャツ売らせていただきますんでね、そこで T シャツを買って、地域創生モーターショーに来ていただきたいなと。で先ほども言いましたように、8月の、8日そして、9月の、11日か、阿寒と赤井川で、地域創生モーターサイクルショーありますんで、ホームページの方もですね皆さん、情報は今日から、地域創生モーターショーの受付も始まってますんで、出店者キッチンカーの方も受付始まってますからね、ホームページをご覧いただきたいと思います。はい、ということですね、今日はこの辺で告知、あもう一つありました。今日の深夜1時からですねオールナイト新札幌、今回の放送はですね、丸山の裏サンド、バランさんね2回目になりますけども、収録してきました。僕がね病院を脱出して、収録したというね、お酒を飲めずに青汁ばっかり飲んで皆さん酔っ払っていく中、僕一人シラフでですね、収録をしたという、なんとも厳しい回がですね今日の夜中1時から放送されますんで、そちらの方もですねぜひ、お聞きいただきたいなと思います。インスタの方が明日で、もう YouTube の方は、多分今日ぐらいに上がっていると思いますんで、そちらの方もオールナイト新札幌の動画、それから画像、そしてラジオの方もお楽しみいただきたいと思います。今日もね盛りだくさんできたんですけど、まあ最後にねちょっと皆さん の, あのコメントも見て終わりたいなと思うんですけども、これは誰だ、ヒロさん、ヒデさん、ヒロさん、こっそり見てました。誰でしょうねこれ、ツーリング紹介関係ですか。ゆぐさん少しぐらい遊んでほしいです、でも忙しすぎだし、いやいやそうなんですよね、もう鹿と遊んでてくださいっていうかね、多分僕稚内行きますんで、またその時ご連絡しますね。ということで本日もですね、ちゃんとお題で送ってくれたのはホルモンさんだけということですねツーリングについて、ツーリング紹介の情報欲しかったんですけどね、それに引っ掛けたんですけど、なかなか皆さんいただけなかったということで、
1: そうですね、もっと遠いとこ行きましょう。
0: なるほどね、
1: 沖縄でもいいですし。
0: なるほど、わかりました。で、ガマさん、
1: はい、
0: 今日の放送いかがだったですか。
1: いや久しぶりになんか字が出てますよね
0: 誰の
1: いつも描いた猫みたく座ってるんですけど、
0: いやそんなことないですよね。
1: 本当、
0: いやそんなことないですよただ今日思ったのは、亀仙人になってきたぞっていうね、それで今日はもう番組大丈夫かって、ちょっともうそこそこ終わらせるぞみたいな、ね、そんな勢いで来たんでちょっとビクビクしてましたけど、やっぱりデクラさん優しいですよね。いや良かったですね、
1: iPad の方で本当に新しいこと覚えきれないですね
0: でもちょっと裏話ですけども、さっきちょっとね、前段で盛り上がってましたけども、軽トラ楽しいっすよ。

0: よ、うん、今度はあれですか、軽トラのショップでもやりますか。
1: なんだそれ、やらねえよ
0: でもあのやるんでしょ、なんか
1: やらない、
0: やらないですか、本当にお仕事だけ、
1: 仕事に使うのに快適に使えるようにするだけ。
0: なるほど、うん、まあなんかね、なんかやりだしたらあのガマさん報告ください、はい、あの見に行きますから僕ね、はい、ということですね、本日も皆さんね、長い間1時間に長いも短いもないんですけども、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました、最後に、ガンマさん、あ、はい、一言と、それから来月の抱負は。
2: 来月の抱負、いやそれはもう自由にねリハビリするために、いやそれを超えて楽しく乗りたいですね
0: なるほど、ガンマさんいつから乗るの。
2: いつから、いややっぱり本当にね厳しいですね、この足が。
0: いやいや、なんかついにしません、足のせいに。
2: いやいやいや、もうそれぐらい年寄りの冷や水で言わせてほしいんですよ。
1: なるほど。
0: 黙って
1: くっつくまでね、おとなしくしてりゃいいのに、ちょこちょこちょこちょこやってっからくっつかねえんだよ。
0: なるほど。やっぱり僕みたいにあの3年びっちりあのリハビリと、ね、頑張れば普通にねこう歩けるんですけどね。
1: 3年もかかってるのか
0: よ。3年かかる。ぐちゃぐちゃでしたからね。
2: もうこれは本当ひどいですね。もう複雑に折れるってこういうことなんですね。
0: あのでも僕を見て頑張る気になったってあのガンマさん言ってます
2: ね。いやそれはねやっぱり、やっぱ本に書いてないことばっかりですからね。
1: 死なんだから怪我しないよもうね。
2: まあそれはそうですけどね、確かに。
0: あでもデクラさん、ちょっとさっきも言って、やっぱりその16の時の怪我がやっぱりずっと
1: そうだよ。
0: っていうことは16でその直す前にきっと乗ってたんじゃないですか。
1: 当たり前だろ。
0: そうでしょ。
1: ギブスしたまんまバイクで乗ってた。
0: そうですよね、うん、去年僕あの洗礼受けましたから、片足上げながら乗ってるこの方の後ろ1200で走っていくんですよ。僕400もない排気量のでついていけるわけないじゃないですかね。もうなんか得意げに前を走ってましたけどね。
1: いやらしい性格して
2: なんか必死でしたよあれ本当に。もう片足で乗るって難しいんだなと思いました
0: もん。難しいですよ、
2: それでも僕めっちゃ難しい。
0: 僕も乗ってましたから、うん、わかりますけど、皆さん真似しないように、良い子は真似しないようにということですね。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。この後は、新札幌ナイトジョッキーでお楽しみください、それではまた来週、せーの。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と

0: 午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
1: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
0: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
1: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
0: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
1: 今夜もどこまで行くのやら、
0: メッセージお待ちしています。

0: はい、こんばんは。はい、新札幌ナイト、
1: 新札幌ジョッキー、
0: ナイト。はい、皆さんこんばんは。金曜日夜8時がやってまいりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜もお相手は小山隆と
2: 小山素子です。こんばんは。
0: はい、こんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。こんばんは。もう一つおまけにこんばんは。
2: こんばんは。なんかありましたね。
0: ありましたね。はい、まあね、同じことを何回も言うようになるとちょっと危ないですけど、
2: はいはい、
0: うん、なんかね、うん、なかなかいいことがばっかりないもんですからね。
2: うん、うん、はいはい、
0: だいたい今ね、もう本当、まあ何度も言いますか、毎日が日曜日なんで、
2: うん、
0: まあ夜のね、だいたい夜である日本の野球と、はい、から朝起きるとね、うん、朝じゃない、昼に起きるとやっている
2: はい、はい、
0: メジャーリーグベースボールと、
2: うん、
0: これが楽しみで、
2: はいはい、
0: まあ日本ではもちろんね、ファイターズ応援して、うん、
2: はい、
0: 大リーグではやっぱり翔平さんとかね、
2: うん、
0: 日本人が3人いる、
2: はいはい、
0: ドジャースを応援してみたいなね。
2: まあそうですね、はい、はい、
0: でどっちも勝てば最高ハッピーだし、
2: うん、
0: まあ、片方勝てばまあいいかみたいになるんですけど、
2: はい、
0: 両方負けるって日もあるんでね。で、まあ、昼はメジャーリーグで今日はドジャース勝ってますから、
2: はい、
0: まあ、やったねって感じですけど、やっぱりね、寝る前にこう、ね、あんまり今日なんか録画を回してきてるんですけど、
2: うん、
0: どうも劣勢だということ。
2: はい、そうなんですよね、はい、ちょっと
0: そうですよね、
2: うん、
0: でこうね、某九州の方のね、はいはい、N さんって人いるじゃないですか。
2: あ、はいはい、
0: うん、あの方とかはね、多分、うん、今日はもう昼間に負けちゃってるんですけどね。
2: あー、なるほどね。
0: そうそうそう、
2: はいはい、
0: なかなか 0.5 ゲームぐらいまで行ったんですけど追いつけないんですけど、
2: うん、
0: そう、今日もね追いつくチャンスなんですけど、
2: はいはい、追いつけてないです ね、 です
0: ね。まあまあ、うん、やはり9月からだと思うんですけど、
2: 勝負はね、
0: ただ、
2: は
0: い、第4コーナー回るときにもうね、
2: うん
0: う
2: ん、
0: 10馬身以上離れていたら無理なわけで。
2: あ、まあそれは ね、 ね、そんな逃げ馬がいられちゃうとちょっとね、どうにもならないので
0: 、今年ね、まあ、いや、オリックスが逃げ馬になるかと思ったけど 4.5 とかそのくらいしか離れてないんで、
2: はいはい、
0: まだまだ
2: 大丈夫
0: なんでしょうけど、
2: まだね、うん、まだもうちょっと、まあ、交流戦入る前ぐらいがちょっとね、一区切りという感じで、うん、
0: まあ、昔 14.5 ゲームだか、
2: はい、
0: ね、うん、ひっくり返したってことはありますけど、
2: あれ
0: は
2: 本当ありました。
0: ジャイアンツのメイクなんとかじゃない
2: ミラクル、うん、
0: そんな感じなんで、
2: はいはい、
0: なかなかそうはいかないんです。
2: うん、まあね、
0: せいぜい4とか5だと思うんですよ ね、
2: そうですね、まあ、11連勝して、うん、交流戦14勝したんですよね、確か。
0: あ、まあそんな、
2: う
0: ん、
2: それで、あ、だから14勝して 11.5 ゲーム差をひっくり返したんですよ、
0: うんうんうん、
2: 優勝した年はね、
0: はい、
2: はい、そういうこともありました、かつて。
0: はい、
2: うん、まあ、それを、ね、期待してもどうかなっていう、ね、うんうん、もうちょっと地に足をつけて、はい、いないといけないのかなっていうところもあるので、うんうん、まあ、仕方ないなとは思いつつ、
0: はい、
2: まあ、応援はしていきたいなと思ってます。
0: そうですね、うん、今日はせっかく92万円が負けたんですけどね。
2: そうなんですけどね、
0: うん、いや、本当にね、プロ野球ニュースをね、まあ、毎週金曜日は特に見ますけれども、
2: はい、
0: とにかくペナントレースが始まる前に、
2: うん、
0: この解説陣の約8割が、
2: はい、
0: 日ハム優勝だろう、
2: うん、
0: で、15% ぐらいがソフトバンクって言って、
2: はい、
0: うん、っていう 5% がその他だったのに、
2: はい、
0: ソフトバンクを含めてあれっていう順位になってるんでちょっとこれはね、
2: う
0: ん、面白いパーリーグになっちゃってますけど。
2: そうですね、みんな解説の方たちがちょっと、うんうん、慌ててるんじゃないですか。

0: ですよね、まあ、まだわかんないし、もちろん、ね、
1: まだ、うん、そんなに始まって
0: そのうちやっぱりそういう風になるかってなるけど、でも阪神さんもなかなかね、
1: はい、
0: まあ、とにかくヤクルトが一番びっくり、
1: そうそう、 まだだからやべ、波に乗ってるのもヤクルト で、
0: ヤクルト
1: で、ね、なかなか波に乗れない阪神っていう、
0: そう、阪神のいいところでも行ってるんだけど、
1: いいところまで行って、なんかね、
0: うん、
1: 負けるのよ、
0: そうなのよね、今日も
1: ポケるのよ、
0: てますけれども
1: はい、はい、
0: うん、で意外と読売ジャイアンツが、まあ、まあ、うん、
1: まあ、地道にね、そういう時に勝っていくと、うん、意外と上位に食い込んでくるっていう、ね、それはやっぱり決まり事のようになっているので、
0: うん、
1: はい、
0: だからね、それ自分に言い聞かせるようになりますけど、
1: はい、
0: 一応しないで、
1: そうそうそうそう、
0: してるんですよ、
1: もう、してます、もうすごいしてます、
0: ね、この、ね、4時間余りの番組の間っていうか途中で試合は終わりますけども、
1: はい、
0: 一喜一憂でね、
1: うん、
0: でもうなるべくファイターズ参加をかけたいんですけれども、
1: はいはい、
0: なかなかかけられない、
1: なかなかね難しくて、
0: はい、そうなんですね、でようやく今年の最初のね、はい、試合見に行く試合が明後日なんですよね、
1: はいはい、
0: で西武さん調子いいじゃないですか、
1: はいはい、
0: はい、だからどうなっちゃうのかなってちょっと心配しながら、ね、
1: 心配しながら、
0: うん、
1: はい、
0: でももちろん行きますよ、
1: はい、でもまあそれでもね、うん、持ち込むための、ね、ドリンク、紙パックのドリンク買っちゃったりとかするからね、やっぱり
0: そうですよ ね、
1: ね、
0: 発言と、
1: そうそう、
0: うん、
1: コーヒー、ね、コーヒー牛乳と、
0: いいですか、よくないじゃないですか、本当は、
1: なんで
0: 紙パック、
1: 紙パックは OK でしょ、
0: 紙パック OK だったら札幌ドームじゃないですか、
1: あ、じゃあダメなのか、
0: ダメなんだよ、紙パック、
1: あ、そうなの、
0: そうそう、
1: あらあら、
0: よく考えたらダメなんだよ、
1: ダメなのか、
0: そう、
1: あらば、
0: あれを、
1: うん、
0: 水筒に移して持ってくるわ
1: よ、あー、そうかそうか、
0: そうだよね、よく考えたら、
1: 唯一水筒だけね、OK なのか、
0: 水筒だけですね、
1: はいはい、私の私物ですっていうものじゃないとダメなんですね、
0: 水筒3つも4つもあるんですから、タッパーウェアに入れててもいいですか、
1: はいはい、あー、まあそ、いやいや、それはちょっとまずいけど、あ、そうか、
0: あれほら、病院の入院用のやつ
1: は、あー、はいはい、
0: あれでもいい、
1: あれね、
0: あ れ、
1: あれあるよ、うちに、
0: あれあるよね、
1: あるよ、す、うん、
0: あれ
1: 入院の時に持ってきてくださいって言われ、
0: 使ってないですけど、あれ
1: 使ってませんが、
0: いいですからね、
1: はいはい、
0: あれあれ
1: タッパーのところにね、ストロー刺す穴が
0: 開いて、穴が開いて、あれ漏れないといいんですけどね、
1: いや、あれはほら、お薬飲むのにも使うっていうことでね、うんうんうん、はいはい、あ、そうか、そう、あれ札幌ドームの決まりだ、
0: そうです、
1: あら、そうか、うん、忘れてた、
0: うん、そうなんだよね、だから、
1: うん、
0: まあ、国内はいいかと思ったんですけど、
1: まあ、はいはい、
0: いいんですよ、気がつかないで初めてのふりしてとかね、聞こえちゃいましたからね、
1: はい、
0: なんて思いながら、まあね、できればがっかりして帰ってきたくないなと、
1: うん、帰りね、負けた後の帰りのね、辛、うん、さがあるので、
0: そうそう、でも駐車場なんか絶対と、はい、取れませんからね、
1: うん、
0: 裏みたいな中流階級の、
1: はいはい、
0: ファンクね、
1: うん、
0: ハブメンバーでは、
1: はい、
0: 駐車場はほぼ取れませんので、
1: うん
0: うん、どうしようもないんで、はいはい、帰りもとぼとぼと帰ってくるしかないんで、
1: そうなんですよね、
0: うん、そうならないことを思ってと思って
1: ます、ちょっと悲しいんですが、はい、
0: はい、ということで今夜もね、いろいろと、
1: はい、
0: おしゃべりしていきたいと思いますん で、
1: そうですね、皆様のお気持ちを届けていただければと思います、
0: は
1: い、
0: うん、そうですね、今夜も E メールアドレスはもも@数字で 776.fm でお待ちしております、
1: はい、
0: コマーショルお花入れてからあれしますか、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃコマーショル挟んでですね、皆さんのメッセージご紹介しますので、ぜひふるってお寄せくださいませ、
1: はい、お待ちしております、
0: はい、
2: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン、いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン、南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼、どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
3: 猪俣聡子です。私のおすすめは白石の超人気スポット、バーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北7-15第8大岡ビル2階、お問い合わせは 011-887-0500、 JR 白石駅そば、バーリアン。

0: は8時20分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております。
0: 引き続き E メールはmomo@776.fm こちらにお寄せくださいませ。
1: はい、いただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: こんばんは、ワールドカップ代表がということで岩手の沢さんからいただきました。
0: サッカーも好きだったんですね。
1: はい、今日は地震は岩手の方でも
0: ね、本当ね、諏訪さんの方でも震度4ぐらいもしかするとって揺れた、何回も起きてますよね。
1: そうですね、
0: 本当にすぐにそういう時は捕まってですね、走られた場合ね、アタックに捕まるなりなんて冗談で言ってればいいんですけど、はい、言える状態だったらいいですけどね、
1: はい、
0: それお気をつけいただければ。
1: そうですね、今日なんか、もう野球見てたらどっか震度3とかね、
0: 青森38来た、結構、
1: はい、
0: で諏訪さんのお住まいの近くも結構大きく、大きめに揺れたようにね、
1: なんかメッセージ出てましたね。はい、こんばんは、岩手のブラボー、ブラボー長友こと
0: 長友さんなんですね。
1: 岩手のサーです
0: と言いました。
1: 三笘選手の故障のせいで39歳の高齢にもめげ、長友選手がワールドカップ代表に選出されましたね。しかもワールドカップ5大会連続出場はアジア初ですか。すごいですね。
0: あ、そうなんですね、すごい。
1: ぜひ、今回もしつこいほどブラボーを連呼してもらいたいものです。
0: なるほど、
1: はい。スポーツ紙の記事にシラスとかまぼこを栄養面から必ず冷蔵庫に常備しなくてはならなくなったと、長友選手の元女優の奥さんが語っていたそうですが、
0: はいはい
1: はい、シラスはともかく、かまぼこって高タンパク高カロリーだから常備なのでしょうか。
0: お、かまぼこね、
1: かまぼこね、
0: かまぼこって言っても地方によってこうかまぼこって普通にね板付きの、
1: はいはい、
0: 上がちょっとピンクだったり白だったりする、あれば、さつま揚げみたいのをかまぼこっていう地方あるじゃない。
1: 沖縄とかそうですよね。沖縄は天ぷら。
0: 九州地方もかまぼこって言うじゃないかな。
1: そうそう、だから、沖縄行った時に天ぷらって言われて、
0: はいはい、天ぷら、
1: そう、沖縄は天ぷらって言ったら本当にさつま揚げみたいなのが、出てきてびっくりしたのは覚えてますけれどもね。
0: かまぼこなんで長友選手がってことですね。
1: あれなんじゃない、それは平愛理ちゃんが考えてることなんじゃないかなと思いますけど、奥様が
0: 、はい、どうなんでしょう、なんていう保存食っていうかね、めちゃめちゃ 長持ちするわけじゃないでしょうけれども、
1: はい、
0: やはりね、
1: はい、
0: 持ち運びしやすいっていうか、
1: そうなのかもしれないですよね。だから
0: 一緒プロテインバーっていうのがあるのか、
1: だからまあお家にバーっと帰ってきて、なんか口に入れたい時にかまぼことか食べてるのかな、
0: なんか塩分とかどうなのかなとかちょっと思いますけど、
1: あとシラスはやっぱりカルシウム取れるし、非常に体にはいいみたいですよ、シラスはね。
0: あ、分かった、これね、ちょっと4年ぐらい前の記事なんですけど、
1: はい、
0: 2022年10月、
1: はい、
0: 鈴廣かまぼこ大使であるプロサッカー選手の長友選手が、鈴廣かまぼこの新商品フィッシュプロテインバーの記者会見に登場ということで、これですよ。
1: プロテインかん、足されてんだ。
0: 魚肉タンパク同盟のこれまでの取り組みはコンディション作りのために食事に取り入れているかまぼこの美味しさや効果、新商品フィッシュプロテインバーの魅力について存分に語ってくれました。これの部分
1: あ、そうなんだね、きっとね、
0: はいはいはい、
1: だからほら、
0: ね、小田原っ子っていう名前の、普通にね、包み紙になってるんですけど、多分下の板がないんだと思うんですけど、
1: あ、はいはい、
0: で長友選手の顔があって、赤と白のかまぼこ、
1: じゃあちょっと魚肉ソーセージ的に食べれるものなんだね、
0: そうなんですね、
1: 剥いて食べれる、剥いて食べれる、
0: もっと高級なパッケージになってますけども、
1: でプロテインが添加されてるやつなんだ、はいはいはい、
0: なるほど、そう

0: ことかな。じゃあだから
1: 宣伝家
0: っていうか、だからもしそれをずっと続けてらしたら、はい、いわゆるスポンサー的にいつも常備できるんじゃないかな、お家に。
1: そうですね、
0: うん、きっとね、うんうんうん、はい、かまぼこと同じ練り物でも私が唯一好きな練り物は、はい、ちくわぶです。笑い、
1: ちくわぶね、
0: だしの染みたちくわぶはもう最高。箸で持ち上げると崩れそうになるところがまたいいですね。ちなみに似たような名前でもちくわの方はさほど好きではありません。あの穴にチーズでも入っていったら別ですが、
1: チーズとか、まあ、こっちだとツナが入ってるのがね、はいはい、結構有名です。
0: ちくわパンです。
1: それがツナが入ってるやつをさらにパンに挟んだ、
0: はい、
1: でちょっと炙った、ちょっと炙った、炙ったでいいんでしょうかね。
0: あ、炙った、
1: 炙ってない、
0: 炙ってない、普通に、うん、いわゆるもうこちらのねコマーシャルもなってますから、どんぐりさん、
1: どんぐりさん、
0: どんぐりさんのちくわパンは、
1: そう、まあ、どんぐりさんだからちょうどいいんです、
0: うん、どんぐりさんのちくわパンはですね、うん、全然ちくわを、ちくわを炙ってません。ただちくわの中に、うん、穴の中にちゃんとツナと、うん、
1: シーチキン的な、うん、シーチキンもねあれですけどね、
0: まあ、ツナ、ツナ缶のツナ、
1: シーチキンなのかも、うん、
0: なのかも分から
1: ない、必ずシーチキンにしてるとかさあるかも、
0: うん、あるかも、まあ、うん、とりあえずツナね、うんうん、ツナ缶のツナ、
1: うん、
0: と、マヨネーズをあえていて、でもそのマヨネーズがもしかしたらどんぐりさん、
1: あ、塩、
0: どんぐりさんの、うん、マヨネーズ
1: なのか、うん、ちょっとキューピーのやつとか
0: っていうか、
1: わかんないけどさ、
0: そのなんとなくみんなが食べてる、
1: うんうん、
0: ね、キューピーさんとかなんとかさんみたいなのじゃない味がちょっとちゃんとなってる。
1: なるほどね。
0: でそれと中にあとね、それだけじゃなくてね、うんうん、ピクルスじゃなくてね、
1: ピクルス入ってる？
0: いや、ピクルスじゃなく
1: て、マクドナルド、
0: 違う、うん、ピクルスじゃなくて多分刻んだ玉ねぎが入ってる、
1: 入ってるよな、うん、きっと。ちょっと後で、あ、もうやってないか、うん、まだやってギリギリやってるかもしれない、う
0: ん、多分ね、はい、ピクルスじゃなくて、はい、刻んだ食感からいくと刻んだ玉ねぎ、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: とマヨネーズと、
1: うんうん、
0: ツナ、
1: うんうん、おツナ味です、やっぱりね、
0: でね、もしかしたらちょっと青いものが見えるので、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: パセリの、先っぽ、
1: うんうん、
0: パセリの、まあ、ちぎったやつとかがちょっと入って入ってるかなぐらいのイメージですけど、うんうん、それが入ってる詰めてあるものが独特、うんうん、どんぐりさんの、はい、どんぐりさんじゃないとこの味は出せないなって思うような詰め物なんですよ、中が、
1: ね、
0: それの味に惹かれてみんなちくわパン買うんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそれでなんかちくわパンの特許を取ってなかったのかわからないですけれども、
1: う
0: ん、
1: どうぞなのか、
0: うん、だからいろんな、ね、いわゆる普通のパンや、パンメーカー、
1: どこでも、ね、
0: うん、パンメーカーさん、
1: セコマでもなんとかでもありますよ、は
0: い
1: は
0: い、そう、パンメーカーさんとか、うんうんうん、コンビニさんとかがちくわパンっていうのを、うんうん、いつの間にかこう
1: バンバン出てますから、
0: 揃えるようになったんですよ、
1: うんうん、
0: でも本当にきっかけは多分札幌っていうか北海道はどんぐりさんだと思います。
1: ですよね、
0: うん、
1: 北海道だけじゃない、
0: 全国的にどんぐりさんかもしれないで、
1: 昔ほら、うん、N リオさんの天理企業のチーズ蒸しパン、
0: はいはい、あ、はいはいはい、
1: これも全国ですけど、
0: うん、
1: あれも特許も何も、
0: ね、うん、でも最初に始めたのは多分、うん、
1: だけど、ね、今他社の方が有名になってるかも
0: なってますね、なってる可能性、それとかほらチーズ蒸しパンじゃなくて、うんうん、
1: 蒸しパン系はいろいろありますね、
0: うん、カフェオレ味の蒸しパンとかね、はいはい、いろんな混ぜてあるのが出てきて、うんうん、っていうのはありますね、
1: うんうんうんうん、
0: でも最初にちくわパンを作ってくださいって言ったのは、うんうん、確か常連さんの高校生かな、うん、っていうか、
1: はいはい、
0: どんぐりさんがそんなにすっごくみんなに知られる前に、うんうん、どんなパンが食べたいですかっていうのを募集したみたいなお店で、うんうん、でなんか絵を
1: 南郷七丁目の
0: そうそう本店のところで、うんうん、で絵を描いてもらって、はいはい、この紙にね、どんなもんがいいですかっつって、うん、紙に絵でも何でもいいから
1: 描いてって、
0: うん、自分の食べたいパンを描いてくださいって言って、その中にちくわパンがあったんです。
1: は
0: あ、なるほど
1: ね。うん、高校じゃねえか、あの辺だ
0: と、うん、でそれでその中に詰めるね、はい、ものもすごく工夫して出来上がったのがちくわパンだっていうのはテレビでやってたかな、なんか前に V でやってたような気がします、
1: ね、うんうんうん、
0: だからまああれは本当にみんなが欲してるものだったので、食べて美味しいっていうね、うん、
1: いや美味しいですよやっぱり。
0: で我が家 は、うん、あのね、こちらに諏訪さんが続けて書いてらっしゃるのは、はい、小山さんのお宅では冷蔵庫に常備しているものとかはありますか、うん、もしあったらなぜそれが常備されているのか教えていただけると幸いです、うん、ということでね、
1: 猫缶、うん
0: うん、では、初夏の夜のような今夜も番組を楽しく拝聴いたします、はい、今夜もよろしくお願いいたしますということで、うん、暖かいのかな、そうす、
1: あのだから先ほどね前の番組のね、うん、ゆぐちさんとか、はい、皆さん半袖で、はいはい、暑い暑いと言って今も扇風機まだあの彼らの素晴らしい熱気が残ってるんで、はい、暑いんですけども、うん、結構、ね、そんなに朝晩やっぱり10度ぐらいまで冷える、下がる、うん、
0: あの温度差が激しいのね、
1: うん、おっと諏訪さん大丈夫かな、ね、震度5弱の地震起きました2分前
0: え大丈夫、あらららら、ら、
1: ね、諏訪さんとか4行きましたよこれ、
0: あら
1: そう言ってたら
0: おやおや
1: おやおやおやですね、今 NHK はもうそのニュースになりました、
0: あら
1: 普通の放送止まってます、
0: あらあらあ ら, あら
1: うわね、まあ多分大丈夫だと思いますけれども、
0: うん、
1: お
0: あ宮城県北部ですね、
1: なんか常備してますかの話もしたいですけどちょっとね、
0: うん、
1: うん、心配ですね、
0: はい、
1: はい、
0: そうです、
1: ヤフーさんもいきなり今地震情報一番上にな
0: りましたね、
1: なりましたね、
0: はい、
1: うん、おやおや、なんかちょっとこのとこ多いなというふうにね、
0: あちこちで揺れてるので ね、
1: うん、
0: はい、
1: ほんと諏訪さんとか4は言ってますね、
0: うん、大丈夫かな、うん、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、操作は人間だから大丈夫でしょうけど、赤くまたそればっかり、猫も大丈夫でしょうね、
0: 宮城、一応
1: 高見市一応3ですね、
0: はい、震源地は宮城県沖になってますね、うん、
1: はい、
0: 最
1: 大、北海道も南幌とか2ですね、
0: はい、最大震度5弱、
1: うん、
0: でマグニチュード 6.3 深さ50キロとなっております、はい、
1: 東京もね結構揺れてますよ、
0: あじゃあやっぱり、
1: ねうん、大田区なんかも震度2、
0: あらあら、
1: 八王子日野町田多摩2ですね、
0: はい、
1: 神奈川もね揺れてますよ、
0: あらあら、
1: ね、札幌市、ね、厚別区は入ってないんですけど清田区が1ですね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: いやいやね、本当に東京もですね、立川、武蔵野、三鷹、青梅、府中、
0: うん、
1: 調布、小金井、
0: はい、
1: 小平、国分寺、東大和、清瀬、東久留米、武蔵村山、西東京、震度1ですね、
0: はい
1: はい、
0: 揺れましたね、じゃあやっぱりこの広範囲に揺れるっていうことは、あの東北ね、うん、大震災の
1: 宮城沖ですね、
0: うん、やっぱ震源地近いんでしょうかね、
1: リアス海岸のちょっとだ津波の危険性もしかするとあるのかなと、
0: まだそれに関してはね、うんうん、あのこっちの方で出てないから津波に関しては、はい、はい、
1: ちょっと津波が起こる可能性もあるんでね、本当
0: に、
1: うん、皆さんお気をつけいただいて、
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、ちょっと、
1: うん、また本当に、うん、気になる方はなんか民放の方がね、
0: はい、
1: うん、生放送自分のとこもやってるんだけど、うん、こういう時やっぱ NHK だよって言ったっていうアナウンサーさん
0: って、あー、はいはい、
1: それで正しいと思います、
0: うん、
1: まあ、少なくともとりあえず被害もなさそうであればナイトショッキをお聞きいただければと思いますけど、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: ここからはまたバカっぱなし行きますんで、
0: はい、
1: ご覚悟いただければ
0: そうです
1: ね、諏訪さん、ね、はい、こっちはあんまり暑くないというか、
0: うん、
1: 日曜日に本当ね、エスコンに行くんですけど、なんかルーフオープンって、ま、はい、上屋根開けるらしいんだけど、
0: うん、
1: 20度いかないし、
0: うん、
1: 朝晩日が暮れたらがっくり下がるらしいから、
0: はいはい、
1: 風邪ひきに行くような感じなので
0: ちょっとね、
1: 重、ね、引き2枚は確実に、
0: うん、ちょっと心配してるんですけどね、
1: うんうん、
0: はい、で、あ、諏訪さんからメッセージいただいてますね、
1: う
0: ん、
1: どうですか、
0: 小山さんが地震気をつけてくださいねと言ってくださった途端、
1: はい、
0: 携帯から緊急地震情報が流れ間髪おかず大きな揺れが来ました、
1: はい、
0: 20時22分頃、
1: うんうん、
0: 宮城県沖を震源とする最大震度5弱の地震がありました、私は無事ですのでご安心ください、
1: よかった、
0: 猫はダットのごとく逃げていきましたが今は戻ってきて私の椅子に乗って身をぴったりとくっつけています、
1: あ、
0: 皆様のところは大丈夫でしょうか、
1: う
0: ん、というふうにいただきました、
1: 我々は分からなかったですね、
0: うん、ね、この中に、
1: まあ、一応札幌市厚別区は一応震度のあれはないので、
0: うん、震度計がね、うん、なんかあんまりないみたいだよね、
1: いや一応区ごとで今出るから、
0: あああるのかな、
1: うん、だからうちは清田区との境なんで、ただまあ一応厚別区ですけどね、
0: うんうんうん、ちょっと揺れたかなさすがに、
1: 天天に帰ったら聞いてる、ね、あの安いキャットタワーの上に乗ってたから、うん、なんか今日揺れるにゃっていうか、
0: うん、まあうちね
1: 道路際なんてうち揺れる、
0: 結構車で揺れるんでなんともわからないんですけど、
1: わからないですけどね、
0: は
1: い、
0: でまあ、ソワさんがね言ってらしたその常備されてるものありますかっていうことなんですけど、はい、
1: 冷蔵庫にね、
0: はい、我が家は普通にちくわ

0: ちくわは買いますね。
1: 買いますね、
0: うん、で今あることが多い、
1: うん、でキュウリとかの、結構ね手に入りやすくなる時期で、はい、キュウリを、うんね、さっきチーズをっておっしゃってましたけど、
0: キュウリ買いましたよ今日も。
1: キュウリを細くして、
0: うんうんうん、
1: ちくわの、中に穴の中にこう詰めて、うん、で食べたりしてますね。たまにバラバラにしてバラバラで食べたりもしますけど、まあ、きゅうりとちくわの組み合わせで我が家は結構食べたりしますね、
0: うん、そうですね。でね、なんつうか蕎麦さん心配メール来てます。
1: はい、
0: ね、こちらは直樹さん、
1: はい、
0: はい、小山さん、リスナーの皆さんこんばんは。サブローです。
1: サブローサブロー
0: の方で来ましたが、どう来るかなって今日言ってたんですけどね。誰って予想したんだっけ、
1: 誰だったっ
0: け、忘れちゃいましたね。で、岩手の蕎麦さん、地震は大丈夫でしょうかという、大丈夫、
1: ね、今メッセージいただきましたね、
0: うん、とりあえず猫ちゃんとぴったりと、
1: はい、
0: くっついてる、そういうようで、う
1: ん、はい、
0: ただいま千葉テレビやロッテ戦、スマホはファイターズ、タブレットはナイトジョッキーですということで、ではよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: でね、タツンさんからも、
1: はい、
0: 1つ目、宮城沖で大きな地震がありましたが、ソワさんは大丈夫でしょうかということでね、
1: はい、
0: 大丈夫じゃないみたいです。違う
1: 大丈夫大丈夫、
0: 酔いが非常に回ったみたいです違うか、
1: はい、
0: なんか俺酔ってるなって言ったらね、
1: でもね、うん、ちょっとこの頃増えてますからね、またね、
0: 本当ですね、
1: はい、
0: うん、我が家は何も用意してませんがってな、それはないんです、
1: それはない、少し
0: 用意、うん、まあ、冷蔵庫に常備してあるあるもの、他には、
1: うん、他に
0: まあ、まあ、牛乳とかっていう
1: の、あ、まあ、
0: うん、ジャムだとかそういうのは違うでしょ、
1: まあ、
0: う
1: ん、だから
0: マーガリンとか、
1: うん、そういうのはまあ
0: 納豆とか、
1: うん、別にし、まあ納豆もね、うんうん、
0: ヨーグルト、
1: 納豆ヨーグルト
0: も入って
1: ますね。
0: あとカニカマっていうか、
1: あ、父ちゃん好きなやつね、
0: ね、なんていうの
1: カニカマボコ、
0: カニカマボコ、普通にこうパックで売ってるやつじゃなくて、
1: うん、
0: なんていうか、大量にきっとそのスーパーが仕入れて、
1: うん、
0: 刺身みたいにこういうね、プラのパックに入れて上にビニールかけて、
1: うんうん、
0: グラム何本で売ってるやつ、
1: はい、だからなんか
0: あれ結構オーシャンキングっていう名前なのかな、オーシャンキング
1: っていう名前とかで、
0: オーシャンキングか、
1: 札幌では売ってますね、スーパーで、
0: はい、
1: うん、いわゆる、まあ、ちょっと
0: あれ好きですね、
1: カニカマのその本当のカニの身っぽいイメージのカニ
0: カマ、はい、あれね、グラム量り売りなもんですから、うん、それがね、グラムが100円切ったらすぐ買えます、
1: はい
0: はい、
1: それから常備ではないですけど、はい、私はたま時々キムチが安い時
0: はキムチ買ったり、ね、そうですね、キムチは買いますね、
1: うん、そういうものを買いますね、うんうんうんうん、あと三回漬けって言ったの、わさび、
0: 三回漬け、
1: うん、わさびが効いてる、うん、こうで、だからまあご飯のお供的にはのものはいくつか置いてますね、
0: うんうんうん、そうですね、
1: それ以外に、まあ、パッとつまむものとしてはやっぱりちくわかな、うん、うん、
0: そうね、うん、あとまあカットキャベツは大体買ってあります。
1: ああ、そうですね、うん、そういうのとか、うん、まあ、ミニトマトが目についたら、まあ、うん、お安い時は買ったりとかするのと、あとバナナは食べます。
0: 最近ね、ハマってるのはね、
1: うんうん、
0: 我々のハーゲンダッツと呼んでいる、
1: あ、はいはいはい、
0: 業務スーパーで売ってるバルクの、
1: うん
0: うん、明治のアイスクリーム、
1: はい、はいはい、
0: 何グラム入ってるんだろうね、1キロまでは入ってない、
1: 1キロは入ってないんじゃない、
0: 600もっと入ってるね、
1: もうちょっと入ってるかな、
0: あれをね、大人食いでスプーン突っ込んで食べることはしてなくてですね、
1: あ、まあちゃんと分けながらですけど食べてます、
0: ね、あれがハマって
1: しまって、我が家のハーゲンダッツ、
0: 我が家のハーゲンダッツ、
1: そう、バニラ味ね、
0: 結構美味しいですよ、うん、
1: はい、
0: 今日結構ね、在庫減ってました、
1: あ、皆さん、
0: プラケースが手に入らないかもしれない、
1: あ、そういうのをね、考えないといけない、
0: それがね、うん、日ハム西武に
1: 負けました、
0: はい、3対0です、
1: はい、今日は残念ながらかかりませんね、
0: はい、
1: はい、
0: 無理しゃれかけますか
1: はい、ということでございまして、
0: はい、
1: あといただいてますけれども、
0: はい、じゃあ一回コマーシャル入れますか、
1: そうですね、
0: はい、続き E メールはもも@776.fm でお待ちしていますので、ちょっとコマーシャルね、入れさせていただきます。
2: 北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに、おいしい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: 101.6.
1: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム、お問い合わせは 011-814-3573 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
2: 四季折々の北海道の美しさを最大限に取り入れ、上品な日本のおもてなしと、ここでしか味わうことのできない数々の感動をお届けいたします。笑顔と幸せがあふれる場所、ホテルエミシア札幌。お問い合わせは 011-895-8811 011-895-8811 ホテルエミシア札幌。

0: は8時42分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております。
0: 続きメールはももアットマーク数字で 776.fm、 こちらにお寄せくださいませ。
1: はい、メールいただいてます、はい、こちらは熊毛さんから。
0: はい、こんばんは、
1: 日照、
0: ありがとうございます。
1: 日照時間、
0: 日照時間、
1: うん、夏至が近づいてきた。
0: あ、そうですよね、もうあと一つ、
1: ね、そうですね、
0: 40日ぐらいですか。
1: はい、日照時間が長くなり、はい、私の視床下部の回路が起動したようだ。去年の10月から休止してた、ダンススクールに復帰した。学生時代に踊った曲を踊ってみたら、うん、なんとか踊れた。50年も経過しているのに、うん、次々と踊りたい曲が出てくる。
0: 素敵。
1: はい、ロシア民謡の、ペザントダンス、ポーリャンカ、ホパックなどなど、
0: 全然わかりません、うん。
1: ベントキックは試してないけど、スコットヒルはできた。今週はよく踊った。なんかステップがあるんだろうな、きっと。はい、火曜は10時から西区民センターで踊り、
0: 西区民センター、はい、
1: 13時からは厚別区民センターで踊り、17時からは、北海北エールで踊った。
0: それってよさこいのダンサーみたいじゃないですか。
1: すごいね。
0: まるで
1: 転戦して踊る。
0: もうじきよさこいもね、
1: はい、ありますけどね、はいはい、北エールには自転車で往復、
0: はいはいはい、
1: 翌日の午前中にも厚別区民センターで踊り、午後から仕事。
0: すごいね、
1: うん、平均余命まで10年を切った今、踊れるうちに踊りまくってしまえ。
0: まあそれはいいですね、
1: はい、東欧の踊りやロシアや、北欧の踊りが好きだけど、はい、日本民謡も好きだ、日民のサークルにも参加したい。なるほどなるほど、ダンスサークルは、どこも女性ばかり、うん、一部に男性が少数在籍、うん、上は90歳の方もいる、はい、退職後に学生の頃に踊ってた OB や OG が踊りを再開する人が多くなった、うんうん、でもほとんどは女性、同年代の男性部員の頭部は皆ゴブ狩り、自分もあんな頭をしてるのか。というわけで木曜の朝に、頭髪を剃って、うん、みんなとは、差別化して自己満足。
0: 要するにゴブ狩りよりもっと剃ったってこと？
1: うん、でも仕事中にマスクをしてると、フェイス ID が確認してくれない。スキーヘッドの頭部を明日登録しよう。学生時代の仲間中心、中央が私

0: という写真を送ってくださいました。
1: 向きがちょっと横になっているへえ、すごいですね。
0: へえ、すごいね、なんか、
1: はい、後で保存していく、
0: はい、衣装がね、みんな揃って、はい、はい、ありがとうございます。
1: すごいですね、
0: はい、で
1: 10年ぶりに、
0: はい、はい、で、
1: 復活フォルクローレ、
0: はい、で続いてフォルクローレということでいただきました、はい、ダンスの音楽で最も感銘を受けた曲はルーマニアメドレーです。冒頭のパンフルートのソロはとても美しい、はい、
1: うん、
0: 初めて踊ったワルツ曲はアレキサンドロフスキー、山のロザリアとして日本では認識、ババリアンレントラーは、サンドミュージックで踊ってた曲、男女の腕で、ウィンドウを作りキスをする、うん、マケドンスコスコで、マケドンスコでポあスコでポイポイチェ、女性が歌いながら踊る姿は美しい、シルタキ、うん、ギリシャの男性の踊り、その男ゾルバで使われた、おいおい、ネバーオンサンダーでも、あ、なんかこうね、手をやるやつ、手をこう鍵型に上げて、うん、踊るの、なんかわかります、それは、どの曲も踊りとともに楽曲としても素晴らしい、当時の音源は自主プレス版のレコードからカセットに落としたもの、ヨレヨレの音とノイズだらけだったけど、うん、記憶の中では最高だった、うん、CD で聴くとスカスカで、興ざめする広場で楽団が演奏すると自然に市民が踊り出す、異国の観光客も仲間に入り同じステップを踏み同じリズムで体を震わせる、子供も大人も老人もみんなで輪になって踊る、なんて素敵な光景だ、4丁目交差点を通行止めにして北大の仲間と踊ったことがある、
1: はい、
0: マイムを踊った時に見物客を巻き込んで踊った、もうあんなことはできないだろう、白毛世代と全東京世代、全共闘世代が一緒になって思想や主義を超えて踊った、あの時と同じようには踊れないといただきますね。すごいんだなね、うちらは
1: 違う人生を歩まれてますね、我々とは。
0: そうですね、
1: 完全に、
0: はい、うちらは本当にただただ遊んでただけだから、
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: 何かに熱中したって、まあ、熱中したのものがない
0: とは、ないとは言わないけど、
1: うん、
0: なんかただただ遊んでたような気がします、うん、
1: まあそれぞれ、ね、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 素晴らしいなと思います、
0: はいはい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: そしてもう一つ、
0: でもう一ついただいております、はい、こちらヤリス翔太郎さん、
1: はい、
0: スーパーエルニーニョ現象に注意という
1: ので、ね、
0: いただいてます、
1: ね、
0: はい、
1: ね、
0: 記録的猛暑、うん、大型台風により長雨に警戒ということで、今年もね天気あんまり、うん、天気というかこれからの夏の気温が心配というふうに、
1: ね、本当ですよね、
0: はい、言われておりますね、予想が出てます、
1: はい、うんう
0: ん、今週は母の放射線治療が4日間にわたり行われました、来週は1ヶ月ごと実施する肺がん定期検診があります、うん、そして放射線治療による脳の腫瘍の状態は3ヶ月後結果が出ます、
1: うん、
0: がんはいつどうなるかわからない状態、いつがんが騒ぎ出すかわからない状況です、
1: うん、
0: がんは患者と家族と医師が一体化して戦うことが重要です、まだ母のがんに打つ手はあります、今夜も、最終最後まで、番組を聞きたいと思いますということでね、う
1: ん、はい、
0: いただいております、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、で、ではね、
0: うん、
1: うん、
0: うん、まあみんなそれぞれね、こう、
1: ね、
0: うん、それぞれの人生山あり谷あり、
1: うん、
0: ね、どうしても平坦はないですね、それぞれの人にとっての山はあるし、
1: うん、
0: 谷もあるんだなっていうふうには思います、
1: はい、
0: はい、
1: ね、う
0: ん、あのね、翔太郎さんが、うん、参っちゃうと、
1: うん、
0: ドタドタドタってこう、
1: うね、
0: なんか流れのようにね、お母様も、ね、
1: まあ、
0: ご家族がだってなっちゃうので、
1: 支えていて、
0: はい、
1: さらに強化しようとされてるんだろうなという、
0: うん、そうですね、
1: 推察しますけどね、
0: はい、まあ、でも本当に、うん、体の方は、ね、
1: うん、
0: 気をつけてお過ごしいただければなと思います、はい、
1: またいつかお会いしましょうって、まだ
0: もうちょっと、もう一週あります、
1: あと2週ある
0: のかな、あと2週あるのかな、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ではですね、
0: はい、
1: 山のロザリアってどんな曲だったか、
0: あ、はいはい、
1: 私もちょっと今ピンとこないんで、
0: うん、
1: いろんな版があってスリーグレイセスのでいいのかっていうのがありますけど、
0: はい、
1: とりあえずすぐ見つかったのがこれだったんで、
0: うん、
1: ちょっと聞いてみようと思います、
0: は
1: い、
0: じゃあね、熊倉さんのメールにありました、
1: はい、
0: はい、のでちょっとお聞きください、
1: はい、
0: ね、
1: 山の

0: 準備はいいか。築き上げてきた誇りが、測れないこの強さが、駆け抜けてきた思いが、今ほとばしる。門別より解き放て、グランシャリオナイター。4月15日開幕、北海道競馬。
1: 55歳以上の皆さん、ご存知ですか？イオンでは毎月15日に55歳以上の方が対象の GG マークのついた和音や GG マークのついたイオンカードのクレジットでお買い物すると、一部の商品を除きほとんどの品が 5% 引きになるんです。しかも15日はお客様ワクワクデーなので、和音ポイントも200円ごとに2ポイントが貯まるんです。とってもお得ですよね。お得で便利な GG 和音と GG イオンカード、お申し込みには運転免許証や健康保険証など年齢確認できるものが必要となるようなので、ご注意くださいね。さあ、グランドジェネレーションの皆さん、お得なお買い物を。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
2: メッセージお待ちしています。

0: は8時56分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山もとこでお送りしております。
0: 続きメールはももアットマーク数字で 776.fm でお待ちしております。
1: はい、
0: プロ野球今日早めにみんなねほとんど終わって、
1: うん、
0: まあファイターズ負けましたけど、
1: はい、
0: ソフトバンクも負けましたア・リーグはね、あ、うん、ロッテオリックスがまだやってる。
1: あ、まだやってますか。
0: 9回の表、うん、オリックスが6対3とね、
1: はい、
0: 1点ビハインドの状態で今2アウトランナーなし、
1: はい、
0: 追い込まれております。
1: はい、
0: 注意オリックスさんがね、うん、上と下がぐっと縮まるということで、
1: はい、
0: まあ、パ・リーグ的にはいいのかなとちょっと思うんですけどもね、
1: うん、
0: でセ・リーグもねほど野球は、中日ヤクルトだけ残ってまして、
1: はい、
0: あとは全部終わってるんですけど、
1: うん、
0: 中日のヤクルト7回の裏に4点取って逆転したんですけど、じわじわと今追い上げられて5対4、
1: はい、
0: ヤクルトが1点ビハインドですけれども、
1: うん、
0: 8回の表ツーアウトランナー2塁3塁で、ピッチャーがですねあの人で杉浦君が、
1: あ、杉浦君、
0: 杉浦君昨日は良かったですけどね、杉浦俊博って言いますね、
1: はいはい、
0: でこれで1打打たれると逆転ヒットで、ツーアウト2塁3塁ですから逆転まであるということで、ヤクルト強いですから、はい、打たれました。
1: そうなの、
0: なんで3点入るの、ツーアウト2塁3塁ランニングホームランだね。
1: あ、今日だってどっかでランニング
0: ありました、
1: ありましたよ、
0: ジャイアンツサンフランシスコ、6対5と逆転されました。あ、そう、ごめんごめん、1点取られた後に やはり、ヒット打たれて2点入って、
1: はい、
0: 交代、
1: あ、
0: はい、8回ね、せっかく2点リードだったんですけど3点吐き出しまして、
1: はい、
0: その後負け投手ということになります。
1: は、
0: 奥さん稼がないね、もう1回ね、
1: いや、まだね、あの確か単身赴任だと思いますよ、杉浦君は、
0: うん、
1: 奥様がまだこっちに子供たちといるはずなので、
0: はい、
1: はい、
0: ヤクルト強いね、
1: 強いですね、はい、
0: まあ、セリーグリってね、
1: うん、
0: すごいもう一回なんか開花するピッチャーもいるんですけど、もともと杉浦さんはですね、ヤクルトのピッチャーでしたからね、
1: そうでしたね、
0: うん、
1: で日ハムに来たから、
0: はいはい、またも、まあ、もう中日に戻ったという、
1: うん、
0: セリーグに戻ったということになりますけどね、
1: はい、そうですね、いや、はい、本当に球はいいんだよね、
0: いや
1: すごくいい球投げるんですけどね、でもなんか時々カコーンって打たれてしまう、
0: で有原さんもそうなんですよ結構いい球投げるような気が
1: しますね、はいはいはい、
0: もうね、うん、まあそういう感じで今日はついにヤクルト負けるんだなと、これで阪神とヤクルトの差は結構つく感じになると思うんですよね。
1: そうですね、阪神今日ね、うん、広島に負けましたので、うん、いや、まあ、でも、まあ、ヤクルトね、これ中日ヤクルト、まあ、8回なので、
0: うんうん、
1: まだ分かんないですけど最後ね1点、
0: まあ、それは分かんないです、
1: うん、
0: 中日が裏攻めですからね、
1: はい、うん、
0: で阪神とヤクルトの差って1ゲームだったの、うん、これ2になるということで、
1: はい、可能性ありますね、
0: うんうん、まあちょっと中日はねあれですけど1位から4位までが少し、ね、3.5 しか今離れてないんで、
1: はいはいはい、
0: この中でこの4つの中で3つがまあまだ随分先ですがクライマックスということになりますからね。
1: そうですね、うん、でロッテオリックスに6対3とリードしましたもんね。
0: そうですよ、
1: うん、こうなるとまたぐしゃぐしゃに縮まってきます。
0: あ、終わりました、ロッテ6対3で勝ちました。
1: 勝ちましたか、はいはい、
0: うんうん、今日はね佐藤俊也が3ツーラン打って西川美翔ですか、
1: はい、
0: が3

0: リーラ打ってますね。
1: ああそっか、うん、これホームランで、
0: ホームラン構成
1: ですね。はい、はい、なるほど、うん、いや縮まってきますね、どっちにしてもね。
0: まあパリーグは
1: 縮まって、縮まってきて、
0: セ、うん、リーグは開く、
1: うん、置いていかれ
0: る。セリーグは中日が、はい、この広島が置いていかれてますからね、は
1: い、まあね、日ハムも置いていかれるなって感じですけれども、はい、
0: うん、ね、まあいいとこまで来て、終わり、あ、行きそうだなと思って、
1: そうだなと思ったらこれだもんね、いけないんだね。
0: 明日はね、加藤孝之と、はい、加藤君、隅田、
1: あ、はい、千
0: 尋、隅田なんですね、
1: はい、千尋くんですね。
0: 隅田だと思ったら隅田なん
1: だ、だですね、
0: DA なんだそうでね、
1: はい、
0: うん、ソフトバンクの柳田、彼は田なんですね、
1: 田ですね、いろいろとあるので、
0: うん、本当ね、
1: いやもう最近ほら後ろに、うんうん、あのローマ字つけない、
0: あ、つけない、
1: つけないユニフォームもある、多いじゃないですか、巨人なんか番号だけ、
0: まあでも巨人だけでしょ、
1: あ、そっか、
0: 違う、
1: いやすごい印象あるんだよね、うん、あの、うんうん、ユニフォームにこう後ろ書いてない、
0: やっぱ書いといていただいた
1: のは、書いといてほしい、
0: 野球観戦する分にもありがたいです、
1: うん、ありがたいです、
0: うんうん、そうですね、
1: そう思います、うん、はい、
0: まあ、あの一応上位チームである西武にですね、
1: はい、
0: 勝ち越してはほしいわけで、
1: そうですね、今日負けちゃいましたからね、うん、まあ土日と勝ってもらえれば、
0: はい、
1: まあまあちょっとはっていう気持ちがねしますけれども、
0: はい、
1: うん、まあ、昔はね、あの本当に選手名鑑みたいのを持って、ね、
0: ね、なんか、
1: そうそう、それも、いや、でも本当に売ってたじゃない、あの、
0: はいはい、
1: 子供のって、今でも売ってるのかな、紙の本、
0: 本、紙の本ね、
1: うん、
0: 売れないから、
1: それを、はい、それをこう見ながらね、
0: うんうん、
1: あの野球見るっていうことが、あの選手誰みたいな、
0: そうですね、
1: うん、こうやったりとかっていう時もありましたけどね、うん、今はもう全部ネットかな。うん、まあ、
0: ネットで見ればね、
1: まあね、うん
0: う
1: ん、
0: 別にね、
1: そうそう、
0: ですけど、
1: でも本当にあの声かけちゃえばいいわけなんで、ね、あの、うんうん、スマホに、うんうん、あの例えば日ハムの背番号何番の人誰、うん、みたいなこと言えば、
0: はいはい
1: はい、AI さんが答えてくれるんでしょうから、
0: うんうんうん、
1: まあ、それで分かっちゃうのかもしれないですけどね、
0: はい、
1: でそれにつながってあのウィキペディアみたいなところに飛べばね、高校はどこ出たとか全部わかるっていうようなことになるので、はいはいはい、あのでもちょっと懐かしいですけどね、本当に昔は住所まで書いてありましたから
0: 本当ですよ、
1: 自宅住所まで書いてあって奥さんいるとかいないとか、
0: うんうん、
1: 子供いるとかいないとかも書いてあったような気がするんですけど、
0: 本当にああいう時代、
1: そう、個人情報ダダ漏れでしたから、はい、
0: うんうん、
1: ね、それでも OK だった時代がありましたけどね、
0: はい、
1: 確かね、小学館のなんかとかにね、なんか小学何年生とかにも載ってたような気がするんだけど、
0: あ、はいはいはい、
1: あったような気がするんですけど、
0: うんうん
1: うん、まあね、そういう時代もありましたけど、はい、まあ、今はそうもいかないのでね、はい、
0: はい、
1: で、あの今ちょっとメールがね止まってる状態なので、
0: はい、ここでいただいてますけどね、
1: あ、いただいてます、
0: はい、
1: ごめんなさい、じゃあそこ行きましょうか先に、
0: うん、あ、行きますか、そちらどうぞ、うん、
1: ちょっと待ってね、
0: はい、
1: はいはい、
0: じゃあ先にそっち行きますか、
1: あ、ちょっと待って、いただいているので、
0: はい、いや曲もいただいてるんですが、先にそっち行きましょう、
1: こちら行きますか、
0: はい、
1: はい、じゃあちょっと待ってていただいてごめんなさいね、メールの方は、はい、じゃあこちらちょっとお知らせということで、
0: うん、
1: 9時過ぎにさせていただきます。5月30日土曜日、31日の日曜日、この2日間、
0: はい、
1: 滝のすずらん丘陵公園、
0: はい、
1: ね、すずらん公園で、北海道を元気につながりマルシェというイベントが行われます、
0: はい、
1: で時間は、朝10時から午後4時まで、で31日日曜日は、駐車料金別途必要でとなりますが、
0: はい、
1: 31日日曜日は無料入園日ということで、はい、
0: 確かジジババは結構安くなるような気がします、
1: あ、はい、
0: はい、
1: まあ明日は、
0: あ、
1: うん、明日はね入園料いるみたいですけど、
0: はいはいはい、
1: 日曜日は、入園料無料で
0: 開催、はいはい、駐車場は金かかる、
1: はい、まあ、駐車場はね、それぞれかかると思いますが、
0: はいはい、
1: 会場としてはカントリーハウス周辺東口、休憩所ほかということで、中まで、あんまり中まで入らない場所で行われるみたいですね、丘陵公園の奥の方もあの場所がありますけれども、手前の方だ、はい、に近い、入り口に近い方だと思います、駐車場に近い方で開催されると思います、はい、ね、今回、お知らせしている理由が一つありまして、
0: はい、
1: この前の番、この番組の前の番組、
0: うん、
1: 金曜モーターショー
0: 時から8時の番組、
1: はい、
0: はい、
1: 喋ってる湯口さん、 が、毎年ね行われております、地域創生モーターショー

0: これが、7月12日千歳モールで開催予定となっておりまして、うん、それの宣伝も兼ねてブースを出してます、
1: はいはい、
0: なのでっていうこともあってこういうイベントがありますよということでお知らせなんですけれども、見て楽しんで食べて笑顔になってということで今年で5回目ということなんですが、はい、まあ、湯口さんのブース以外にも、金香さん、
1: はいはい、
0: 結構コマーシャルやってますけども ね
1: これ北海道日本ハムファイターズ応援を目的としたコラボ商品があります
0: ね、を売ってたりとか、うんうん、コープ札幌さんはアンケートに答えてプレゼントをゲットしましょうとか、はい、そういう、ブースが出てます、
1: はい、
0: それから、ステージワークショップということで茶道が体験できます、
1: はいはい、
0: うん、お手前ね、うん、今流行ってます茶道お茶が、日本茶というか、お抹茶です、
1: うんうん、
0: が飲める、体験もできますしカラオケチャレンジもあります、
1: うんうん、
0: はい、
1: 90点、うん、はい、
0: 参加無料で90点以上で、
1: はいはい、
0: イベント期間中に使える、はいはいはい、うん、500円券の商品券差し上げますとなっておりますので、はい、これからちょっとご紹介する出店ブースっていうのがあってそちらの方で、
1: うん、
0: 使えるチケットがゲットできますのでカラオケ挑戦してみるのもいいんじゃないかと思います。
1: で
0: それ以外に ステージもありまして、
1: はい、
0: ステージにはいろんな方たちがパフォーマーの方とか、歌手の方とかが、参加されます、
1: はい、
0: バルーンアーティストのパフォーミングとか、
1: うん、風船家のドリさん、
0: あります、
1: はい、うん、
0: ありますね、うん、それから盆踊り、
1: 盆踊り
0: もう早いこと言う早い盆踊り
1: 最後というかね、
0: うん、行われたりとかします。
1: とも大鳥のようですね、
0: はい、
1: モノマネの方のルミルミさんっていう方も、
0: はいはい、
1: 2日とも13時からありますね、
0: はいはい、
1: はい、
0: そういう
1: 鼻歌ギター弾き語り13時半、
0: うん、はい、はい、あります。それから、うんうん、フラダンサーズね、つながりもあるし、はいはい、フラダンスアーズということで、うん、フラダンスは
1: これは土曜日の11時からですね、
0: はい、もう本当に盛りだくさんのイベントが行われております。
1: キッチンカーもすごいしね、
0: キッチンカーもね、いろんなところから集まってきました、出ますね、はい、だから、
1: はい、
0: まあ、お腹空いても食べるものいっぱいあるし、うん
1: うん、
0: それから、両日出店している、まあ、だから出店っていうか、
1: うんうんうん、
0: ね、屋台はご飯の方か、だから出店ですね、いろんなもの売ってます、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、
1: ポップコーン、わたあめ、
0: はいはいはい、
1: 焼き芋、
0: うん、
1: ガラスコーティング洗剤、
0: はいはい、うん、そうそう、だからなんか本当に
1: 水晶原石岩塩と、
0: はいはい、
1: シューポーチ、刺繍ハンカチ、
0: うん、
1: ハンドメイドアクセサリー、雑貨、
0: はいはい、
1: ハンドケア、化粧品、ね、
0: うん、いろんなところが、でも札幌とか砂川
1: サンドイッチだとか、
0: うん、
1: 食べ物とかいろいろでシールといっぺんに売ってるとこ、
0: はい、うん、そうですね、小樽とか
1: 犬用ジャーキー
0: 犬用ジャーキーいいかもね、
1: うん、
0: はい、砂川とか小樽、石狩、滝
1: 川、はい、うん、
0: はい、もちろん札幌中心ですけれども、まあ、空知、はい、登別の方からも、うん、お店出される方いますので、はい、いろんなものが集まってきます。だから、まあ、はい、身につけるものから食べるものまで、
1: うん、はい
0: はい、それからワンちゃんのものとかね、はい、私ちょっと興味があるなって思ったのは、
1: はい、
0: ね、これこれ、うんと、うん、お湯を注ぐだけのお手軽テトラコーヒーっていう、うん、カフェエイジっていうのかな、うん、AGE っていうお店なんですけど、
1: うん、
0: カフェやHEっていう小樽のお店なんですけど、
1: はいはいはい、
0: これどんなもんやろうっていう、うん、気もなっちゃう、ちょっと興味がありますね、
1: はい、
0: あと小樽のチーズ屋さん、
1: うんうん、
0: ワインとチーズと、有機野菜のお店、
1: はい、
0: 雪あかりさんだ、
1: うん、
0: ローマ字で雪あかりさん、これオリジナルカクテルチーズが食べられます、
1: うんうんうん、
0: はい、なんかいろんなね、本当にイベントが、できるって、まあ、楽しめる、ものが集まってきますので、
1: はい、
0: ぜひぜひですね、お天気いいと思いますので、
1: うん、そうです、天気がいいと思います、
0: は
1: い、
0: でお花もね、ちょうど咲いてきて、はい、チューリップが綺麗だと思います、
1: うんうんうん、
0: 滝のすずらん
1: 水
0: 上公園までお越しください、
1: はい、
0: お待ちしております、はい、そう、動物園も来る、ミニ動物園、これ有料になるんですけど、うん、触れ合い、動物園ということなので、ウサギとか、
1: はい、
0: フクロウとかそういうもの触れるかなっていう、そんなところもありますね。

0: 31日ですね、土日ですね、はい、午前10時から16時ということですね、う
1: ん、はい、5月末の週末、
0: はい、31日は、ぜひぜひ、ね、あの無料という、
1: はい、入園料無料となっておりますので、
0: はいはい、で30日は通常料金大人は450円、
1: うん、
0: 15歳以上でシルバー65歳以上は210円となります、
1: はい、うん、
0: それはあの、ね、あのマイナンバーカードとかで、
1: うんうん、お店、あ、そうですね、
0: ちょうだいなということですね、
1: はいはい、であのいろいろ、ね、食べたり飲んだり、うん、それからいろんなもので楽しまれた後でも結構ですから、ぜひぜひ地域創生モーターショーのブースも覗いてくださいね、
0: はい、はい、で普通車はですね500円ですね、バス、
1: あ、駐車料、はい、
0: うん、二輪車バイクは200円です、
1: はい、
0: はい、
1: そうだからね、1台でご家族でとか、うん、ご近所の人たちとかで行って、ね、楽しむのもいいんじゃないかなと思いますので、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、
0: はい、お願いします、はい、そしてね、引き続きですけれども、
1: はい、
0: 先ほどメッセージいただきました2通目ということで、
1: はい、
0: タツンさんありがとうございます、
1: うん、いただきました、
0: はい、
1: はい、改めまして小山さん、リンゴ姉さん、つぐみさん、諏訪さん、直樹さん、佐賀の永田さん、エルガさん、リスニャーの皆さん、バーニャンコー、いやー眠いっす、
0: 今日僕、あ、コーヒー飲んでこなかった、
1: 飲んでないの、あ、ま
0: ずい、忘れて
1: た、いや、それ思い出さなきゃよかったのに、
0: うん、いや、飲まなきゃって言って忘れた、
1: 言ってた、言ってたよ、
0: うん、その後結局忘れた、
1: 忘れたの、
0: 食器片付けちょっとして、うん、ああ飲まないでき
1: た、それ思い出したらまずい、
0: あるから頑張ります、
1: はい、頑張ってください、は
0: い、
1: さてさて、ゴールデンウィークが終わり、敷島の運行が再開しましたね、
0: はい、今週の水曜日は、東室蘭駅には行かず、その手前の元は西駅で撮影してきましたよって281系の T シャツ着てましたけどね、笑い、うん、まだ僕着てないんですあれ、
1: あ、はいはい、
0: 早めに着いたので札幌駅特急北斗3号を撮影、
1: うん、
0: 撮影しながら大きめに手を振っていたら優先時に汽笛を鳴らしてくださって手を振り返してくださいました、
1: おすごい、
0: 撮影しながらどうやって手を振るんですかね、これは火曜日ね、
1: うん、
0: 私も敷島さん撮ってきましたけど手を振りようがないので、
1: うん、
0: 上野幌の駅を、ね、通過する時のミュージックホーンが聞こえたので、あ、そろそろ来るなっていうのは分かるんです、
1: はいはい、
0: 私の前では、
1: うん
0: うん、鳴らしてくれないので、
1: いや、またまた、タツンさんはもう常連さんのオーラが、
0: う
1: ん、
0: そうか、
1: オーラが出てるんだよ、そこで
0: タツンさんの知り合いで友達です、友達でいいですかっていう風にすればいいのかな、
1: そうそうそう、うんうんうん、そのやっぱりタツンさんオーラが足りなかったんだよ、
0: なるほどね、その十数分後、敷島さんに優先、
1: うん、
0: いつもの通りメロディー本を鳴らしてくださいましたよ、敷島通過から10分ほど待機して、函館行き特急北斗6号を撮影、こちらも汽笛を鳴らしてくださって手を振り返してくださいました、タツンさんだから、
1: タツンさんだからと、
0: はい、
1: うん、
0: 次回は来週水曜日、あ、午前中ね、
1: うん、
0: はい、11時半から歯医者さんなので近場で撮影ですね、というわけで拝聴しながらゆっくりしますということで、リクエストもかしこまりました、ね、なるほどなるほど、うん、で私は新札幌と上野幌の間でね、ちょっと間重量全部が入らないようなところで2回目の撮影をしたんですけどね、うん、
1: はいはい、
0: うん、そこに行ったら2回目だったんですけども、そうか、どうやって、なんかね、そこは金属のネットがありまして、
1: はい、
0: そこの上に手を乗っけて、
1: うん、
0: ネットにこう体を押し付けながら多分撮影してた、
1: お、
0: 腕が痛くなる肋骨のところちょっとね、やりすぎたなっていう感じがしますけど、
1: はい、
0: 私もそうですね、うん、特急スズランも撮ったし、
1: うん
0: うん、それからレッドベアが、ね、2回来るはずに1本しか行かなかったの、貨物がね、普段敷島をね、新札幌から先に行こうとすると敷島が赤で引っかかっちゃうんですよ、うん、
1: はいはい、貨
0: 物列車が出るのに、
1: うん、
0: それが毎回見てたんだけど、今回はその敷島を止める貨物列車が出ていかなかったんで、
1: うん、
0: あれっていうふうに思いましたけどね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 皆さんから他にもメッセージいただいてますので、この後ね、
1: うん、
0: コマーシャル挟んで お気をよ、
1: うん、
0: ご紹介したいと思います、はい、では引き続きメールはももアットマーク数字で 776.fm でお待ちしてますよ。
2: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。 居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500、 JR 白石駅そばバーリアン。
3: メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階、メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。メガネのプリン
2: ス。全企業に義務化されたパワハラ防止措置、あなたの職場ではきちんと機能していますか？職場におけるハラスメントに悩んでいる方はフリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合にまでお電話を。労働組合の連合北海道です。
4: 万が一の時、一人身で家族がいないからどうしよう。急な病気の時に保証人がいなくて入院できないかも。そんな時は高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所にご相談ください。皆様が必要としている身元保証支援や施設入居支援、生活支援や安否確認、また成年後見やエンディングサポートに関する各種支援事業を行っております。まずは電話でお気軽にご相談ください。公務員歴30年の行政書士が親身にご相談に対応いたします。090-9436-2243。高齢者のための身元保証相談センター岩見沢札幌行政書士上泉法務事務所まで。

0: 9時18分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山元子でお送りしております。
0: 引き続きメール、ももアットマーク 776.fm でお待ちしています。
1: はい、
0: メッセージまた頂戴してます。ありがとうございます。
1: はい、いただいてます。どうしようかな、ヤリス翔太郎さんから読もうかな。はい、はい、今週も猫のように耳を澄まして番組聞いてます。
0: はい、音量どうですかね、
1: はい、
0: 翔太郎さん、
1: うん、ちょっとなんか、
0: う
1: ん、
0: 小さめ、そうでもない、
1: どうなのかなとは思いますね。うんうん、それと今日ちょっと BG 高めかなって思うんですけど、
0: うんうん
1: うん、なんかね少しずつ変わったりするので、
0: はいはい、ちょっと変えますか、
1: うん、ちょっとやってみていただけますか。ちょっと耳に BG がガンと入るので、うんうん、あ、はいはいはい、
0: 変わってないよね、
1: うん、
0: あれ、でもこれだな、
1: うん、そう少し変わったよ、
0: 変わった、
1: うん、
0: これわかんないよ
1: ちょっと落ちたと思います。大丈夫です。はい、はい、マイナンバーカードですが、
0: はいはい、
1: 報道によれば、取得後本人希望その他の理由で廃止されたカードが、
0: うんうん、
1: 2025年7月時点で約93万枚に上ることが会計検査院の調べで分かったらしく、マイナンバーカードは私の場合病院の保証書、あ、保険証として利用してます。
0: 使うよ、うん、マイナンバー
1: そして、金券ショップなどで身分証明書として利用してますが、個人情報の心配はあります。
0: うんうん
1: うん、病院の場合はマイナンバーカード保険証を利用すると他の病院での診察内容や

0: 薬の処方などデータが分かり、病歴や、通院歴なども分かってしまうらしく、大変気になります。
1: いや、これを分かるようにしてるんだよね、逆にね。
0: うん、そうそう、
1: うんうん、だから説明しなくても、
0: うん、まあ、うん、
1: この人はどういう病気でっていうのが、う
0: ん、まあ分かる。
1: それ嫌だったらね、
0: うん、
1: なんだけど、どうする
0: っていうか、まあ、あの同意するしないってね、押すところは、
1: うん、
0: ボタンはあります。
1: はいはい、
0: ただ私はまあ同意するしか押してないんで、
1: 押してないよ、
0: 分からないん
1: で、うん、間違って個別に同意するってとこ押したことがあって、
0: うん、
1: めんどくさいよ、後が、
0: 後がめ
1: ん
0: どくさく
1: なる、ね、うん、いや、やれば大丈夫なんだけど、
0: 大丈夫、うん、
1: はい、
0: また、金券ショップなどはマイナンバーカードをコピー取るので、例えば悪い人間が働いていたら悪用されるのではないかと心配になります。
1: そうですね、コピー取るんですか、うん、なるほど、ね、
0: まあ、でも取らせてくださいって言うよね、取る、うんうんうん、取るところ、
1: まあ、取らせてくださいって言うから行って取ってるんでしょ。
0: あ、まあね、うん、うん、でもマイナンバーカードを廃止したら保険証は利用できませんよね。どうするのでしょう。
1: どうするんだっけ。
0: うん、いや、うん、なんかほら紙来てたけどね。
1: 紙があれでいけるんじゃない。
0: いや、でもあれももう期限が1年とかだ
1: った
0: 切り替えの間の、うん
1: うん
0: うん、保険証の資格証は何年使えるのでしょうか。
1: どこそれ資格証でいけるんか、うん、
0: 資格証が出たけどね、でもあれ、うん、
1: 紙のやつね、
0: うん、でもずっとじゃないと思ったな、確か、うんうん、移行の間っていう
1: 期限書いてあるのかな、
0: うん、っていうか移行の間だったから経緯はちょっと分かんないけど、
1: うんうんうん、
0: 身分証明書については運転免許証があれば大体の手続きは問題ありませんが、という、うん、
1: あでしょ、だからマイナンバーカードを免許証になるんでしょ、
0: うん、そうそうそう、うん、したかったら
1: 希望しなければあれだ、
0: うん、希望
1: すれば、だから私来年のね誕生日だからもう1年切りましたけど、う
0: ん、はい、
1: 更新だったと思うんで、
0: うん、
1: だからマイナ免許証にしちゃおうかどうしようか、
0: うん、
1: ちょっと悩んでますけど、
0: うん、
1: どっちがいいんだろう ね、
0: そうね、
1: なんかそういう持ってるのは少ない方が楽だなと思うんで、
0: あ、まあそれはそうなん
1: だ、落としたら大変、
0: 落としたら全部パーンって、情報全部バーン
1: だから、あ、落とすのはね、いや、バーンっていかないような仕組みになってるんでしょ、
0: うん、まあ、
1: だからマイナンバー免許証にするとまだ何かの部分ができないとか、なんか、
0: あ、そうそうそうそう、なんか
1: どうなのかな、
0: うん、
1: 来年の私が更新する頃には良くなってるのか、もう完璧なのか、
0: いや、どうなんだろう、
1: よく分かんないんですよ、
0: 分かんないですよね、
1: うん、でほらオンライン講習ね、
0: うん、
1: は70超えると確かダメなんで、
0: はいはい
1: 1回だけやったけど、あの5年免許だから、
0: うん、
1: 一応ゴールドなので、なんか1回しかできない。
0: あ、はいはい、
1: 母さんも1回できるんじゃない
0: かもね、
1: あの70前に回ってくれば、
0: うん、あ、そこそこ回ってくれば、ね、
1: 5年に回ってくるんじゃないか、
0: うん、父ちゃんの後だから、
1: もう、うん、私はだから
0: 後だから回ってくる、
1: あ、最初で最後だったんですよ。
0: あ、なるほど、
1: これからは70超えた人はオンラインはできない、
0: うんうん、みたいね、
1: やっぱそう、
0: うん、なんかみんなそれでわーわー言ってます、
1: ね、こっちの方にちょっと、
0: はい、
1: まあ、いや確かにね、だから保険証代わりは一体どうなるんだってことね、
0: うん、そうね、なんかその辺はっきり分かんなくて、
1: はい、
0: うん、まあ、私もマイナンバーカードは、あとこの前は、うん、映画館でシニアだっていう証明には出しましたけど
1: それはね、うん、
0: あの一応いいね、シニアが1800円のところを1300円で見られるので、はいはい、映画
1: がもちろんバイキング食べに行ってくれたでも大体出さなくて OK よね、
0: まあ、白髪だもん2人とも。
1: いや、だけど65歳以上って結構微妙にね、70超えてるんだけどそう思われないところがまだ、
0: あ、
1: ね、何度も言うけど本当はジジイ、かなりジジイなんだけども、
0: うん
1: うん、何しろまだ電車で譲られたことがないので
0: 、席を、いや、私は
1: 立ってなさいですよ、
0: うん、私は59の時にもう白髪だったから、うん、あの映画館のところで
1: 白髪&ハゲなんだけども
0: 白髪じゃない、白っていうかシニアじゃ、シニアじゃないんですかって言われて、いや、あと8ヶ月ありますって言ったらすいませんって言われたことある
1: そう、
0: いや、もうシニアですって通してもよかったから
1: もうどこ行ってもなんか多分そろそろいらなくなりますよ、証明も、
0: うん、はい、私はね、
1: いら
0: ないっていう感じですけどね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。でね、タツンさんから3通目といただきました。
1: そっち行っちゃいましたね、
0: はい、タツンはホームで撮ってますからね、
1: は
0: い、笑い、
1: なるほど、
0: で、自撮り棒にスマホを取り付けて左手で持って撮影、
1: はい、
0: 右手は大きくお手振り笑い、なるほど、
1: そっか、
0: うん、この撮影スタイルは SL 体重から変わってないわ、
1: うん、こうね、じゃあこれブレないで
0: 撮るんだ、
1: デジカメなんでね、
0: あ、そっか、
1: そうか、スマホね、スマホね、もうほとんど容量がないもんですから
0: 写真の、ね、画像のね、
1: 買い替えない。

0: と多分無理なので、母ちゃんの昔のスマホを使うかとか、
1: はいはい、ちなみに今週の水曜日の敷島さんは、はい、入線時に運転手さんが手を振り返してくれながらメロディーフォンを鳴らしてくださいましてね、通過後は、後方車両の車掌さんが大きく手を振り返してくださいながらメロディーフォンを2回鳴らしてくださいましたよ。
0: 早くアップしてくださいよあれ集まれナイトジョッキーで、
1: はい、
0: ぜひ。いいなただ通り過ぎてくのをぼーっと見るだけですよ
1: まあでも見れたからこの前撮れたじゃん、結構近くて。
0: 近いから、だから全部撮れないんだって、あそこ。
1: あ、逆にか。逆に、あ、そうかそうか。
0: 再来週は苗穂に行こうかなと、苗穂にまたキハ40の休校食、休校の昔の食のやつが、あのキハ40が回ってきたんだって、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんだ。
0: 壊しに来たんじゃないの、
1: はいはい、
0: 使うのだから、もしかするとまた敷島かぶりで、
1: はいはい、
0: なるかもしれない、
1: 見られるかもしれない。
0: それちょっといいかな
1: と、
0: ね、
1: はい、
0: はい、なるほど、
1: ありがとうございます。そしてくまげらさんから、
0: はい、
1: 懐かしい曲をありがとう。
0: こちらこそ、
1: はい、先ほどおかけしました、
0: ね、こんな感じなんですね、
1: うん、若い頃に一緒に踊った仲間は今はどうしているのか、はい、
0: うんうん、
1: 天井の住人、行方不明者踊り子に惚れた男は一生嫉妬に狂い、一人で酒に酔いつぶれる、うん、だからそうならないように派手なレコードをかけて踊り明かそうなるほ ど,
0: なるほど、
1: はい、
0: 踊り明かす翌日に あれですよ、疲れちゃいますよ。はい、はい、もう一つ、
1: はい、もう一つね、
0: トルココーヒー、
1: うん、トルココーヒーということでね、ユネスコの文化遺産であるトルココーヒーが飲みたくなった、はい、鶴田真由さんの番組の影響なのだが、
0: そうなんです
1: よ
0: ね、
1: うん、砂でコーヒーを入れるらしい。
0: 砂で、砂に書いたラブレターは知ってますけど、
1: 砂でこすの、
0: 砂猫は知ってますか
1: とりあえず専用器具とトルコ産の超、はい、細引き、
0: 細引き、
1: うん、細引き、細かい方ね、引きの粉をアマゾンにて発注した。
0: はいはい、
1: 市内でもトルコ料理レストランがあるらしい、羊のお肉で羊肉料理とトルココーヒーを味わってみたい。ちなみにベトナムコーヒーの器具も購入したが、
0: はい、
1: ロブスタ種だけの、豆が入手できず保留中。うわー、だんだん細分化されて凝ってきてるんだ、ね、すごい。いやでもほら、コーヒー占いするからね、トルココーヒー。
0: へ
1: ー、確か
0: キヨピーさんの範疇
1: そう、あのトルコーヒーをの飲み干した後のなんかこう残り方で占うらしい。
0: おいおい、
1: うん、でトルコあ、コーヒー占いはトルココーヒーを使うっていう風に言われてるみたいですよ、うん、
0: 西十八丁目とかに、西十八丁目に2軒あるんですね、トルコ。
1: トルコご飯、
0: トルコカフェレストラン。
1: へ
0: ー、これなんて読むのか分かんないけど、
1: うん、
0: ね、南6西14とね、
1: うん、
0: 北1西21、
1: 北1西21、
0: うん、まあちょっと駅から遠いけど、
1: うんうん、
0: はいはい、まだまだあるみたいですよ。
1: へー、そうなんだ、
0: うんうん、あ、ザケバブ開きして、まあ、ケバブっていうとね、
1: うん、
0: あ、もちろん、
1: はいはい、
0: すすきのにケバブ屋さんもあるし、
1: うん、ケバブ、うん、
0: トルココーヒー、トルコカフェ&レストラン、なんて読むんですかねLALE って書いて
1: ある。 LALE?
0: うん、
1: わかんない、
0: 振り仮名は書いてません。
1: はい、
0: うん、
1: なんて読むんでしょうね。
0: あれはないかな、ホームページのね、
1: うん、
0: でも LALE だからわかんねえか、
1: うん、
0: わかんないよね。
1: ラーレ、
0: ラーレだって、
1: ラーレ、うん、なんか
0: 南6西14、
1: うん、女性の名前っぽい、ラーレ、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: へえ、
0: そうなんだ、
1: うん、
0: ここはコーヒーも飲める
1: トルココーヒー
0: のかな、
1: うん、
0: うん、トルココーヒーだーとは書いてないけどね。
1: はいはいはい、いやでもそれは飲めるんじゃない、なんか
0: サバサンド、
1: あ、サバサンドはそうだね、うん、サバサンドは、
0: うん、
1: トルコ
0: のサバサンド、
1: はいはい、
0: サバ
1: サバサンドは、
0: うん、
1: まあ、美味しいお店はね、はい、あの気象台のそばにありますね。
0: あ、それかな、
1: いやそこはね、トルココーヒー屋さんっていうか、うん、トルコ料理のお店じゃないの、カフェで出してくれるサバサンドが美味しい、うん、
0: はいはいはい、
1: うん、普通のカフェですねそこは、
0: うん、
1: うん、

0: そうだから、西16丁目、うん、14丁目ぐらいかな、15丁目ぐらいの、北、うん、あれどこかな、北5、北6とかになるのかな、うん、うん、あの草原エリアに近い方。
1: ああそうなんだ、
0: うん、なんかそこにありますね、多分いまだにまだあると思う。
1: 北一西21じゃないわけよね、
0: そこは違う、また違う、うん、はい、あのどっちかっていうとね、近代美術館の方から歩いてくっていう感じのところにカフェとしてあって、うん、そこの確かサバサンドが美味しいって聞いてたりして、ね、はい、
1: 熊谷さんもう一つコーヒーいただきましたということでね、
0: はい、
1: はい、
0: ベトナムコーヒーは、
1: はい、
0: 宗主国の、フランスの影響でカフェオレが原型らしい。
1: 宗主国って言うんだよね、宗主国でいいんだっけ、
0: うん、ごめん、
1: 分かんない、
0: 分かんない、あの、まあ、フランス
1: こ この言い方を結構するよね、
0: うん、で、まあ、フランスがほら統治してた国だからね、うんうん、ベトナムは、はい、カフェオレが原型らしい。牛乳の鮮度保持が困難で、加糖練乳をたっぷり使う。宗
1: 主国だ、
0: 宗主国、うん、宗主国ね、はい、はい、すみません、牛乳の鮮度保持が困難で、加糖練乳をたっぷり使う。
1: うわ、
0: フランスでは確か甘いんだよね、だからね、フランスでは貴族たちがコーヒーの品不足解消のために、コーヒーの
1: による、
0: よる、
1: 読みました、勃起不全説を流布したらしい。
0: へ
1: え、一般市民にはコーヒーにミルクを混ぜると無毒化できると反論して対抗した。
0: あ、なのでか、
1: コーヒー飲みすぎたんだ。あ、じゃじゃ
0: はいはい、
1: イタリアでは、ラテやカプチーノは午前中
0: しか、
1: うん、オーダーできないらしい。理由は消化に悪いから。牛乳入ってると、観光客の健康状態まで考えてくれるらしい。
0: へ
1: え、なんかそれミルク入れた方がいい、楽なよ、胃に楽なような気がするけどね。
0: エスプレッソになるんだね、そしたら牛乳抜きになっちゃうから、
1: はい、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: まだまだいただいてちょっとまたコマーシャル入れさせてもらっていいでしょうか。
0: はい、
1: はい、引き続き E メールはmomo@776.fm でお待ちしてますよ。
2: 札幌市立ひばりが丘小学校の2年の石黒香織子です。ウイングで楽しかったことは、ボールを入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
3: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿い、テニススクールウイング。あなたもテニス始めてみませんか。お問い合わせは894-1024、894-1024、テニススクールウイング。
4: 自然派ワインのお店オーガリ、オーガニックとこだわりでオーガリ、他ではなかなか出会えない世界各国の自然派ワインと北海道産のお酒を中心に販売。店舗では試飲カウンターで味わいながらお選びいただけます。直接訪問したブドウ畑の魅力や生産者のストーリーなど、お伝えしたい情報も満載。ワインのことがよくわからないという方こそ、ぜひお気軽にお立ち寄りください。中央区南四条西5丁目第4富士ビル1階、自然派ワインのお店オーガリ。お問い合わせは207-5200、207-5200。

0: 時刻は9時34分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております。
0: 続きメールはももアットマーク数字で 776.fm、 こちらにお寄せくださいませ。
1: はい、電波状況ということでお伝えいただきました。はい。

0: がとうございます、はい、今日は音量8なので、うん、先週とさほど変わりませんが、うんうん、若干声が小さい状況です、うんうんうん、しかし先週も時間が経つにつれ音量が安定しました、はい、今週は雑音が入らないので綺麗に聞こえています。ちなみに我が家はスタジオから近いといっても、はい、スマホや AM ラジオ等電波の悪い集合住宅なので家の作りも問題あるかもしれません、
1: そうなんだ、
0: うん、某
1: いや言ってもいい、
0: 清水建設で建築した集合住宅らしいです、うん、そうなんだ。
1: だから、まあ、建物の向きとかね、それから頑丈っていうか金属いっぱい入ってるから、
0: そうそう鉄筋入ってるからって昔言われたことある。
1: あの通じにくいとかあるのかもしらんけどさ、
0: そうそう、
1: ちょっとよくね。でもある程度高いビルって周りに建物もすぐそばにはないから、
0: あ、それで反射することはない、
1: 入りやすそうだような気がするんだけどね、
0: はい、
1: で実はですね、エミシアホテルのね、あの上にアンテナがあるのはご存知かもしれませんけど、はい、
0: うん、
1: そこのね停電っていうのが久しぶりにあって、
0: はい、
1: あの停電してあの設備の点検をしたのね、
0: うん、
1: とこれ3ピアザの点検もあって2日続けてそれがあったんですよ。だからそれでちょっと音量下がっちゃってるかなって少し思ってて、
0: うん、
1: 1回直さなきゃいけないのかなと思ったんですけど、雑音が入らないっていうのはいいなと、
0: はい、そうです
1: ね、あ、まあ、それ機械が再起動することになったから、
0: うん、
1: そうなのかもしれないけど、
0: はい、
1: まあ、だってアンテナの送信機だと久しぶりに電源落ちたわけだ
0: よ、うん、ね、そうですよね、うん、
1: 多分良かったのか、はいはい、多少ちっちゃいなっていうイメージはあるんで、
0: うん、
1: ちょっと変えられればやろうかなと思ってます、
0: はいはい、
1: おいしょって違う上がればいいですけどね、
0: よいしょってね、ここで上がればいいんだけど、
1: そうだってね、
0: うん、はい、ここでね操作できないから、
1: そう、
0: はい、そうなんですね、
1: 操作
0: スタジオで操作できないんで、はい、は
1: い、いや助かります、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、また教えてください。
0: はい、そしてチカライオンさんからいただきました。
1: チカライオンさん、
0: はい、
1: 来ましたね、
0: はい、
1: あ、そうか、そうか、
0: 小山ご夫妻およびリスナーの皆さん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 先週木曜までは長勤がほぼ毎日続きましたが、
1: お疲れ様です。
0: 今週12日から今日までは定時に就業したチカライオンです。この時間より拝聴いたします。
1: ありがとうございます、疲れてるところね、
0: はい、さて1年ぶりに二輪を起動しながら周廃業務を行っている私ですが、今週11日あるアパートの老婦人から配達に関してこんな問い合わせが寄せられたのでした、
1: はい、
0: それは先週8日に郵便局の従業員と名乗る者から、うんうん、お荷物が届いていますと電話がかかってきたのでした、私は、どこの郵便局からの電話でしたかと尋ねたら、どこの郵便局かも言わなかったとおっしゃられました。
1: おいおいおい、
0: 郵便局をはじめ宅配会社が電話で荷物のことを語ることはまずありません、
1: うんうん、
0: ただし東北地方を除く道外宛てで、品名がはっきりしない場合は差出人に電話を差し上げることがあります。
1: ああ、そっか、あの品名がはっきりしないとダメなんでしょ、
0: うん、そうそうそう、うん、危ない、
1: 飛行機乗せられない
0: とかね、また仮に配達先が留守であれば必ず不在通知書を入れます。
1: そうですね、うんうん、
0: チャットや電話で送信することもありません、
1: はい、
0: おそらくこの電話はそこの家に大金が眠っている、うん、または普段在宅しているかを確認するための手口ではないかと思います。
1: ららら、うんうん、
0: 他の住民からもこのような電話が来ることが頻繁に起きており、当局にもこの件に関する問い合わせが後を絶ちません。皆さんぜひお気をつけください。
1: ああ、怖いですね、
0: という、ね、メッセージです、ね、
1: 例の栃木県の上野川町、はい、
0: うん、
1: あのタッツンさんのおかげで上野川って読める、
0: 読めるようになりましたね、
1: はい、上三川にしか読めないんですけどね、
0: はい、
1: 上野川もね、うん、あの大変悲惨な、ね、
0: はい、
1: 事件が起きましたけども、うん、いや本当にあれ防ぎようがないって言ってましたもんね、テレビ
0: で。だってすごくみんなでなんか変なの色から気をつけようって言ってたのにもかかわらず、
1: うんうん、
0: あのいわゆるなんていうのガラス窓ガンって割られて、うん、あのなんていうの
1: キャン抜きって、あ、キャン抜きって言われるか、
0: サッシの、
1: うん、あ
0: の
1: 鍵外されたら、
0: 鍵外されて
1: どうしようもないもんね、
0: 入ってこられちゃったらもうどうしようもないから、
1: うんうんうん、そうですよね。
0: いやだからそのねテレビではああいうガラスに、
1: うん、
0: 何その割られないような
1: あーシートあるね、
0: シートを貼っとけとか、
1: うん、一部貼ってあるけど
0: 言ってましたけど、そうそこまでねできないでしょ、急には。
1: そうよね、だからまあ、うん、お金がなさそうに振る舞うしかないんだけど、
0: あそこはね、
1: こ
0: お家が大きかったみたいだから、
1: まあ、いちご農家で結構ね、うん、あのそれなりにだったみたい、
0: はい、ね、すごく大きなお家だったような感じなので、うん、狙われちゃったのかなっていうふうに思いますけれども、
1: 本当
0: そ う, う,、うん、そうだからよくでもほらあのなんていうのなんだかわかんないけど住宅街うろうろしてる、まあ悪いけどその営業の人なのかなんだかわかんないような人もたまにはいたりするの

でね、この頃ちょっと庭やったりする時期にやっぱりこう来てたりする。私ね、うん、ずっとね、その人が歩いてる視線を追っかけるの、ずっと。そうするとね、やばいと思う人はね、やっぱりね、立ったと行くからね、行っちゃうのはあるので、はい、であんまりあれだって人数覚えとこう。

0: はいはい、
1: そうでなんか
0: あの子ね、
1: そうティーンエイジャーなのよ、どう見ても10代
0: たまにあのカップルで歩いてる、
1: そう
0: で、で家まで行かない、まああまり行っちゃうと、う
1: ん、だからたすごくね 10代のどう見ても
0: そうだ、
1: 高校生か、まあ、先生大学生の頭ぐらい で、うんね、でいるんだ、でうろうろ、ね、で電柱のとこでこうやって、ね、隠れてるわけでもなく、うん、スマホ見て回ってて、
0: そうそうそう、
1: 何こいつとか思って、特流の仲間かとか思ったら、
0: そうそうそう、
1: あの
0: 彼女が もう彼は分かって
1: る、彼女がお待ちどうさまみたいなで出てきて、で手つないで行くんだよね、バス停の方に、
0: はいはい、
1: でそれね2回ぐらい2、3回見たんだよね、同じカップルを、
0: うんうん、だからまあ彼らは大丈夫です、
1: うん、っていうか、うん、もうそんなんだったら家まで連れてけよ、すぐそこじゃんとか、
0: ね、でも連れてけない
1: んだ、連れてけないんだね、まあ、あれきっとね、
0: 分かんなくもないけど、
1: まあうん、だちょっときっとお父さん怖いのかなんかなのかな、うん、あれ
0: 思いますね、うん、
1: 彼がお家に行けないのまだ、
0: うん、そんなの見たことある、
1: 見たことある、
0: それは特例じゃなさ
1: そう、うん、
0: だ本当ね、まあなかなか判断するの難しいですけどね、まあ、
1: う
0: どう注意していいか分かんないけど、
1: 分かんないけど、
0: あのお分かりの方は教えてください、
1: はい、あまあ、でも本当にそういうなんか電話とかそういうのがあった場合は気をつけていただいて、うん、あの例えばご家族とかね、ちょっと遠くに離れてるお父さんお母さん、ちょっとご高齢になってる方のところとか、やっぱりあの頻繁にそういうことがあることは伝えてあげてほしいですね、
0: はい、
1: 郵便局からうかつに電話は来ませんよと、
0: ね、そうですね、
1: ということで、はい、
0: はい、いや教えていただいてありがとうございます、
1: はい、
0: からよんさん、はい、でね、タッツンさん4通目ということに
1: いただき、はい、いただきました、
0: マイナ免許証か、タッツンは2枚持ちだな、基本運転免許証はサブウォレットに入れて、
1: うん、
0: マイナカードはメインウォレットに入れてるんです、
1: はい、
0: はい、うん、2枚持ちにしないと、逐一メインウォレットからマイナカードを出さなきゃならんし、いろいろとめんどくさいから来年の免許証更新の時は2枚持ちにします、笑い、なるほど、
1: うん、
0: さて免許更新の時はどちらのホテルを予約しますかね、笑い、あれどこまで丁寧に来るんですかね、
1: おおね、
0: うん、
1: そうなのかも、
0: どうなんだろうね、
1: どこまで行くんだろう、
0: はい、
1: はい、
0: 一番の背中に乗ってきてくる運転席、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、はい、タツーさんリクエストちょっとお待たせしました、お
1: 聞き
0: しましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: はい、聞きください、
0: 聞けますか、
1: 面白いタイトルでしたね、
0: うんうん、はい、
1: ちょっと待ってね、もう一個探す、
0: はい、
1: ちょっと上行っちゃった、ごめんごめん、
0: ソリさんでいいんですかね、
1: はい、
0: はい、
1: のこれはね、私読めないなって思う、
0: ね、バレーステインキャッスルかい、
1: うん、そう
0: だと思うんですが、はい、じゃあお聞きください。

0: 土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために、土屋ホーム不動産。
1: うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

0: 刻は9時48分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております。
0: 続きメールはももアットマーク数字で 776.fm、 こちらでお待ちしております。
1: はい、
0: なんつうか
1: はい、いただいてますね。はい、はい、ありがとうございます。こちらは糸満地五郎さんからいただきました。こんばんは、
0: ど
1: うもありがとうございます。最近は私、糸満から神奈川に行っておりましたね、
0: はい、
1: 先週そうやっていただきましたよね、メールね、
0: うんうん。
1: その期間にうちの猫が私の部屋から一日中出てこない、と奥さんから聞きました。
0: はいはい、
1: そして毎日私の部屋で待っていたそうで、
0: うんうん、
1: キララという名前ですが、うん、なんてけなげで可愛いんだキララと思ってまた好きになりました、
0: はい、猫お母さんちょっとあれですね、うん、
1: 猫飼いさんあるあるの話ですけどもね。
0: あるある、
1: あでも奥様ちょっと寂しいですね、うん、あのキララちゃんがお父ちゃんがいいないいになってたんですね。
0: すごいね、
1: うん、
0: 今日は、うん、今日は私も自慢ですが、
1: あてんちゃん、
0: うん、最近あの少し暖かくなってきたので、
1: うん、
0: ね、いつもはですね、うちの奥様の、
1: はい、
0: お布団の上、
1: うん、
0: ね、寝るときは、
1: はいはい、
0: お股のところでぐりぐりと上がって
1: そうドスッと寝てます。
0: はい、暖かくなってきたと思ったら、
1: うん、
0: いきなり母さんの枕元に行きます。
1: そう、上の方ね、枕元っていうかもっとちょっと上、
0: まあ、そう、うん、いや布団の外、
1: 外
0: マットレスとかの外だから布団も何もない、まあ、あのカーペット敷きのところに寝てるんですけど、
1: はいはい、
0: そこの上にね、うん、何もかけずに
1: で、まあ、はいはい、
0: 彼が好きな、なんていうか毛布のちっちゃいやつ、
1: ね、まあ、そう毛布のちっちゃいのみたいの置いてると、うん、
0: そこに
1: そう
0: チュミチュミしたり、
1: そう、それもみもみもみもみして押して押して押し て、
0: うん、押して、
1: でそこに頭のっけて、
0: ぐいって、
1: そう、
0: そこで寝るというパターンですね。
1: はいはい、
0: うん
1: うん、
0: でこう一回こう朝方トイレに行って帰ってくると、
1: うん、
0: 今度は開けろって言って、私の、
1: うん、父ちゃんの方
0: が続けて、
1: うん、父ちゃんとこの
0: 中の横に、
1: うん、布団中入るね、うん、
0: 暑いのに男同士
1: ひっついて
0: ひっついて2時間半とかいますね、
1: 今
0: 日、
1: うんうん、
0: ね、うん、かわいいですよ。そう
1: そう、はい、
0: ケツをこっちに向けて
1: そう
0: 尻尾ボヨンってこっちにして
1: で
0: 手がちょうどあの顔がな長いんで、うちの猫ちゃんでかいんで、
1: うんうん、
0: 顔がちょうどあの手のひらの中に使
1: う、うんうん、
0: でグイーッと途中で押したりとか、
1: はいはい、ね、
0: あの傍若無人、
1: そうそう、寝返り打ったりなんかしてね、
0: でも可愛いですね、
1: はいはい、
0: 途中 で前の日はなんだっけ、なんかあ警備が鳴っちゃったとかいろいろあって2日続けて、
1: うん、
0: ちょっと騒ぎがあったんですけれども、
1: はいはい、
0: ね、
1: そう、
0: あのしっかり寝てますね。
1: そうですね、うん、だからきっと
0: だうちは、ね、うん、どっちにもまあ懐いてるなと、
1: はいはい、
0: うん、
1: そうですね、だからキララちゃんはきっと、うん、お父ちゃんがいないになってたのかな。 それからきっとあのその糸満地五郎さんの匂いのする、
0: う
1: ん、例えば、
0: ね、
1: まあ、お布団とか、
0: う
1: ん、それからね、あの脱いでた、うんうん、T シャツとか、
0: うんうん
1: うん、そういうものにあの匂いがねついてるとそこが安心するん で、 そ、 で、ね、そこで寝てる。
0: うちはあの夫婦、まあね、隣に寝てますけど、
1: うん、
0: 今日はこの人って決めたらその人のとこに入る、それで起きた後はその布団の上で寝てるっていうパターンがあるね、
1: うんうん、
0: 今日は私の日だけど次の日は奥さんの日かもしれない、
1: はいはい、
0: そういう感じな感じがしますね、
1: うん、だから今日一日は父ちゃんのとこ、
0: うんうん、
1: だいたいね朝から父ちゃんのとこ、
0: そうそうそうそう、
1: で次の日は何とかしなくてずっと私の方にくっついてるっていう、
0: うんうんうん、
1: だからまあ
0: 服の匂いを嗅ぐのは好きですわね、
1: うん、で2人いるからどっちかの匂いに、うん、あのいいなと思った方に来るんじゃない、うん、
0: でいつも朝ご飯をやるのは私なので、
1: はいはい、
0: まずご飯をやる前におトイレに行くと父ちゃんどっか行ったって騒ぐ
1: そう
0: トイレまでの間に2枚3枚ほどドアがちょっとありますけど、それを開けながら来ようとするからもうすぐ戻ったら餌やるのにご飯やるのにと思うんです
1: よ。お父ちゃんご飯忘れてますってなるんだよね。
0: 父ちゃん通過してどっか行ったって。
1: そうなんか ね、
0: いい
1: すね、すごい甘ったれです、うんうん、うちの子も、うんうん、はい、でもキララちゃんも可愛い ね、
0: いいすね、
1: そうされたらやっぱり可愛いよね、
0: うん、
1: そ可愛いと思います。
0: そうです、
1: はい、
0: リクエストありがとうございます。リクエストおかけしましょうかね。
1: はい、そうですね、
0: なニュージーンズ、あの、
1: うん、
0: 肉食うさぎさんっていうね、
1: はいはい、
0: 世話になったんですけど、その方が大好きで、はい、ライブも歌ってましたよね、
1: うん、そうですね、おっしゃってましたね、
0: うん、残念ながらいろいろね あって、
1: ああそっかそっか、はい、うん、はい、
0: うんうんうん、
1: でまたずっと活躍してくれるといいなと思いますけどね、はい、うん、
0: はい、ハイパーボーイね、うん、
1: ハイプボーイ、
0: あー、うん、ハイプ、あ、本当だ、うん、ハイプだ、
1: ハイプ、
0: うん、ハイプボーイ、
1: ハイプボーイ、
0: はい、2022年の曲なんですね、
1: はい、はい、お送りしたいと思います、
0: はい、お送りします。

0: 千秋です。今私がものすごく好きなお店、居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、011-799-1160、011-799-1160、居酒屋ポンポコ。
1: 表面は白く中身は乳白色のもちもち食感が特徴の北海道小林牧場物語カマンベールチーズ。美味しさにこだわった牧場の生乳で作っているからミルクの風味が口の中に広がります。厚別に生まれて65年、美味しい乳製品を作り続けています。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

0: 9時58分になりました。新札幌ナイトショッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております。
0: 次メールはももアットマーク数字で 776.fm、 こちらでお待ちしています。
1: はい、こちらつぐみちゃんから、
0: はい、こんばんは、
1: お父さんお母さんも、
0: はい、こんばんは
1: といただきました。今日の府中は爽やかで25度くらいでした。日差しがきつかったよということでね、もうやっぱり、朝晩のこうなんていうの温度差もまだまだあるし、でちょうど今年は夏も激しい夏になりそうだっていう予報が出ていまして、結構辛いくなるかなっていう感じもしますけれどもね。あさってくらいから、真夏日になるらしいよ。早く衣替えしなきゃということでね。今夜はダゾーンの無料映像付き配信をハムショーさんがやってて見てましたが、やぼ用してたら終わってしまった涙。負けたみたいだね。遅れたけど今夜もよろしくお願いしますということでリクエストもいただきました。ありがとうございます。はい、負けちゃいましたけどもね、残念ながら、
0: はい、
1: はい、
0: 今日こっちはね17度ぐらいが最高で
1: うんうん、はいはい
0: はい。
1: でなんかハムショーさんがそういえば
0: 11度ぐらいです、
1: ね、あ、ごめんなさい、ね、うん、はい、でハムショーさんがなんか今度来るんでしょ、ね、なんかさ
0: 来るそうで
1: エスコに
0: またね、はい、いつだったかな、でも時期はちょっと分かんないんですけども、うん、忘れちゃいました。
1: いや結構近いと思うよ、最近ね、なんかメッセージ来てましたね。あの元の、はい、悪いけど元のあのなんだっけ、例えば稲葉さんとかそういう人たちと、ファイターズ OB と人気クリエイターが真剣勝負ということで、
0: そうですね、
1: 始球式をヒカキンさんがするというイベントが行われます。うんうん、はい、いつ
0: 頃ですかね、
1: ファイターズ OB 選抜と UUDM オールスターが今年も激突来てます、
0: うん、でその中にハムショーさんが入ってて、
1: はい、
0: なんかほら彼はあんまり野球やってないんじゃないかっていう、
1: そうそう、あの投げた感じではね、
0: うん、いう話だったから、
1: はいはいはい、
0: どうなのかなってちょっと思って、
1: そうですね、うん、あでもまだねちょっと先8月22日

0: いはい、結構まだ先ですね、
1: うんうんうんうん、
0: でやはりファイターズはそれこそね、あの稲葉、鶴岡、
1: はいはい、
0: 田中健介、
1: うん、
0: 糸井、それからね、いっぱい出ますね、はい、いっぱい
1: ですね、
0: それからいっぱい
1: 出ます、はい、ファイターズ選抜 OB と、
0: うん、
1: フィッシャーズや東海オンエアをはじめとする野球を愛する人気クリエイターたちによる UUUM オールスターっていう、まあ、チーム組んでね、
0: うんうん、
1: 真剣勝負が行われるということで8月の22日、
0: はい、
1: でチケットが本日の12時から発売になってます。
0: なってます、
1: はい、うんうん、それのお知らせが入ってきてましたね、
0: はい、
1: 昨年も1万5000人を超えるお客様が来場したということで、うんうん、結構なんていうの、配信をのも好きな方たちが来て楽しんでるのかなっていう感じはします。はい、まあ、詳細は随時は 順次発表になるということなんですけれども、8月22日土曜日、会場時間が、予定で朝10時、ゲームのスタートが14時ということなので、エスコンではゆっくり楽しめるということですね。でちなみにチームの、OB 選抜誰が出るかっていうと、監督ガンちゃん、
0: はい、ガンちゃん監督、
1: 監督今本勤む、
0: はい、
1: で、マック金子さん、金子誠さん、はいはい、それから稲田直人さん、
0: あ、それ出る人ですね、
1: はい、ファイターズの OB と選手ね、うん、として出る人、糸井嘉男さん、
0: はい、
1: 田中健介さん、鶴岡慎也さん、新垣結人さん今成亮太さん、
0: はい、
1: 中田翔さん、谷口優也さん、村田和也さん、
0: はいはい、
1: 砂賀、秀樹さん、市川拓さん、
0: うん、
1: それから大塚豊さん、
0: はい、
1: 浅沼俊樹さん、吉田裕樹さんということで、まあ、継承略になってます。で
0: 今さん付けしたじゃん
1: してる、UUUM オールスターはちょっと分かんない、でもハムショーさん入
0: ってますね。あ、乗ってたよ、その下に。
1: いや、だからほら、私が馴染みがない人だから読めない、うまく読めないの、
0: 読めない、ね、読めない、
1: うん、シルクロード、うんだほうまさい、もっとおき、
0: 分かる分かる、
1: うん、ザカオ・ダーマがフィッシャーズの人たちとかっていう、哲也、としみつ、夢丸、
0: はい、
1: 牛眼鏡が東海オンエアの人とかって出てきてて、でハムショーさんがその中に入っております。
0: はい、
1: だからどうやって戦う、
0: 戦うだからハムショーって書いてあるから分かりやすいですね。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: で戦うのにね、うん、はい、どうなるかなっていうふうに思ってたりとかしてますけれどもね、はい、はい、どんな人たちが集まってくるのかっていうのもありますし、まあ、よかったら、まあ、今日から発売になってるので明日の朝、チェックしてみていただければと思いますね、
0: はい、
1: ファイターズのホームページなり、ファブ、
0: はい、あれだから、うん、F チケで、
1: F チケね、うん、ファブ F チケで、チェックしてみていただければと思います。メンバーです。はい、
0: はい、
1: はい、そしてね、ありがとうございます、つぐみちゃん。そして、はい、深夜のカップルということで、熊明さんから、
0: はい、
1: 長官配達をしてると深夜にもかかわらず通行人には結構遭遇する、
0: はいはい、
1: 近くのセブンイレブンに行くカップルが結構いる、夜食かでも、
0: まあ
1: ね、先日見た通行人は女性一人だった、危険を感じないのかと不思議に思った、
0: うんうん、
1: 配達が終わる頃に彼女にまた遭遇した、うんうん、なんと彼女はカップルを尾行してた、悲しい恋に苦しむ女性が間違いを犯さぬよう祈った、
0: です、ね、
1: 雪道で酔いつぶれた人を背負って家まで送ったこともある、
0: う、
1: うん、道路から見える玄関ドアの前に女性のバッグが置いてあったこともある、訳ありカップルの忘れ物、カップルでないけど、交通誘導員の制服を着て歩く人もいる、
0: うん、
1: 仕事帰りを歩いて帰宅しているんだろうか、深夜の住宅街にもドラマがいっぱい、
0: そうなん
1: すごいね、なんかこの尾行してたっていうのはハラハラですね。
0: うちらはほら、はい、車でね、この、まあ、1時近くに帰るけども、
1: うん、
0: 車だからあんまりね、
1: でもね、たまに
0: 女性一人とかいるよね、
1: うん、あの駅前、多分新札幌からうちの、まあ、うんうん、あたりまで歩いてくるんだろうなって思うような
0: 人はいます
1: ね、いますね、うん、特にあの、雪がない時期、
0: うん
1: うん、今ぐらいから、
0: 雪の時期もいますよ、
1: うん、でも
0: よ
1: く今ぐらいから増えてきますね、うん、あれって思う方は本当にたまにいますね、大丈夫かなってちょっと思っちゃったりとか、うん、うん、あります。
0: 熊谷さん大変だね、
1: はい、背負ってったってすごいね、まあ、でも酔っ払って雪道で寝られちゃったらね、うんうん、ほぼほぼ凍死するかもしれない。

0: 出ないから救わないわけにいかないし、ね、っていうことですよね。いや本当に、ね、うん、ご苦労様でした、
1: はいはい、で糸満所さん、
0: はい、いただきました。リクエストかけてくださりありがとうございます。
1: こちらこそ
0: ありがとうございます、はい、そして猫のキララの話への共感してもらえて嬉しいです。
1: 共感しますね。
0: します
1: 自分ところでこの話ばっかりしちゃって、すいません、ね、猫がいてそんなもんでしょう、
0: はい、まあ、これね猫がいあるあるだと思いますが、ね、あるあるね、はい、キララはどちらかといえば私の方が好きみたいです、うん、奥さんも言ってました、はい、ただ前に飼ってたオスの猫は完全に奥さん大好きでした、
1: うんうんうん、
0: 入ります、あります。
1: うちのね、あのモモアットマークのモモは前の猫なんで、はい、23年半飼ってた猫の、
0: うん、生きて
1: こちらはモモはあの完全に母ちゃんの猫でしたから。
0: そうでしたね、
1: まあ、そのところは私は仕事でしてましたからって、そうだからよくそういうふうに言い訳して、う
0: ん、まあでも本当出張でいなかったりとかね、うん、そういうことも結構
1: 出張で出かけるといな父ちゃんを心配してくれるでしょ、モモも。
0: あ、だから夜だから
1: 私モモ父っていうニックネームね、
0: そうそうそう、うん、だからあ、まあ、ご飯あげたりなんかそういうのも私がほとんど、まあね、
1: そりゃそうだわ、ね、
0: 今とちょっともう今のてんちゃんの状況と違う、う
1: ん、てんちゃんは私がご飯あげるからね、はいはい、通常はね、
0: だからまあそういうね懐き方の違いがあるのかもしれないんだけど、
1: あれ店やんなかったら全然懐かねえべな、
0: うん、まあそういうこともあると思うんだけど、
1: 天命って違うから
0: 、オス猫の方が甘ったれちゃんが多いので、
1: 甘ったれだわ、
0: はい、あのメス猫はやっぱり子供を育てるっていうのがベースにあるので、割に実はメス猫の方が独立どっぽなんですよね、うん、自分のペースっていうか、
1: そうですね、う
0: ん、まあ、でそれはちょっと置いといて、
1: はい、
0: 父ちゃんがまあ出張で夜帰ってこない、今日は、はい、あのまあ、あ、泊まっどっかに、ね、泊まお泊まりだなって思う時に、はい、うち の, そのももちゃんは、うん、あの子ちょっと本当賢い、まあね、私が言うのうちで言うのも変ですけど賢かったなと思うのは時間をね把握してたみたいな、
1: あるって、うん、
0: っていうか大体
1: 車の音完全に分かってたね、
0: あ、まあ、てんちゃんも今分かるけど、でも
1: 分かってんのあれ、
0: あれ分かってる分かってる、あのっていうかあの鍵についてるチャリンは分かってると思う、あの鈴の音は分かってる、
1: でも俺が先に玄関入ることって99% ないじゃないですか、うん、車車庫に入れなきゃいけないから、うん、
0: だけど今日なんかは絶対待ってるよ、
1: あ、うん、分かるんですね、
0: いやそれ分かってます、あの人も分かってます、でもももちゃんは本当にすごい耳ざとして分かってて、で、その父ちゃんが出張でいない時に、うんうん、夜8時になると玄関のとこに出てって言って、
1: うん、出て
0: って にゃおんにゃおんって一声鳴くの、
1: おかしくなってる、
0: うん、にゃおんって一声鳴くの、
1: サンピアザに猫が
0: にゃおんで鳴くんです、とりあえず一声鳴くの、
1: はい、
0: でその時にね私が、ああ父ちゃん待ってんだなと思って、今日は父ちゃん帰ってこないよ、てんちゃん、あ、てんちゃんももちゃん、
1: てんちゃんになっちゃうな
0: 帰ってこないよって言って、
1: ももちゃん、
0: うん、で一緒にあの一緒に寝よう、で、ね、パパ帰ってこないからって言うと、ふんっつって、そうなのみたいな感じでてってってってって玄関から戻ってきて、うん、そうなのねみたいな感じになってました。だからで分かってたんだと思う、
1: ね、分かる
0: ん
1: ですね、
0: うん、はい、ただ前に飼ってたオス猫は、うん、でオス猫って多分あのどっちかっていうと、うん、女性好きだと思う、匂いの問題、匂いの問題、
1: うちのオス猫はまあだから母さん主体だから寝るときはね、
0: うん、まあね、
1: でこうなんて余力は私だからね、うん、
0: でもね、
1: うん、
0: 声の高めの人が好きみたいよ、猫って全体的に、
1: う
0: ん、夜寝る時も一緒に寝るし、トイレもお風呂も奥さんについて行ってました、うん、なのでタマ少しはこっちにも来てよと話しましたが全然来てくれませんでした、うん、まあでもそういうのあると思います、やっぱりあの同じにこう、ね、接してても、うん、まあ、猫の気持ちで、うんうん、あの香りが匂いが好きだとか声が好きだとか、まあ、ちょっと触り方がね、あの実は好きだとか、
1: うん、
0: こっちの人の方の撫で方が好きだとか、はいはい、なんかあるんだろうなとは思います、はい、
1: 母さんはうちの奥さんはね、うん、あのてんてんが乗っかっても動かないから、
0: はいはいはい、
1: あの我慢してるんだろうから、あの慣れてるんでしょ、
0: うん、
1: だいぶ大変だったと思うの、うん、なのでやっぱりね、うん、私はね寝返り人間なんですごい、
0: うんうんう
1: ん、だからやっぱり昔から猫にはあんまり、ただ実家で飼ってた猫はね、うん、私の股間でいつも股間の下の方で寝てました、
0: あ、ビビちゃん、
1: ビビちゃん、うんうん、18歳の男の子でしたけど、
0: はいはい、
1: は必ずあの二段ベッドのはしご登ってきて、
0: うん、
1: いつも布団の横から入って股の間に行って寝てました、
0: うんうんうん、だからやなんていうの、安心する場所を探すからね、
1: そうね、
0: うんう
1: ん、でてんちゃんはだから通常母さんだけど、まあ、暑くなってくると布団の外でかうちの奥様の、まあ、枕元っていうかね上で寝て、うん、で朝まだ父ちゃんが寝てると入ってくるという、
0: はいはい、
1: 私に入ってくる方が多いかな、
0: まあ、そういうパターンに

0: なってきてね、うんうんうんうん、
1: っていうかでトイレはついてくるんですよ私。
0: あ、そうそう、ついてくついてく
1: ついてくるんです。だから今日もフェイスブックのトイレの中で私は実はあれはあの下は裸の裸
0: っていうかあの
1: 台してる時の写
0: 真で足首に頭乗っけるんだよね。ケンちゃんは
1: いつも、あ、またでも可愛い顔するんだわそういう時、
0: うん、そういう時に限ってね。
1: そうだ、スマホ必ず持ってトイレに入って
0: ます。うん、でまあ充電
1: あとまたそうそう、あのうちのユーティリティとかね、まあ、一応洗面所とトイレの方に行っちゃうと父ちゃんどこ行ったどこ行ったってついてくるんで。
0: そうそう、
1: でどこ行ったっているよ、
0: 地下そんなせね広いうちじゃないんだから。
1: そうそうね、うん、それが猫ですよね。
0: はい、だからまあ ね、
1: うん、可愛いですね。
0: やっぱりだから飼ってしまう、うんうん、いてほしいと思って飼ってしまうっていうところありますね。はい、ありがとうございます。
1: 続きしたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、でラジオネーム元祖司令塔さんからも、
0: はい、いただきます。
1: あ、先週ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: スタジオ前に
0: はい、ただいま帰ってきました。
1: ごめんなさい。
0: 長年よく行っているバーに行ってました、うんうん、今日は酒とおつまみに酒とばを注文しました。
1: はい、
0: すると小さく8切れに切ってあるものの、
1: うんうんうん、
0: うん、一つ一つが分厚かったです。
1: 噛むの大変、
0: 美味しそう、うんうん、一切れを口に入れてよく咀嚼して顎が疲れました。
1: 疲れますよね。
0: でもなんかなんていうの、味が染み出してきそうで美味しそうだね。
1: そう
0: だ、銀色に光る皮も一枚板のようでよく咀嚼しました。こうして時間をかけて8切れ残さず食べました。どちらかというと一人で8切れより数人で8切れ8切れシェアするムッケだと思いました。
1: あ、そうか、一人用じゃない、
0: うん、思わずマスターになんとか酒とばクリアしましたと喜びの声を届けました。お二人は酒とば好きですか？
1: あんまり食べる機会はないけど好きですね。
0: あと食べます、
1: ね、日本酒は大好きなんで、
0: はい、鮭が好き で、はいはい、でね、お酒はそんな飲めないけど、うん、あの お酒のあては好きです。飲めないんですよね、うん、そう、うん、お酒のあては好きです。
1: もうね、やっくりとか大好きですね、はい、
0: うん、
1: おでんとかね、
0: はい、
1: はい、
0: いやでもなんか酒とばでね一杯
1: いいですね、
0: いいですね、美味しそうです ね、
1: ですね。
0: おしゃれな飲み方ですよね、うんうんうん、なんかお酒が上手に飲めてるっていう感じがします。あ、はい、
1: あの今日はあの歯の札幌市から、うん、70歳とか60歳 の、 その定期的その10年に一遍、うん、無料で歯科の検診がね、
0: うん、
1: 行けるというのが来て、はがきが来て、
0: はいはい、
1: まあ、いつも行ってる歯医者さんにね、
0: うん、
1: 今あの翔太郎さんと同じ歯医者さんですけど、
0: うん、
1: ここに行ってきまして、
0: はい、
1: でそれは無料なんですよ。それで全部見てもらって、うん、その後定期検診もあのなんだ歯医者さんの定期的なやつも両方やって、
0: はいはい、
1: うん、だけどまあなんとかやっぱり歯は細くなってるけどよく歯磨きしてますねっていうことで、
0: うん、
1: ちょっとお褒めの言葉をいただいたんで、
0: はいはい、
1: うん、まあ80歳で20本、
0: うん、
1: あと10年頑張ろうと、
0: 8020運動という、
1: 今欠損3本あるんでもすでに、
0: はいはい、
1: うんうん、70歳に何本なんでしょう、何書いてあったねあれね、
0: 40
1: もないじゃないですか。
0: ないか、
1: 私はそれは普通の人より4本多いです。
0: 多いけど、
1: あの原始人なんで後で考えます、
0: はい、
1: まあ酒とばもだからいけるかなと思うけど、でも前より前の歯が少しね、
0: うん、
1: 実はあの1月だったかな、歯をあの箸を思いっきり噛んじゃったんですよ、
0: うん
1: うん、あのレタス包んで一緒に歯ってボケボヤっとしてガワッと噛んだら
0: ガキって言ったの、
1: そうちょっと少しグラグラって、やはりその前歯2本が下が少し揺れるって、う
0: ん、あ、うん、弱くなって、
1: そうです、先生ひどい言い方で式を早めましたね
0: 歯の式を
1: されたんだけどさ、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: まあまだ肉もいけるし、
0: はい、
1: でも酒とばはちょっと気をつけて食べようかなと、う
0: ん、食べたいですね、
1: はい、
0: でもね、
1: 思います
0: 、はい、ありがとうございます、はい、います。
1: じゃあちょっとね、メッセージまだまだいただいてますけど、ちょっとコマーシャル入れさせていただきます。引き続き E メールはももアットマーク数字で 776.fm でお待ちしてますよ。
2: 猪俣さと子です。私のおすすめは白石の超人気スポットバーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500、 JR 白石駅そばバーリアン。

今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経てついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにてとびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは011-887-6985 011-887-6985 ピッコラフォレスタへ。

0: は10時17分になるところです。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております、
0: はい、続きメールももアットマーク数字で 776.fm でお待ちしております。
1: はい、つぐみちゃんから、
0: はい、ありがとうございます、
1: 先ほどのエスコンでのね、エスコンフィールドでのイベント、
0: はいはいはいはい、
1: イベントのことですね、ハムショーさんのイベントは8月22日だよということで、はい、はい、チケットの販売が今日から始まったっていうことですね、
0: でね、
1: UUUM は
0: UUM って読む、
1: UUM と読むんだよって、そうなんだ、はいはい、もうね、配信とか全然わかんないからね、私ね、なんか
0: 分かんないよ、
1: うんうん、なんかね、はい、すごいやってんだみんなって感じしかないので、
0: ね、はい、こちらもまあ小さいっていうかな、こういう発信の中の一つかもしらんけどさ、
1: はいはい、でもほら、
0: やられてないの山ほどあるだろうね、
1: うん、うん、っていうかもうほらちゃんとした映像っていう形ではやってないじゃない、 YouTube とかね、あの、
0: あ、うちらはね、うん、まあ一応、うん、YouTube はね、やりますか、
1: うん、いやいや大変だと、
0: いやいや、ちゅうかまあ、うん、あの Facebook でしか出してないけど、 あれ YouTube の方があの見る方増えるんじゃないかって話もある、
1: あ、なるほど、ね、
0: インスタとの方が ね、
1: うん、まあ、
0: ど
1: う、
0: いや動画は編集したらね、あ、編集めんどくさくって、うん、
1: 大変
0: 大変でも、まあ、うん、母さんやるかい、
1: いやいやいや、もう全然私はそっちは苦手だと思うね、う
0: ん、そんなことないですよ、
1: そうなんですか、
0: おだててやってもらおう
1: と、でハムショーさんは一応球場で中継するみたいで、はい、あ、なるほどね、配信はどうなんだろうなってことで、うん、ね、うん、まだね、詳細がこちら の、うん、ファブとかにはまだ載ってない
0: ので、とりあえず売りますよっていうだけね、
1: そうそう、イベントありますよっていうことが届いたっていう状況ですね、はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: そして2通目ですって言って直樹さんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます、
1: 今日は92万円が負けましたね、
0: 負けたのにね
1: これ上沢君のことです、上沢君のことです
0: 、はい、
1: ソフトバンクの上沢君のことです、
0: はいはい、
1: しかしハムも負けてしまいました、
0: はい、
1: いつの間にか寝落ちしていました、
0: お疲れ様です、
1: お
0: 仕事大丈夫ですか、
1: はい、でもほら今日はほら二刀流三刀流の日だ、
0: ああ、そうか、家にいるんだ、よかった、
1: う
0: ん、よかった、
1: お家にいるっていうことだと思う、う
0: ん、ね、もしかしてあそこにね、こう時間だったら起きなきゃいけない時とか、
1: あ、
0: いるんであれば、
1: うん、それは大変、
0: それは何刀流できないですもんね、
1: 何刀流も難しいだろうから、うん、はい、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: そしてこちらはやりすしょ太郎さんからメッセージ3ということでね、中東情勢の影響で、はい、大王製紙のティッシュペーパーなど製品値上げ発表ということで、何でも値上げ値上げで、日本の経済の先行きが大変不安です。
0: ですね。
1: うん、大王製紙は現在の価格より 15% 値上げということで、原材料や資材の調達価格が高騰していることに加え、包装資材やパッケージに使うインク価格も値上がりしているためだとしています。インク価格が上がるとは、コピー機も代金が上がるのではと心配です。
0: うん、まあ、コピー機はね、
1: うん、
0: トナーだからね、
1: まあまあね、
0: でもまああれもトナーって、うん、トナーって何から作ってんだろう、あの粉ね、
1: やっぱり石油由来だと思うけど、ね、うんうんうん、またインクといえばポテトチップスのパッケージも白黒になるらしく、ポテトのカラー写真がなくなったら美味しさが消費者に伝わらないのではと気になります。
0: そうですよね、うん、では、はい、ちょっと面白いから買ってみようか、うん、
1: っていうのもあるし、まあ、ただやっぱりね、あの食欲を増す色ではないから、白と黒は、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱりね、それはあると思いますけどね、
0: はい
1: はい、

0: でもまあカルビーさんのねポテトチップスとかあの他のそういう、カッパエビセンとかはもうなんていうのこう刷り込まれてるから買う方も
1: そう、ね、
0: だから別に白黒になったからって言ってポテチを買わなくなるかって言ったら、
1: うん、
0: そうでもないかもしれないし、
1: うんうん、
0: いや味が変わるわけではないんであれば
1: からあの、ね、白黒になるでしょ、うん、パッケージが、うん、で中開けると白黒なんです、うん、
0: なんかさ黒っぽいさ
1: 黒っぽい
0: 灰色っぽいさ
1: ポテチチップス入ってたら、うん、
0: 怖
1: っ決まってるでしょ
0: それちょっと怖っ
1: ね、えもちろんあの今までのこう薄茶色とかじゃないですよ、
0: え当然
1: 黒いポテチですよ。
0: いや何カッパエビセンも黒いの
1: 決まってるじゃないですか、
0: そうだったらちょっと困る
1: やだね、
0: ちょっと困っちゃうな、どうしようかな、
1: ポップコーンも
0: 黒いポップコーン、でもそれだったらちょっと食べられなくなったらダイエットにはいいかな、
1: それでも食べてみてちゃんと同じ味だったら、
0: うん、
1: 全然いけちゃうか
0: も、うん、でも頭
1: 目つぶって食べようみたいな、
0: でも、うん、でも結構頭バグると思うよ味が美味しいけど見た目の色が違うっていう、
1: なんかほら変わった色のラーメンとかさ、
0: はいはいはい、
1: 最初びっくりするだろうね、
0: ああそうですね、
1: 経験ないんだけど、
0: うん、
1: 食べたら普通に美味しいか普通より美味しいみたいなのがあるでしょ、
0: うん、そうそうそうそう、うんね、そういうのもありますからね、
1: はい、
0: はい、そして先ほどのマイナンバーカードの話ですが、うんはいはい、7月くらいに全世帯を対象に道の生活応援ポイント給付金支給が予定されてますが、
1: そうなの、う
0: ん、ホームページを読んだらマイナンバーカードを使い、うんうん、アプリを申請しポイント5500円分をもらうか、うん、それとも郵送で手続きし5000円分の、ギフトカードをもらうかどちらからしく、ポイントをもらうならマイナンバーカードがなければ手続きできないことになります、
1: うん、
0: まあ500円の差ですけどね、
1: 500円大きいって2人で1000円だからねってね、うん、うちも札幌市のが入ってんだろうけど、
0: はい、
1: まだ記帳してないな、うん、
0: ああそうね、
1: そうね、
0: うん、はい、それ一回しなきゃダメだな、
1: そうだね、
0: はい、
1: うん、あとねやっぱりトナーはね、
0: うん、
1: 樹脂なんだって、プラスチック成分だからプラスチックだから
0: やっぱり影響あるでしょ、石油、石油由来でしょ、
1: うん、トナー樹脂成分は約 80% から 90% が樹脂だ、
0: うん、
1: なんだそうです、
0: はいはい、
1: カーボンブラックはその一部に過ぎません、
0: うん、
1: うん、あ、普段の印刷で飛散するレベルで健康に大きな影響を与える可能性は低いって書いてある、
0: うん、
1: ああトナーとかが健康に悪いっていう話を言った人がの回答がこういう人、
0: はいはいはい、はい、なるほど、
1: なるほど、は
0: い、うん、そういうことだね、
1: そうそう、まあ、インクジェットのやつはね当然インクが、インクはまだいいんだけど、その溶剤ってなんかインクを薄めて
0: 印刷
1: するためのものが、
0: はいはい、
1: ナフサからやるもので、
0: うん、
1: それが、
0: はい、
1: あの不足してるっていう、
0: うん、
1: で日本国内のから調達してる会社は日本国内は製造は大丈夫なんで、高市首相が言うより大丈夫なんだけど、はいはい、海外から調達してるところは海外から日本あのお宅の会社にはもう売りませんよっていうのが来ちゃってて、そういうところは困ってるってこと、
0: うん、
1: 海外からの調達の方が多いらしいのでね、
0: はい、
1: まあ、そういう話になるとやっぱり大変なんじゃないかなと、
0: うんうんうん、
1: 今後、
0: はいはい、
1: うん、もっとモノクロのものが増えちゃうかもしれませんよね、
0: うんうんうん、
1: はい、以上でございました、
0: はい、
1: リクエスト曲全部おかけしたんですか、
0: まずつぐみちゃんの
1: つぐみちゃんかけてない、うん、あ、はい、じゃあ行きましょうかね、ちょっと待ってくださいね、
0: はいはい、
1: つぐみさんのリクエストですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: イエスオアイエス、
0: うん、
1: うん、
0: イエスオアイエス、
1: はいはい、
0: はい、
1: 準備できてました、はい、
0: はい、
1: つぐみさんお待たせしました、
0: はい、じゃあお送りしましょう、つぐみちゃんからのリクエストです、
1: はい、
0: トワイスでイエスオアイエス、
2: Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you.

自分に合った仕事がしたい、もっと生き生きと働きたい、就職、転職など働き方のお悩みはキャリア形成推進研究所まで。私たち国家資格を持ったキャリアコンサルタントがご相談に応じます。詳しくはキャリア形成推進研究所で検索。北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、 JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港清

0: いところで来ちゃいましたけど、はい、時刻は10時30分です、はい、ナイトジョッキーお送りしております。
1: はい、
0: はい、引き続きメッセージぜひお寄せください。イメールももアットマーク数字で 776.mm でお待ちしています。
1: はい、
0: お読みしてないのはなかったですか。新しくいただいてるのが、あ、一、はい、つ、うん、今日1通目の方がいらっしゃる、
1: はい、キヨピーさん、占い師さん、はい、キヨピーさんからいただきました。
0: はい、こんばんは。
1: お父さんもお母様こんばんは。
0: はい、猫の話ありがとうございます。
1: はいはい、猫好きあるある話から聞いてます。
0: あ、それはそれは、
1: はい、猫ってやっぱり人の言ってること分かってる感じしますよね。
0: 分かってますよね。
1: シー君もエミ君もアルちゃんも、はい、なんとなく言ってることを理解してる感じ、
0: はい、
1: 確実に分かってる言葉はチュールとおやつとご飯ですけどね。笑い、
0: まさしくうちはチュールは食べないので、はい、おやつとご飯は完全に分かってます、はい、
1: 完全に分かってます。
0: おっしゃる通り、
1: はい、
0: ね、キヨピー家とうち一緒、
1: 一緒、はい、今日ね、うち夜帰ったら、うん、もう玄関
0: のところ
1: で待ってて、
0: うちはシュキシュキというのがあります
1: 。シュキシュキが、
0: あの、一応多少長毛なので、
1: はい、
0: シュキシュキって言ってゴロッと転がる、こうシュね、
1: うん、あの、
0: 手紙のとこから
1: 一応ブラッシングで
0: もうね、あの、拾ってきた猫にしてはね、めっちゃ毛触りいいですから。これが長毛の良さだって思う。
1: うん、まあね、うん、まあ半長毛ではあるけども、
0: 半長毛、
1: うん、でも父ちゃんがね、うん、あの、一生懸命ブラッシングするので、
0: 私がブラッシング専門なんで、ほ
1: ぼ、はい、やってますね。
0: でね、前もこれ話して、100均と安い、ちょっといいやつと買ってたら、うんうん、100均のやつじゃないとうまくいかない。
1: そうそうそう、
0: なぜか
1: 100均のブラシの方、ブラシの方がいいっていう、ね、
0: うん、そう、
1: はいはい、
0: でそれでやっぱりそのね、2日に一遍ぐらいやるんで、
1: うん、
0: それやった晩に入ってきてもらったらすごく毛触り最高、
1: はいはい、
0: 至福の時
1: でとりあえずその芸を覚えさそうっていうか、うん、もうちょっと覚えさそうと思って、
0: はいはい、
1: おせんべい焼けたかなって言ったらゴロッとなってほしいんだけど、
0: ちょっとね、最初なったような気が勝手にするんだけどね、今もならないので、
1: ならないよね、
0: うん、終わりっていうのが、ね、
1: あ、終わりは分かる、
0: シキシキ終わりっていうか、最近は、うん、終わりって言う前に自分で、
1: うん、もういいや
0: って言
1: っちゃう、うん、
0: あの、片側を2回ずつ、
1: はいはい、
0: うん、合計4回ブラッシングして終わりって前は言ってたんだけど、
1: うんうん、
0: そこまで今こらえ性がなくなりまして、天、
1: うん、
0: 様が、
1: いや、それね、ブラッシングよりかおやつだからね、
0: うん、そう、うん、あの、ブラッシングしてからおやつに行くんだけど、母さんの準備が整っちゃうと、もうおやつだって言っちゃう、
1: そうそうそうそう、もう大丈夫ねみたいな、
0: そうそうそう、うん、あとは外で猫草をね、まあ、買ってくるんですけど、ビバホームで、
1: うん、
0: うん、あの、だけど外のやつがもっと好き、
1: そう、だ、庭 の、 あの芝生の伸びたやつ、
0: うん、
1: がもう本当に
0: 今はちょっと取れるシーズンですけど、
1: 今取れて一番美味しい 時、ね、時期なので、産直が、
0: ね、そればっかいっちゃうんですよ、ね、
1: うん、産直大好きっていう、
0: 月じゃない、週に300円かけてるのに税
1: で、でもそっち行っちゃうから、
0: ね、食えよって思う、
1: うん、庭の草行っちゃうから、う
0: ん、ごめんね、また脱線しました
1: けど、はい
0: はい
1: はい、
0: YouTube はからですね、
1: うん、YouTube は最近ビジネス系の動画をよく見てます、
0: はい、
1: いわゆる YouTuber さんの動画はあまり見なくなったな。
0: だって YouTube でかな、なんか出てやってらしたじゃん、キヨピーさんは、
1: 占いのスピリチュアル、う
0: ん、
1: YouTube
0: だって違ったらごめんね、なんか、
1: うんうん、イベントの、うん、
0: Facebook で見たら、
1: はい、
0: あの、こうおめかしした写真載ってましたよ、4人ぐ
1: らい、あ、そうだね、
0: 回答者の一人で、うん、
1: はいはい、でもヒカキンはちょっと見てみたいかも。たまたまヒカキンさんがやっていたプレゼント企画に当たったことがあり、はい、私の部屋にはヒカキンのぬいぐるみが飾ってあります。
0: なるほど、
1: 本当は、天ギフ、天の
0: アマゾンのギフト、
1: ギフト、
0: うんうんうん、
1: ギフト券狙いだった、
0: ね、ね、
1: うん、狙いだったんですけどね。うん、ではでは今夜もゆっくり聞かせていただきますといただきました。ありがとうございます。ヒカキンさんも
0: したんでしょ、結構。
1: だからほら、ユーチューバーっていうものがまだ全然世の中であれしてない時に、なんかボイパやってたでしょ。
0: あ、ボイパやってた。
1: うん、でなんか全然あの、うんうん、何ポイ、あれも
0: くじけず頑張って
1: 見てくれる人も全然いなくてみたいな、
0: 最初から大変だよね、
1: うん、始まりましたっていうことでしょ。はい、
0: なるほどね、
1: うん、
0: はい、キヨピーさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: また次のメールもお待ちしてます。
1: はい、はい、そしてハマチさんからいただきました。
0: はい、こんばんは。ありがとうございます。
1: こんばんは。地震大丈夫だった、
0: ね、
1: 揺れたみたいです、あっちまでね、うん、今週はほとんど気温が24度以上で27度の日もありました。
0: うん、はいはい、
1: 昨日の日は曇りで、予報では午後雨が来る日、
0: うんうん、
1: 14時過ぎ怪しい雲の色が続いて、はい、15時30分、いきなり来た、
0: 来た。
1: 少し前に1階の雨戸も閉めたわ。え、なんで 1階なんて、うん、だってうちは2階雨戸あるのが1箇所のみでね、うん、3階は雨戸ないねん。
0: 第1階、1階の雨戸
1: を閉めた、うん、それに大粒雨というよりバケツをひっくり返したような豪雨で雷とともにやってきたんです。
0: はいはい、
1: あ、じゃあもう本当にあの何不安定ってやつだね、うんうんうん、気象でいうところのね、うん、雷ね、いや遠いでしょうと思ったらいきなり近くに落ちた、
0: あせ、
1: うん、にゃんず心持ち、あ心持ち、おろおろしつつ、2匹近寄ってリビングのど真ん中で固まってたわ、そうなんだ、昔、人気だった出窓って本当に、ね、うんうんうん、音漏れがひどくて、はいはい、豪雨の音でリビングのカーテン閉めて LED の電気1箇所のみにしてエアコンはつけっぱなしよっていうことでね、あ音がすごいんだ出窓だから。
0: そうなのか、
1: はいはいはい、なるほどね、そこが
0: いや、うん、北海道ってほらあまり出窓の家、まあ、雪が上から、うん、屋根から落ちるから、
1: はいはい、
0: 出窓をしてるうちはないとは言わんけど、
1: いやあることはあるけどね、あること
0: はあるね、うん、ちゃんとそれ雪よけしとかないと、
1: うん、それに対する日差しがあるんだよね、また
0: ああそう日差ししないと危ない、
1: うんうん、
0: でほら決定的に違うなと思ったのは、
1: うん、
0: 雨戸っていうものがないので北海道はほら雪でやられちゃうでしょ。
1: ああそうだね、雨戸、
0: まあ雨戸があった方がいいのかもしれ
1: ん
0: けど、
1: うんうん、
0: 開けられないじゃん冬の間、
1: はいはいはい、
0: もしあれだったら、
1: うん、
0: 雨戸を関東人間だから元はね、
1: うん、
0: 雨戸ありましたよ確かに、
1: はいはい、
0: だけどね、だんだんに雨戸ってこっち来たら雨戸ってないから。
1: そうだね、
0: ないよ雨戸なんかあるんじゃないよ、
1: ね、縁側にレールついてる家ないよね
0: ないよ、
1: ないよね、
0: 縁側あるちゅうほぼないよ。
1: そうだ、縁側がないもんね。
0: 今の時期なんていうの、この近代になって作った家では、
1: うん、
0: 現代って言った方がいいのかな、雨戸、縁側がある家なんかないよ、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、昔そのいわゆる本州から渡ってきた人が似たような塩で作ったね、
1: うん、
0: ちょっと重要文化財になりそうな、
1: そう西御殿みたいなところではあるけどね、
0: あるよ、
1: うん、
0: じゃないとやっぱり北海道の住宅としての設計ではないですよ、
1: はいはいはい、
0: 縁側っていうものは決してない、う
1: ん、だから縁側がなく、縁側じゃなくてサンルームみたいな、ね、うん、ところはあるけどね、こう、
0: うん、
1: ガラスのやつがこう、うんうんうん、出てて外に、
0: そうそう、とにかく、うん、氷の塊が落ちてくるっていうのを考えて作らないとえらいことになっちゃうんで、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: 雨戸ね、それは、うん、1階はね防げ
1: る、うん、そうね、うわ、うん、汗、バケツじゃないこの大粒雨、あ、細めの縄鉛筆ぐらいの、大量槍が激臭してくるみたいな、うんうんうんうん、雨戸がないガラス窓が、怖くなったくらいです。
0: 本当それ1階に降りてた方が良かったんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: いやそうなんだね、
0: うんうん
1: うん、今日は爽やかな曇りのち晴れでした。
0: 爽やか
1: だ、うん、今夜は、
0: ね、
1: うん、
0: ここからもつぐみさんからも来てました、
1: はいはい、今夜は太陽光発電の業者さんが説明に来たんです。
0: おうおう、
1: やっと終わったらこんな時間に、うん、ご飯作ってられないのでラーメン屋さんに移動中。
0: いいな、
1: はいはいはい、
0: うんうんうん、マルゲンラーメン
1: いや夜ね、ラーメン屋さんはまあ夜ね長くやってるから結構、
0: うんうん、
1: は
0: い、まあね、ハマチさんのお住まいの辺ってなんとこの店もそこまでやってると思いますよ、
1: ね、うん、まあね、本州だし、うん
0: うんうんうん、
1: やってるとこはあると思いますね、うんうん、はい、いや、はい、いいね、なんか夜のラーメン、
0: 夜のラーメンね、
1: はい、
0: まあ、ラーメンはさすがに遅くまでやってますよ、この辺でも、うん、YK 屋さんとかね、
1: はいはいはい、
0: あの辺だかは YO 屋さんか、
1: YO 屋さん
0: ね、24時間だしね、
1: はいはい、うんうんうん、
0: そうそう、蕎麦屋さんも24時間とこあるし、はい、
1: はい、
0: ということで皆さんありがとうございました。ございます。いいですかね、
1: はい、
0: はい、何かありましたか、
1: うんうん、大丈夫です、はい、
0: では引き続き E メールもも @776.fm にお寄せくださいませ。
2: 北海道の新鮮な食材を使った料理と全国の日本酒を堪能できるのが十法恵比寿台です。店内は間接照明を生かした上質な大人の隠れ家、薬杉の一枚板で作った大きなカウンターをはじめ掘りごたつの個室もあり、人数やシーンに合わせられるすすきのの和食の名店です。中央区南6条西2丁目フォレストビル1階、お問い合わせは 522-7121 522-7121 7121十方恵比寿台本店。
3: 札幌

0: 入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区

0: 時刻10時42分になりました。新札幌ナイトショッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山本子でお送りしております。
0: はい、ちょっとメールが一段落いたしましたので、ちょっと映画のお話をね、はい、させていただきます。
1: はい、ね、うん、まあ、ゴールデンウィークも、
0: はい、
1: 終わってだということで、
0: まあ、でもたみたいですね、
1: はい、国内ランキングもね、はい、国内映画ランキング変わってきました、うんうん、5月11日に発表になった、はい、最新のものをお伝えしていこうと思います、はい、で、第10位が、7位から落ちました。人はなぜラブレターを書くのか、
0: はい
1: はい、そして第9位入ってきました未 来、うん、未来、これは湊かなえさん原作 の、はい、あの、まあ、ヒューマンミステリーということですね、うんうん、なんか未来からの手紙が届くっていうところからスタートする、物語になっています、はい、で第8位がね、ラブライフの、うん、アニメね、ラブライフ、
0: はいはい、
1: うん、蓮の 空女学園スクールアイドルクラブ、ブルームガーデンパーティー、うん、分かんない、
0: 分からん、
1: う
0: ん、
1: でもラブライフ
0: ものだという
1: 最新、アニメです、
0: はい
1: はい、そして第7位初登場、はい、ブランドイリュージョンダイヤモンドミッション、これちょっと見たいと思ってます、
0: う
1: ん、私結構このシリーズのファンなんで、あの、なんていうの、はい、イリュージョニストがみんな頑張る、あのいわゆるマジシャン、凄腕のマジシャンがね、いろいろな、はい、事件を、まあ、解決していく話なんだけど、その過程がかっこいい、はい、そして第6位も初登場です、はい、これも見たいと思ってます。羊探偵団、
0: 羊探偵、
1: はい、牧場のしを、はい、ヒュージャックマンが演じてるんですけど、
0: はいはい、
1: ヒュージャックマンが早いうちに誰かに殺されちゃうんです、
0: うんうん、
1: で牧場主を殺されてしまった羊くんたちが、
0: うんうんうん、
1: あの牧場の大好きな牧場主を殺した犯人を探そうと頑張る話です、
0: は
1: い、ちょっとこれ見てみたい、
0: うんうん、
1: あの羊がね、着ぐるみでもアニメでも
0: ないかな、最後みんなジンギスカンされちゃうと、
1: いやそれこういう、ね、どうなんでしょうね、
0: サフォーク州だったり、死別の辺を言ってたらされちゃった、
1: いや本当にね、この羊たちね、うん、本当の羊だわ
0: 本当の羊、
1: うん、実写だね実写羊ですね、うん、みんな、はい、
0: 羊がこうね、あの街に出てってさ、うん、飼い主さんがなんかこうどっか病院だか入っちゃって追っかけてくやつが、
1: あ、もうそういうのもあった、
0: あれ面白かった、
1: うんうん、
0: あれもそうなの、
1: あれはまたね、アニメとか違う、
0: めっちゃ面白い、
1: うん、でもこれはあの羊探偵団はね、実写ですね、この羊たち、あのヒュージャックマンも別に人間の、ね、役者さん、
0: ヒュージャックマン
1: はい、であの牧場主さんが誰かに殺されたっていうストーリーですね、はいはい、で5位初登場、
0: はい、
1: 劇場版魔法科高校の劣等生四つ葉継承編、これはアニメ、うん、これもアニメだね、うん、アニメーションです、
0: はい、
1: 本当にやっぱりアニメがすごい、はい、
0: 多いですね、
1: はい、そして第4位は、4位変わらず坂本デイツ、
0: はい、
1: はい、まあ、4位で、
0: うん、
1: なんとか頑張って、うん、なんとか頑張ってるかな、
0: はい
1: はい、そして第3位は3位変わらず名探偵コナン、うん、ハイウェイの打天使、
0: はい、はい、ね、
1: はい、
0: 声優さんが亡くな
1: ったんですよね、毛利蘭ちゃんの、はい、声を、まあ、ちょっとその後お話ししようと思って、
0: あ、はいはい、
1: ね、
0: はい
1: はい、第2位は、1位から落ちてしまいました、
0: はい、
1: ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、ね、でこの人気、アニメを追い落としたのは第1位、はい、第1位に上がってきましたプラダを着た悪魔2、これね、あの1よりも絶対面白いっていう評判になっていて、あの2が面白いっていう作品たまにあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: でそれ あの1本に加わったということで、まだまだ元気な、はい、
0: あ、なるほど、ね、前より制作費も増えたからかな
1: かもしれないけど、もうね、
0: 虫も

0: 増えすぎた。
1: いやだって2006年の大ヒットで20年ぶりですから、メリルストリープ、うん、ミランダを
0: 北海道日本ハムが初の日本一になったと。
1: はいはい、だからミランダ役をやっ、うん、ミランダ役をやっていたメリルストリープはもう80代だと思うんですけどね。
0: いやすごいね、
1: はい、だからアンハサウェイも40代だと思うんだけど、ね、はい、まあそれでも素敵な、あの
0: すごいですね、
1: はい、あのまあお衣装が素晴らしく
0: 素敵という、
1: はい、まあ素敵だなっていうところがありますね。はい、でまあ、先ほどねちょっとお話にも出ましたけれども、うん、はい、名探偵コナンの毛利蘭の役、うん、まあ、声で、ね、知られていた、はい、山崎若菜さんが、
0: う
1: ん、
0: 30年代やってらっしゃ
1: った、はい、お亡くなりになったということで、うん、61歳だから、はい、あのまあ、しばらくもう前からねちょっと闘病しますということで、うん、あの降りてらしたんですけれどもね、
0: う
1: ん、
0: で、そうですね、
1: はい、で今
0: 大役の方が、
1: うん、あの違う、まあ、別の方が、はい、あのテレビのアニメ、うん、の時にはもう声を当ててるんですけれども、
0: その人が
1: だ
0: もう、
1: はい、まあ、だから次のこの前ね、あのほらビッグベンのところでなんかあったよみたいな予告編で出てた、うん、あのコナンの、うん、来年の新作には、うん、毛利蘭さんの声は、まあ、その彼女が継ぐということになると思います、
0: う
1: ん、
0: はい、そうみたいですね。
1: はい、でみんなだから、うん、ね、すごく30年もまあ一緒にこう、うん、なんていうの、声をね作ってきて、まあ、こう当ててきてた人たちみんな、まあ、日高のり子さんとかみんながね、まあ、ちょっとショックでっていうことを、まあ、メッセージされてますけれどもね、ちょっと私も、うん、って感じはあります、うん、
0: うん、まあ、長く、まあ、2月ぐらいから具合悪かったみたいですけどね、
1: まあそうですね、うん、ちょっとね、まだ声優さんで60歳は早いと思います、
0: うん、山崎若菜さんね、
1: はい、そうですね、はい、はい、で、まあ、声優の岡村明美さんという方が、まあ、後任になるということですけど、
0: この方も57歳という、
1: うん、
0: まあ、この4つ若返る、
1: うん、まあ、この方もねちょっと大変だと思います、やっぱり ね、
0: ね、
1: その中に、まあ、もうアニメ の、ね、その普通 の、 あの映画テレビ版でね、うん、入ってるとは思うけど仲間に、はい、でもやっぱり、うんうん、それがなかなか難しいだろうなっていうふうに、
0: こればっかりはどうしてもね、
1: で
0: も
1: ね、うん、まあ、長くやってればねみんな声変わるからね、ルパンとかもねみんな声が少しずつ変わって、はい、声優さんが変わっていきましたから、
0: 人は変わってないけど声変わってますからね、
1: はいはいはい、
0: 結構ね、
1: うん、そういうこともありますね、はい、はい、まあ、残念なニュースではあります、
0: はい
1: はい、で今日ね、5月15日、
0: はい、
1: 公開になる映画、
0: はい、金曜日です、
1: うん、はい、まあ、金曜日なのでね公開になる映画ということ で、
0: では
1: い、ね、やっぱりこれがみんな知ってるかな、
0: うん、
1: 正直不動産、
0: 正直不動産、
1: うん、NHK で
0: 嘘を言えなくなっちゃう、
1: うん、NHK でドラマで、うん、スタートしたものの映画版ということで、はい、山下智久さんが、はい、主演を演じています、うん、正直に本当のことしか言えなくなってしまった、うん、営業マン、不動産屋さんの営業マンさんの、まあ、コメディですね、
0: はい
1: はい、でも本音を言うと、本音を言った方が勝ちなのかどうなのかっていう話、はい、ですね、それからあといっぱいコマーシャル入ってるので、あとそれから神木隆之介くんとかがみんなすごく、はい、テレビに出ているのでね、まあ、あれかなと思いますけど、君のクイズ、
0: うんうん、
1: これが小川聡さん原作の、まあ、これもミステリーですね、
0: うん
1: うん、彼は最後 の、 そのなんか何千万かかかった最後のクイズに問題を一個も聞か一つ一言も聞かずに正解できたのはなぜかっていう、
0: はい、
1: はい、それが、まあ、描かれる映画ですね、うんうん、はい、まあ、これもまあ面白いんじゃないかなというふうには思いますけれどもね、うんうん、この2作が、まあ、主に、国内邦画ですけれども、うんうん、今日から、主要映画館で公開になります、はい、それとね主要映画館ではないんだけれどもね、廃用神っていうね、
0: はい、
1: 捨てる、
0: はい、
1: 用具の用ね、
0: うんうん、
1: それに神って体からの、
0: あ、身体の神、
1: 身体の神、
0: うんうんうん、
1: でこれで廃用神
0: っていう、廃用
1: 神、うん、言葉が あるらしくて、はい、それはね廃用神っていうのはね、
0: うんうん、
1: まあすごく怖い映画っていうか、
0: うんうん、
1: すごく問題定義をしている賛否

0: 両論大問題作っていう風に言われてる作品で、主演はあれをやっている、タグサリ兄弟の弟をやっている染谷翔太くんが、お医者さんなんですけど、このお医者さんが提唱する、ちょっとね、未来の話っぽいんだけども、現役のお医者さんの草壁洋さんっていう方が、書いた小説、デビュー作が原作なんですけど、これは映画化不可能っていうことで、出版された本なんですけど、これが映画化されるということでまず話題になっています。で、肺陽心っていうのはね、これちょっとすごい話なんですけど、年を取ってきてね、あちこち体が動かなくなったりする方いるじゃないですか、麻痺したりとか、そういうものを切ってしまう、麻痺したりなんかして使えなくなった、体の部位のことを、肺陽心っていう言葉があるらしいんですよ。それを指す言葉らしいんですけど、それは麻痺などによって回復の見込みのない手足のことを言うっていうふうに、この小説の中では定義、映画の中では定義されていて、それを切断することで介護ケアにつながるというふうに考える医師が現れるんですね、で、それの人が開業した病院、でそこにそういうおじいちゃんおばあちゃんが集まってきて、でそこはユートピアだと、いわゆるそのどうしても動かない体の部位を持つよりも生活の質をね上げるためにそこを切断してしまっても、その生活の質が上がるからっていうような考え方で、この医師は、天才医師は進んでいくんですけど、それが実際どうなっていくかっていう怖いちょっとところを描いた作品になってます。で、ちょっとこれも私見ようとは思っているんですが、ちょっと怖くてね、見れてない状態です今ね。先にこういう情報がいっぱい入ってきてるんで、ちょっとどうしようかなって思って今止まっちゃってる状態なんですけど、でもこれも、今日から公開になる映画ということなので、興味のある方は調べて見ていただければと思います、映像不可能とされた、大問題作ということになっています。で、今すごく注目のね、その三谷翔太くんが、主役を演じてるということで、それも、ちょっと興味あるなというふうに思いつつ、ちょっとねさすがに怖くてね、まだいわゆる試写に行けてないんですけどね、どうなるかなというふうには思っていて、近々見たらまたご紹介できればというふうには思っております、ということで映画のコーナーでした、
1: でね、リンゴさんからメッセージいただいて、映画の話、
0: いただきました、
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: バニャンコーってね、今日も遅れて、ごめんちゃいなーって、ということで、
0: いやプラダを着た悪魔2に1位ですか。
1: なんだ、
0: このご時世にこういう映画はいいと思う。すごいブランドのすごいね、お洋服とか出てくる、プラダに憧れてプラダ買うために日本の経済を回してくれよ、ブックオフのブランドコーナー好きでよく見るのですが、10万超えし、そんな私はネットフリドラマあんた地獄に落ちるわよにハマっております。
1: うちも見ようとはしてるみたい、
0: これは見ようと思ってます、ありがとうございます、
1: ユニクロを着た天使。
0: そう、そんな感じ
1: かもしれない、
0: ユニクロでも高いと思っちゃうからな。
1: ですよね、ということで、じゃあね、ちょっとまだメッセージいただいてますから、コマーシャルを入れさせていただきます。
2: みんなが知ってるどんぐりのパン、食べて美味しい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン、いつ来ても焼きたてどんぐりのパン、南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。
3: 猪俣聡子です。私のおすすめは白石の超人気スポット、バーリアン。居酒屋メニューのような豊富なチャームの数々、料理上手なママの心こもったおもてなしが大好評。このコマーシャルを聞いたでボトルキープ半額も。 陽気なママとスタッフがあなたをお待ちしています。

待ちしています。白石区本通り2丁目北 7-15 第8大岡ビル2階。お問い合わせは011-887-0500、 JR 白石駅そばバーディアン。

0: はい、時刻は10時57分になりました。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
1: 小山元子でお送りしております。
0: はい、引き続きメールももあっマーク数字で 776.fm でお待ちしております。
1: はい、つぐみちゃんからもいただいてます。はい、ありがとうございます。リクエストありがとうございました。
0: こちらこそ。
1: 韓国語も私は好きだよ、うん、といただきました。はい、
0: I know I know
1: これ。はい、12日は、トライさんの誕生日でした。うんうん、ね、伏見トライさん、
0: そうみたいですね。はい、トライさん頑張ってるよ、うん、配信で。
1: インスタによるとなんとタツくんが、トライさんにお誕生日ケーキを送ったらしくて、
0: ね、そうなんだってね。ホテルに帰ったら
1: あった、うんうん、はい、律儀な男と書いてありました。はい、まああのね、タツコウタくん今日投げてちょっと負けちゃったんですけど、うん、はい、彼と伏見
0: トライ
1: さんの、うん、まあ、バッテリーが
0: 7連勝だかしたのが勝ててた、うん、そうね、あのバッテリーでね、
1: はい、
0: う
1: ん、あのそれはもう一重に新人のタツくんを、うんうん、伏見トライくんが、うん、あのリードして、うん、 こっち投げてこいっつって、あの まあ、それ通り投げられるからね彼も、うんうんうん、でそれでずっと勝利してきたっていうのが去年だったの で、うん、で今年タツくんはまあね、そうそれがあるし、トライさんが、ね、うん、いなくてなかなか勝てない。
0: 阪神に行ってね、同じ仕事をやってて、
1: はい、で勝ってるもん ね、この若い人に関しては。
0: 春と
1: 、うん、いや、あの彼は若くないけ ど、 あのけど復活させたからね、そうそう、うん、使えるように
0: 30歳だけど、
1: はい、使えるように
0: 3試合連続完封して、
1: はいはい、
0: ね、この間は1失点だったけど、うん、結局負け投手じゃないな、あの、うん、チーム負けちゃって、
1: うん、だけど
0: 負け投手の権利を他の人は消した、
1: うんうん、でもまあ負け投手にはならなくてっていう、うん、やっぱりなんか
0: 勝って渡したのよ、
1: うん、だからまあでもトライさんのおかげでって言ってたよね、そうそう、お立ち台で、うんうんうん、そういう時もありましたから、はい、あの子ね、あのコンビどうしてちょっとケツやめちゃったのかなっていうか、う
0: ん、そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 今年だからどうしてトライさんをね、まあ島本もいいピッチャーなのは分かりますけど、うん、はい、
1: 分かるけど
0: ちょっと代償はまだ早かったのかな、うん、
1: ちょっと大きい気がします。
0: 悪いけど優和くん頑張ってもらわなきゃいけないし、
1: うん、
0: 新藤くんが後ろからもっとね、優和、うん、ちゃんをグイグイと攻めるた方がいいんだけど、
1: はい、
0: まだちょっと足んないのかなって。まだでも5月ですから、
1: はい、
0: うん、やっぱりね、トライ君出して でも頑張ったねってなってほしいけどさ、
1: うん、まあね、そうなんですけど ね、はい、まあ、いろいろ思うところはありますが、はい、なんだかタツ君イメージ変わったわ、うん、恩を忘れない律儀な男、なんだか推しになりそうということでね。
0: 本当はそういうやつなんじゃない、
1: うん、かっこいいだけじゃない、ビッグマウスだけじゃない、そんな愛すべきタツくん、今日はダメだったみたいだけど応援するぞと来ております。
0: よかった、
1: よかったよかった。
0: タツくんのユニフォーム買おうべ。
1: あ、まあ、彼はなかなか変わらないからね、うん、
0: 絶対いなくならないよ、
1: うん、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: お電話絶対大丈夫、
1: 大丈夫大丈夫、うん、うん、そうそう、いいと思うよ、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、はい、
1: そして、雨戸と出窓、徳間ゲラさんからいただきました。はい、函館の実家には縁側と出窓がありました。
0: やっぱり、
1: やっぱ函館だもんね、
0: う
1: ん、
0: あの本州文化ですね、
1: うん、はい、縁側の奥がトイレ、
0: もう完全に本州ですね、
1: うん、縁側から手を差し出して洗う手洗いの金属容器、あったあった、うんうん、雨戸もありました。縁側と、居室の境は障子、
0: これは大変、うん、北海道で、
1: うんうんうん、まあでも函館だからかな、うん、縁側では健康のためとかで日光浴をさせられました。
0: 日光浴いいって言いますからね、
1: は
0: い、
1: うん、出窓は建築、建蔽率に合算しないとの父が自慢してた。
0: そうなんですか、
1: うんうん
0: うん、下までないから、
1: はい、出窓は冬は、冷蔵庫の代用に使ってた、クリスマスケーキを出窓に保存したり、あの置いといけば冷たいからね、うんうんうん、函館には瓦屋根も多かった、青い、洋瓦屋根

0: の家も近所にあった、まあ、洋風な西洋風なお家があったんでしょうね、うんうん、内地の親戚に自慢したくてそんな家を建てたらしい、
1: うん、だから日高とかに仕事よく営業で、ね、行ってた時に、うん、あっちも
0: 雨戸あるよね、
1: うんうん、雨戸ありましたけど、箱だから熊倉さんとこは雨戸あったかもしれないけど、
0: はい、
1: ね、雪があんまり多くなかったり、うん、その本州の流れを組んだ建て方だとそういうふうになりますよね。
0: ああ、なるほどね、うん、いや懐かしい、なんか
1: でもだから東北とか、うん、北関東とかってこの仕様では寒いだろうなって家に皆さんね、
0: うん、
1: 今もだと思うんですけどね、
0: はいはい、
1: この家屋っていうね、
0: うん
1: う
0: んうん、まあね、新しいお家はちょっとわからないけれども、うん、本当に、まあ、代々のお家ってなると、
1: はい、
0: 縁側があって、まあ、障子で仕切ってっていう、うんうん、こうね、閉めてっていうことになると思うんですけど、うんうんうん、そうそう、あったあった、縁側のところに おばさん誰んちかな、手洗うやつ下からピッピッて押すとお水出てくるやつね、
1: うん
0: うんうん、機械下がってましたね、そういう入れ物が、うんうん、でそのそばにハンガーに手ぬぐいがかかってて、これで手拭いてみたいな、
1: はいはい、
0: 懐かしい、ね、ありましたね昔ね、はい、
1: うん、目に浮かびます、
0: はい、そして、こちらは澤野永田さんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: こんばんは、
1: こんばんは、
0: ハムも5割に戻したかと思えばまた2連敗、
1: ね、はい、
0: でも今日の負けはよく知りませんが、昨日の9回浅間清宮の連続ホームラン、
1: うんうん、
0: 一打同点逆転になるのかと思えたものすごい粘り、やっぱり今年はハムは強いですよ、強いんですよか、うん、どんなに負けてもすぐ連勝して5割になるのですから、それに引き換え私は今週ははっきり言って、うん、ソフトバンクホークスの野球に対する冒涜は、
1: うん
0: うん
1: おうん
0: うん、今回の山田雄大と、尾形修と、井上智也とのトレード、
1: これねびっくりしましたね、うん、
0: これはびっくりでしたね、うん、
1: はい、
0: まだシーズン途中、しかも日曜日は山本はスタメンで試合に出てたのですし、
1: うんうん、
0: 今までも近藤や山川、オスナなど首をかしげるほどのことを繰り返してきたというのに、やってることがめちゃくちゃですし、貝が抜けた後、海野で、昨年は優勝できたん
1: でしょ、なんでキャッチャーいるのと思ったわけですね、
0: うん、そうだよね、うん、キャッチャーに不安があるのなら、ハムの清水やロッテの田村とか阪神の梅野、
1: そう本当
0: とかヤクルトの中村とか、あまり最近は試合に出ていない、
1: はい、拓也でもいいじゃないですか、
0: 選手をトレードしてほしい、
1: うんうんうん、
0: はっきり言ってやりすぎです、嫌いになります、いや、そしてまたドラフト1位の井上を放出、あ、ドラ1だったんだね、うん、そうかそうか、今日も楽天の、佐藤直樹にやられてしまったのですが、うんうん、しまったですが、ドラフト1位の高野もともとの選手、あ、そうなんだね、はいはい、田中正義に西武甲斐のみんな活躍してます、阪神の大竹もヤクルトの増田周、
1: はいはい、
0: DeNA の三森、
1: ね
0: うんうんうん、とか、まあ、日ハムも石井とかがようやく西武で目覚めてきてますし、うん、相変わらず、石川慎吾、岡大海とか、田中修斗とかは、どうして出したのでしょうね、
1: うん、みんなね、うん、
0: まあね、
1: うん、でもなんても本当伏見トライだって、
0: うん、なんもう、うちはもう今トライくんですね、はい、でも今回のトレードはチームが崩壊しなければいいですが、トレード成立後3連敗、うん、若い選手は目玉商品ではないはずなのですが、うん、というふうにいただきましたね、
1: はい、
0: うん、ちょっとびっくりはしましたね、うんうん、
1: いきなり使ってましたからね、
0: はいはいはい、うん
1: う
0: ん、
1: そう、海の何が悪いのって思いますよ、
0: そうですよね、うん、
1: 海のだけじゃなくて、
0: はいはい、
1: 名前は分かりませんが、まだまだ いい方がいらっしゃるんだと思うんです、
0: だって下から上げてね、上げてもいいんじゃないかな、うんうんうん、
1: 日ハムなんてちょっと足りないですよね、
0: うん
1: 大丈夫かと思います、
0: ね、いやだからやっぱりそのトライ君はやっぱり本当に歯で言った、
1: うん、半分あれでもね、教師だからね、
0: うんうん、っていうか
1: 歯で高知県人的な、うん、
0: 歯で言ったら絶対重要な、うんうん、奥から2番目のさ、
1: うんうん、7番ですね、
0: 7番の九死、
1: 7番九
0: 九死の
1: 3本ないんです、7番
0: で、ね、はい、大きな九死っていうの奥歯の、
1: はいはい、
0: あれぐらいの支え
1: が、そうそうそう、
0: 支えだったと思うのよ、
1: うんうん、
0: でそれをズボッと抜いちゃって、
1: うんうん、
0: でその後に、うん、まだ細いさ

0: ね、新藤君とか、
1: うん、
0: ね、ゆあちゃんの歯入れたってグラグラでしょ
1: う。そうだ、
0: それが心配なんですけど、うん、どうなんでしょうか。その歯が大きくなってくれればいいけど、
1: ソフトバンクと日ハムで3位を争うなんていうふうに、
0: もう誰も思ってなかったんじゃない、今
1: なってるから、
0: うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: いやまあ先は長いとは思うけど、
0: いやでも本当にまあだから
1: ちょっとなんかね、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: ファンとしてはお互い愚痴るよね、うん、
0: でぐちぐち言っちゃいますけど、う
1: ん、いや明後日を見に行くしさ、
0: うん、はい、そうそう、
1: でも見に来ないけどちょっと屋根開けないでほしいよ、寒くて風邪ひく
0: でぐちぐち言っちゃいますけど、
1: はい、もっと言いましょう、
0: はい、だから
1: ここで言わないと、
0: うん、
1: あのスタジアムで
0: 言ったら倒れ殴られちゃう、
1: やられるからね、
0: 殴られちゃうから
1: 結構ね、
0: 愚痴られない、
1: はい、
0: うん、いやだからやっぱりなんていうの、それでみんながね、まあ、一応日ハムとか、うん、日ハムと、まあ、ソフトバンクと2チームで上位争いっていう風に、
1: うんうん、
0: あのいわゆる解説の人たち、
1: うんうん、
0: で OB の皆さん、野球選手の皆さんが、元 OB の、あ、元野球選手の OB の皆さんが、まあ、解説の人たちが言ってて、そういうの決めてくれ、言って予想してくれたのは、ね、やっぱり有原くんが日ハムに来て勝って、
1: うん、
0: でしかも伊藤くんが
1: 2人合わせて28勝ですから、
0: そう、ね、去年
1: 4勝かな、
0: そう、はい、去年さ28勝、
1: 伊藤が4勝で有原さん0ですから、うん、マイナスですから、
0: だから去年ね、うんうん、本当にあの28勝したんだから、
1: うん、
0: あ、いや、違う、有原から抜けてきてこっちに来てくれれば、まあ、プラス15ぐらい、14とか15とか思うじゃないですか、うん、
1: 全然、
0: うん、それが全然うまくいってないっていうところがね、あるでしょ、
1: でマイナス4だから5でしょ、
0: それに、うん、それに達くんが、ね、
1: うん、
0: もうちょっと頑張れるんじゃないかって、まあ、少なくとも10勝はするだろうっていう計算が成り立ってたわけだから、うんうん、でそういうことで投手ベースでいくと、もう今ガタガタですよ、
1: うんうん、
0: その予想が外れてるわけだから、ホームランボンボン出てても、うん、そのチームプレーがなかなかうまくいかないし、何エラーはぶっこくし
1: 、うん、
0: もうだからその予想がさ覆ってるわけですよ、全部 3本柱、投手がダメでしょ、
1: はい、
0: であの野手 あの守備がダメでしょ、
1: うんうん、
0: まあ、打つには打つけど連携がうまくいってないでしょ、
1: はいはい、
0: うん、だ去年みたいにまだほらなんていうの、こうスクイズがすごい決まるとか、うん、ダブルスチールがうまくいくとか、はい、
1: そうね、
0: そういうなんか作戦もうまくいってないでしょ、
1: うんうん、あんまりねそういうの聞かないですよね、
0: う
1: ん、
0: それとかあのぜひここで少なくとも犠牲フライって思ったところでも犠牲フライが打てない、
1: うん、
0: それとすごくダブルプレーが多いとか、
1: うん、
0: だからそれじゃ勝てないわけですよ、うん、だ
1: ホームラン50本、うん、あ
0: 50本以上打ってるけど、ね、だからそれがないものだと思ってみんな予想してるわけじゃない、
1: うんうん、
0: ない上にピッチャーがこんだけ良くなればもう絶対勝つしかないでしょって、90勝いくでしょみたいな感じで思ってたのがもう今ガラガラと崩れているので、はい、と言って今ぐずってます
1: ですね、
0: うん、泣き泣きしてます、はい、
1: ね、
0: そういう状態になってます、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: でね、リンゴさんからいただきまして、
0: はい、
1: ユニクロ高いっすよということで、うん、そうなんですね、まあ、うん、覗きはしますけども、
0: はい、はい、
1: それだけ質がいいからなってね、うん、
0: まあね、う
1: ん、ゴールデンウィーク中に GU と島村感謝祭でたくさん買えたよって、
0: うん、
1: それで十分笑い、
0: はい、
1: うん、やっぱり GU は同じユニクロ系のファーストリテイリングでも違いますかね、
0: うん、まあ、ちょっとね、うん、あの使ってるその素材とか、うん、そういうところがまたちょっと違ったりとかするのでね、うん、ちょっとこうやっぱりお安めな感じ、うんうん、
1: 今日はユニクロのズボンだったけど上は開きよ笑いって、
0: はいはい、
1: 靴だけじゃなくて、
0: 靴だけじゃなくてすごいやってます、うん、通販、
1: なるほどね、
0: はい、うん、やってるよ、
1: うんうん、あの札幌とかユニクロと GU があの隣同士とか、ね、
0: はいはい、
1: 同じショッピングセンターに入ってたりとか、
0: うん、
1: そうなんだね、
0: そうそうそう、
1: まあ、ユニクロはね何しろドジャースの球場のネーミングライツ取っちゃいましたから、
0: うん、
1: そこユニクロフィールドっていうんですから、
0: ね、すごいですよね、
1: NHK ユニクロって小声で言ったって、
0: うん、だからユニクロフィールドって言わない、ユニクロフィールドって絶対そう言ってた、
1: うんうんうん、ダイキンスタジアム、ダイキンはダイキンスタジアムだったかな、
0: うん、
1: そのままダイキンってしっかり言ってるよね、
0: あ、それ言って、
1: うんうん、エアコンのダイキン
0: なんで、うん、まあでもエアコンはさ、
1: うんうん、
0: なんかそんなに影響しないけど、
1: ま
0: あね、ユニクロはやっぱり影響あるんじゃない、
1: ね、すると思う、う
0: ん、だから昔のほら桃江ちゃんの真っ赤な車じゃないけどさそういうようなことになっちゃう可能性がまだまだ、うん、だ
1: いたい車の話とかさ全部さ、
0: うん、
1: ね、あの不正事で言ってるのにさ、
0: 高級自動車とか言ってる
1: のに、そうそう、ユニクロフィールドって言わなきゃいけないんだからね、そうそう、
0: だからほらなんだっけな、ね、あの、うん、背番号を

0: もらって、譲ってもらったから、はい、あの大谷くんが、
1: 高級の
0: 高級自動車をプレゼントしました。
1: したとかさ言って、
0: そうそうそう
1: そうそうそう。マッカラマッカラ来るまだべと思って、
0: そうそう。モ
1: モエちゃんの。
0: そしたらあの、なんかフェラーリかなんかでしょ、本当はね、はいはい。だから高級じゃなくて超高級だと思うんだけど
1: さ、
0: それとか言ってて、それからなんか多分ロレックスだと思うんだけど、
1: あ、まあ、それ高級時計とか
0: 高級時計って言った。だからその時計でやり取りするのがちょっと流行ってて、うん、でそしたら高級時計でロレックスだろうと思う。大谷君はその時でも、あの成功なんだけどね、もう彼はね成功をしてるんだけど、
1: 成功も言えないんだからさ、
0: 成功も言えないし、大変だなって思いながらアナウンサーさんが、はい、もう笑っちゃうもん、もう、そうだよね、なんかね、そういう風にそうそう
1: だ、解説の人もうーんってそうなんだ大変ですね、的なこと言って
0: た、
1: ね、
0: だから今日がだからなんか
1: 一番大変そうだ
0: った、面白かった、大変そうだった、
1: 結構面白かったね、
0: あ
1: の野球の、あの MLB のね、
0: はいはい、
1: ドジャース対ジャイアンツの、日本でいうと中日対巨人で、
0: はいはい、
1: ユニフォームだいぶ変わってるからだけど、
0: そうだから、まあ、田口壮がね、
1: 解説できてた
0: から良かった、ね、かったけど、なんかそうじゃなかったら大変そう、もっと大変だったね、アナウンサーさん、
1: とっちらかっちゃう人もいた
0: りあり
1: ますよね、
0: はいはい、
1: はい
0: はいはい、ありがとうございます。
1: でキューピーさんパート2という、
0: はい、いただきました。
1: YouTube
0: は私が主催してるわけじゃなくて、ごくたまに、出演させて、させてもらってるだけです。
1: いやでもメインのところにちゃんと顔がボンボンって出てました、
0: そうそう、でも一応私のチャンネルありますよ、全然更新してないですけどね、笑い
1: Me too
0: 、はい、映画といえば来週5月22日から、
1: はい、
0: 佐藤二郎さんが、
1: ね、
0: 脚本主演の七子、
1: 歴史探偵、
0: あ違う、七子っていうのがスタートするの、
1: 佐藤二郎といえば歴史探偵、
0: 今日から予告動画が公開されていて、
1: はい、
0: スーパー8の丸山くんが出ているので動画を見てみたんですが、佐藤二郎が怖い、
1: まあ、怖い佐藤二郎、ね、
0: 佐藤二郎怖いやるときは本当怖いからね、彼ね、
1: 怖いでしょ、もう歴史探偵しか頭にないから、
0: はい、何も言うけど、爆弾も開演って言われてたけど、もうそういう人にしか見えなくなってきました、ね、ちょっと見に行こうかどうしようか迷うな、
1: まあ、そういうアイドルっていうか、まあね、あの爆弾の時も彼を相手にね、
0: あ山田裕貴、
1: 山田裕貴頑張っ、あのすごいね、どっち 助演じゃないよねっていうか、そう
0: 彼助演じゃないよなって思ったけど、まあ一応助演で賞は取りましたね、日本アカデミー賞、
1: この丸山くんがこれは主演は佐藤二郎なんですかね、
0: だと思います、
1: ね、
0: あのただ丸山くんはね、私も、予告、いや、まあ、あのチラシだけ見ただけなのかな、はい、ちょっと情報もらいたくてしたんですけど、彼は警察官の格好してたの、
1: 丸山くん、はいはい、
0: なんかそういうことの、
1: ね、またオルグされちゃうの、
0: いやしかしどうだろう、あのね、爆弾の時の佐藤二郎さんはね、あのこれ一つだけ、まあ、いろいろ怖い部分もあるんだけど、あの指をバキッて折られちゃうところがあってね、それも怖いの、彼がね、はいはい、彼が折られちゃうんだけど、すごいそこもね、なんか怖いの、折られててもね、なんかね、平気でいるって、平気でいるっていうか、やっぱりね、みたいなこと言ってね、怖いんです、はい。そうなんです、喜劇やってる時の方がまだ怖い役やったら本当に怖いから、彼は、で普通にいそうなおじさんだしね、
1: そうですね、
0: だから余計怖いっていうところがありますね、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: ソワさんから怖いものだらけということで、
0: はい、
1: メッセージいただきます、
0: はい、少しね、少し寝落ちしてました、はい、少し寝落ちしていました、
1: いや、すみません、帰ってこの時間はもう、
0: ね、
1: そのままお休みかな
0: と、っていうペースだけど、はいはい、遅くなりましたが、直樹さん、辰野さん、ご心配いただきありがとうございました、
1: 自信ね、
0: はい、猫が1階へ逃げていったのと、はい、CD が数枚棚から落ちていった程度で、おかげさまでこちらは無事です、ご心配ありがとうございましたということで、
1: よかったです、ね、CD 飛ぶぐらいの、あるんですね、
0: はい、そういえば震災の時も金曜、今日の地震も金曜、まさに嵐を呼ぶライトジョッキーというわけではないですが、
1: 震災の時ね、
0: まさかまた大きい地震がやってきそうで怖いですね。
1: いや本当よね、
0: ちょっとね、増えちゃってるからね、しかし相変わらず怖いのは熊、
1: 本当
0: 不満もっと怖い近いから近いところで増えてってる感じなんで、はい、お隣青森では中心地の商業施設にクマが居座ったとのことで、
1: 駅からだからなんか400メーターしか離れてる、
0: うん、先ほど駆除されたそうですが、はいはい、あそうなんだ、盛岡でもクマが大学構内や駅周辺に現れたそうで、どこで遭遇してももうおかしくないのが怖い、うん

0: です。
1: ね、
0: また、また多分丸山登山とかできなくなるんだろうな、札幌も、
1: はい
0: はい、と思いますね。はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にでもね、ソアさんはやっぱりちょっと気をつけてくださいね。
1: そうですね、
0: あの一応その、いろんなものをちょっと準備したりとか、
1: 赤くんの、
0: はい、ご飯とか
1: いっぱい用意して、
0: う
1: ちもそうだな、
0: それはあるなと思います、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: はまちさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: どこのラーメンさん行ったのかな。
0: はい、一駅近くで一蘭というラーメン屋さんに来ました。
1: 一蘭じゃない、いいんでしょう。
0: はい、
1: 一人ずつこうカウンターが分かれてる。
0: はい、豚骨ラーメンの発祥の地、博多にある天然豚骨ラーメン専門店なんだって。天然ってのは、意味わからないですが、
1: あなたのことですとか言って
0: とにかく車で5分、駐車場が1台だけ空いていて、待たずに座れるところが3席で即食べ終わりました。
1: あ、でも終わったんすか。食レポお願いします。
0: 初夏ってお
1: いしいんでしょ。いや、一回も一蘭
0: は
1: こっちもあるけど、
0: あるけど行ってないよね、
1: はい、
0: あれでしょ、あの一応こう間に仕切りがあるやつ、
1: ね、だから、たまに、あの定期的に通ってる病院の結構そばにあるはず
0: なの。はいはいはい、
1: 行ってみるか。でもその前にチャーハンだから、
0: この前だからほら猫たちがずらーって同じ猫ご飯をお皿でもらってる、食べてるとこ見てて、なんか一蘭みたいだって一蘭のカウンターみたいだって誰かが言ってた。初夏って、5月上旬、まあ、立夏から6月上旬の梅雨前までよねということで、今立夏だからね、5月5日頃が、防暑
1: 種なく、
0: 6月6日とも言われていて、気候体感が安定して気温が上がり、新緑が眩しくなる5月中旬から6月中旬頃の梅雨入り前までとも書かれていて、北海道から沖縄違うんじゃんなんですけど、はいはい、やや曖昧な表現ね、日本語って難しい、あうんの呼吸そう、いろいろ考えてってことで、爽やかな晴れの日が多いのは嬉しいんだけど、気温は、日内変動が激しく、急な豪雨風強くはね。
1: いや、うちらもね、まあそこ豪雨はないけども、風強いのと
0: ありますね。はい、
1: いや今日暖房を入れてきたもん、あのタイマーかけてきた。0時に
0: 下がるんだもんね、ちょっとね、はい、
1: 動くようにしてきた、あと40分で動きます、
0: 日中は汗ばむくらい気温が上がって、ちょっと冷房欲しいし、朝晩の気温、最低気温は5月中旬は10度から15度だったんだっけ、今は夜も日によって夏パジャマが必要になったりしてます。いや本当に、ね、温度差に、ね、慣れないと。いや
1: 本当よね、
0: 何着ていいか分かんない、
1: まあ、エアコンはまだ動かしてないけどクーラーはね、本当もう朝晩は暖房で夜は冷房だよ、なんか変なこと言った、朝晩は暖房で昼は冷房がいる感じになっちゃうね、
0: なんだか今年は平年より気温は高そうよね、高くなるって話に、ね、なってますね。
1: あの彼がね、翔太郎さんが言って
0: た、はいはい、
1: スーパ
0: ー、エルニーニョ、
1: 北海道も36度とか行
0: く、6月から10月いっぱい暑すぎるんじゃないかと思うと恐ろしいわ。だって1年の12ヶ月のうち、5ヶ月だもの、
1: 夏が5ヶ月ね、
0: イタリアのワイン作ってる有名な島で、9ヶ月が冬、3ヶ月が灼熱地獄だって言ってたな。日本そうならないよう願うしかないかも、汗ということで。
1: その方がワインのあれにいいんだろうかね。
0: どうなんだろう、だからほら日本はね、四季があるからいいって言ったんだけど、なんだっけ、夏冬だって誰か
1: そうか、そう、夏冬ね、
0: だから、一番
1: 冬もそこそこ寒いしな、
0: だから春がほとんどなくて、すぐ初夏で、初夏夏、盛夏、もう激しい夏猛暑夏、でそれで残暑に来るまでもう一個
1: もうまだあるよな、
0: なんかあって、で10月が残暑だっつって、で11月がちょっとだけ秋で、でその次が冬だ、
1: 真冬だったんです、
0: 真冬
1: すごい寒い、
0: だから本当に
1: 地球が本当にこうね、
0: 春と秋がなくなるって言ってました、
1: いやない感じあります。

0: はい
1: はい
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうござい
0: ます、まあ、で頑張って生きてこうね
1: しかないもんな、
0: しかないもん、いや
1: 対応するの大変よ、
0: もう人取ると、うん、そうそう余計ね大変になっちゃいますけどね、
1: はい
0: はい、
1: はい、やりしょうたろうさんからも
0: いただきました。27年度、
1: うん、
0: 27年度にも、うんうん、郵便料金見直し検討という報道がありました。
1: あとまだ上がるん、
0: うん、また上がるみたい、うん、インターネットなどの普及で、郵政公社が赤字と聞いています。24年10月にはがきは85円になり、普通の封書は110円切手になり、うん、さらに値上げされたらはがきや切手はいくらになるのでしょうか、
1: うんうん、
0: 私は検証が趣味で今ネット検証が多いのですが、はがきを出さなければ応募できないものもいくつかあります。
1: はがき動画、うん、あ、はいはい、
0: うん、検証はネット応募の方が当たる確率が高いと言われてますが、
1: うんうん、
0: たくさん応募しても今年は今のところ当たりがない状況です。ただし、今までの経験から言うと、しばらく当たらずいきなり大物当選したこともあるため、今後に期待したいです。はがきが値上がりしたら年賀はがきを出す人もいよいよなくなりますねといただきました。
1: うちももう全然出してないんだけど、来たのが1枚だけ当たって、
0: うん、
1: 今日やっと帰ってきましたけどね、
0: はい、切手に変えましたけど、
1: もう年賀じまいして、
0: はい、そうですね、
1: あの85円になった時にね、その前の年に来年から年賀じまいしますと、
0: うん、させていただきました。
1: 公約通りしてます。
0: はい、はい、そうですね、まあ、あとはね、うん、あの SNS でつながってる方にはご挨拶ってことはしましたけれども、うん、まあ、それとあの、うん、思ったのはだから私大丸藤井さんって、
1: はいはいはい、
0: まあ、その文房具屋さんの大きなお店なんですけど、うん、そこが好きでよく行くんですが、
1: うんうん、
0: あの正直、うん、はがき、あ、年、うん、はがきと、いわゆる封書が値上がりしてからね、
1: うん、
0: あのちょっと売り場がちっちゃくなったような気がします、
1: うんうん、
0: 前はものすごい結構ね、うん、あの種類があったのよ、
1: うんうん、
0: だけどね意外と少なくなってて、うん、やっぱりみんなはがきばなんていうの文字離れ、
1: うん、
0: っていうか手紙離れしてんじゃないかなと思った、
1: はいはい、
0: で特にほら郵送費が上がっちゃったからね、うん、やっぱり本当にあのそういうなんか趣味的な感じでハガキとかね、あの、うん、と便箋に書くお手紙、
1: うん、
0: あのを出すっていう感じになるのかなと思います、
1: うん
0: うんうん、
1: ね、
0: そうちょっと思います、
1: はい、
0: はい、思ってます。なんかあそういう風になってきたのかなって、
1: うん、
0: ちょっと感じましたねこの前、
1: はい、
0: あのいわゆる季節のねポストカードとか、うん、ポストカードっていうかあのなんていうのいろいろカードあるじゃない、だからおひなさまのカードとか、うん、いわゆる5月の子どもの日のあの、
1: はい、
0: 兜の書いてあるあのいわゆるカードとかって昔は結構送ったじゃない、誕生日のバースデーカードとかっていうのは、
1: うん、
0: だからそれとかもだから出しづらくなるんだろうなって
1: 思って
0: ます、ね、うん、封書がねちょっとお値段高くなるとっていうところがあって、もっと上がっちゃうともっと、うん、だから本当に悪循環になるような気がするんだけどな、
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。で、
1: ね、あのまだりあのメッセージいただいてるんですけど、ちょっとリクエストそろそろお答えしましょう。
0: そうですね、はい、
1: 佐賀の永田さん、
0: あ、ね、はいはい、いただきました、
1: はい、
0: 藤田真由子さん、
1: 藤田真由子さん、
0: はい、いただきましたね、
1: うん、防御してって言われ
0: て防御してか、
1: ね、
0: うん、タイトルがすごいですね、
1: すごいですね、去年の曲だって、
0: はい
1: はい、
0: でこの歌は彼氏持ちの女性が、
1: うん、
0: 外での彼を心配している曲で、
1: うん、決
0: して緒方修斗の歌ではありませんありがとうございます、
1: はい、はい、ではお送りしましょう、藤田真由子さん防御して。

鳥串豚串つくね串どれもがジャンボ、司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。

0: 7.6.
1: ここは11時30分になります。新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆史と
2: 小山元子でお送りしております。
1: 続きメールももアットマーク数字で 776.fm、 こちらでお待ちしております。
2: はい、ありがとうございます。はい、
1: またいただいてます。ありがとうございます。
2: は
1: い、
2: こちらはリンゴ姫ちゃんからいただきました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: 下着で使っていたレース付きのタンクトップに穴が開いたが、
1: はい、
2: 自由で新しいキャップ買ったから結果オーライ。
1: はい、縫うっていうのはダメだ。
2: はい、
1: アップリケつける、
2: うん、郵便料金また上がるのですか。郵便料金上がって配達遅くなるってどういうこと。
1: はい、
2: うん、ゴールデンウィーク前の、請求書送付はきつかった
1: でしょ。
2: うん、はい、先方の締めに間に合わないから PDF 祭りで残業。
1: だから PDF にしてメール送ったりしたんでしょう。はいはい、うん、結構
2: ね、きっとね、
1: そういう会社はまあ在職中にもありましたけどね。
2: はい、
1: でっていう、あの、うん、着くのが遅いから困るから、
2: うんうん、
1: 前もってそうやって電子データで最初に送ってっていうところ、
2: はいはい、
1: ありましたよ。
2: なるほどね。
1: うん、そういうゴールデンウィークだったら、うん、その前にね、
2: はいはい、
1: 送って郵送してから休んでね、うん、っていう感じ。
2: ああ、なるほどですね。うん、仕事の締めがね。
1: だから1日

0: 1日に頑張ったってことでしょ、うん、
1: ああなるほどな、多分ね、大変だね、うん、そういう
0: 出すと2日で出てやったかもしれないね、
1: うん、はいはい、
0: はい、お疲れ様でした。
1: そがね溜まっちゃうとね、うん、うん、はい、ありがとうございます。
0: その時やっぱ大変なんだね、
1: うん、はい、
0: うん、
1: そしてね、手洗いということで熊寺さんが先ほどのお話の、はいはいはい、あの何トイレの前にぶら下がってたね、
0: 機械、はいはい、あれ下からポンと押すやつ ね
1: 押したら水がペアッと出てくる、
0: うんうんはいはい
1: ね、そういうやつがありましたが、うんうん、養護学級には放浪の洗面器が2つ並べて置いてあった、
0: はいはい、
1: うん、鉄製のスタンドだったから、
0: うん
1: うん、一方にクレゾール溶液、
0: うんうん、
1: 一方はすすぎ用のお水、うんうん、そして手洗い 手ぬぐい用タオル、
0: うんうん、
1: ありましたね、
0: ありましたね。
1: アルコール消毒なんて注射の時だけ、
0: うんうん、
1: 手を浸す時間が決まってた、
0: はい、
1: クラス全員が入室時に必ず消毒してた、生徒9人と担任と、保健婦さんだけだったけど結構時間がかかった、
0: うんうん、
1: 石鹸は各自家から持参だった、茶色の薬用石鹸、普通学級になってからは、普通の石鹸になった、いつも霜焼けで手の甲がかゆかった、雪の素を塗ってた、
0: あ
1: 雪の素ね、クレチゾールだっけ、うん、
0: っていう名前なんですね、
1: うん、あの白いやつね、はい、ありましたね。
0: だがピンクじゃなかった、違うか、
1: あそれわかんない、うんうん、雪の素ってあったあった、
0: そう、ね、最近やっぱりお湯でやるからね、本当ありがたいけど、う
1: ん、はいはい、
0: ちょっとだけやっぱりね、あのこう荒れるよね、
1: あそうありますね、うん、
0: お湯でやると
1: 大丈夫、お湯でやると余計、でもお水もなんかね、うん、荒れる、
0: 冷たくて手しびれちゃうよ
1: あそうかそう、いや、はい、今夏になりかけだから大丈夫だけど、うんうん、冬は無理よ、
0: 大丈夫じゃない、
1: はい、で昔ほらお医者さんね行くと内科医さんとかでも、うん、その白い放浪の洗面器があって、うんうん、こう置いてあって、でそこに先生手あってやったよね、
0: はい、
1: あ思い出します。でその洗面器のさ縁にさ、うん、縁が青いのよね、フォールのあれってなんか青いのね、はい、周りがね、
0: なんか、
1: うん、
0: 八幡村かなんかのリメイクのやつで、
1: はい、
0: あの女優さんが、犯人の女優さんが誰だったかな、
1: 映画版テレビ版
0: 映画版
1: で
0: 最後の時そこの病院に入ってんだけどさ、
1: うん、
0: そこの風景がそんな感じだったな、
1: あとかテレ BS で見たやつじゃない、
0: BS ね、あそっか、
1: うん、あれはね牧陽子さん、
0: 牧陽子さん、
1: 牧陽子さんで、あのもうまあね、みんな八幡村のあれは知ってるから言っちゃうけど、うんうん、あごめんなさい、病院のシーンが出てくる、うん、
0: はい、
1: うん、病院のシーンが出てきてね、うんうん、ラストの方に、
0: はい、
1: はいはいはい、そうそう、
0: でちょ病院ね、まあこれは学校の話だけどなんかちょっと似たような、
1: そうそう、であのなんか
0: あったな、
1: 白い布でさ、うん、ついたてになってるのよ、なんか
0: そうそうそう、
1: ね、こうあの、うん、ベッドのとこ覆ってる、うん、隠してるっていうのありましたね、イメージ的にね、
0: イメージがそんな、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、うんうん、
1: はい、
0: そして
1: 、はい、つぐみちゃんからいただきます、
0: はい、どうも、
1: 日ハムの言いたいこと、
0: はい、
1: お母さんが全部言ってくれて嬉しかったです、トライさんがいた時、タツくんがファームにいたら、新庄監督はトライさんを抹消してまで、
0: う
1: ん、タツくんの練習相手をさせてあげたという話を聞きました。そんなトライさんをどうしてよそにやってしまったのか、
0: うん、
1: 本当に理解に苦しみます、
0: うん、
1: あと札幌の松郷のファンの知り合いは松郷くんを追ってジャイアンツを応援してます、まあ、そういうこともあるよね、うん、松郷はジャイアンツでも結構いまいちらしいよ、あ結果いまいちらしいよ、
0: うん、
1: そう出てきても、ね、打てないんだよ ね今、うん、それでも一軍に置いていてジャイアンツファンは厳しいからあまりよく行ってないらしい、うん、できればファームで練習すべきではと言ってたよ、
0: うん、
1: 石井ピンさんはどうなのかな、日ハム卒業生がすごく気になります。
0: 石井和成今日も、ね、ヒット打ってるし、
1: うん、はい、
0: うん、ホームランもこの間ね打ってるし、
1: はい、
0: あのレギュラー定着っぽいですよ、
1: なってきましたね、うん、セカンド、
0: セカンドです ね、
1: うん、
0: です
1: ね、はい、だ
0: 滝沢がいるのに、
1: うん、滝沢君出て
0: 大丈夫なんかと思った、
1: うんうん、
0: 滝沢がだから源田を引っ込めて出てるから、
1: ショート、
0: うん、ショート、
1: あーそっか、
0: まあ、今日は石井が3打数1安打で引っ込んで、
1: うんうんうん、
0: 滝沢がセカンドに行って、うん、そこで源田が、うん、まあ、守備固めで入りましたけどね、
1: はい、うんうん、
0: で日ハムに3-0で快勝ということですね、
1: はい、そうですね、はい、そうでね、松子ちゃんはね本当になんか、うん、 見てた、見てるジャイアンツ、なんとなくジャイアンツ戦も見た時に、出てきて打てなかったりとかしてる、だから本当に首位打者を取った時の、ね、まあね、輝きがちょっとないんで、やっぱ心配はし
0: てますよね。渡来君今日も4打数2安打ですけどね。
1: あ、渡来君打ってますか。
0: 今日は松郷が出て、まあ

0: あ、出てますね。
1: あ、出てるんだ。
0: 守備固め。
1: あ、はいはい、
0: 1割9分ですね。
1: あ、じゃあちょっと厳しいかな。センター
0: 、打席回ってきてないんじゃないか。
1: あ、そっか、うん、そういうことね、はいはい、うん、
0: そんな感じです、まあ、一軍にいりますね。
1: はい、いや今日あの全然話飛びますが、 MLB で、うん、イジョンフ、
0: イジョンフ
1: 結構いい男やんって思いました。いやいや、
0: サンフランシスコ、
1: はい、サンフランシスコジャイアンツのイジョンフ君、うん、ありがとうございましたって言ってたよね、ちゃんと日本語っぽく、うん、
0: ね、あの、はい、イチローさんのね、まあ、うん、中日ですからお父さんがね、元ね、うん、あのイジョンフのお父さん、はい、
1: だって日本で生まれてるからね、彼だから、
0: うん、そう、名古屋生まれだそう
1: です、うん、はいはい、
0: それでやはり、そしてイチローはね、まあ、うん、名古屋の愛知出身、はい、
1: うんうん、
0: とっても憧れてて、
1: はい、
0: うん、彼の背番号51をつけたいと、うん、大リーグに行った時に1年目はつけられなかったんだけど2年目からつけられた、
1: はい、そうです ね、
0: うん、で今日活躍してて、
1: うん、
0: なんかちょっとね、あのドジャースに勝ちましたけど、
1: はいはい、
0: どういうふうに、あれドジャースが勝ったんだ、
1: ドジャース勝ったけど
0: 勝って答えに、
1: うん、でも彼頑張った、
0: そうそう、ランニングホームラン
1: ランニングホームランランニングホームランして、
0: まあね、あれ守備がまずかったとは思うけども、
1: うんうん、それ で、あの
0: 帽子取ったらかっこいいじゃん、
1: かっこいいじゃんってなりました、
0: う
1: ん、
0: BTS なんか軽く入れちゃうよとか書いちゃいい、
1: そうそう、 BTS にも入れそうな感じがしましたね、うんうん、はい、
0: そういう話ですね、
1: はい、キムヘソンより絶対いいと思う、
0: うんうん、
1: うん、はい、そんな感じでね、キャーって言ってました今日朝から、はい、
0: ね、
1: はい、
0: キムヘソンはね、うん、ソタニに、
1: ソタニ、
0: あのオリックスのソタニ、
1: いや、ソタニ君より
0: 兄弟です、
1: 若い、若いよ、弟な感じがする、
0: うんうん、でもキム、うん、キムヘソンとイジョンフは同い年なんだよ、
1: いや、思えない、30超えてるの、
0: 超えてるだよ、確か、あれ30ちょうどぐらいじゃない、
1: キムヘソン若く見えるけどな、
0: 若く見えるのよ、
1: 少年に見えちゃう、
0: 少年少年、うん、うん、高校生みたい、
1: そうそう、高校野球の子が一人混じってるみたいな、
0: そうそう、
1: 感じがあるんですけど、
0: 実は、
1: あ、そうなんだ、なんとですね、びっくりですね、それは、
0: うんうん、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: っていうね、
0: ジョンフはね、あ、ごめんなさい、98年8月20日だから27、
1: はいはい、
0: で同じだから、ね、
1: お
0: キムヘソン、
1: あ、まあ30前
0: 27、
1: うん、30前なんだ、いやだって
0: 2人とも同じですね、27、
1: だってキム
0: あれ学年一つ上か、あのキムヘソンが上、
1: ああそうなのかな、っていうかなんかね、
0: 帽、イジョンフが学年一つ上です、
1: ああそうなんだ、
0: はい、
1: なんかね帽子も大きく見えちゃうんだよね、なんかもうちょっとちっちゃい帽子かぶんないって思う、うん、キムヘソンに思いますけどね、はい、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ハマチーさんいた、
1: はい、いただきました、
0: はい、
1: そっちもか、医療費もね心配よということでね、うん、郵便費、うん、
0: あの郵便ね、
1: 郵便
0: 料金、
1: 料金上がっちゃうんで、はい、
0: うん、
1: 70歳75歳から医療費3割取るんかいだわよ、
0: 私70になったら2割になったわよ、とりあえず
1: 今のとこね、昔
0: 得の問題があるからね、う
1: ん、はい、昔は高齢者1割負担で済んでいたのが今2割負担でしょ、
0: うん、
1: それが年金、底辺になる、
0: うんうん、
1: 1959年生まれのシニア人々が3割払うとは、もう受診ができないシニアが相当増えると思う、
0: うん、
1: だって個人で
0: かけた、
1: 医療保険は使えないもの、日常の定期受診は、
0: はいはいはい、
1: うん、さすがにそこまでは考えたことがない私、持病も何もなし、受診なし薬なしの高齢者はほぼいないんだよね、
0: いないね、
1: 何かしら薬は飲んでる人多いのよ、
0: うん、
1: 歯だって年齢とともに歯周病も困るから定期的にメンテナンスするよね、痛いの嫌だし、
0: うん、
1: 私医療費高いからな、嫌だわ、今日は、乳がん後の定期検診のために行ってきたのだ、今日は先生に会って検査の予約と結果を聞くための次回受診予約、うん、はいはい、今は大学病院も含めて予約日に検査も全部して結果を聞くというところがとても少なくなってると思うのよね、うん、なかなか難しいことになっちゃって、毎年1回のチェックのため、検査日含めて3回受診です、
0: これどうしてなの、
1: いやだから、
0: うん、
1: まあ、検査してで結果顔を聞くのが1週間後、
0: まあ、まあ僕もそうだったか、
1: だからすぐ
0: この間、
1: うん
0: うん、何したんだっけ、
1: 1週間待ちで、うん、まあ、検査結果が出ました、
0: 心臓のね、
1: うん、で結果出ました、うん、でそれに対する治療をするための予約を取らなきゃいけません、うん、ってなるから長い、ね、多いと3回になっちゃう、
0: うんうんうん、なるほどね、
1: はい、
0: そうか、医療費3割になるかもしれないよね、
1: うん、

0: だって結局ないんだもん、うん、お金ないから、原資がないから、そっから取るしかないでしょってなるでしょ、う
1: ん、なんかあんまり聞こえてこないんだけど、その話
0: まだね、まだ、
1: まだねか、
0: うんうん、だけど、いや今ガタガタやってるじゃない、うんうん、トランプさんの影響とかもいろんなことあって、はい、これに医療費があってバンって出したらまた大騒ぎだもん、うん、ちょっと待ってるだけでしょ、時期ずらして。
1: なるほどね、うん、
0: いや結局ね、考えてることは考えてるだろうし、根っこ一緒だから、いずれは上げるつもりなんじゃないかなと思いますよね、うん、どうしたって。

0: 聞いたことないな、ぜひともエスコンでもやってほしいなということで、
1: はい、
0: 始球式はもう誰でも、
1: まあね、だって、
0: うん、球が前に投げられれば、
1: そうそうそう、
0: ひどい人いますからね。うん、
1: いやだからあのなんだっけね、うんうん、初めてなんだっけ一軍で投げますっていう広島のピッチャーさんのお母さん、うんうんうん、母の日に8人の子供のお母さんだっていうことで、うんうん、
0: はいはいはい、
1: 始球式
0: やってました。
1: 素人のお母さんが投げてましたもん。
0: やってた、
1: うん、ね、なんで投げたかって言ったら、うん、そのね一軍に上がってきてすぐのその何ドラ何歩かで入った投手の彼が投げる日だったからでしょ、
0: うん、そうなんだ
1: ね、でお母さんからリレーっていうことで、うんうん、そのお母さんが、
0: なかなかですね、
1: お母さん8人兄弟です、うんうん、女の子がね、女の子6人の男の子5人、うんうん、男の子2人で、その1人がそのピッチャーになった彼で、
0: うん、
1: 兄弟の中で5人目って言ってた、
0: うんうんうんうん、
1: だからあのどうしてもあれだったんだろうね、きっと、
0: うんうん、
1: まず男の子がいてほしいっていうのもあったんだろうね、
0: うんうんうん、
1: でそれで気がついたら8人産んじゃいましたみたいな、うんうん、で意外とね普通に若い感じのお母さんで、
0: うん、ああそうでしたね、普通でしたね、うん、
1: びっくり
0: した
1: 、丸40代なのかなって思うぐらいの方でしたね、うんうん、はい、だからそういうこともあるんで誰が投げても大丈夫、
0: はいはいはい、
1: この前城島くんがすごい失敗したらしい広島で
0: 城島さんが、
1: はい
0: はいはい、
1: うん、そういうこともあったみたいですが、
0: うんうん、
1: はい、まあ、あの始球式は本当に楽しむものでもあるのでね、うんうん、ただ本当にあのノーバンで何、まあ、一応ストライクゾーンというか、
0: うんうん、
1: キャッチャーミットにあのボールが届けば大拍手なんで、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: ね、そうなんだ、ちょっと見てみたいな、はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、そしてこちらはリンゴ姫ちゃんから、
0: はい、
1: ラジオを聞きながらノート更新してました、
0: あ、はいはい、う
1: ん、今日は朝倉かすみさんの読む読む語る、
0: うん、
1: お父さんは分かると思いますが、
0: はい、
1: 住吉神社前と、入船十字街の坂の途中にある喫茶店で平均年齢85歳の読書会、
0: あ、
1: はい
0: はい、あ、群青水かな、
1: うん、
0: あの
1: 本を読む、古
0: 民家カフェ、
1: うん、本を読むと脱線して収集つかなくなるご長女たちの生態を上手に書いていて、うん、話の中の方言こったらべっこ、うん、こったらべっこ、おばあちゃんと話した気がして楽しかった。てなわけで私は本に寝とふりに忙しいので
0: 本、ね、
1: を見る時間を、費やせないのです。はい、わかりました、ありがとうございます。ネットフリもハマるとね大変だよね。まあハマるとそうなるよね。はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、そして
0: あと5分ぐらいでひまたぎ
1: です、ね、あ、そうですね、はい、皆さんの、メッセージはとりあえずは読めましたね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます、はいはい、はい、
0: 今日はですね、
1: うんうん、
0: あの知っててる人が言ってくのを忘れてましたけど、
1: はい、
0: 第3
1: 金曜日、
0: 曜日、
1: うん、
0: 水曜日って今言いそうだよ、
1: 第3金
0: 曜日なのかよ、これ
1: 第3金曜日です、
0: うん、
1: はい、
0: あの今日は15日なんで、
1: はい、
0: あの GG はオンでその CM 流れてましたけどね、
1: はい、
0: あの時言えばよかったんですけど、
1: うん、
0: あの、うん、オールナイト新札幌があるんですよ。
1: はい、あります。
0: 以上
1: 以上じゃないよ、
0: 以上
1: 25時から
0: 25時から
1: ですね、はい、このね、あ、はい、ナイトジョッキーが終わった後、
0: うん、
1: あんまり時間置かずに、
0: はい、
1: はい、オールナイト新札幌が始まりますので、
0: うん、はい、
1: はい、ぜひそのまま続きで、はい、聞いていただければと、
0: ね、
1: 聞いていただければと思います。はい、はい、あの酔いどれて、はい、
0: 酔いどれて、
1: まず最初に撮った方なのかな、収録した方なのかな、ね、
0: うん、
1: だから2本続けて撮ってる、
0: 撮
1: ったもの
0: と言ってたんで、
1: 言ってたので、
0: 言ってよかったのかどうか、
1: うん、まだ、うん、だから、まあ、編集してどうなるか分かりませんが、うん、来月はあのもう本当にヘベレゲ状態で喋ってるかもしれません、うん、皆さん、
0: はい、
1: はい、
0: ああそうか、2本目が
1: 2本目がだから飲んで
0: そうなっちゃうわな、
1: ヘロヘロになってるかもって思ってます。
0: そうですね、
1: よかったら聞いてあげてください、
0: はい、聞いてあげてください、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、で今日の一応プロ野球の結果言っときますか。
1: あ、はい、そうしますか。
0: 明日の6先発だけ言うとか。
1: あ、まあそれもあるけどねちょっと待って、
0: 母さんに好きにしてください。
1: あ
0: と4分で暇だけで、
1: あ、はいはいはい、はい、
0: まだ4分あります。
1: はい、好きにしてくださいですか、はい、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、明日の6先発だけでもいいです
1: ねえ、そうなっちゃいますけどね、
0: はい、まあ日本ハム対西武、はい、今日ね、
1: はい、
0: 金曜日、0対3でエスコンフィールド、はい、負けました西武に。

0: ね、辰君負け投手、平が頑張りました、
1: うん、
0: で西武いわき、はい、で楽天モバイル、これデーゲームだったんですね、
1: うん、
0: 楽天対ソフトバンク6対3で楽天の勝ち、勝ち投手早川、西武が藤平、負け投手92万円です、あ、上沢っていうんですかね、
1: はい、直行です、
0: はい、
1: はい、
0: で ZOZO マリン、ロッテ対オリックスは6対3でロッテの勝ち、
1: はい、
0: 勝ち投手中森、西武が横山、負け投手がオリックス山崎颯太郎ですね、
1: はい、
0: 中森はあの明石商業の、
1: あーそっか、ね、はいはい、
0: 甲子園を沸かせたピッチャーですね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 東京ドーム巨人対 DeNA は、うん、2対0で巨人の勝ち、勝ち投手、井上、西武マルティネス、負け投手 DeNA 平、
1: はい、
0: バンテリンドーム中日対ヤクルトは5対8でヤクルトがアウェーで勝ってます、うん、負け投手杉浦、元日ハムの杉浦、
1: はい、
0: うん、勝ち投手ヤクルト庄司、西武が木肌、木肌マグロではありません、
1: はい、
0: で甲子園阪神対広島は、0対2で広島の勝ち、負け投手大竹、勝ち投手は広島栗林でございます、
1: うん、はい、
0: 明日の予告先発お願いします、
1: はい、それでは行きましょうか、
0: はい、
1: ちょっと待って、
0: あ、何油断してたの、
1: いやごめんごめん、いや私のね見てるやつがちょっと出てきて、うん、うまく出てこないんだ、
0: はい、
1: いや予告先発出ないやつ見て
0: る、あ、予告先発ですね、私この電話かけなきゃいけないんですけど、
1: あ、はいはい、
0: はい、エスコンフィールド日本ハム対西武は、加藤貴之対隅田14時です、
1: はいはい、ごめんなさい見てきました、
0: はい
1: はいはい、そしてパリーグね、はい、楽天モバイルで午後1時から行われます楽天対ソフトバンク、楽天予告先発コジャ、うん、ソフトバンクは、スチュワート、はい、スチュワートジュニアですね、そして ZOZO マリンで午後2時から行われますロッテ対オリックス、ロッテ予告先発田中、オリックスは田島、うん、であります、そしてセリーグ行きましょう、東京ドームで午後2時から行われます巨人対 DeNA、巨人予告先発ウィットリー、DeNA そよぎだね、はい、そしてバンテリンドームで午後2時から行われます中日対ヤクルト、予告先発中日大野、ヤクルト奥川、甲子園で行われます阪神対広島午後2時から、予告先発、阪神村上、広島森下となっております、
0: はい、
1: はい、
0: うん、でまあね順位ですけど、あーっとやばいやばい、あ、いや、あと40秒あった焦った、いや時計が2つあってね、
1: あ、はいはい、
0: 片方は暇時になっちゃう、
1: あ、なるほど、
0: あと30秒ですね、
1: はい、
0: うん、
1: うんうんうん、
0: 順位言いますか、まあいいか、
1: まあまだもうちょっと、うん、はい、
2: うんうん、11時59分
0: ですね、
2: はい、
0: はい、40秒、
1: はい、
0: こっちを CD も用意してあげるや
1: つ、あー、なるほどなるほど、うん、そろそろ来ますか ね、
0: ます
1: ね、はい、まだメッセージいただいてますけれどもね、
2: はい、
0: 来ますよ、
1: 来ますか、うん、はい、
0: CD を出さなきゃいけないです
1: ね、うんうん、出してくださいね
0: 出せません、
1: はい、はい、
2: ちょうどお知らせします、
1: はい、
2: 午前、
0: はい、皆さん明けましておめでとうございます、
1: はい、
0: 2026年5月16日午前0時を回りました、
1: はい、
0: 新札幌ナイトジョッキー、今夜も小山隆と
1: 小山元子でお送りしております、
0: はい、ラストメッセージございましたらぜひお寄せください、 E メールアドレスももアットマーク数字で 776.fm こちらで、お待ちしております、
1: はい、
0: そして何度も言いますけどあと1時間ぐらいしたらオールナイト新札幌も今夜はありますので、よかったら聞いてくださいませ、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: これはラストメッセージもらっちゃいますか、
1: はい、こちらはキヨピーさんから、
0: はい、ありがとうございます、
1: 村上くんの話、
0: ね、村上くんの話、
1: お父様鋭い、村上くんの父方が広島出身で、
0: そうなんですね、
1: 家系図を調べたら村上水軍の末裔に当たることが分かったそうです、は
0: い
1: は
0: い、
1: へえ、すごい、あの、うん、水軍の娘っていうね、うん、あの確か時代小説があってそれ面白いんですよ、
0: へ、
1: 2冊上下巻で出たんだ、うん、出てるものなんですけど、
0: はい、
1: はい、村上水軍なんだ、うん、そのつながりでカープに招待されたみたいです、へえ、面白い、8月、まあ、夏だしちょうどいいのかな、へえ、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、そしてこちらは

0: とどっち行こうかな、こっち行こうか。今夜のラストメッセージということで、ヤリス翔太郎さんからいただきました。細木和子さん演じる、細木和子さんを演じる戸田恵梨香さんのネットフリックス配信サービスドラマ地獄に落ちるわよが大変話題になってますが、大作界地獄に落ちるわよなどの言葉で社会現象を巻き起こし、テレビや出版界で絶大な影響力を持った細木和子さんの表と裏に迫る人間ドラマと聞いています。細木和子さんの本は何冊か読んでますが、振り返ると的中率が高いだけにちょっと作界は怖い部分もあります。父も今年から大作界3年のうちの1年目 EA に入り、私は今年から今年は良い年立夏ですが、来年は小作界の、健弱、ね、健康に注意になるらしく、母は闘病中ですが良い年達成にがんが見つかり、昨年は中作界乱期でしたが、
1: はい、
0: 今年から2年間良い年再開、来年財政と続き、今のところ治療が順調に進められ延命状態になってますが、私と父が来年不運期に入り、作界は身内の不幸が出ることも多い時期らしく大変心配ですと、ね、いただきました。まあごめんなさい、こういうこと言うと申し訳ないかなと思いますが、当たるも八卦、当たらぬも八卦なので、いい時はいいことを信じて、悪いことばっかり続くわけでもないし、いいことばっかり続くわけでもない、人生はあざなえる縄のごとしって言いますのでね、あんまりこう心配一喜一憂しないで、どしっと構えているのも、いい 運気をこう届けてもらうのにはいいのかなっていうふうにも思います。はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: そしてこちらは佐賀の永田さんから、
1: はい、
0: コナンのランちゃんの声優さんが60歳で亡くなられて、うん、ほぼ同じ年なのでかなりショックです。
1: うん、本当ね、なんか闘病されてたようですね、
0: 山崎若菜さんね、でもまあ私は本当にイメージとしてはランちゃんの声も、他のねところも当ててらしたんですけど、うんうん、どうしてもそっちのイメージが残っていてね、可愛らしくて芯のある声だったんだよね、ランちゃんらしい声っていうか、
1: はい、
0: そういう声だったんで、はい、最近はまる子ちゃんやクレヨンしんちゃんのしんちゃんやひろしとかも以前の声優さんに真似てアニメを作られていますから、ほとんど違和感もないのですけど、ランちゃんもまた同じような感じで続けられるのかなと思いますが、外国に行ったとか犯人の一味だったとか
1: 犯人の一味、
0: 少しは時間を空けてほしい気持ちです。それも分かるけど、はいはい、あでもいきなりなんかランちゃん行方不明とかなったらちょっと大変かも。
1: それでちょっとね、
0: 外国に行ったって言ったら今度コナンかわいそうだしな、新一がかわいそうな感じになっちゃうし、いやちょっともうストーリーがねもう先に進んじゃってるから難しいかもしれない。それはアニメとかと一緒に原作がね動いてるものだったら、
1: そうですね、
0: 変えていけるかもしれないけど、もう先決まっちゃっててまだランちゃんずっといるからね
1: いるからね、
0: そうくね、黒の組織の一味になったっていうわけにはいけなればいかないからはい、ね、その辺はちょっと、ね、
1: そこは
0: 難しいものがありますね。はい、で、こちらはハマチーさんからいただき、
1: はい、ありがとうございます。
0: あそうだ、日曜日にパン作りのワンデーレッスン行ってきました。
1: はいはい、
0: ベーコンと黒胡椒のエピ、あ美味しそう、あんパンではないけど、
1: はい、
0: あんこねパン、それとレモン果汁を絞ってミニミニクッキーを作ってきました。
1: はい、
0: どれも美味しかったです。
1: いいですね、
0: 美味しいもの食べてんな。はい、なぜだかパン屋さんで買うパンより、具材が豊富なのか、こねこねあんパンはあんこが 40-50g だったのでずっしりして、うん、隅から隅まであんこ、
1: ね、たい焼きだとみたいな、
0: そう尻尾は最後までたい焼き、あんこ入ってますみたいな ね、
1: いいね、
0: はい、ベーコンエピは写真見ればああこれねと分かると思うんですが、翌日食べるとすると湿気が、トースターで焼く前に水をさっとかけて焼くとカリカリになります。
1: ほうほう、
0: シュッシュってね、霧吹きでやるといいとかってね、言いますよね。
1: はい、
0: 手抜きするよりその方が美味しいんです。ミニ缶クッキーはレモンが効いて美味しかった。次回は6月2日です。でもね初級コースではないので、家に帰ってパンは作れないんだわ、

0: 毎月あるワンデーレッスンは毎回楽しく美味しく持ち帰りを持って帰ってくるのではではといただきました。はい、はい、あ、美味しそうです、ありがとうございます。
1: うんうん、
0: はい、いいなこういうねレッスンも、はい、ありがとうございます。はい、はい、そしてい
1: いですね、
0: うん、はい、美味しそう、お腹空いてきた。はい、そしてつぐみちゃんからいただきました。
1: はい、ありがとうござい
0: ます。明けましておめでとうございます。
1: ラスト
0: メッセージです。今夜は結局ダゾーンは見れなかったけど、ハムショーさんがダゾーンで映像付け配信をすると負けるってジンクスがある、うん、見たいけど負けるならどうだろうね。私も最近ハムの応援に力が入らないんだよ。
1: 入らないね、
0: うん、正直、うん、でもタツくんが推しになったから少しは身が入るかな。だからちょっとね、5日間とか6日間とか空くから、うんうん、でその間にこの心を整えて、
1: うんうん、
0: タツくんのあのね先発の日に応援してあげてください。
1: 異常風でしょ。
0: はあ、異常風。私サンフランシスコジャイアンツ追っかけるかも。はい、ありがとうございます。
1: あれはあのなんだっけ、あのアマプラからさらにお金払って、
0: うん、で見る形かな。
1: うん、MLB.com。
0: はい、うん、で行くしかないですね。はい、はい、では今夜もありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 甘い子てんちゃんを可愛くシュキシュキしてあげてね。はい、
1: シュキシュキしてあげます。
0: はい、気をつけて帰ってね、おやすみなさい、はい、といただきます。
1: 自分もあの、
0: はい、ありがとうございます。
1: すごく良くなるんで、
0: はい、
1: ぜひシュキシュキしようと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、そして、こちらは直樹さんにいただきま、直樹さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 明けましておめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はただいま夜行列車が新潟から上野に向かって走っているそうです。へー、うん、夜行列車、
1: お
0: ー、へー、
1: すごい。
0: 車両はハイブリッド機動車です。あ、特別に走ってるんだね、きっとね。だってもうないんでしょ、夜行列車って、はい、あそこしか、
1: まあ、あのあそこしかね、
0: うん、
1: あのサンライズ、
0: はいはい、山陰行く方しかないんでしょ、
1: いつも瀬
0: 戸、うんうん、時間があれば見に行こうかと思ってます。あ、上野に見に行けるのかな。
1: まあ近くの沿線とか、
0: あ、そかそか、
1: 行けるんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: では今週もありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 明日はオンライン懇親会ですね、よろしくお願いしますということでね、はい、楽しみにしております。
1: ク
0: マ、はい、さんや感染症にはご注意ください、おやすみなさいといただきました。
1: 感染症、
0: クマさんもね、まあでも気をつけても、クマさん来ちゃったらどうにもなんないもんね。
1: うーん、
0: はい、
1: 青森もあんなだしね、
0: うん、ちょっと怖いですけどね。でもクマにもなんていうの、
1: うん、
0: なんていうの、責任っていうか、なんかね、そういうのは別にないわけでしょ、彼らは食べるため、はい、生きるために出てくるわけだし、
1: そう
0: です
1: ね、
0: うんうん、で人間見たらやっぱりね、びっくりして叩いちゃうわけだし、
1: うん、
0: まあ遭遇しないのが一番なんですけどね。
1: まあこんだけね、本当に人間の住む空間と近くなっちゃうとね、クマとね、
0: う
1: ん、
0: っていうかやっぱりその山奥にどんぐりを生やそう、
1: うん、いや、そうなんだと思う。
0: どんぐりの木をいっぱい植えよう、うん、
1: あとはあのね、穴を掘ら穴っていうか巣になるとこもいっぱい作って、
0: はいはい、うん、
1: だって昔だったらさ、鳥のね、
0: うん、
1: 巣箱作ったでしょ。
0: あ、はいはいはい、
1: 子供の頃とか、
0: あ、やりました
1: よ、熊の、ね、穴を掘ってあげて、どんぐり、どんぐり中に入れてあげて、どんぐり、生成どんぐりでもいいじゃん。
0: ああ、作ってね、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: 別に木、もちろん木にならすのはいいと思うけど、
0: うん、
1: あれってどんぐりって2年に1回しかちゃんとならないんでしょ、
0: うん、らしいね。
1: なんだか、うん、1年ごとに不作と豊作を繰り返すっていうから
0: 、うん、いや、だから不作の年だけさ、
1: そうです、
0: あのどんぐりと同じ食感で味がして、
1: 栄養
0: がどんぐりと同じもの、
1: なんだっけ、キノコの山と何、あ、キノコの山ね、タケノコの里じゃないよ、
0: うん、
1: あれにどんぐり入れたかい。あれがなんかちゃんとさ、
0: うん、
1: あのメーカーさんでさ、中にどんぐりに本当に味するやつ的なの、
0: イメージで作る、
1: 匂いもしてね、うん、
0: はいはいはい、
1: 作って、うん、国がちゃんと調達してさ、
0: はいはい、
1: うん
0: うん、で巻く、
1: 巻く、
0: うんうん、
1: ま、巻いてもいいし、中に入れといてもいいし、あの、
0: はいはい、
1: 巣の中にさ、
0: うん、
1: 入ったらあるって、じゃあこれ食べておとなしくしようと、
0: うん、
1: っていうのはダメ。
0: あ
1: とはほら、それこそこの滝のすずらん丘陵公園の話がね、
0: はいはい、
1: 最初出てたけど、うん、あそことかほら、全部こうフェンス、
0: ああ、覆ってるよね、
1: うん、まあ時々やられちゃうんだけど、そういうね、
0: うん、
1: ものもやはり人里との間、
0: うん、電木みたいなやつね、うん、まあ慣れちゃうらしいけど、
1: まあ、そうなのかな、
0: う
1: ん、
0: っていうか、下掘って入ってきちゃうから、クマってお利口で、
1: そうか、
0: うん、だから
1: 下深く、
0: うん、そうそう、自分の体が埋まるぐらい掘って、
1: うんうんうん、
0: でズリズリズリってなんか入ってっちゃうから、入ってくるからっていうのもあるみたいですけどね、
1: うんうんうん、
0: まあ、共存の方法をやっぱり考えるしかないのかなって。

0: 思いますね。あ、まあ、ある程度ね駆除しないと数的にものバランスも悪いんだろうけど、うん、なんかあんまりねこうガンガン駆除、ね、駆除する方も大変だし、うんうん、それ考えるとい
1: わゆる猟銃のね、
0: うん、の所持、
1: うん、
0: まあ、とか使う、
1: そのあといわゆるハンターさんも、うん、まあ、鹿は撃ったことはあるけど熊はっていう人も多いっていう、
0: うん、そうそう、だから猟
1: 銃持ってガッと襲ってくるね、
0: うんうん、いや、
1: 鹿だったらやっぱり逃げると思うんだけど、
0: うん、
1: そこをやっぱりそのサバイバルでやっつけていかなきゃいけないのはなかなかその狩猟の中でもね、
0: うん、
1: そのハンターの中でも多くないらしい。
0: あ、だって腕がいい人じゃない、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: だって本当にあの眉間の真ん中を撃たないと、
1: うんうん、
0: 一発で撃ち抜かないと
1: 自分やられちゃう、
0: ね、うん、跳ね抜けちゃうんでしょ、うん、体の脂肪とかすごくあるから、
1: そかそか
0: 跳ね抜けちゃうっていうか、
1: なん
0: か、
1: まあ、刺さってもね、
0: うん、そうそうそう、そんなにあの致命傷にはならない、
1: う
0: ん、
1: あ、そうだよね、
0: そこが難しいんでしょ、うん、やっぱり、うんうんうん、だけどね、やたらそのお母さんグマだけ殺して、うん、子グマが餓死するっていうのもちょっと辛いし、いや、もう
1: 本当
0: にね、うん、何のために生まれてきたのっていう感じにもなっちゃうんで、そういうこともね考えた上でなんとか共存できる道はないかなっていう気はしますけれども ね、
1: まあ、ね、はい、利用があれば考えてるでしょうけど、
0: うん、
1: なかなかないからね、
0: 難しいなと思いますけどね、はい、はい、そしてこちらはりんご姫ちゃんからいただきました、はい、地獄に落ちるわよ、うん、細木和子の話で賛否両論あるけど、はい、私から見たらあのハングリー精神半端ない、そしてすごい勉強家、
1: ね、うんうん、
0: だがですよ、男は点でダメ、
1: 点でダメなんだ、
0: うん、何度も騙されてるのに反省しないというかそこも完璧だったらサイボーグだからちょうどいいのかと思って見ております。
1: なるほどね、
0: 明日は、午後から歯医者なんでそれまで家の中のことしながらドラマ見るよ。
1: なるほどなるほど。
0: 歯医者の後図書館で予約した本を借りに行きます。
1: 出るなうちらとね、
0: うん、
1: 結構
0: 今回は、うん、谷崎潤一の入れ墨、
1: 入れ墨、
0: なんか乙女の本棚版は絵が可愛くて予約してしまいました。
1: なるほど、ね、そういう借り方もありですね、
0: はいはい、うん、今日もありがとうね、気をつけて帰って、ね、
1: ありがとうございます、
0: また明日ねといただきました、
1: うん、はい、
0: でもすごいなんか読書会で読むのかなこれ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: おー、そうか、
0: うんうん、なかなか谷崎かって思いますけどね、はい、
1: はい、
0: そっかそっか、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: そしてこれラストメッセージかな、
1: はい、
0: キヨピーさんからいただきました、
1: はい、
0: ひまたぎ明けましておめでとうございます、
1: ございます、
0: 先ほど大作家の話がありましたが細木和子さん曰く人生にも春夏秋冬と四季がある、
1: うん、
0: 大作家冬の時期でここを過ぎたら春になるのだから、うん、冬の時期は大きく動かず冬らしい、うん、生活を したらいい、
1: うんうん、
0: とおっしゃっていることがあるので当たる当たらないというより、
1: うん、
0: そういう時期もあると思うと、良いそうですよ、
1: うんうん、
0: はい、ありがとうございます、そうですね、うん、ではでは今夜もありがとうございました、気をつけてお帰りくださいといただきました、うん、そうですね、
1: そうですね、
0: うん、
1: じゃあ何こもってね、
0: うん、
1: どんぐりでも食べましょうか
0: 何クマさんと同じように、
1: うちはシュークリーム
0: 冬眠するの、
1: うん、すごく嬉しかった話がありまして、
0: はあ、はいはい、それですかそれですか、
1: はい、山崎のシール30点集められ
0: る、あ、山崎パンのね、
1: パンのね、
0: うん、
1: はい、で山崎って何か分かんないよね、
0: うん、
1: あのウイスキーかもしれないし、
0: スト
1: ーイチローかもしれないし、
0: あ、違う違う違う、
1: はい、
0: 山崎
1: かもしれないし、
0: うん、山崎パン あのシールを集めるやつ、
1: ね、うん、いつもナイトジョッキ終わって帰るとき帰った時に、
0: うん、
1: シュークリームが火曜市で買ってあって、
0: はいはい、
1: それを食べるのが 山崎パンのね、
0: はいはい、
1: がいつも楽しみなんですけど、
0: うん、はい、
1: それが、ま、毎月に毎週2点入るから、
0: うん、
1: 30点集めると皿がもらえて、ね、結構立派な、
0: そう、真っ白いね、
1: うん、
0: あのお皿が今年も
1: 強化ガラスなんだって、
0: うん、今年ももらえ、まあ、毎年、ね、
1: メイドインどこだっけ、
0: フランス、
1: フランス製、
0: うん、一応ね、でそれはいつも山崎でいつも出してるものなんですけど、うんうん、今回初めてそのシールを、シールを集めるってことを
1: したのよ、今まで全然してた、うん、毎年やってんだもんね、
0: まあ、毎年シールがついてくるんだけど、
1: 完全に日量もね花絵皿やってんだけどね、日量はちょっと
0: たまらない、
1: たまんなかった、
0: うん、
1: もう無理だなと、
0: うん、そう、
1: 5月いっぱい、
0: 5月いっぱい、
1: うん、
0: うん、でまあ、時々ね確かコマーシャルやって松たか子さんとかがね、はい、松たか子さんは山崎なんだ、
1: 山崎です、
0: な、
1: 日曜もやってますよ、
0: やってます、
1: 日曜の花
0: 大皿ってやってますけど、
1: そう、どっちもイオンに行ったら交換できます、
0: はい、
1: はい、
0: でそれで初めてぐらいだよね、そういうことしたの、
1: 前はよく

0: ね、ヤマダ電機があのなんと年間3000円払ってこうなんとか会員に入ってると、はいはい、時々皿をくれたりとかね、あの鶴太郎さんが描いた、
1: そう鶴ちゃんが描いた、
0: うん、
1: あの絵を描いた、
0: でもう、ね、うち10枚ありますよ、
1: うん、そう、それ
0: 、それとか、あとはスカイ、あのガスト、スカイラークでちょっと醤油差しみたいな、
1: はいはい、
0: あれもいっぱいある、いっぱいあるね、
1: あるあるある、
0: あれとかももらったんですけど、うん、最近それ皿もらえるのはパン会社なんだなと、であの山崎とだから北海道と日料ともう一社どっかやってた、
1: あ、はいはいはい、
0: そこはもうポイントもたまんないから1枚だけ持ってるけど、
1: うんうん、
0: 今回いやよくゴールしたな、
1: その地道にやるの珍しいよね、
0: 珍しい、まあこう毎日が日曜だからやれたんだと思う、
1: そう、私ほらそういうの全然やらない人だから、父ちゃんがちまちまやって
0: くれた、昔あの江戸紫じゃないや、ごめん、あの
1: ふりかけ、
0: ふりかけじゃなくて
1: お茶漬けのり、
0: お茶漬けのり、うん、これであのね53次の
1: そう東海道53
0: 次3セットぐらいもらったよ、
1: そんなもん、
0: そうそうそうそう、
1: すごい、
0: まあもちろんね、とっ、うん、子供の頃だから持ってませんけども、
1: はいはいはい、
0: だから結構集めるの意外と得意なん
1: ですよ、ああそっか、
0: はい、今年になって頑張ろうと思います、
1: うんうんうん、
0: はい、すいません、はい、あと佐賀の方さんから、
1: はい、いただきました、5月になりとうとう NTT プララもドコモ光に統合されて、今日は事業者変更承諾番号の手続きをウェーブ上でしました、
0: プララじゃなくなる、
1: うん、
0: ね、でもまだプララですね、う
1: ん、特によその光には乗り換えはしませんから、ウェーブ上での手続きはこれで終わりで、はいはいはい、あとはドコモ光から書類が来てメールアドレスとかが変わるら
0: しい、じゃあこれでいただくのが、
1: あ、そうなん
0: だ、最後に近いってことですね、うん、
1: でも今日手続きをしているとき、なぜプララをやめるのかわけわからん質問があったので答えたくないというところにチェックを入れてやった、
0: そうですよね、
1: だってそうでしょ、
0: うん、
1: 統合するんだもんね、
0: なぜプララをやめるのか、
1: やめるのかって、あんた
0: お前のところのせいだ、
1: 勝手にやめろって言ってんでしょってことでしょ、
0: はいはい
1: はい、NTT は一体同じ会社で何をやってるんでしょうね、あーって、
0: ほんとほんと、うん、で国防さんの話ね、
1: うん、あ、国防は王さんが戻ってきてほしいと頼み込んだので、FA で高に戻ってきたのですが、まあその前が無償トレードですからね、
0: その無償トレードって一体何だったんですか、
1: あれは分かんないっていうのあるよね、
0: うんうんうん、
1: うん、
0: あ、悪いことしたな、
1: うん、うん、今週は本当すっきりしない、でもずっとハムは3連戦勝ち越しなのですから、明日は勝ちます、
0: 加藤君結構頑張るからね、
1: 加藤君意外と頑張るからね、はい、
0: あさって、
1: はい、
0: うちらが、ね、うん、今年初めてということで、
1: はい、まあ、北山君に、
0: ね、北山君だと思います、
1: はい、
0: はい
1: はいはい、まあ、頑張って応援してこようと思います、
0: はい、応援してこようと思います、はい、
1: でね、佐賀の永田さんおやすみなさいといただきまして、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、今夜も皆さん本当にありがとうございます。

0: 時刻は0時20分になります。今夜も新札幌ナイトジョッキーを聞いていただきまして誠にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、おかげさまでこの時間までまたやってこれました。であと、40分ぐらいでオールナイト新札幌もありますのでね、
1: はい、
0: よければ、はい、お酒のおつまみにお聞きいただければと思います。
1: はい、
0: 札幌厚別区今日の最低気温はですね、11度で最高気温の予想が21度、風は3メーター4メーターぐらいですね、
1: うん、
0: で土曜の夜は曇りまして最低気温が、日曜日の朝が11度、で日曜日の昼が18度となっております。そして夕方6時ぐらい5時6時ぐらいから風が強まります。気温も12度ぐらいまで下がります、うん、で月曜日かけてまた11度、まあ、11度ぐらいまで下がって18、19度ぐらいまで上がるというのは、
1: はい、
0: なんかここのとこしばらく繰り返します。で雨はあまり来週の24日の日曜まで降らない予報になっております。
1: うん、
0: でだから朝晩のねこれ11度、最高で14度雨の日がね、
1: はいはい、
0: あとはね12、13、11って10度と下がるんで、
1: あ、はい、
0: あの家庭菜園ちょっと心配、
1: あ、そうね、苗がまだね
0: なんですけどね、
1: 定着させるのにちょっと
0: でもね、まあどうなんですか、農家さんとかは
1: もう山を始めてる、
0: プロはどうされるんですかね。
1: あ、まあ、マルチングってね、こう
0: マルチング
1: 土にあのなんていうの、うん、ビニ黒い
0: あ
1: の、
0: あ、
1: 引いて、
0: はいはいはい、でだいぶ違うんですね。
1: それと上にこうなんていうの、
0: うん、
1: あのビニールハウスみたいな感じ
0: みたいのやる、
1: やって
0: 霜よけっていう、
1: うん、っていうか、まあ、あの空気があの暖かい状態

0: それで育つようにはできなくはないですけどね、
1: なるほど、
0: まあ、家庭菜園でみんな普通にうん、そこまでできない人は、うんうん、あれをしてるお米のそれこそお米の袋を上下切って、うんうん、周りにこう 竹のやつ刺して、うんうんうん、風よけみたいなのしてる丸くね、
1: はいはいはい、
0: うん、そういうのはするしてるお家はありますね。
1: 自分ね
0: やらないとなって、
1: まあ、住宅街なんで隣の家とそんなにうんと離れてるわけじゃないんでね、うん、あれです風のところ結構風の谷じゃないんだけど、うん、
0: 風抜けるところなんで、
1: うんうんうん、
0: はい、でちょっとねまだ
1: 止めといた方がいいのかそこに
0: それあるかな、ちょっとねまだうん、今ピーマンと青しそ出しちゃってるんだけど、
1: どうだ、
0: ちょっと心配。
1: なるほどね、うん、
0: はい、
1: まあ、そんなまだね本当にさっきも言いましたけども、昼は冷房夜は暖房というよね、今暖房入ってると思います、
0: はい、まあ、そういうね、うん、気候なので
1: 本当変わりやすいね気温の変化が大きいので、
0: うん、
1: 日本中どこでも
0: そうですね、
1: 皆さん体気をつけて、
0: はい、
1: 1週間後また元気でお耳にかかりましょう、う
0: ん、はい、
1: ということで新札幌ナイトジョッキー、今週もお相手は小山隆史と
0: 小山素子でした、
1: はい、お聞きいただきましたありがとうございました。1週間をおやすみなさーい、
0: おやすみなさ
1: ーい、オンライン新札幌聞いてください、
0: はい、
2: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半そして午前10時からはクラシックパーク、日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
3: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
2: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
3: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
2: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
3: 今夜もどこまで行くのやら、
2: メッセージお待ちしています。

0: それでは、なんか急に始まると思うんですけど、はい、今日もですね、はい、収録でなくて生放送終わりの収録ということで、またね、今日来てるところは後からね、外にお伝えしてもらうとして、まずは乾杯からいきましょうか。それでは、いきますよ、オールナイト新札幌、イエーイ。はい、ということでですね、乾杯が終わった後に、早速なんですけども、まずは今日はね、順序が違いますけども、いつもと違いますけど、まずは自己紹介、ね、私から、はい、金曜モーターショーの湯口です。よろしくお願いします
1: 。はい、日曜日サンデーグランドスラム担当しておりますサトリンこと松島さとみです。
0: サトリン、アルコールクイーン。
1: あんた、また悪口か。
0: クイーン、どうですか、クイーンですか、
1: また悪口か。
2: はい、じゃあ金曜5時からおとたびエボリューション担当します浜田です。
1: 今日はね、
0: はい、
1: なんと札幌に嵐さんがやってきてるということで、
0: そうですね、
1: 札幌の街中にぎわっておりますよ、でこのお店もね、今入ってくると気づきました、嵐さんのメンバーカラーの、ね、風船が、はい、ございましてね。
0: しかも入り口に来た時に、あ、ここ1年ぐらい来てないんだなと思いましたね。確か寒かったね、前回も。
2: そうなんで、今頃ですよ。
0: ね、
1: そっかそっか、私はちょっと適当に来てるから見つけたかなって
0: 。羨ましいな、ここのおでん食べ、今日またおでん食べれないの。
1: まあね、タイミング悪かったです ね
0: まあでもね、今日嬉しいことに言ったね、まあ、お店としてはどうなのかと言われますけども、僕らのために貸し切りさせていただいて、ね、もうなんかもう自由に収録してくださいっていう、もう中央方にはもう嵐でね、人が流れてますからね、嵐が来る前に僕ら収録終わらそう。
1: そうです、
0: そんな感じでね、今日もサトリンの、ご紹介がありますけども、
1: はい、
0: はい
1: はい、札幌市中央区南一条西22丁目、ロスファンドビル地下1階にございます、こ

0: こちらの収録としては2回目ですかね。
1: はい、
0: 休活と出汁のバナーさん、丸山裏参道店にやってまいりました。
1: バナーさん
0: もうね大好きなの。
1: ここいやーねーもう本当に残念、ここのねおでんが食べれない。毎回なんか前回も言ったような気がする。
2: そう言ってる、言ってる、
1: 同じこと言ってるよね。
0: 言ってる
1: けどね、一つ言えるのは、前回俺ねかなり酔っ払って帰ったのよ。
2: ああそうだ。
1: でね俺ねここのね900万円の塩買ってったの。
2: そう
1: 900万円うまかった。あっという間になくなったもん。
0: あれはね、やみつきになっちゃうよ、ね、
1: やみつきになっちゃう。
0: おいしい。
2: だって次から次へと日本酒出てきますよ。
1: そう今日はね、これですか。
2: これですね、
1: これですか、ね、
0: 脱走中なんです。
1: 脱走中ですからね。見て見て見て、青汁で、青汁。
2: そう
1: ね、青汁ですから ね、
0: 青汁を飲む優口さん。
1: はい、もう今日はもうです、ね、はい、もう最後まで2人がアルコールを飲んでるとこをよだれを垂らしながら見て食を楽しんで帰ろうかなと思ってますね。
0: いいですね。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、ね、本当にここはね素晴らしい。
0: そう、うん、お出汁がやっぱりね、ほらマスターが関西ご出身ってこともあって、はい、お出汁が本当に効いたねお料理が本当美味しい。
1: ちょっとまたあれでしょ、出汁割りで飲むんでしょ。
0: 今日はでもちょっとね、
1: 今日はそうなの、
0: そうかなと思って、
1: どうしようかなって
0: 。風ほら風邪をひいてしまったからね、ちょっと、
2: チョコ残ってるよ。大丈夫、後で
1: ね、後でどうなってるか、うん、超お楽しみ、
2: はい、ね、楽しみですね。
0: いや
2: 今振りだから、
0: いや、たしなむ程度、たしなむ程度、
2: そう、サトリーのたしなむ程度は僕らの
1: ね、大体サトリーのこれぐらいは、大体あの僕らで言うと顕微鏡で見るとこんななってますからね。
0: おかしい、例えもおかしい。
1: なんだってね、アルコールクイーンですから。
2: そう、クイーンです。
1: なんかモンスターじゃないですよ、クイーンですから。
0: モンスターだのゴジラだのひどいですって言われようが、もう本当に
2: クイーンは
1: いい、クイーンはいいじゃないですか、
2: うん、
1: クイーンを褒める言葉じゃないですか。
2: 訳したら何ですか。
1: え
2: クイーン
1: 訳したらもうあのアルコールの女王ですよ。
2: あ、女王ですよ、う
1: ん、ダメですか。
0: ダメですかって何ですか。
2: ダメです
0: か。なんでアルコールつけたがる。
1: あの推進はダメですか。俺気に入ってたけどな。酔い神様、
0: これは推進。
1: それは推進。さすが。
0: それさっきもねやったんだけどね。
1: さっきね肝田でもやりましたね。
2: やりましたね。
1: でもこのね、お店は YouTube 配信最初のお店ということ
2: で。そうなんですよ。
0: そう
1: 記念すべきお店に戻ってきた。
0: ね、
2: 一周しましたね。
1: 一周しましたね。いやいや、まだ回るとこいっぱいあるんですけど、でもやっぱこの季節ここに行きたくなりますよね。
0: そうなんですよね。
2: そうかもしれない。
0: ね、本当おでんがね、うん、あったらよかったなと思ったけど、
1: うん、
0: おでんはこの間私がいただきました。
1: まあでもここのね、あのしゃぶしゃぶ、
2: いや、
1: うまい、
2: 最高。
0: めっちゃ美味しい。
1: 今日はコースで頼んでるんで、何が出てくるか僕ら分かんないですけど、
0: 何が出てくるかな、今日はお任せ。
2: これあるっていうことはですよ、う
1: ん、でもちろん
2: いっぱいですね、
0: あれかなっていうところでちょっと期待したいところでございますけどね。
2: 後ほどお料理が出てきたらまた
1: 期待
0: していただきましょう。はい、今日ね、こうお通し的なものがですね、
1: うん、
0: 伊達巻き、
1: うん、
0: それからザサイ、
1: うん、
0: そしてかぼちゃ、
1: うん、
0: で、ね、みんなね何もね示し合わせてないのにみんなかぼちゃから行ったんですよ。
2: 本当、
1: おお、ね、本当だね。
0: そう、うん、それでね、まあ、ちょっと思い出したことがあったんですよ、うん、
1: はいはい、
0: 私一人暮らしをね初めてしたのが20代半ばぐらいだったんですね、
1: はい、
0: で私かぼちゃとかさつまいもとかがすごい好きで、それで初めて一人暮らしした時にどうしてもねかぼちゃをたっぷり食べたかったんですけど、これで、ね、もうここぞとばかりに買ってきて一鍋かぼちゃ作ったんですね、
1: うん、
0: で一鍋ペロリと食べたことが
1: ある。それはいくつぐらいの話ですか。
0: 20代半ばですね。
1: いやー、サトリの20代ね、あっていなかったですね。
0: タイムマシンがあったら
1: なんか俺デジャブ、なんかこれどっかでさ一回なんか
2: 生き
1: てるような。
2: ユウさんどこでもドア持ってんだったらタイムマシンも出してもらえれば。
1: そうか、未来には行けんだけど過去には行けないな、うん、
2: あ、そうですよね。
0: なるほど、
2: う
0: ん、
2: 決して後ろに下がる人じゃないですからね。
1: そう
0: 前向きだから、
1: 前向きですから、
0: うんうん、
2: ちょっとつも惜しい、
1: ちょっとつも、そのくらいで本当に、
0: うん
1: うん、
0: その言葉は湯口さんのためにある言葉だ、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。褒め言葉です、
2: うん、ね、ドラッグレスターといえばもうちょっとつも惜しいですよ。
1: そうです
2: よ、
1: まあ、もう本当その通りですよ。
2: 前にしか行かない、まっ
1: すぐじゃない。まあ、今日もキンモタのね、リスナーさん、インスタに入ってきてる人たち、ドラッグレースの方たちいましたけども、やっぱりね同じだよ、みんなドラッグレースやってる人似てるもん。
2: 似てる、
1: まっすぐだし、
2: あ、はいはい、

0: はい、思い立ったらすぐやるんだよね。
1: あ、すごい、やっぱりその行動力っていうのがね、やっぱり生きてくるんですね。
0: あんまり迷ってる人、なんか何事にも迷う人いるじゃないですか。バイク買おう、車買おうとか、うんうんうん、僕もさっきね、ちょっとあの、なおさんとの話でやばいことに、あの、うん、買う気になっちゃう、半分ぐらい買う気になっちゃうと買っちゃうんですよね。
1: ああ、気じゃなくても買っちゃう、
0: 買っちゃうんですよ。だから、ね、あのなおさんのところ実はね、軽トラを買おうと思ったんですよ、
1: う
0: ん、でもね、なおさんの一言で、いや本当に欲しいんだったら、うん、自分の欲しい軽トラを買った方がいいよって言われて、あのなおさんから譲ってもらおうと思ってた軽トラじゃなくて、うん、ちょっとあの、うんと、普通の軽トラってこう椅子がリクライニングしないんですけど、
1: はい、
0: リクライニングするタイプがいいと思ってたんで、やっぱね、買っちゃったんですよ。もう話、うん、もうラオスに背中押されて欲しいと思ったやつ買った方がいいよって言われたらね、うんうん、もうそれでね、もう買おうって決めて、うん、買っちゃいました、
1: うん、
2: 正解ですよ。大正解、
0: 大正解、
2: 大正解。じゃあバケットシート入ってんじゃなかったっ
0: け。バケット、バケット入
2: って
0: ます
2: あれだって、あの普通の
0: つかないですもんね。
2: つかないんで、う
0: ん、あれがあるだけで標津札幌間高速道路で来れるんですよ。
2: そうですよ、
1: すごい。
0: 普通の軽トラじゃやっぱちょっと無理ですよね。
1: うん、
0: どうなんですか、普通の軽トラだとせいぜい100キロぐらいですか、
2: うん、スピード、
0: いやいや距離です。
2: ああ、疲れない距離、
0: うん、どうですか。
2: 千歳行っただけで疲れましたけどね。
0: じゃあもう50キロじゃないですか
2: 普段運転しないんで、
0: はい、
2: 十勝行くとね、あの朝早朝来てですよ、まだ暗いうちに来て、片道250キロぐらいあるじゃないですか、更別までね、
0: 札幌、うん、はいはいはい、
2: 250キロ片道走ってですよ、
0: うん、
2: その後また一日中さっきとぐるぐるぐるぐる走るんですよ、
0: うん、
2: でじゃあ疲れたなってまた250キロ帰ってくるんですか、日帰りで。
0: そういうもんです、
2: なのにもう運転全然しなくなっちゃったな。
0: あ、僕も
2: 50キロで疲れる、
0: 50キロね僕もほら現役の時は仕事6時に終わって、うん、そのままあの鈴鹿や富士までですよ、まあ、途中はフェリー乗りますけど、ずっと走りっぱなしですからね。下手するとフェリーがいい時間にないと函館まで走って、函館青森間の4時間だけ寝て、
2: はいはい、
0: あの青森から富士まで走りますから。
1: うわ、どのくらいかかるんですか。
0: じゃなくてあの、搬送車で、
1: 搬送車
2: で
1: どのくらいかかるんですか、その青森からだと。
0: ね、青森から東京までが大体700キロなんですよ、
2: うん、そうですね、そうです、そうです、
0: そっから100キロ以上富士まであるんで、はい、800キロ、
2: 800、富士まで100ぐらいですか、東京から
0: 100ぐらいじゃなかったし、150ありましたっけ、
2: うん、
0: あるか、
2: うん、
0: あるね、
2: 結構遠いはず。
0: だから全部で、そう、静岡でもね、全部で大体1000キロぐらいありますね、1000キロ弱、
1: 1000キロ、
0: うん、
1: すごいな。
0: それをあの走ってました。何時間か、2日、6時に出て向こうに着くのが翌日の夜だったかな。フェリーとか乗ってるからかな。
2: 大会は1日
0: そうですね、僕の時は日曜日の午前中、早い時間帯に予選があって、
2: ああ、はい、
0: 前日はセッティングだけですよね。
2: ああ、なるほど。
1: そんな皆さんが話してる中、私はお刺身いっちゃいます。
2: ああ、そうですね、これこれこれですよ、これ
1: サーモン、ま、うま
0: っ。じゃあ僕もいっちゃおう。
1: あのね、
0: うん、
1: 適度な油で、あと旨味がしっかりあるサーモンですよ。美味しい、ノルウェーサーモンかな、めっちゃ美味しい。
0: 食べただけでノルウェーさんとかカナダさんとか分かっちゃうの、すごいな、
2: すごい。
1: いやいや、なんかあの油の海苔の感じがそうかなって思っただけ、うん、でちょっと私とリュウグスさん喉が渇いたみたいで飲み物がなくなりましたね。
0: はい、
2: あ、そうですね、
0: すいません、青汁もらっていいですか。青汁だよ、青汁。
1: お願いします。
2: じゃあ僕も同じの
0: 今日はね、佐藤にも水品に行ってますからね。
1: なんかね、そういうふうに水人ってさっき言われたから、水人って、
0: ね、でぴったりじゃないですか。これからサントリーのお酒って呼びますか、これ。
1: 水人
0: どうですか、あのサントリーからあのちゃんと
1: ダーンってやって
0: るどうですか、それは。あの
2: SJS だ、
1: またそうそう、大悟か
0: 最近聞かなくなったね、大悟ね、
1: 大悟さんね。
0: でもお刺身すごい美味しい、
1: うん、そう、すごい、やっぱり鮮度がいい、うん、
0: いやね、あのサトリン今日、うん、あの金曜モーターショーでね、うん、
1: はい、
0: ちょっとお酒のコーナー、サトリンのコーナーをね、初めてやったじゃないですか。

0: あれってね、俺すごくいいなと思って、
1: ありがとうございます。
2: 転職ですよ。
1: 転職ですよ。
0: で、本当に肝たなんだけども、このオールナイトのメンバーでやるっていうのは、まあ、大体皆さんお酒のネタだなっていうのは気づくじゃないですか、でここにサプリンがいるのをこれ使わないっていうかね、うまくこう活用させてもらわない手はないなと、で考えたんですけども、まあ、今日やっていただいてやっぱ間違いじゃなかったなと思いますよ。で、聞いてる方もね、本当にお酒好きが多いんですよね。ホルモンさんなんかも好きですしね。はい、
2: ホルモンと
0: ホルモン
2: お酒
1: ホルモンとだったらビールだよね。
0: ビールだけど、まあ、確かにこの間も一緒にご飯食べた時ビールは飲んでましたけど、まあ、でもお酒もそんな量よりも楽しまれる方が多くて、今は飲めなくなっちゃいましたけど、今日まるちゃんっていう言ってた福島の、相馬の方のまるちゃんね、まるちゃんも昔お酒が大好きだった、今ちょっと体壊しちゃって飲めないです、はい、で鈴木さん、僕がサスペンドさんって言ったところが、まあ、お父様が生前ね、天井無限とかの杜氏さんをやられてた、そこで聞くと、天井無限だけじゃなくて、他の酒蔵さんにも行ってたらしく、それで天井無限の社長も知らなかったね、渡り歩いてたっていうか、
1: すごいね。でもそういうご縁がある、
0: ご縁がある、
1: 本当ね、日本酒ってね、深いよね、
0: 深い。
1: で、なんか思ったのは、このゆずさんのラジオを聞いてくださってる方がいろんな、ほら、全国にいらっしゃるから、だからそこで、あ、うちのこの地域の酒これうまいよとか、なんかそういうのもね、なんか情報あったら欲しいですよね、
0: いや、なんだったら送ってもらった方が、
1: それ一番嬉しい。
2: それあれじゃないですか、飲みながら放送するって話ですか。
0: それなんか水曜日の番組でしょ。
2: お預けですか。
1: でもそれはそれでね、ありですよね。例えば、今日バランさんにねお邪魔しておりますけど、マスターにも飲ませるからちょっととか言ってね、そういうのもありだと思いますね、
0: でこれは北海道に入ってないだろうみたいな酒、
1: そう、でもこのねバランさんでもかなりねマスターからね、
0: そうだね、
1: 珍しいお酒とか、
0: 前回もそうじゃなかった、日本酒
2: 色々食べて、いろんなお酒がどんどん出てきた、
1: せっかくこれ食べてる、食べ飲みしてるんだったらこれがいいよって言って、隠し酒みたいのとかね、
0: あ、いいね、
1: いただきましたよね、この間も、
2: そんなね、日本酒僕ねそんなに飲まなかったんですよ。でもね、そうか、そんな飲まなかった方なんだけど、最近ね、ちょっとね、
1: なんか最近進みますよね、
2: 欲するようになってきてしまいましたね。
1: いや、だから飲み方だったり、あと自分のその時の口当たりとかね、いろいろあるから、だから私一番飲んでたのって多分20歳ぐらいの時だもん、
2: 日本酒、
1: 日本酒、本当にだからビールがあまり好きじゃなかった、
2: 飲んべら、二十歳からだって日本酒一番飲んでたって、
1: あ、そう、多分ね、日本酒とワインが同じくらい飲んでたと思う、で全然酔っ払わなかったの、
2: ね、叶わないですよ。
1: いや、でもね、弱くなったよ、本当に。
2: 弱くなったらしいですよ、ね、その頃、ね、その頃やばいじゃないですか、じゃあ。
1: いや、私
2: 今で弱い、
1: ごめん、あの時は無敵だったと思う、本当に。だっていつも、同級生の子たちと飲むじゃないですか、そしたらみんな男の子たちヘベレケになって、もうなんかうわーってなってるんだけど、私これタクシーで帰れよっつって、タクシーポーン行って、
2: 今でもなってるよ、
1: ポーン優口さんって人ね、
2: 優口
1: さんって方とかね、
2: そう、そんな日本酒最近ちょっとね僕も飲んで、ちょっと買って飲むようになった
1: んです
2: 。
1: あ、すごい、
2: どこなのかなって、だただね、ダメなんですよ、素人っていうかですね、まだ飲み始めたのか、まあ僕ね、名字がね、ご存知の本間と呼ぶんですね、で、マシケの国丸酒造を作ったのには本間太蔵さんなんですよ、
0: 親戚、
2: い
1: や、でもない、
2: 遠い線とはなんかどうやら一緒なんで、場所がかなと思うんですけど、まあないですけど、まあそんななんかシンパシー感じるじゃないですか、同じ名字でね、マシケ、でマシケといえば国丸酒造、
1: そうですね、有名ですよね、
2: で何がいいかなと思って、まず安いのを買ったんですよ、
1: 国丸の、
2: そうです、一番安いやつはスーパーでね買ってきて、でちょっとチビチビっと飲んだんですよね、美味しくて、おやっと思って、おやっと思ったんですよ、それでじゃあもう一ランク高いやつ、まあでもほんのちょっとなんですよ、

0: 徐々に高いの行こうかなと思ってで行ったら、まあ悪くないんだけども、うん、なんか安い方が美味しく感じた。
1: あ、わかるわかる
0: わかる。
1: 分かる分かる。いや、あの、うん、分かる分かる。
0: そしてさらにもう一個、
1: うんうん、
0: あの高いの行ったんですよ。
1: うん、
0: なんかだったら安いのでいいなって思ったんですよ、うん、
1: で
0: そ
1: れを、
0: ね、うん、あのうちのやつにどうっつって飲まれたんですよ、うん、たら安いやつが甘くて嫌だって言われたんですよ。
1: あ、
0: だから辛口ってよく言うじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: でさてもよくね辛口のお酒をよく頼むんですよ、超辛口とかって。合わないのかなって思って、うんうん、ちょっとどうなんだろうって。で聞きたかったのが、うん、
1: はい、
0: もうあのモンスターとかゴジラとか神になると、うん、辛口にたどり着くのかなと、うん、僕は、ね、甘口の方なんで甘、うん、もうねもうひよっこ。
1: いや、そんなことないよ、
2: う
1: ん、
2: そう、僕も甘口だよ。
0: あ、そうなんですか。
2: でもね奈緒さんと今の話ね真逆なんですよね、
1: うんうん、
2: どうせ飲むならってはね純米大吟醸から始まったんですよ。
1: はいはい、
0: あ、
2: フルーティーなそういうものに行くと、
1: うんうん、
2: ね僕の体がちょっとリーズナブルなお酒だと耐えられない、すぐ酔っちゃうんですよ。
0: あ、
2: 本当は高いお酒の方が酔いやすいって言うんですけど、
1: うん、
2: それは量を飲むからで、同じ量だとリーズナブルの方のお酒の方が酔えるんですよ。
1: う
0: ん、お、
2: はい、でところがこれね、自分たちおじいちゃんたちに聞くと昔はね2級酒1級酒特級って言ってたんですよ。
0: ああ、はいはい。
2: で特級っていうのがお米を磨いて磨いて今の大吟醸みたいな感じだったらしいんです。で二級酒っていうのは、本醸造とか、
0: はい、
2: そういうお酒だったらしいんですよ、
0: うんうん、
2: でどうもですね昔の人は二級酒は酔いやすくて冷めやすい、
0: へ
2: ー、で特級は口当たりがよくてスパスパいくんだけどいきなりこう酔いが回って、
0: はい、
2: そういうお酒だよって教えてもらった
0: 。
2: でやっぱりね庶民は安く酔うために二級酒を飲むんだけども、これが もっと早く酔わせるには缶をつけるんだと。
0: なるほど。
2: でも酔うのは早いけども冷めるのも早いんだって缶にすると。
1: はいはいはい、あ、分かる分かる。
0: そうなんですか。
2: うん、だから缶酒を飲んで気持ちよく乗ったらすぐに布団履いて寝なさいよ。ところが長くちびちび、うん、何かテレビでもなんかこう、うん、夜空でも見ながらね、うん、ゆっくり飲みたいっていうのは、うん、大吟醸 その特級を飲みなさいっていうふうに言われ、うん、教わった。どうですか神様。
0: どうですか。
1: いや本当でもね、ま、昔は一級酒二級酒ね、うん、っていうなんかランクだったけど今はねそういう括りじゃなくなり
2: ました。そう、本醸造がね、う
1: ん、でさっき奈緒さんが言ってた国までのね、
0: う
1: ん、安いの飲みましたと、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: それね多分缶にも向いてると思うんですよ私は、うんうん、甘い方が缶に向いてるのかなと私は思うんですよ。いや、うん、なぜかというと私はそのキレのいいそのね、すっきりした辛口は、
0: うんうん、
1: 缶じゃなくていいと思ってるのね私は、
0: うん、
1: だから逆に本当に言い方悪いけども安いお酒で缶にした方が美味しいと思う、
0: うんうんうんうん、それが、うん、冷やの方が美味しかった、うん、感じた、
1: あ、感じた、うんうん、でもそれは、ね、人のほら味覚のあれだから、
0: まあ、別に悪くはないでしょ、うん、季節によっては、まあ、夏はちょっときついだろうけども、
1: あとほら好みだからなんですけど、うん、だら缶にするのか厚缶にするのかとかもあるしね、うんうんうん、でも国丸 その今言ってたのは多分あれじゃないかなと思うやつがあるんだけど、うん、はい、多分それは冷やで飲んでもよし、うん、厚缶にしてっていうかだら缶にしておいしいんじゃないかなって私はイメージなんですよね、うん、あと、うん、常温うん、私実は常温好きなんですよ結構言い方悪いけど安いお酒かは常温の方がいい、
0: うん
1: うんうん、
0: へ
1: え、私はそう思ってるんですよね。
0: なんか冷やで飲むと、うん、その甘いのは 甘さも感じる、
1: うんうん、
0: まあ、くどい甘さじゃないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 甘さが。で辛いのは、まあまあ、当然甘さ感じないし、でもどっちかっていうと自分は甘い方がなんか日本酒っぽいなって、うんうんうん、昔ながらの日本酒、昔の日本酒ってなんか甘いイメージあったんですよね、うんうんうん、
1: かワンカップみたいなね、
0: あ、そうそうそうそう、
1: でじいちゃんが飲んでたやつ、
0: でも今なんか辛口が主流なのか辛口が結構、
1: いやでもね、うん、私実は日本酒の入り口は結構

0: 甘いやつから飲んでるんですよ、うん、あの例えばですね、多分あの日本酒好きな方だと分かるんですけど、男山の木本純米っていうやつがあるんですよ。
1: ああ、旭川ですよ。
0: はい、旭川ですね。これはねすごい好きだったの。でも今飲めない。
1: ああ
2: 本日の一品。
1: おお、すご
0: い。ありがとうございます。
1: これは何です
2: か。海鮮嵐丼です。
1: うわー、
0: 海鮮嵐丼だ。
1: 嵐丼
0: 本当だ。え、これ
1: 今日だけの特別ですか。嵐の
2: 3日間ですね。
0: 3日間ね。
1: あ、すごい。やっぱり嵐にちなんで。
0: いや、ね、すごい、はい、ありがとうございます。
1: これ
0: はね、今日はサービスいただいたやつ
1: です。本当ですか。
0: マスター、ありがとうございます。
2: これです、これ。
0: ほら、
1: おー、すご
0: い。これはね、マスターでいいね。嵐のファンの方にちょっともう発信しちゃった。
1: これ終わったらここに流れ込んでくるんじゃないですか。
0: ね、流れ込んでくるぐらいにもうやったらいいよね。
2: 上にあの風船
1: に、ね、
0: 私ね、そうすぐ気づいて、多分そうだって言ったの。ね、さすが。
2: ファンの人やったらね、
0: わかりますよね。
2: 黙っててもわかるな。
0: ね、さすが。
1: さすがですね。
0: マスターありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日ね、そう、あのこちら
1: すごいです、ね、
0: サービスでいただいております。手羽たきが来たんだよね。
1: 手羽たき。タッキーは嵐じゃないけどね。
0: そうそう。この手羽たきね、私実は先日ね、いただいたんですよ。
1: これ前回来た時なかったよね。
0: なかったです。これね、美味しいんですよ。
1: 新メニューってとこですか。
0: そうですね。そう、本当ね、なんかこう。お腹がいろいろとじわりじわりと満たされていて、またこの手羽たっきの香りが良くないです。
1: 私
0: も今風でね、今鼻詰まってるけど片方だけ元気なんだけど、すごい匂いしますもの。いい匂い、
1: いい香り、
2: いい香り、
0: ね、
1: これはいただきたいです。食レポ
0: 行きます。食レポ行きます。リリリ
1: ね、食レポしてる間に嵐後半なんでしょうかね。徐々に徐々にあのお店が混んでまいりました。
0: いい香りしてます。では、いきます。いただきます。
1: おお、食べっぷり。
0: うま
1: っ。湯気もしっかり湯気も出てる、
0: うん、
1: 一番うまいところ。
0: 皮がね、パリッとしていて、
1: うん、
0: 味付けがね、ちょうどしょっぱからず、薄からずで、うん、いい塩梅でございますよ。
1: いい塩梅ね、
0: はい、
1: 出た、いい塩梅、
0: うん、あか
1: っ、うん、うまそうに食べるよね、うん、本当に。
0: これでも湯気出てるの見えます。
1: え、見える見える見える、
0: うん、すごいホクホクしてます、うん、あのね、これパリッと感を出すの難しいと思うんです
1: よ。じゃあこれもう、うん、先に食べちゃうよ。
0: いっちゃいっちゃえ。
1: なおさんごめんね、
0: はい、ね、
1: う
0: ん、
1: どうぞ、
0: うん、
1: あ、すごいジューシ
0: ー。お肉柔らかい、
1: ちょっとパリパリ中ジューシー、
0: ね、
1: うん、これはうまい。なおさん早く食べた方がいい。
2: そうね、
0: 行っちゃった方がいい。
1: これね、ビールよりもハイボールの方がいいと思う。
0: あ、
1: そうだそうだそうだ、
0: この後
1: に日本酒だよ。
0: そうですね、お待ちかねの日本酒は、うん、あ、うまい、おいし
1: い、うん、これうまい。これみんな覚えてみたいな、これは頼むべきだよって言いたいな、うん、
0: 頼むべきメニューみたいな、
1: うん、
0: 熱い。ぜひ食べてか、
1: うん、うん、うまい、うん、ハイボールだ
0: でしょ。ちょうどいい感じ、
1: うん、
0: と湯口さんはね、ちょっと脱走中だから、う
1: ん、アルコール、
0: ね、あの、アルコールないけど、実家の時はね、アルコールですよね、うん、もちろんね、
1: うん、ない
0: ね、
1: うん、そう、俺今日あの、うん、サトリにね、
0: はい、
1: まあ、あの今日3月の13日なんですけど、
0: はい、
1: あのバレンタインの、
0: うん、
1: お返しをね、ホワイトデーのお返しを持ってこなかったんで、
0: パリバレンタインでね、
1: うん、お返しを持ってこなかったんで、
0: うんうん、
1: あのサトリには、うん、またあの厳選されたお酒をですね、
0: うん、本当ですか、
1: お届けしようかな。
3: 最高のホワイトデー、
1: うん、ちょっと遅れる分利息がつきますか。
0: でも楽しみにしてますじゃん。
1: どっちにしてもあれでしょ、大通りで会えるね。
0: あ、会える予定です ね,
1: ね,
0: ね。
3: あ、はい、バーベキュー、
1: うん、
3: はい、飲めないじゃないですか。
1: 俺飲むんじゃなくて、あのお返しは、
3: あ、
1: は
3: い、そうか、
1: 俺はまだ飲めないです。肉は食いますけど。
3: あ、そうですよね、
1: メインが肉、
0: 絶対美味しいね、
1: うん、
0: さあ、ナオさん、
2: メインが来ましたよ。リンギッシュが、
0: お鍋が来ました。
3: しゃぶ

0: シャブシャブが来ました。
1: シャブ
0: シャブが来ました。
2: すごい。
0: やっぱこれシャブじゃないんだな。
2: じゃないんじゃない？
0: これシャブじゃないよ。
2: シャブじゃない？
0: シャブじゃなきゃなに。
1: これ何ですか？
2: これ椎茸だね。も
0: しかしたら鍋。鍋ね。今日は鍋だ。
2: でしかもこの鰹節たっぷり。
0: ね、ここはねこの出汁の香りがね今日里にかけないけど。匂いをね、匂いを感じないけど、
2: ちょっとね、今日はね、あんまりね、
0: わお、
2: いや、すごい、
0: すごい、
2: 絶対お出汁がね、いいと思うの、
0: ね、
2: ちょっと今日鼻弱くなってるけど、うん、
0: これは意外、
2: 飲み物
0: はいい、これは同じもので、
2: 頼みました、は
0: い、また飲んで、いや、頼んでないです、
3: すいません、青汁ください、
0: 青汁ください、いや今日も、ね、このメインディッシュが楽しみですね。
1: ね
2: これね絶対こうクツクツしてきたらここに入れたくなるやつだ、
0: ね。絶対絶対絶対。
2: あしだもうこの鰹節ここに入れたいもん、ね。
0: もうサトリがそのね日本酒のねその悪い飲み方を教えてくれたからね本当に酒進むよね。
1: 進む
0: よ。でね安い酒でいいね。
1: そうですよね。
2: そうなの。
0: 本当にパックに入ってるあのスーパーに売ってる酒で。はい十分美味しいのよ。
2: そうなんですよ。よくね、ね皆さんがあの酒安いって言ってる一升ね2000円もしないようなお酒とかあるじゃないですか。ああいうお酒がいいんですよ。熱燗するの。
1: 熱燗じゃなくてもいいんじゃない？ダメなの？
2: いや、そうじゃなくて熱燗にするんだったらあのレベルのお酒でいいですよってことなんですよ。
1: そこなんです。そこなの。だから、うん、まあねひよっことしては。うんもうね、あの熱燗じゃなくても安いお酒で冷やで飲んでもいけちゃう。
2: 美味しい美味しい。だからさっき言っただらか、あ、だらかじゃない、常温
0: でもそれね、絶対ひよっこじゃなくてね、その辺にいるアル中のおっちゃんたちはそれが
2: 好みですからね。ワンカップとかね、
0: ワンカップとかをそのままコンビニでそのまま開けてうまそうにこう飲んでるじゃん、チビチビと。
2: 私ねだってね
0: むしろ見てると思うな。
2: むしろやりたいの私あのワンカップあったのかとして、うん、それをこうねお湯にこう湯煎してるとかとから出て飲みたい。
1: それはアウトドアの飲み方じゃないですか。
0: うん、悪いけどもワンカップなんていうのはあの牡蠣を蒸すためにあるものだと思ってるからね。あの牡蠣をもらったり買ったりしたら生牡蠣ねもらってきたらちょうどワンカップ1本バーってやってあの酒蒸しにして
2: 食べる。
0: ちょうど測るのにワンカップ1本がいい。
2: ちょうど180か200ミリぐらいです
0: ね。
2: いいかもしれない。
1: そして何を飲むんですか。
0: 飲むのは、うん、大吟醸。
1: 大吟醸
0: ですか。フルーティーでもね、牡蠣の時はね、
2: うん、
0: テキーラがいいから、
2: ね、
1: テキーラ。
2: なるほどね。
0: 終わりすけだ。テキーラ。
1: サンバ。サンバじゃない。
0: もうね、牡蠣はテキーラだな。
1: テキーラロシアでしょ。
0: ロシア。
1: ああ。
0: あ、それウォッカ
2: よ。ウォッカ。
1: テキーラは。
2: テキーラはメキシコとか。
1: メキシコ。
0: サンバ。
2: サ
0: バ。ウォッカは、
2: うん、ロシア。
0: トロ。
2: トロ？
0: 大トロ。
1: 大トロ。
0: 大トロをもう本当に70度とかのウォッカで。
1: 70度
0: とかのウォッカで。
2: 焼けるじゃん。
0: 口の上にトロを置いて舌が焼けないようにして丸飲みする。
2: あ、なるほど、そういうことね。
0: マイダ。溶けるのよ本当に。
2: それは上級者の食べ飲みの仕方ですか。
3: いらっしゃいませ。
2: おー、来たー。
0: しゃぶ肉です。
2: しゃぶ
0: 肉です。
2: しゃぶしゃぶしゃぶ肉
0: しゃぶ肉
2: しゃぶ肉
0: しゃぶ肉
2: しゃぶ肉
0: しゃぶ肉だいぶ乗ってきてやる。だいぶ乗ってきてやる。何が今日は飲まねえ。
2: 私はこういう性格なんですよ。
0: あ、そうなの。
2: そうですよ。
0: そっか。
2: あのラジオの時はね、やっぱちゃんとしていただきゃなと思うから。
0: こういうサトリンだったら
1: 仮の姿です。
0: 仮の姿だったこのサトリンだったら俺朝までいてもいいんだけどさ、うん、何スタジオのサトリンはさ、ちょっと俺空気がなんかピリピリして
2: る。なんで私がピリピリしてるの。
0: いやいや、違う、サトリンはピリピリしてる。俺は勝手にピリピリを感じるだけなの。
2: どう
0: 酔った時のサトリン楽しいですからね。
1: 楽しい
0: です
1: よ。もうモンスターにもゴジラにもなる。
2: うるさいわ。
0: でもさ、こんだけお酒飲んでてさ、愛されるってさ、得だよね。
2: 絶対。癖悪くないから。
0: 泣いたりとかさ、するの絶対ダメだ、怒ったりとか。
1: 癖悪くないんだけどね。そこがなくて困る。
2: いや、
1: そこが。

0: ザルって確かなんか言ってません
1: でした今日ザルって言って
0: ましたねなんかコメント込めたな
2: ザルだからさびっくりしたのザルって言われた久しぶりだった
0: 久しぶりなんだやっぱり初めてじゃない
2: だって短大の時の同級生男の子にザルじゃなくてお前枠だなって言われた
0: 枠だなって言われたもうザル取り越してる、
2: うん、言われましたもんこの間もその同級生の男の子とあ大体ね年にその男の子2人と私で3人で飲むパターンがあるんですよめっちゃ仲良しなんですよその男子たちに相変わらずみたいな言われたから私ね大丈夫アルコールモンスターって言われたキュラキュラ笑ってそれぴったりじゃんとか言われて失礼なっつって
0: やっぱり全国共通なんですよ
1: 全国共通
2: なんだ間違ってるなんか言った間違ってるあなたたち
1: でも私はここで聞きたいんだけど、はいあの悟りに聞くとねそれはっていうかもしれないけどこれあのもしこの動画を見てる方たちにコメントいただきたいんですけどモンスターがいいかゴジラがいいかクイーンがいいかあとゴッドが神がいいか、まあ、これ聞きましょうよでも多分これねサトリンと一緒に飲んだことがある人じゃないと正確に答えられないかもしれない
2: どっかだ
0: アンケートで
1: アンケートね
2: ちなみにさっき女子の友達から、うん、あの今日飲みに出て
1: やっぱり
2: だから今日は収録中ですって答えた
1: 飲みに出てるの収録中ですってでこの後収録終わったら飲みに行くって
2: ないかな
1: 朝4時までやってる店知ってるからね
0: まさか収録中飲んでるって思わないんじゃないですか
1: いやいや飲んでるでしょ
2: あでもああの相手がね
1: 相手が
2: そうそうそうあでもそうかもしれない
1: あそう、
2: うんうん、分かんない
0: 終わったらどうぐらいない
1: あ
0: まだ出来上がってます
2: いやいやいやいやいや
1: 全然出来上がってないから
2: そう、ね、向こうが出来上がってるのも多分その間に足がこっちが合ってる間に
1: でもサトリンはもうなんかある一定のところからはそれ以上あんまり進まないんですよね楽しくなって止まるんだけどやっぱねお疲れだったり体調が悪かったりするとですね技見せますからね
0: 技どういう技ですか
1: イナバウアーですよ
0: イナバウアーね
2: 熱燗でよろしいですか熱燗で
1: これ何本目3本目
2: いや違うすいません熱燗お願いします
0: えヒアでもいいなと思ったけど
2: そう熱
1: 燗でしょ
0: いやもう
1: ラオさんツーになってきたね
2: いやだやだ大人になっちゃってい
0: やもうねほら女帝に
1: 女帝に
0: もう
1: 女帝も来ました
0: ね
1: どれが一番いいんだろう
2: でもね本当ひどいよ私が帰った後の小樽の会話本当にバルキチ大会だったから
0: ねあれはねでもね本当にねユウさんと僕の2人はねサトリンがいないとダメなんだなって感じる、
1: ね、
0: ずっとサトリンの話してる
1: ずっと
0: サトリン本当にだってさ帰ったんだったらいいじゃん別にしなくたって、うん、2人でさ好きな会話してりゃいいのにずっとサトリンの会話してるんだろ
1: 人に俺たちにサトリンのこと好きなんだよ
2: やっぱりそうか
0: そうだからああいう会話になる、
1: ね、いやそれとねあの時結構俺酔っ払ってたの
2: ってた
1: かなりやっぱりろれつも変だったもん
2: なんかねそうそうちょっとね、うんうん、そんな感じだった
0: わかる
2: しかもあの3軒目で
1: 3軒目の後もコンビニで買い物してきてあの2人で喋ってるからもう俺結構飛んでるかもしれない結構酔っ払ってた、
0: はい、あれだいぶカットしたんですけどね
1: そうですよね喋れないのがいっぱい本当に
2: 言えないとこカットしたんだけど池上さん使いませんでした私その時聞いてないから分かんなかったけど使いませんどうしようかと思った
0: ライブカットはしたんですけどもずっとサトリンの話して
1: るそうだね、
3: はい、
0: ラストオーダーだったら僕ね
2: あヒア私がじゃあ掴んでヒア
0: ヒアヒアヒアハイボール
2: ハイボールすいません
3: そうで
2: よかったすいません
0: ラストオーダーだけどまだ出来上がってないけどな時間だね、
2: うん、時間見てちょっとね通過してもいいかな、うん、今日はこのペース3号でございます
1: 本当に、
0: はい、すげー、はい、
2: 今日は竹富さん来れたらよかったけどねでもまたいつでも機会があるから一番ベストの時に楽しめる時に
1: 見
2: た方がいいと思ったんだよねそうほら花粉もあったし私は風邪は引いたけども、うん、酒の匂いは分かるから大丈夫でまた言うからそんなこと言うからね私もねモンスター様に、はい、いろんなこと言われちゃうんだね自ら首を絞めております
1: でもサトリンの酒は楽しいよね嫌な思いしないよね
0: そうなんですよ、うん、だから帰ると寂しいねって寂しいずっとサトリンの

0: 話
1: あの時は やっぱりね3人で行ったらさ3人で帰ってこようよ。
2: そうそうなんですよ。
0: でもね私ね
2: 先帰っちゃうからずっと話しててもう途切れないんですよ。だからもうモンスターがゴジラに変わ
0: って私ねできればね次の日がその休みっていうかそういう風になるんだったらもうちょっとそのもう一つなんか違う場面が作れる収録が取れるような時間が欲しいの。ありがとうございます。だからほらあ午前中で帰る次の仕事がとか言ったらなんかね拍子抜けしちゃうんだよ私、ね、
1: でも土曜日しかダメってことでしょ。そうだったら
0: うんなんで、
1: うん、
0: なんで
1: だって次の日が休みとかだったら
0: 皆さん
2: そうか
0: 皆さんの
2: お仕事の関係
0: そうか皆さんのお仕事のことあれしたらそうかそうなるか
2: これはちょっと食レポお願いします。
0: はい、いいですか開きますか。
2: でどう
0: あではちょっとはいさせていただきますよ。でははいメインディッシュのしゃぶしゃぶいきます。はい大きなお肉でございます。そしてしっかりとお出汁の効いたこちらのお鍋でございます。
2: もうカツオが踊ってる。
0: カツオがねさっきまでもっともさっとしてたんだけど、うん、いきます。絶対おいしくないわけがないですねこれね、
2: うん、
0: あごめんなさいねありがとうございます。これあそうか私先にこれ食べちゃっていいんですか。
2: あもちろんもちろん。
0: あじゃあねちょっと待ってくださいね。シャブシャブします。
1: この椎茸が美味しかったんだよね。
0: そうこの間私実はねマスターにこの間椎茸これ美味しかったって言ったら、うん、それで入れてくださったと思う。
1: あなるほどねここの椎茸美味しいんだ。
0: 本当に
1: 塩椎茸だしここ全部美味しい。
0: あの本当やっぱりね関西の方ならではですねこの私の取り方とか含めて、うん、でははいすいませんちょっとね行かせていただきますよ。はい鰹節もちょっとねはい入れさせていただきます。あちょっとたっぷり取りましたね。はいではすいません。ありがとうございます。ちょっといただいていいですか。はいありがとうございます。 OK です。では先にいただきます。
2: うわうまそう。したねいいこと。
1: すごいね。もう今壊れそうな顔してたよ。それぐらいうまいってことだよね。
0: めっちゃうまい。
1: 本当？じゃあ俺も行っちゃおうかな。
0: 相変わらずお出汁もうまいです。
1: そこお出汁お出汁ほらお出汁どうぞ。
0: これ
1: 始まった。始まったよ。
2: あ、それいいな。
0: いいでしょ。次ね。
1: マスター
0: 。ちょっとね、本当美味しい。
1: めっちゃ美味しそう。
0: もういつも美味しいんだけど、この鰹節がよりね、旨味を増してくださってますよ。うわ、うわ。それいいね。それまだいってないけど。
1: これがやっぱり
0: ね。ですね。お肉でない。最強です。
1: 今日はね、体に優しいものしか食べちゃダメですかね、
0: はい、そうですね、今日ゆうごさんはね、ちょっとやられてますからね。
1: はい、いいですか、はい、ありがとうございます。いきますよ、
0: はい、最強です。
1: よいしょ、
0: ちょっとね、熱いので気をつけてくださいね。
1: はい、
0: うん、うん、うん、そうです。今日はこう、カツオを踊る、カツオ節を踊るお鍋となっておりますが、お出汁いつも以上に効いております。
1: おいしいね。
0: うん、おいしいでしょ。
1: 間違い
0: ない、うん、おいしいやつです。
1: 間違いない。うん、このお野菜のシャキシャキ感もいい。
0: うん、うん、お野菜とね、このお出汁効いたね、うん、お鍋、そしてお肉ね、うん、もうね、なおさんに食べさせてあげようよ。
1: はい、なお、
0: ね、
1: さん取ってあげますよ、
0: ね、今ちょっと待ってね、シャブシャブしながら
1: やりますね。
0: あ、すみません、ありがとうございます。
2: 大丈夫です。だい
1: ぶお豆腐を入れ、
2: これはだいぶ取れましたよ。
1: これもやしいいね。
2: もやしいいですね。シ
0: ャキシャキ。またちょっとお野菜食べなかったからいっちゃおう。
2: もうしゃぶしゃぶが楽しみだったから。
0: そうね。
2: だしし
0: ゃぶ。だししゃぶでございます。
1: どうぞ。
2: あ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。ちょっとだししいたけもいっちゃおうかな。
1: だし入れ、だし入れ。
2: だし入れで。
0: だし入れ。

0: いいです、
1: これでいっぱいいただいて。
0: ユグさん、2個も入れようかね。
2: うん、俺自分でやる、大丈夫。
0: これユグさん肉。
2: ありがとう。
0: で、ナオさんの肉。
1: あ、いいですね。
2: うん、ヒントでうまい。
0: ほんと香りもいいよね。
1: うん、
0: めちゃくちゃいい。ユグさん、ごめんなさい。あれ、ちょっと待ってください。香りがいい、香り最強、ここのもやし少し細めのもやし使ってるから味馴染みないんですよね。でもこのシャキシャキ感は損なわれてない。おだしいいね、相変わらずここのだしは最高。
1: うまい、
2: うまいよね。
1: うん、
0: ま、食べれるやつですね。
1: はい、
2: なおさん、ね、ハイボールにしちゃいましたけど、本当はこの出汁で飲みたかったんじゃないですか。
0: ありますよ。
1: あるみたいなんだけど。
0: ありますよ、
1: うん、
0: 大丈夫ですよ。
1: うん、うまい。ここのしゃぶしゃぶは本当に何回食べてもうまい。なんでこんな野菜チャキチャキするんだろう。クタッとしない。
2: そう、
1: うん、チャキチャキする。なんでだろう。
0: 本当に美味しい。旨味しかない。
1: うん、
2: でもここのお店もそうだったんですけど、今更なんですけど、
0: はい、
2: 嵐が来るっていうだけで、札幌市内のお店とかにね、はい、まあ、悪く言えば乗っかっちゃってるって感じなんだけど、すごいウェルカム感を出して入り口とかにさ、やっぱり嵐を歓迎してるっていうのがやっぱすごいね、北海道で。
0: 本当にすごい。そしてここのね、マスターもさっきも話しましたけども、マスターもね、お店のところにメンバーカラーね、
1: 装
0: 飾風船を上げてました、
1: うんね、
0: だからね、そういうことなんですよ、
1: うん、
0: そういうこと。嬉しいよね、ファンとしては、
1: 歓
0: 迎してくれてるってこの街ってなるじゃないですか、それが嬉しい。
1: いや、でも今日は冷静に食べてる。この間結構ここのね、1年前は結構俺飲んでたと思う、
0: あ、飲んでました。
1: だいぶ飲んでたよね。
2: でね、一つ気づいたの、今日は俺、あのお塩はちょっと 手かけてない、酒飲んでないから、
1: はい、
2: 舐めてるよ、舐めてるけど、さすがにやっぱこの塩うまい。
0: うまい。
1: ああ、やっぱり、
2: うん、
0: 私も舐めてる。
2: うん、
0: 食べる、食べる、これ塩が欲しいんですね。OK、
2: なおさん、これ
1: 入ってる。
2: なおさん、最後に。
1: あ、入ってる。あら、
2: これはサドリンクだよ。
0: ありがとうございます。
2: 最後ちょっと出汁じゃなくて塩につけて食べてみよう。
1: そう思ったんですよ。
2: うん、やっぱり俺これだ、ここの塩だ。
0: なんかね、ほら風邪ひいてるじゃないですか。でも、ここの稲豚見たら元気が出てきた。
2: なるほど、うん、間違いない。
0: まあ、足だけ飲ます。
1: なんかね、オムリン賞はね、
0: うん、
1: サトリンがあの柿小屋の前で水ダコのでっかい足のやつを食べてるのがね、もう羨ましくてしょうがないんです
0: よ。
1: あれはうまそうだ。
0: いや、でもそれをさ、そうやって見てくれる方がね、思って、そこに行きたいと思ってくれたら、もっと
1: 狙いだ。

0: ね、そうなるとね、うん、まあ、そうなるとまたあの、うん、斉藤さんも応援してくれるしね、コムニーさん来たら1日ぐらい小樽連れて行ったの、
1: そうそうそうそう、行こうかなと思って、いや、なかなかつてがなかったんで、うん、札幌ばっかりだったんですけどね、うんうん、
0: で、小樽できたら外にも入れてさ、オムニショーも入れて、
2: あ、いいですね、
0: オールナイト新作
2: やる、そうだ、オムニショー1回ゲストでやって
3: ね、絶対盛り上がる、
0: うん、え、その時は三兄弟来ないんですか、
2: 三兄弟、
0: その時に三兄弟ネタ言っても大丈夫ですか、
3: うん、
0: 止まんなくなる、
3: うん、止まんなくなる、
2: でも、でも、あるじゃないですか、
3: うん、
1: 余計なこと
2: ね、
1: ピー入る、
0: 久々にピー入るね、
2: こういうオムニーさんがめちゃ語ってたからね、
1: うん、
2: マオさんってそんな人だったんだって、
1: 伝説の始まりですからそこから始まった伝説は、
2: そうだった、マオさんのイメージが変わった
1: も
2: ん、
1: ゴールデン、
0: ゴールデン、
1: カムイじゃないんだよ、
2: なんだべ
0: ゴールデンカムイじゃなくて、
1: うん、ゴールデン、うん、
2: ゴールデンカムイ今日から公開になりました
1: よ、うん、うん、それにちなんで、
0: そうですね、いろんな方はやっぱり出てもらいたいですね、いいね、例えば、うん、やっぱり、ね、俺大原先生また出てもらいたいですね、
1: あの、いや、ほん
0: とこれエッセンズ氏の時以来じゃないですか、
2: 漏れなくね、
1: あ、多かった、ね、
2: 漏れなく出たいと思うんですよ、多分、
0: うん、漏れなく出たい漏れなく出たい、
1: あ、黄金鳥の時いた、
2: あ、小金町、
1: うん、小金町の時、あの時大原先生初めて会った、
2: あー、そっか、
1: うん、
0: あー、そうだね、
3: うん、お互い一目惚れ、
1: うんうんうんうん、
2: からのしじみさんとかね、
3: うん、そうそう、
2: この間喜んでましたよ、
3: ね、しじみんちゅうって、
2: すごいね、大感動したって言いました、
1: あー、よかったよかった、だからなんか現役の時にあのしじみさんのテレビとかを見てたらしい、
2: ね、そうみたいですね、うん、だからすごいあの生で見れてみたいな、
1: そうそう、
2: うん、喜んでました、
1: よかったよかった、
4: うん、おいしい、
1: うん、
2: 本当に最高、贅沢だ、
1: うん、
0: いつもね、いつも思うんですけど、この番組、番組って言ってますけど、僕らがあの贅沢な料理を食べてお酒を飲んで、はい、それで収録したものを世に出してって、こんな贅沢なことないですよね、
2: 本当ですね、本当
0: 全てがウィンウィン、
1: はい、そうそうそう、
2: 素晴らしいですね、素晴らしき番組、
0: ちょっと編集がね、竹並さんとあの奈緒さんに負担かけてますけど、
1: ああ、いやいや、楽しくやってるじゃないですか、もう毎日お二人に会ってるってい
2: うすごいですね、
1: 疑似的な体験できる、
0: そうだよね、声聞いてね
2: でも本当ね、編集大変なんですよ、
1: うん、
2: 私もサンデーグランドスラムでね、たびたびやるんですけど、うん、大変だなと思いますよ、
1: ね、なんだろう、相性なのかわからないですけどね、多分声だけだったら僕飽きると思う、
0: あ、
1: 画像があるともうなんかワクワクして、うん、
0: あ、
1: もう今日ももう鈴菜のやつを作ってるんですよ、
0: あ、なるほど、
1: まあ出足なんですけどね、いや、ここはカットだな、ここだなって、意外と鈴菜尺長いなって、
0: あ、
1: 意外とあれだから前編後編作ろうと
2: 思って、あ、いいですね、うん、
1: それで月2回に分けて出そうかなと、まあ、もちろんショート出しますよ、うん、で実は今日ショート出してますからね、鍵小屋さんのね、来週の予告として、うんと予告第2弾として、
0: だからやっぱりこう先に出てでラジオ聞いて長編見てってい う, こう流れができるからいいんですよ、昨日はね、その動画がないから、あの事前告知当日の生で聞き逃しとこうアーカイブで流れるじゃないですか、
1: はいはい、
0: そうするとね、金曜日生で聞かなくてもいい嫌になっちゃうんです
2: よ、なるほど、
0: だからアーカイブ見ればいい嫌だから、アーカイブの方が数字バーッと上がるんですよ、
1: あ、
0: 千何百回再生とか、二千何百再生とか、
1: おー、まあフォロワー1200いればそれぐらいいきます
0: よ、うん、だけどこれ動画だったら、その前段はこのやつを聞いて動画見てみたいなってなるから同じだけ上がるんですよ、
1: ああ、は
0: い、だからやっぱりみんなインスタに力を入れるんですよね、
2: うんうん、
1: ああ、まあそうですね、動画の、
0: うん、インスタですね、だからそこにはこれからほら、こっちの方で作ったコスケ君がね作ってた、もともとのインスタグラムは

今日で奈緒さんにも言ったんですけど、あの終了っていうのはインサイト出しましたから、であとはもう僕と

0: サトリも見つけましたよ。
1: 何？
0: サトリもインスタやってるでしょ。
1: インスタやってないよ私、あの見るだけだもん。
0: だから2つぐらい画像上がってたよね。
2: アカウントいつもあるから一応タグ付けしてるんですよ、
0: うん、
1: でも私の自分で上げたものは一切ないよ。
0: 嘘。そしたらあれサトリになりすまし、
1: なりすまし、
0: うん、あの2枚だけ画像上がってて酒のお店のやつだから俺サトリかと思った。
2: あ、それそうじゃないですよ。サトリやったかな。
1: 私じゃない。
0: サトリンじゃないし。
1: なんか私は多分やっとしたら自分の誕生日だから。
2: ちょっと待って、そうかもしれない。ちょっと適当なこと言ったかもしれないけど。
0: でも2枚だけ上がってない？
1: 私自分だけたことないから誰かが上げたんじゃない
0: の？そんな誰か入れるの？
1: いや、例えば。あ、でもインスタは違うかな。なんか私いつもね、X と Facebook は滝浪さんにお願いする。うん。
3: なんで私のやつ私開けたことないと、
0: サトリン、うん、
2: タグ付けしたんですよ。タグ付けしてるから
1: 本間の私、本間の私、本間って本間さんじゃないよ。
2: タグ付けしてるのを後からどうやってるんだって。あ、でも
1: 私が大体タグ付けされてるのは丸さんだったり、あと私がいいにしてるものとかマリリンとかさ、違います。
2: 嘘。だって同じ人がフォロワーしてるっていう。
1: ですね、多分間違ってますね。それかなりすましかどっちかですね。
0: ああ、なりすましやばいよ。
1: うん、私だってね。
2: これ二二つ出てる。
0: そうそうそう。それ俺それ。これ基本とかも全部フォローしたよ。
2: サトリンだと思ってたよ俺。
1: 私じゃないです。
2: タグ付けしてるよ俺。
1: 全部私ではありません。
2: 違うんだ、
0: はい、これ外した方がいいよ。やばいよ。
1: あのね、あ、前に私マーカーに間違えて
2: だけど、うん、サリーさんもフォローしてる
1: だから私だと思ったんじゃない。
0: みんなそうなんだよ。それ出しといた方がいいよ。
1: 私じゃない、
0: 私じゃないですっていうか番組でも言った方がいいですよ、うん。
2: これ一回フォローしてる人多いから知り合い
1: で。え、ほんと。あ、そしたら私ちょっとそれ後でちょっと撮らせてもらって、これ私じゃないですっていう
0: か。うん、それ X とか Facebook とかでも、あの間違ってフォローしてる人っていうのでタケちゃんに流してもらった方がいいですよ、うん。俺 LINE まで一回やられましたから。
1: 私ね、あとね、自分が自分のやつを、間違えて、
0: うん、
1: 自分のじゃないやつを OK 出しちゃったら X、うん。そしたらそれはなんか攻撃されてますなって、
0: うん。
1: だから私古い携帯っていうかこっちじゃない携帯だったらそっち入あの自分のやつ入れるんだけど、うん、これだったら入れなくなっちゃう。だから間違ってやっちゃったから
0: 。
1: それとか最初仕方あると思ってなんか言ったんだけど、全然の X ってめんどくさくて私もいいやと思って自分がもう一つのやつでできるからいいやと思ってほっといて。
0: でもそれだったら新しいアカウント使って全部これ違いますってやった方がいいですよ。
1: そうだね、
0: うん、そのために今回もオールナイト新札幌ロスケ作ったやつやめてナオさんに本化しよう、その代わりナオさんやってねって。
1: あ、そっかそっか。
0: だからちかちゃんも文章考えてくれて、で、あのちゃんと画像も作ってこっからクリックしたらナオさんとも撮りますっていうのを今回アップしてから、もうこの後は DM もはあの返信しませんって言って、
1: 私も3月いっぱいまで私の本当のアカウントはなんかちょっと乗っ取られないし、なんか気持ちが悪いので、うん、あの新たに作りますみたいな感じでしたか、いくしますね、うん。だって私載せないの、うん、今の写真もよくわかんない、あれは私じゃないの、うん。
0: お店が乗ってるからもう俺もサトリンだと思う。
1: そうだよね。だってあんな私中途半端にやるとかしないの。乗せるんだったらバーッと乗せるんです。
0: もうみんなに言って外します、うん。チカちゃんたちもフォローしてるの。
1: あ、でも、うん、私じゃないって言っといてください。
0: 分かった。
4: それはね、
0: お弁当で。それは毎日今だからっていうのは。
1: おいおい。私なんてさ自分で発信してないのにね、だから誰か彼かこうやって繋がってるからそこからね。
0: 違うんですよ、サトリンはもうだからそういう人なんですよ。あの例えば3時間番組持っててこの曲でサトリンって言ったら、まあ知らない人はいないぐらいの人はやっぱりこういたずらされるんですよ。
1: でも全部外すわ、そしたらちょっとねやり直すわ。私
0: 竹ちゃんいるから心強いですよね。
1: この竹並さんそれ言った竹並さんもよくわからないって言われたんだよね。あの私のその本当のアカウントがね、なんか誰かにやられて、それで私それ間違って X

0: で OK したらそれ凍結されてるから使いませんとかなってて、解除するならこうって言われて送ったんだけど私のじゃないからって言って、だけど何も返信もないし、だからなんか X もなんかよくわからん、だからでも見たいじゃないですか自分が見たいやつがあるから、だから X フォローしてるわけで、あの見てるだけで、
1: だからあのレースやめてちょっとしてから、うん、自分のホームページと、うん、Facebook と、Twitter、うん、今の X も、うん、全部なくして、うん、全部会社番組しかないんですよ、
0: うん、私もだからあれですよ、自分の松島さとみの Facebook アカウントあるけど使ってないから、うん、だからもう全部竹並さんに X と Facebook は3点グランドスラムのものしかやってないでしょ、見るだけのアカウント、
1: その方がいいですよ、うん、あのタレントさんも個人のやつやってますけど特定できちゃいますから今、
0: ダメダメ本当に、
1: あの行きつけのお店とかが分かるだけで若い人たちなんかは狙われちゃいます、
0: うん、私はね、だからなんだろう、私なんか結構警戒心強いんだね、だから最初からやってないの、だからなんか私もそこにのフェイスブックが私ワイングラスなの、普通なんか顔じゃなきゃダメだとか言ってたけど別にいいじゃん、
1: あ全然それはいいと思います、ね、これはイルミアスは名前だけのやつがあるんですけど、それはもう絶対反応しないようにして、どんな知り合いがアクセスしてきても同級生でも、それはその Facebook に繋がるためだけのもので、だから局長とかも Facebook やってないのみたいに言われるんで、やってませんって、
0: はいはい、いいのよもう本当、とにかくこうね自分の個人情報を晒すことないの、私だから本当に番組だけ、
2: そっかあれは違うんだ、
1: はい、ということですね、今日もまあいろんな総腹的に話しましたけれども、うん、皆さん楽しんでいただけるんではないでしょうかということですね、まあ、あの聞いてる会話よりも多分動画を見て料理を見ながらですね、僕の、うんうんうん、僕たちのこの会話をね、聞くとまた一段と楽しく、
2: そうです
1: 楽しんでもらえるんじゃないかなと、うんうん、なんだかんだ言って外にあの帰るまでには、うん、いつもと同じぐらい一軒目帰るぐらいの状態までなんかな
2: ってます、あ、まだまだ
1: まだまだですけどね、うん、でも今日は帰りますよ、うん、今日帰りますよ、
2: 今日帰ります、
1: 絶対だからね、
0: 私には今日帰るんだから明日仕事あるんだから、
1: いやいや俺もあるけど俺病院帰んなきゃいけない
0: 脱走中ですから、
2: 脱走中
1: まあね、本日もお疲れ様でした、
0: はい、
1: で今日はここのね、うん、店長さん、
2: あそうですね、
1: 忙しかった、
0: また別な時にね、
1: そうですね、
0: ぜひ店を聞かせていただいたり、
1: そうですね、今日なおさんの歌も聞けなかったですけど、まあまあ、ちょっと余裕が足りなかったですね、
2: まあ、多分ね、大体9時から始まるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: で、決まった後だから、
1: はい、
2: やっぱり遅くなりがちですよね、
1: なりがちですよ、
2: なりがちですよね、
0: だからね
2: 覚悟決めないと、
1: 覚悟決めない
0: と、だからね、しかもね、もし9時から始めるとしたら時間が限られるわけですよ、
2: そうそうなんですよ、ね、だから最初から歌うか
1: それだとよっぽどじゃないと俺帰るってなるから
0: それかもう別撮りするか
1: 別撮りが
2: この間ゆうさん金子さんでなんか歌うかなって言ってたよ、言ってたけど
1: 違うんですよ、
0: あれだな、
1: 酒井さんが急に2人でユニット組んで、
2: そうそうそうそうそう、
1: CD 出すかいみたいなこと言うから何言ってんのこれ、
2: 絶対断ると思ってたら意外とノリ、
1: いやいやいや俺は断ってね俺は断ってなるほど、だってみんな C 書く曲書くとかね、うんうん、CD 売るわとかさ、ライブやろうとかさ、勝手なこと言ってる歌だけや、これ以上言うと機嫌が悪くなるこの辺で、
2: はい、
1: ということでね、今日もありがとうございました、はい、最後ね締めたいと思いますが、
2: はい、
1: これはいつ流れる予定ですかね、
2: これは5月
1: ですか、
2: 5月の第3週
1: 5月の第3週で、来月の収録はなんかできるだけ前倒しで流してもらいたいらしいんですよ、
0: なるほど、まあ、それはよ
1: くとして、ね、だから結構取りだめできましたね、
2: まあできました、ね、できました、
1: もう1回か2回やればモーターショー中僕がいなくても大丈夫
2: ですあまあ、うん、いなくてもじゃなくて、それが取れるってこと、
1: 取れるってことです
2: ね、
1: そこまではなんとか5月まで全部取っちゃおうかなと思って、
2: あいいですねいいですね、はい、

0: そうすると真央さんもですね、うん、張り切ってあの編集してより良いものができる
1: んです。あ、そうです、そうです、そうです、最近編集早くなってきたんで、
0: ね、いやいや、そうそうなんですよ。まあ、たけちゃんが大変です。
2: 小刻み
0: に撮ろうね、はい、前半小刻みでしたけど後半はねまとめとって
2: ます。そうです、あのカットしてもらうところも無駄ね、うん、
0: パッツンパッツン、
1: はい、まあ1時間なくても切れても大丈夫でしょうということ
0: で、今日はねこの辺で終わりましょうか。
1: はい、
0: よろしくね。じゃあ最後いきますよ、はい、このお願いします、はい、オンライト
1: シスターパー。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
1: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
1: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
1: メッセージお待ちしています。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半、そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。